Shoe Savant.

0: Reklama.
1: İlk hafsız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifi ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
2: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

istorie dona de anăt vact. O'zbekistonda soat 7.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. O'zbekistonda turizm rivoji uchun bir qator tadbirlar rejalashtirilgan. Bu haqda Turizm qo'mitasi raisi Akulov ommaviy axborot vositalari xodimlari bilan bo'lgan uchrashuvda aytib o'tdi. Endilikda har bir hududda jozibador manzil loyiha, infratuzilma, tadbirkor, targ'ibot, sayohat zanjiri asosida tizimli ishlash yo'lga qo'yiladi. Bu orqali 34 ta yirik turizm obyekti bo'yicha master rejalar ishlab chiqilib, 31 ta turizm obyekti tashkil etiladi va rivojlantiriladi. Misol uchun Qoraqalpog'iston Respublikasi Amudaryo tumanida Choq baliqchilar ovuli maskani loyiha boshqaruvi asosida rivojlantiriladi, deydi Aqqulov. Ma'lum qilinishicha, turizm maskanlarini alohida reja asosida faoliyatini rivojlantirish va tashkil etish ishlarini olib borish maqsadida qo'mita huzurida turizm infratuzilmasini rivojlantirish bo'yicha loyiha ofisi tashkil qilinmoqda. Hududlarda turizm infratuzilmasini rivojlantirish uchun qo'shimcha 450 milliard so'm mablag' ajratilmoqda. Umumiy hisobda joriy yilda 950 milliard so'm mablag'lar turizm infratuzilmasini rivojlantirishga yo'naltiriladi. Ehtiyojmand oilalardagi xotin-qizlarga oliy ta'lim muassasalari uchun qo'shimcha qabul ko'rsatkichlari doirasida tavsiyanoma berish jarayoni boshlandi. Arizalar may.go.uz yagona portali orqali elektron shaklda qabul qilinmoqda. Tavsiyanomalar 4000 nafar xotin-qizlar uchun ajratiladi. Ariza topshirish 8 iyunga qadar davom etadi. Mazkur imtiyoz ehtiyojmand oilalardagi qizlarning oliy ta'limga kirish imkoniyatlarini kengaytirishga qaratilgan. Tavsiyanoma olgan abituriyentlar tanlovda alohida qo'shimcha qabul parametrlari asosida ishtirok etadi. Belgilangan mezonlarga ko'ra ijtimoiy reyestrga kiritilgan oilalarning xotin-qizlariga tavsiyanoma beriladi. Shuningdek, to'liqsiz oilada tarbiyalanayotgan ota-onasidan biri yoki har ikkisi vafot etgan ijtimoiy himoyaga muhtoj qizlar ham mazkur toifaga kiritilgan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Afrikada Ebola epidemiyasi tufayli favqulodda holat e'lon qildi. E'lon qilingan favqulodda holat aholi salomatligining ikkinchi eng yuqori darajasi hisoblanadi. Faqat pandemiya darajasi yuqoriroq, ammo tashkilot vaziyat hali bu darajaga yetmaganligini ta'kidlamoqda, deya xabar beradi DW nashri. Ebolaning Bundibu yoshtamining tarqalishi Kongo Demokratik Respublikasi va Ugandada 88 nafar fuqaroning hayotiga zomin bo'ldi. Jami 330 dan ortiq holat qayd etildi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining ogohlantirishicha, haqiqiy holatlar soni ancha ko'p bo'lishi mumkin.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 18 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11986 so'm 30 tiyin, funt sterling 16051 tiyin, 1 yevro 13937 so'm 67 tiyin hamda 1 rossiy rubli 163 so'm 61 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 18 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Tog' va tog' oldi hududlarda sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja iliq, kunduzi 20-25 daraja iliqni tashkil etadi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja iliq, kunduzi 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Orija Donode reklama.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7 iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
2: CA Store.
3: O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Ozoda Nursaidova 2026-yilgi yangi jonli shou dasturini sizga taqdim etadi. Konsertlar 13 maydan 22 maygacha soat 19 da Xalqlar do'stligi saroyida O'zbekiston Davlat simfonik orkestri jo'rligida bo'lib o'tadi. Murojaat uchun telefon 95 199 84 77.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq.
5: Zo'r narsa sayohat. Men yaxshi ko'raman sayohatga chiqishni. Har yili mana hech kim tanimaydigan joylarga borib, shorti kiyib olib yuraman, mazza qilib. Zo'rda sayohat. Mana o'tgan yili O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ulug'bek Rahmatullayev bilan Amerikaga borib konsert qo'yib keldik. Bu yerda bizni konsertimizni tashkil qilgan opa aytdiki, Avazohil, Ulug'bek bitta reklama yozib beringlar. Bu yerdagilar bilsin sizlarni kelayotganingizni dedi. Ulug'bek Rahmatullayev bilan reklama yozib berdik. Tez kunda Amerikada muxlislar bilan ko'rishamiz deb e'lon yozib berdik. E'lon internetlarda ketdi, Instagram, Telegram, YouTube'larda ketdi. Ertasi kuni bittasi telefon qilyapti menga. Avazohil, desam, Amerikaga ketayotgan ekansiz. Ketyapmiz. Viza oldingizmi? Ha, oldim aka desam. Amerikada qarindoshlar bor. Bitta iltimos bor da, Avazaxon deydi. Qanaqa iltimos bor desam? Shu to'tta patr berib yuborsam, olib ketasiz meni. 10,000 kilometrga non ko'tarib ketishim kerak ekan. Ertasiga yaraptasi telefon qilyapti. Alo, Avazaxon deydi. Ha, desam, Amerikaga ketyapsizmi? Ha, ketyapmiz desam. Amerikadan telefon qildi tanishlar deydi. Ha, salomat bo'lsin desam, uka bitta iltimos bor da deydi. Qanaqa iltimos bor desam, shu ikkita qazi berib yuboraman. Sonkezi burchagida ketadi. Yoqibmi dedim. Aka gaplashamiz, yaqinlashursin dedim. Bittasi telefon qilib pista bodam berib yuboraman. Bittasi telefon qilib qoqib berib yuboraman deydi. Oxiri endi ana opaga telefon qildim. Endi sonkada shuna qolmaydi-yu. Maykada ketamanmi qishdi kuni? Opa dedim, birov qazi berib yuboraman, birov patir berib yuboraman, birov pista bodam berib yuboraman deyapti. Bunaqada sumkada joy qolmayapti-yu. Nima qilsak bo'ladi desam, boyagi ayol nima deydi? Amerikadagi ayol. Avazaxon ukam, hech kimdan hech narsa olmang dedi. Nimaga desam, men sizga Toshkentdan mantiqosqa aytib qo'yganman deydi.

0: Brain daqiqa.
1: Buxgalteriya hisobida muayyan davr uchun pul tushumlari va qilingan xarajatlar o'rtasidagi ayirma. Saldo.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekiston va Qozog'iston kooperatsiya bo'yicha yangi kun tartibini ishlab chiqadi. O'zbekistonda uy-joy qurilishi qariyb 7% oshdi. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqida bojxona rasmiylashtiruvi daqiqalargacha qisqardi. Ushbu xabarlar va tafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: Oriya Dono'da reklama. O'zbekiston milliy investitsiya jamg'armasi. Sizning kelajagingiz sizning jamg'armangiz. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samaradorlikni kafolatlamaydi. Dividendlar va daromad kafolatlanmaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq.
1: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
2: CA Store. Haydovchi oilasidan yiroqlashmasdan ishlab, o'z shahrida munosib daromad topishi mumkin. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex Pro hamkorlari bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex Pro, Yandex Go va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmatidir.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson ichki olamining yaxshi yoki yomon ekani uning oqibatiga ko'ra ma'lum bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. Prezident Shavkat Mirziyoyev 17 may kuni Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev bilan telefon orqali muloqot qildi. Bu haqda O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati xabar bermoqda. Suhbat avvalda Shavkat Mirziyoyev Qosim-Jomart To'qayevni tavallud kuni bilan tabrikladi. O'zbekiston yetakchisi Turkiy davlatlar tashkilotining Turkistondagi norasmiy sammiti yuqori darajada tashkil etilganligini alohida ta'kidladi. Muloqotda O'zbekiston-Qirg'iziston yaxshi qo'shnichilik, strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini yana ham kengaytirish va mustahkamlash masalalari ko'rib chiqildi. Investitsiyaviy faoliyat, jumladan xalqaro sanoat kooperatsiyasi markazi doirasidagi loyihalar kengaymoqda. Energetika, transport, ekologiya va madaniy-gumanitar sohalardagi yangi tashabbuslar amalga oshirilmoqda. Suhbatda bo'lajak hukumatlararo komissiya yig'ilishi, hududlar rahbarlari kengashining birinchi uchrashuvi va boshqa mexanizmlar doirasida yangi iqtisodiy kun tartibini ishlab chiqish muhim ekanligi qayd etildi. Prezidentlar ikki va ko'p tomonlama tadbirlar rejasini ham ko'rib chiqdi. Yilning yanvar-mart oylarida O'zbekistonda 3.13 million kvadrat metr turar joy foydalanishga topshirildi. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, bu ko'rsatkich 2025-yilning shu davriga nisbatan 6.6% oshgan. Qurilish hajmi bo'yicha eng yuqori natija Toshkent viloyatida qayd etilgan. Keyingi o'rinlardan Xorazm, Buxoro va Farg'ona viloyatlari o'rin egallagan. Ostona shahrida bo'lib o'tadigan Yevrosiyo iqtisodiy forumi doirasida bojxona ma'muriyatchiligi bo'yicha alohida sessiya o'tkaziladi. Asosiy e'tibor avtomatlashtirish, sun'iy intellekt va tranzit jarayonlarining uzluksizligiga qaratiladi. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi bojxona kodeksi 2018-yilning 1-yanvardan amal qila boshlaganligidan buyon ittifoq mamlakatlari bojxona sohasida qog'oz deklaratsiyalardan raqamli algoritmlarga o'tdi. Hozir Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqida elektron deklaratsiyalash ulushi 90%dan oshgan. Yuklarni rasmiy tirish vaqti esa ko'p holatlarda daqiqalar bilan o'lchanmoqda. Bunga sun'iy intellekt elementlari, katta ma'lumotlarni tahlil qilish, boshqa idoralar bazalar bilan avtomatik solishtirish kabi raqamli vositalar yordam bermoqda. Inspeksiya ko'rik majmualari tasvirlarini tahlil qilishda ham aqlli tizimlardan foydalanilmoqda. Forum sessiyasida sun'iy intellektni bojxona organlari faoliyatida amaliy qo'llash, bu yo'nalishdagi huquqiy va etik masalalar, shuningdek yangi texnologiya joriy etilganda bojxona xodimlarining roli muhokama qilinadi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 18 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11986 so'm 30 tiyin, funt sterling 16051 tiyin, 1 yevro 13937 so'm 67 tiyin hamda 1 rossiy rubli 163 so'm 61 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 18 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Tog' va tog' oldi hududlarida sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja iliq, kunduzi 20-25 daraja iliqni tashkil etadi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja iliq, kunduzi 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Angliya Premier Ligasi 37-turdan o'rin olgan Newcastle hamda West Ham uchrashuvi o'z yakuniga yetdi. St James Park stadionida bo'lib o'tgan bahsda mezbonlar 3-1 hisobida g'alaba qozondi. Hisob 15-daqiqada ochildi. Harvey Barnesning uzatmasidan keyin Nick Waltemade raqib darvozasini ishg'ol qildi. Oradan 4 daqiqa o'tib William Assolo Newcastle'ning 2-chi goliga mualliflik qildi. 2-chi bo'limda esa hujumchi dublni rasmiylashtirib, hisobni yirik ko'rinishga olib keldi. West Ham safida yagona golni Valentin Castellanos urdi. Mazkur natijadan keyin Newcastle ochkolarini 49-ga yetkazib 11-chi o'ringa ko'tarildi. West Ham esa 36 ochko bilan 18-chi pog'onada qolmoqda. La Liga'nın 37-ci turdan o'rin olgan navbatdagi bellashuv o'z nihoyasiga yetdi. Barselona o'z maydonida Real Betisni qabul qilib 3-1 hisobida g'alaba qozondi. Kataloniyaliklar safida Rafinha dubl bilan ajralib turgan bo'lsa, yana bir golni Joao Cancelo kiritdi. Mehmonlarning yagona javob goliga Isco mualliflik qildi. Shu tariqa ko'k anoranglilar o'z ochkolari soni 94 ga yetkazdi va jamoa turnir jadvalida yaqqol peshqadam bo'lib turibdi. Yangiliklarni biz bilan birgalikda kuzatib boring. Sizga faqat yaxshi xabarlar tilaymiz.

0: 10 ta savol.
1: Tasdiq yoki inkor. 50ga 50.
0: Savollar qiyin emas.
1: Qiyin joyi tavakkal.
2: Begim pullari.
1: Tavakkal dasturi. Yochikka, yopikka.
3: Asl aynimaydigan Oriya Dono radiosini tinglayotgan aziz vatandoshlar, har biringizga assalomu alaykum deymiz. Mehnat haftasini yana bir yangi haftasi boshlandi. Bugun dushanba, 18 may sanasi 2026-yil. Xo'p, ushbu kun hammaga xayrli, fayzli, omadli va barokatli kelsin. Boshlovchi Botirxon ayni daqiqalarda va Tavakkal radio loyihasini boshlaymiz. O'yin sharti juda ham oddiy, qiziqarli ma'lumotlarimiz bor. 10 ta unga to'g'ri yoki noto'g'ri deya javob berasiz agar loyihamizda ishtirok etgan bo'lsangiz, yutgan bo'lsangiz, demak, 1 yil davomida ishtirok etish imkoniyatiga ega emassiz. Omad har biringizga yor bo'lsin. 71 kodi bilan 203-10-65 raqamlari aynidan faoliyatda va biz birinchi ishtirokchini efirga uladik. Alo.
4: Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
4: Hurmatli boshqa tuqqan yaxshimisiz? Buxorodan men doimiy muxlislaringiz.
3: Juda ham soz. Sizga omad tilaymiz.
4: Rahmat.
3: Qarang, birinchi ma'lumot. Hayvonlardan qo'rqish kasalligi filofobiya deyilar ekan.
4: To'g'ri bo'la qolsin.
3: To'g'rimi? To'g'ri. To'g'rimi, noto'g'rimi?
4: Noto'g'ri.
3: Noto'g'ri. Xo'p. Ikkinchi ma'lumotga o'tdik. Zangori olov deb gaz haqida aytiladi. To'g'ri bu. Keyingisi ko'k va qizil ranglar birlashtirilganda binafsha rang paydo bo'ladi.
4: To'g'ri.
3: To'g'ri. 4-chi ma'lumotga o'tdik. Yer sayyorasida eng ko'p yomg'ir yog'adigan shahar bu Germaniyaning Gamburg shahridir.
4: Noto'g'ri.
3: Noto'g'ri. 5-chi ma'lumotga o'tdik. Xitoy alifbosida 49 ta harf mavjud.
4: Noto'g'ri.
3: Noto'g'ri. Xo'p, Toshkent metropoliteni ilk bora o'z faoliyatini boshlaganda hozirgi Milliy bog' bekati bunyodkor nomi bilan yuritilgan.
4: To'g'ri.
3: Vay, yo'q, bu noto'g'ri ma'lumot edi. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Xo'sh. Lekin natija yomon emas. Bizda tinglovchi bor, alo, assalomu alaykum. Rahmat, radio juda ham baland ekan-u. Xo'p, tanishamiz, ismingiz kim?
5: Patrofan, Akram aka.
3: Aha. Erkak kishi umri davomida 8 metr uzunlikdagi soqolini oladi.
5: Noto'g'ri.
3: Yo'q, to'g'ri ekan. Rahmat sizga. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Yo'lingiz bexatar bo'lsin. Keyingi tinglovchimiz kim bo'lishlari mumkin? Ularni ham qabul qilish imkoniyatiga egamiz. 71 kodi bilan 203-10-65. Mana shu raqamlarga bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin bo'ladi. Alo.
6: Alo, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
6: Oriya Dono bo'ldi.
3: Oriya Dono radiosi kim bu?
6: Namangandan Iskandar.
3: Xo'p, Iskandar. Nobel mukofoti 4 ta yo'nalish bo'yicha beriladi.
6: To'g'ri?
3: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Rahmat, salomat bo'ling. Yana 2 daqiqa, ya'ni 1.5 daqiqalik vaqtimiz bor. Keyingi tinglovchimizni uladik.
7: Oriya Donoga tushdim men.
3: Xuddi o'ziga kelib tushdingiz-a. Kim bu?
7: Savol javob bo'layotirdi, shunga qatnashsam dedim.
3: Xo'p, ismingizni aytasizmi?
7: Men Urgutdan, Samarqand oblasti.
3: Xo'p, Turkiya davlati Yevropa ittifoqiga a'zo emas.
7: Urgutdan, Samarqand oblasti. To'g'ri.
3: To'g'ri. Faqat radioingizni o'chirib qo'ying. Hozir orada juda katta masofa bo'lib qoladi javob berishingizga. Xo'p, daltonizm mushuklardan qo'rqish kasalligi.
7: Nima nima?
3: Daltonizm mushuklardan qo'rqish kasalligi.
7: Noto'g'ri.
3: Noto'g'ri. 3-chi ma'lumotga o'tdik. Xo'p, dunyoda 2-chi o'rinda turadigan eng uzun temir yo'l tunneli Shvetsariyadagi Gotard tunneli hisoblanadi.
7: To'g'ri.
3: Rahmat sizga, salomat bo'ling. Bu noto'g'ri ekan. Xo'p, endi biz reklamaga navbat berib, keyin qaytamiz.
2: Oriya Dono'da reklama.
8: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
9: CA Store.
10: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa, chempionbop romlar.
11: Orient Finans bankidan ishonch mikroqarzi 100 million so'mgacha tez va oson oling. Mablag'ni o'zingiz uchun muhim bo'lgan maqsadlarga sarflang. Batafsil 4004.
12: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: Azizlar, davom etamiz Oriya Dono radiosi. Ana shunday bir yaxshi, yoqimli, eshitimli qo'shiqlar bilan efirimizni beza bergan Orol Mirzo Safarov qilg'il. Ana shunday bir yaxshi asar. Yangrab o'tdi, bizda tinglovchi bor, ularni efirga ulaymiz. Alo.
1: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
1: Zomin oqirdan Abdujalilman.
0: Birinchi ma'lumot, bitta soch tolasi orqali kishining yoshi va ismini aniqlash mumkin.
1: Yo,
0: bu noto'g'ri. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Soch orqali qanday qilib odam ismini bilish mumkin? Endi DNK u boshqa narsa-yu. Bizda tinglovchi, alo. Alo.
2: Alo, assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
2: Samarqanddan Gulina
0: opa. Hop, birinchi ma'lumot. Demak. Voy-voy, muncha shovqin. Ishxonadamisiz?
2: Yo'q,
0: uyda. Ha, uydamisiz. Xo'p, birinchi ma'lumot, Tailandda Yangi yil bayramini aprel oyida nishonlashadi. To'g'ri deymiz. Faylasuf Jean-Jacques Rousseau'ning vatani Shvetsariya.
2: To'g'ri.
0: Uchinchi ma'lumot yomon emas. Xo'p, endi bu belgini sizga qanday qilib tushuntiraman? Demak, 3-chi ma'lumot. Yaponiyada sevishganlar kunida faqat yigitlar sevgi izhor qiladi.
2: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri. Xo'p, qizlar ham sevgi izhor qilish kerak-ku, to'g'rimi? Xo'p, 4-chi ma'lumotga o'tdik. Afrosiyob poyezdi yurtimizda 2011 yildan boshlab harakatlanib kelmoqda.
2: To'g'ri.
0: To'g'ri deymiz. Xo'p, Albert Einsteinning millati fransuz bo'lgan.
2: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri. Toshkent metropolitenini Bodomzor va Mingo'rik bekatlari 1997 yilda ochilgan.
2: To'g'ri.
0: Yo'q, eh, eh, eh, yaxshi ketayotgandik. Kimdir ko'rsatdi. Kim madur ko'zi deydi, lekin u meniki emas. Xo'p, keyingi tinglovchimiz. Alo, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
3: Toshkentdan izlar.
0: Avstraliyada yo'l harakati o'ng tomonlama.
3: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri. Xo'p. Lari, Xorvatiya davlatini pul birligi hisoblanadi.
3: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri. 3-chi ma'lumot. Turkmaniston Respublikasi davlat bayrog'i 2003 yilda tasdiqlangan.
3: Noto'g'ri.
0: Yo'q, bu to'g'ri. Hammasi ham noto'g'ri bo'lavermaydi-ku. Xo'p, keyingi tinglovchimizni efirga bog'laymiz. Alo, assalomu alaykum.
4: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
4: Samarqanddan Nodira.
0: Nodiraxon, demak, birinchi ma'lumot. Advokat so'zini lotinchadan tarjima qilganda boshqarmoq, qayg'urmoq ma'nosini anglatadi.
4: To'g'ri.
0: Yo, noto'g'ri. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Davom etamiz. Shu tezlikda davom etamizmi yo qo'shiq tinglaymizmi? Xo'p, keling, bitta qo'shiq tinglaymiz-da, undan keyin yana tinglovchilarimizni qabul qilamiz.

0: 8:27 diyorumuzdagi eng aniq vaqt va biz davom etamiz. Tinglovchilarimizni yarimgacha qabul qilish imkoniyatiga egamiz. Alo, assalomu alaykum.
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
1: Ismim Isomiddin, Qashqadaryo shahrisabzda.
0: Juda ham soz. Birinchi ma'lumotga diqqat qilasiz, hayvonlardan qo'rqish kasalligi zoofobiya deyiladi. Zoo bo'lsa kerak deydi, zoofobiya.
1: To'g'ri
0: deymiz. Xo'p. Mozart, Negresko, Damashq, Romans navlari atirgul gul turiga mansub.
1: To'g'ri bu.
0: Bu ham to'g'ri. 3-chi ma'lumotga o'tdik. 3-chi ma'lumot. Oziq-ovqatlarni muzlatib qo'yish 1911-yilda kashf etilgan.
1: To'g'ri
0: bu. Yo'q, bu noto'g'ri edi, rahmat sizga. Salomat bo'ling. Aynidan bizni yo'lda tinglab ketayotganlar, yo'lingiz bexatar bo'lsin, ko'zlagan manzillaringizga eson-omonlikda yetib olishingizdan umidvormiz. Alo, assalomu alaykum.
2: Alo, assalomu alaykum Botirxon, yaxshimisiz?
0: Rahmat, rahmat.
2: Muxlisa, yaxshimisizlar, davom olib keldinglarmi yaxshi?
0: Va radio
2: Andijondan Tursunboy otaman, Boshamoldan.
0: Ha, Tursunboy aka, haligi radioingiz yo'qmi?
2: Radio yo'q, mas telefonda, ham telefonda radio, ham anaqa oddiy telefon.
0: Ha, bir 28 daqiqadan beri o'zim gapiryapman, muxlisa yo'q-ku. Ya.
2: Siz ovozni eshitdim, muxlisa bor deb. Bitta telefonda ishlayapman, ham radio eshityapman. Ke aloqaga chiqyapman
0: sizga. Yo'q, hamma joyda. O'zi endi demak, mani ovozim bo'lsa, u yerda albatta muxlisaning ovozi.
2: Ha, yo'q.
0: Radio ham
2: yo'q edi, telefondan eshityapman. Keyin haligi muzika qo'yasiz, tuda-suda ma nima chiqyapman, qachon olishingiz kerak, gaplashaveramanda, keyin yana eshitaveraman radioni, gapirib bo'yarimdan keyin.
0: Nasib bo'lsa ertaga hamkasbim muxlisi keladi. Xo'p, birinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. Qarang, Italiya bayrog'ida 4 ta rang mavjud.
2: Noto'g'ri
0: deymiz. Xo'p, ikkinchi ma'lumot, Shvetsariya davlatini fuqaroligini olish uchun mamlakatda kamida 13 yil yashash kerak. Yo'q, 12 yil yashash kerak edi. Katta rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Endi bizda 1 daqiqa, undan so'ng yana qaytamiz. 71 kod bilan 203-10-65 raqamlari aynidan faoliyatda.
3: Brain daqiqa.
4: Namlik yoki zahni qochirish uchun yer o'rtasidan qazilgan ariq. Zakan.
3: Olam 60 soniya ichida.
5: Turizm loyiha boshqaruvi tizimiga o'tkazilmoqda. Ehtiyojmand oila xotin-qizlarga imtiyoz beruvchi tavsiyanomalar uchun qabul boshlandi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Ebola virusi sababli favqulodda holat e'lon qildi. Ushbu xabarlar va tafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.
6: Savol.
7: Tasdiq yoki inkor. 50-50.
6: Savollar qiyin emas.
7: Qiyin joyi tavakkal.
6: Begim pullari.
7: Tavakkal dasturi. Yochikka, yopikka.
0: Kelgan joydan davom etamiz. Demak, Oriya Dono radiosida Tavakkal radio loyihasi. Tinglovchimiz bor, 71 kod bilan 203-10-65 mana shu raqamlarda. Alo, assalomu alaykum.
8: Assalomu alaykum.
0: Omonmisiz?
8: Xudoga shukr. Qoraqalpog'istondan Odina mama.
0: Juda ham soz. Umri ziyoda bo'lsin. Demak, birinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. Xalqaro dengiz tashkiloti IMO deb ataladi.
8: IMO. To'g'ri.
0: To'g'ri deymiz. Xo'p. Tibbiyotda so'zlash qobiliyatining yo'qolishi kontuziya deb ataladi.
8: To'g'ri bo'yam.
0: Yo, noto'g'ri ekan-ku. Rahmat sizga, salomat bo'ling.
8: Kontuziya esni yo'qotish.
0: Omon bo'ling, sog' bo'ling. Xo'p, keyingi tinglovchilarimizni yana qabul qilamiz. Endi faqat eshitki turmasdan siz ham qo'ng'iroq qiling. Az siz ham efirga o'laylik. 71 kodi bilan 203-10-65. Alo.
9: Assalomu
0: alaykum.
9: Qandan bo'lmaydi.
0: Yevropada eng ko'p bolalar uyi mavjud bo'lgan davlat Italiya.
9: Noto'g'ri.
0: Ikkinchi ma'lumotga o'tdik. Dunyoda birinchi ishlab chiqarilgan tirnoq bo'yaydigan lak pushti rangda bo'lgan.
9: Noto'g'ri.
0: Yo'q, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Xo'p, yana tinglovchilarimiz bor. Ularni jonli efirda qabul qilishimiz mumkin bo'ladi, lekin undan avval bitta kichkina e'loncha. Endi siz dunyoni qayerda bo'lsangiz ham biz sizga hamroh bo'la olamiz. Oriya Dono o'z mobil ilovasini ishga tushirgan. Ilova orqali siz jonli efirlarimizni tinglashingiz, efirga qo'ng'iroq orqali ulanishingiz va xabar jo'natishingiz, o'zingiz sevgan dasturlarni video formatda tomosha qilishingiz mumkin. Ilovamizni Google Play va App Store da yuklab olishingiz mumkin. Alo.
10: Alo, assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
10: Samarqanddan Shavkat. Jon bo'ydin.
0: Juda ham soz. Birinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. Xo'sh, Armaniston davlati MDH tarkibiga kiradi.
10: To'g'ri.
0: To'g'ri. Ikkinchi ma'lumotga o'tdik. Zamonaviy batareyalarning prototipi bo'lgan kimyoviy vositalar bilan elektr toki olish mumkin bo'lgan qurilmani Nikola Tesla ixtiro qilgan.
10: To'g'ri.
0: Yo'g'a, rahmat sizga. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Xo'p, navbatdagi tinglovchilar, sizni ham kutyapmiz. Qo'ng'iroq qiling. Hammaga tong xayrli bo'lsin. Alo, assalomu alaykum.
11: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
11: Izzat.
0: Izzat. Xo'p. Bill Gates soniyasiga 75 dollar ishlab topadi.
11: To'g'ri.
0: Yo'q, bu noto'g'ri ekan. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Keyingi tinglovchimiz. Alo.
12: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
12: Assalom. Radioga tushdingmi?
0: Ha, radioga tushdingiz. Kimga qo'ng'iroq qilyotdingiz?
12: Eshitib ketib bir tushib qoldim.
0: Xo'p, ismingiz kim?
12: Ziyod.
0: Tanishganimizdan juda ham xursandmiz, bor bo'ling. Bugun yangi tinglovchilar bor. Xo'p, Ziyod, qarang, birinchi ma'lumot. Braziliya qamoqxonalarida mahbuslarni kitob o'qishi qonunan taqiqlanadi.
12: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri. Xo'p. Afg'onistonda yangi yil 25 dekabrdan nishonlanadi.
12: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri. Uchinchi ma'lumotga o'tdik. Namangan viloyati Mingbuloq neft koni 2003 yilda ochilgan.
12: Bu ham noto'g'ri.
0: Bu ham noto'g'ri. Xo'p. Demak, nima ekan bu? Shvetsiya parlamenti Reichstag deb nomlanadi.
12: Shvetsiya parlamenti noto'g'ri.
0: 5-chi ma'lumot, agar Avstriyada suv o'chirib qo'yilsa, odamlar ishga chiqmaslik huquqiga ega.
12: Noto'g'ri.
0: Yo'q, bunisi to'g'ri edi. Endi hammasi noto'g'ri bo'lmaydi. Rahmat sizga.
12: Tavakkal, endi rahmat, salomat bo'ling.
0: Salomat bo'ling. Rahmat qo'ng'iroq uchun. Ana shunaqa gaplar. Endi nazarimda bitta qo'shiq, undan keyin yana davom etsak juda yaxshi ish bo'ladi.

0: Tinchlik xotirjamlikda qarshi olingan bu tongni qancha kuylasa shuncha kam. Hammaga tong xayrli bo'lsin. Boriya dono radiosi. Bizda tinglovchi bor. Alo.
1: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Rahmat.
1: Marketdan Shohruh.
0: Shohruh, birinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. Xo'p, birinchi ma'lumot. Hindiston to'ylarida mehmonlar soni 400 dan oshmaydi.
1: Noto'g'ri.
0: Demak, noto'g'ri. Ikkinchi ma'lumot. Xo'p, ikkinchi ma'lumot. Braziliya qamoqxonalarida mahbuslarning har bir o'qigan kitobi uchun 4 kunlik qamoq jazosidan ozod etishadi.
1: To'g'ri.
0: To'g'ri. Uchinchi ma'lumot. Demak, uchinchi ma'lumot. Voy, ajoyib, ajoyib ma'lumotlar chiqib kelyapti. Qadimgi Misr va Xitoyda eng oliy jazo mahbus umrbod qamoqda qo'yilgan.
1: To'g'ri deymi?
0: Yo, bu noto'g'ri edi. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Taqir tuqur qilib, nimadir tovushlar, nimadir ovozlar eshitildi. Tinglovchimiz bor.
2: Assalomu
0: alaykum. Assalomu alaykum.
2: Toshkentdan
0: aytdim. Polat simdan tayyorlanadigan arqon kapron deyiladi.
2: To'g'ri.
0: Yo'q. Rahmat, salomat bo'ling. Keyingi tinglovchimizni qabul qilamiz jonli efirda. Ular bormi? Ha, borman deyaptir. Alo. Assalomu alaykum,
3: hormatli.
0: Rahmat.
3: Toshkentdan
0: aytdim. Birinchi ma'lumot. Demak, birinchi ma'lumot. Buyuk Britaniyaning pul birligi funt sterling.
3: To'g'ri.
0: To'g'ri. Ikkinchi ma'lumotga o'tdik. AQSh pul birligida Benjamin Franklin AQShning birinchi prezidenti sanaladi.
3: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri. Xo'p. Uchinchi ma'lumotga o'tdik. Mikroblardan qo'rqish kasalligi filofobiya deyiladi.
3: Noto'g'ri.
0: To'rtinchi ma'lumot yomon emas. Demak, Nil daryosi paydo bo'lgandan beri biror marta muzlamagan.
3: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri. Demak, bizda 5-chi ma'lumot bo'lyapti. Xo'p, 5-chi ma'lumot. Yoqilg'i sanoati yalpi mahsulot hajmi bo'yicha respublikamizda Qashqadaryo viloyati 1-chi o'rinda turadi.
3: Noto'g'ri.
0: Yo'q, bu to'g'ri ekan. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Ana endi bitta qo'shiq tinglaymiz. Ana undan keyin yana davom etsak bo'ladi.

0: Ория Донода реклама.
1: Таксида қулай, дуконда қулай, болалар майдончасида қулай, ресторанларда қулай, пул ўтказиш ҳам қулай, Узкард карталари билан тўлаш ҳамма жойда қулай. Узкард, қулай яшай.
2: Haydovchi oilasidan yiroqlashmasdan ishlab, o'z shahrida munosib daromad topishi mumkin. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex Pro hamkorlari bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex Pro, Yandex Go va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmatidir.
3: O'zbekiston Milliy investitsiya jamg'armasi. Sizning kelajagingiz sizning jamg'armangiz. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samara likni kafolatlamaydi. Dividendlar va daromad kafolatlanmaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq.
4: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atiga 5 daqiqada tasdiq. 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
5: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Botir Bey, yaxşısınız.
1: Rahmat, rahmat. Omonmisiz?
0: Men Ravshanbek, en tayyorman.
1: Birinchi ma'lumot, ilk avtomobil raqamlari Nyu-York shahrida joriy qilingan.
0: Bu noto'g'ri bo'lsa kerak.
1: Yo'q, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Keyingi yurtoshimiz, ismimmi to'g'ri aytdingizmi o'zi? Men Tohirjon eshitdimmi yo'q? Botirjon eshitdimmi? Bizda tinglovchimiz bor, ularni jonli efirda qabul qilishga tayyormiz. Alo.
2: Salom alaykum.
1: Va alaykum assalom.
2: Yaxshimisiz?
1: Rahmat.
2: Botirjon, yaxshimisiz, sizmisiz?
1: Rahmat, rahmat. Ismingiz kim?
2: Abdurahmon.
1: Xo'p, birinchi ma'lumot. Ko'p ovqatlanib yog' bosishi natijasida yiliga 30 mingdan ortiq odam vafot etadi.
2: Noto'g'ri bo'lsa kerak?
1: Yo'q, bu to'g'ri ekan. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Keyingi tinglovchilarimiz. Alo.
3: Alo.
1: Assalomu alaykum.
3: Botirxon, assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
1: Rahmat.
3: Abrorman, Toshkentdan.
1: Birinchi ma'lumot. Xo'p. Zambiya davlati milliy valyutasining nomi kvacha.
3: To'g'ri.
1: To'g'ri deymiz. Saudiya Arabistonida soliq olinmaydi.
3: Saudiya Arabistonida soliq olinmaydi. To'g'ri.
1: Uchinchi ma'lumot, nemis tili grammatikasida barcha otlar katta harf bilan yoziladi.
3: Nemis tilidami? Noto'g'ri.
1: Yo'q, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Keyingi vatandoshimizni tez-tez ulashga harakat qilamiz. 2 daqiqalik vaqtimiz bor. Alo, assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
4: Boshlang'an hafta xayrli bo'lsin. Samarqanddan Gavhar opa.
1: Xo'p, Gavhar opa. Demak, birinchi ma'lumot. Xo'sh. Londonning Westminster saroyida joylashgan mashhur minoraning asl nomi Diana.
4: To'g'ri.
1: Yo'g'a. Rahmat sizga, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bu noto'g'ri ma'lumot edi. Omon bo'ling va eng so'nggi tinglovchimizni ulashga harakat qilamiz. Alo, assalomu alaykum.
5: Assalomu
1: alaykum. Assalomu
5: alaykum. Va alaykum assalom. Jondordan muborak yo'qsa bilaman.
1: Xitoy davlati katta yettilik tarkibiga kirmaydi.
5: To'g'ri.
1: To'g'rimi?
5: To'g'ri.
1: To'g'ri. Xo'p, Vodiy Sadosi radiosi 2002-yili ishga tushgan. Yo, to'xtang, buni o'tkazaylik. Va to'xtab turing.
5: Qoldirog'imdan.
1: Mani ovozim nimaga o'zimga qaytib kelyapti? Nima, naushnik haligi quloqchinlardamisiz yo ovozni kuchaytirib qo'yganmisiz?
5: Endi yaxshimi?
1: Endi yaxshi. Chunki mani chalg'itib qo'yapti. Qarang, ikkinchi ma'lumot. Monako davlati quruqlikda faqat Fransiya bilan chegaradosh.
5: To'g'ri deylik.
1: To'g'ri deymiz. Qum soati quyosh soatidan keyin kashf etilgan.
5: Noto'g'ri.
1: Yo'q, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Ana endi loyihamizga yakun yasaydigan vaqtimiz yetib keldi. Yo'q, lekin yana ozgina vaqtimiz bor ekan. Nima qilamiz? Hay, mayli. Bizda tinglovchi bor. Alo, assalomu alaykum.
6: Va alaykum assalom. Yaxshimisiz,
1: Botirxon? Ha, rahmat. Qalay so'zingiz?
6: Rahmat. Ahmadjon Matoshkendan.
1: Birinchi ma'lumot. Samarqand viloyatining Xartang qishlog'ida Imom Maturidiyning ziyoratgohi joylashgan.
6: Imom Maturidiy. Noto'g'ri.
1: Noto'g'ri. Xo'p, ikkinchi ma'lumotga o'tdik. Ikkinchi ma'lumot. Voy bu. Xo'p. Buyuk Britaniya qirol va qirolichalari oilasining vakillari ovoz berish huquqidan mahrum.
6: To'g'ri.
1: To'g'ri deymiz. Uchinchi ma'lumotga o'tdik. Demak, uchinchi ma'lumot. Yaponiyada o'lim jazosi mavjud.
6: Yaponiyada o'lim jazosi mavjud. To'g'ri.
1: To'g'ri dedik. Pista daraxtining mevalari faqat tunda terib olinadi.
6: Pista daraxtining mevalari tunda olinadi.
1: Noto'g'ri. Yo'q, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Loyihada ishtirok etgan, ishtirok eta olmagan bizni shunchaki tinglaganlarga ham katta rahmat. O'zingizni ehtiyot qilasiz va uzoqqa ketib qolmaysiz.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. O'zbekistonda turizm rivoji uchun bir qator tadbirlar rejalashtirilgan. Bu haqda Turizm qo'mitasi raisi Akulov ommaviy axborot vositalari xodimlari bilan bo'lgan uchrashuvda aytib o'tdi. Endilikda har bir hududda jozibador manzil loyiha, infratuzilma, tadbirkor, targ'ibot, sayohat zanjiri asosida tizimli ishlash yo'lga qo'yiladi. Bu orqali 34 yirik turizm obyekti bo'yicha master rejalar ishlab chiqilib, 31 ta turizm obyekti tashkil etiladi va rivojlantiriladi. Misol uchun Qoraqalpog'iston Respublikasi Amudaryo tumanida Choq baliqchilar ovuli maskani loyiha boshqaruvi asosida rivojlantiriladi, deydi Aqulov. Ma'lum qilinishicha, turizm maskanlarini alohida reja asosida faoliyatini rivojlantirish va tashkil etish ishlarini olib borish maqsadida qo'mita huzurida turizm infratuzilmasini rivojlantirish bo'yicha loyiha ofisi tashkil qilinmoqda. Hududlarda turizm infratuzilmasini rivojlantirish uchun qo'shimcha 450 milliard so'm mablag' ajratilmoqda. Umumiy hisobda joriy yilda 950 milliard so'm mablag'lar turizm infratuzilmasini rivojlantirish yo'naltiriladi. Ehtiyojmand oilalardagi xotin-qizlarga oliy ta'lim muassasalari uchun qo'shimcha qabul ko'rsatkichlari doirasida tavsiyanoma berish jarayoni boshlandi. Arizalar may.go.uz yagona portali orqali elektron shaklda qabul qilinmoqda. Tavsiyanomalar 4000 nafar xotin-qizlar uchun ajratiladi. Ariza topshirish 8-iyunga qadar davom etadi. Mazkur imtiyoz ehtiyojmand oilalardagi qizlarning oliy ta'limga kirish imkoniyatlarini kengaytirishga qaratilgan. Tavsiyanoma olgan abituriyentlar tanlovda alohida qo'shimcha qabul parametrlari asosida ishtirok etadi. Belgilangan mezonlarga ko'ra ijtimoiy reyestrga kiritilgan oilalarning xotin-qizlariga tavsiyanoma beriladi. Shuningdek, to'liqsiz oilada tarbiyalanayotgan ota-onasidan biri yoki har ikkisi vafot etgan ijtimoiy himoyaga muhtoj qizlar ham mazkur toifaga kiritilgan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Afrikada Ebola epidemiyasi tufayli favqulodda holat e'lon qildi. E'lon qilingan favqulodda holat aholi salomatligining ikkinchi eng yuqori darajasi hisoblanadi. Faqat pandemiya darajasi yuqoriroq, ammo tashkilot vaziyat hali bu darajaga yetmaganligini ta'kidlamoqda, deya xabar beradi DW nashri. Ebolaning Bundibu yosh shtammining tarqalishi Kongo Demokratik Respublikasi va Ugandada 88 nafar fuqaroning hayotiga zomin bo'ldi. Jami 30'dan ortiq holat qayd etildi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining ogohlantirishicha, haqiqiy holatlar soni ancha ko'p bo'lishi mumkin.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 18 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11986 so'm 30 tiyin, funt sterling 16051 tiyin, 1 yevro 13937 so'm 67 tiyin hamda 1 rossiy rubli 163 so'm 61 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 18 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Tog' va tog' oldi hududlarida sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja iliq, kunduzi 20-25 daraja iliqni tashkil etadi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja iliq, kunduzi 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

FM 106.5 Shoriya Dono radiosini tinglayotgan aziz yurtdoshlar, har biringizga assalomu alaykum deymiz. Tong hammaga xayrli bo'lsin. Bugungi kunni boshlangan eng muazzam kunlari, saodatli kunlari har birimizga eng yaxshi xabarlarni, xushxabarlarni olib kelsin. Yaxshi insonlar bilan bizni tanishtirsin, yaxshi insonlar bilan ham suhbat bo'lishlik baxti nasib etsin. Endi osmon juda musaffo deb ayta olmayman, birozgina haliga qovog'i uyilgan deymizmi, yo yomg'ir yog'ishi hidi kelyaptimi, bilmadim endi. Har qanday vaziyatda ham tinchlik va xotirjamlikda qarshi olingan kun bugun. Benazir ehtirom bilan boshlovchi Botirxon va biz mana shu lahzalardan Dilizxonlar dasturini boshlaymiz, ya'ni boshlaymiz. Salom va tabriklar bo'lsa, marhamat ularni taqdim etishingiz mumkin. Elektron belgi oriya dono 1065 Telegram messengerimiz ishlab turibdi. Sizni qaynoqina salom va tabriklaringizni kutamiz. Xo'p, demak, eslatma azizlar. Endi siz dunyoni qayerda bo'lsangiz ham biz sizga hamroh bo'la olamiz. Oriya Dono o'z mobil ilovasini ishga tushirgan. Ilova orqali siz jonli efirlarimizni tinglashingiz, efirga qo'ng'iroq qilishingiz va xabar jo'natishingiz, o'zingiz sevgan dasturlarni video formatda tomosha qilishingiz mumkin. Ilovamizni Google Play va App Store'da yuklab oling. Biz siz bilan birgamiz.

0: Gloria Donode reklama.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store-da. CA Store-dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7 iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
2: CA Store.
3: Markaziy Osiyo pop divasi Ozoda Nursaidova 2026-yilgi yangi jonli shou dasturini sizga taqdim etadi. Konsertlar 13 maydan 22 maygacha soat 19:00 da Xalqlar do'stligi saroyida har safargidek o'zgacha bo'ladi. Murojaat uchun telefon 95 199 84 77.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

Salom va tabriklaringiz bormi? Bo'lsa marhamat, ularni bizga yuborishingiz mumkin. Elektron belgi oriyadona 1065 Telegram messengerimizda ularni qabul qilishga tayyormiz. Imkon qadar chiroyli qilib ularni yetkazishga harakat qilamiz. Lekin undan avval bir eslatma. Xo'p. Aynan g'alvirda adashmasam 8844 Nuriddin agar bizni eshitayotgan bo'lsangiz, YouTube'siz Ozoda Nursaidovani konsert dasturlariga. Va buni endi kelib olib ketish kerak. Qo'limda turibdi. Bugun soat 5 gacha olib ketishingiz kerak. O'zi 18-may deb yozilgan ekan. Imkon qadar bu kuymasin endi. Aloqaga chiqing 8844 Nuriddin qo'limda taklifnomangiz ham turibdi. Ana endi yetib kelayotgan SMS nomalarimiz. Assalomu alaykum Botirxon, Oriya Dono radiosi, Qadirdon radio. Sog'lik salomatlik, kuch g'ayrat tilayman debdilar. Juda eshitimli radio. Boshlovchilarga ko'z tegmasin. Haqiqiy Oriya Donoga mos dono boshlovchilar deganlar. 20 yillik muxlis Islombek ekan. Menda mana bunday rasman bor debdilar. Ha, xalqimiz ardog'idagi san'atkor. Ular qaragi bu yil 70 yillik yubileyini qarshi oldilar, agar adashmayotgan bo'lsam. Kino va teatr aktyori bor bo'lsa, umrlari ziyoda bo'lsin. Qanday baxtli insonsiz. Radioni muxlisiga aylanib turib, shunday ulug' darg'alar bilan ko'rishish saodati har vaqt nasib etgan bo'lsin. Bor bo'ling. Endi bu daqiqalarni kim anglaydi, kim anglamaydi? Bu ham aslida g'animat damlar. Bu fursatlarni o'tkazib yuborish kerak emas. Bir paytlar men Zikr Muhammadjon bilan, xo'p, Yayra Abdullayeva bilan Obid Yunusov, Klara Jalilova, Oybarchin Bakirova, Turg'un Azizov, Rahmatilla Mirzayev, Toti Yusupova, Murat Rajabov, mana shu ulug' va buyuk haligi takrorlanmas ijodkorlar bilan suhbat qilish uchun ularni yo'qlaganimda men o'zim anglamaganman. Bu hayotimdagi eng haligi qaytarilib bo'lmaydigan lahzalar ekanligini. Ish jarayonim va men albatta yaxshi ijodkorlarni taklif qilishim kerak deb ular bilan suhbat qilganman. Vaholanki hozir anglab tushunib yetamanki, ular bilan suhbat bevosita odamni dunyo qarashini haligi o'sishiga yordam beradi. Fikrlashingizga, katta ijodkorlar bilan suhbat qilishingizga bir zamin yaratadi. Ularni fikri, teranligi, hayot haqida gaplari, fikrlari juda ham yorqin. Xullas aytaman, yaxshi ham o'sha paytlarda ana shunday dasturlarni qilganman. Hozir ham shu intikish bor qalbimda. Lekin vaqt masalasi, rost aytayapman, Azim Chinor degan dasturimni rosa tiklagim kelyapti. Ming afsus ulgurmadim. Men ro'yxatam qilib qo'yganman, lekin Dono Boboxonovaga mana ulgurmadim. Shunaqa bir butun hayotini teatrga, san'atga, madaniyatga bag'ishlagan ijodkorlardan. Xullas qani endi haligi vaqtni etagini tutib tursangiz-u, bunga ham vaqt ajratib, buni ham uddasidan chiqsangiz.

borlarini umrlari ziyoda bo'lsin. Ustoz san'atkorlar hamisha baxtimizga omon bo'lsin. Xo'p, assalomu alaykum hurmatli boshlovchi Botirxon. Yaxshimisiz deb tilar. Tongdan soat 7:00 dan tinglayapman. Oriya dono radiosini. Juda ham ajoyib qo'shiqlarni tingladik. Ozoda Nursaidova, Umar Shamsiyev, Afruza, Orol Mirzo Safarov, To'lqin Jabborov barcha qo'shiqlarga gap yo'dibdilar. Garchi tavakkal dasturida g'olib bo'la olmagan bo'lsam ham xafa emasman. Haftada bir marotaba ishtirok etaman. Boshqalarga imkoniyat berish uchun deganlar, baraka toping, bor bo'ling bu joyga. Menga ham qachondir g'olib bo'lish nasib etadi degan umiddaman. Muhimi ishtirok deganlar, efiringizga omad tilayman va hurmat bilan doimiy muxlisangiz Nigora Buxorodan. Nigoraxon, katta rahmat. Shunaqa alqab, shunaqa mehr, muhabbat bilan SMS yozasiz har safar. Haligi shunchaki emasda, haligi ko'r-ko'ron emasda. Shu SMS-ga ham bor mehringiz, samimiyatingiz to'kishingiz shundoq bilinib turadi. Hamisha bor bo'ling. Oldinda qo'shiq, siz ham o'z nomalaringizni bizga tezda taqdim etishingiz mumkin.

Oraya Dono Radyosu'nu dinliyotkenler. Eslatib o'tamiz, keyingi soatimizda jarayon dasturi va bugun biz ilmiy asoslantirilgan qishloq xo'jaligi qanday qilib ilm-fan yordamida agrar sohani rivojlantirish mumkin. Mana shu mavzu doirasida gaplashamiz. Nasib etgan bo'lsa, mutaxassisimiz keladilar. Xo'p, ana endi biz yetib kelayotgan SMS'larimizni o'qib bersak. Bu yerda SMS'lar judayam ko'p. Demak, sadoqat. Assalomu alaykum, tog'ajonim. Yaxshimisiz? Ahvollaringiz yaxshimi? Biz hammamiz yaxshimiz deganlar, hammadan sizga qaynoqana salomlar. O'zingizni ehtiyot qiling debdilar. Sizni yaxshi ko'ramiz deya jiyaningiz Sadoqat.

Yana bir SMS assalomu alaykum, Oriya dono boshlovchilar, men turmush o'rtog'im Kenjayev Farhodga oila a'zolarimiz nomidan salom yo'llamoqchiman. Dadasi, biz sizni juda ham yaxshi ko'ramiz deganlar. Xo'p, siz bilan o'tgan damlarni eslaymiz. Shirin lahzalar va shirin kunlar uchun sizga katta rahmat deganlar. Va o'zingizni faqat ehtiyot qiling. Biz sizni yaxshi ko'ramiz deya. Turmush o'rtoqlari Malika xon bizga SMS taqdim etganlar. Marg'ilonda bolalar bilan ekanlar. Shirin didor nasibasidan umidvormiz. Yetmush emas, yoshlari 75 da ekanlar. Rustam aka Karimov. Yaqinda bir anonsda ko'rdim-da, o'sha yubiley yosh bilan taqdirlab e'tirof etishayotgandi. Bahodir akam o'zi juda yaxshi inson, ana shunday insonlarni e'tirof etadigan, haligi bu damlarni shunchaki o'tkazib yubormaydigan bor bo'lsinlar. Boshqalarni qadrlagan, boshqalarni hurmat qilgan, e'zozlagan inson ana shunday e'zoz topadi. Bahodir akam ham bor bo'lsinlar. Men o'zim rostdan ham hech qanaqa pardozsiz gapirayapman, yaxshi ko'raman bu akamni. Xo'p, yana bir SMS. Assalomu alaykum. Amakajon, yaxshimisiz? Sog'liklaringiz yaxshimi deganlar. Sizga salomlarni yo'llaymiz. Sizni sog'inganmiz, sizni yaxshi ko'ramiz deya jiyanlari Shahram, Laylo va Sadiyaxon. Ozgina musiqa yangrab tursa, keyin bir daqiqani qarshi olib, ana undan so'ng yana davom etamiz. Tanova rukni ostida bugun yaxshi bir shoh asari yangrab o'tar ekan, Kamoliddin Rahimovdan.

0: Brain daqiqa.
1: Xotin-qizlarning soch o'rimlariga taqadigan kumush tangalarni bir-biriga zanjir kabi ulab yasalgan bezak buyumi? Zarkokil.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekiston va Qozog'iston kooperatsiya bo'yicha yangi kun tartibini ishlab chiqadi. O'zbekistonda uy-joy qurilishi qariyb 7% oshdi. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqida bojxona rasmiylashtiruvi daqiqalargacha qisqardi. Ushbu xabarlar va tafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.
3: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda.

Aizar davom etamiz Dilis xonlar dasturi va yaqinlarga salomlar, tabriklar bo'lsa, ularni albatta o'z egalariga yetkazishga harakat qilamiz. Darvoqa eslatib o'tishni joiz deb bildim. Bugun 18-may, xalqaro muzeylar kuni. Bugun O'zbekistondagi barcha muzeylarga kirish bepul bo'ladi. Demak, 18-may kuni xalqaro muzeylar kuni nishonlanadi va shu kuni O'zbekiston muzeylarida ochiq eshiklar kuni bo'lib o'tadi. Ya'ni kirish tekin bo'ladi. Muzeylarda o'nlab bayram dasturlari, yangi ko'rgazmalar ochilishi rejalashtirilgan. Agar vaqtingiz bo'lsa, albatta bir boring. Oldinda esa SMS bor ekan. Assalomu alaykum. Har doim omad deganlar, hafta xayrli kelsin deganlar, konditsioner xizmatlari bo'lsa aloqadamiz. Maqsud Sergelidan. Ustozim Ikrom Xo'jaga alangali salomlar debdilar. Bor bo'linglar, konditsioner ustalari. Rosa ketmoninglar uchdi sizlarni. Kecha bozorga boruvdim. Do'stlikka tushdimmi? Xullas, rosa katta bozor. Bir do'konga kirsam shunaqa qaynoq. Endi ko'proq qolishga majbur bo'ldim, chunki yaxshi mollari, haligi yaxshi kiyimlar, sifatli, noodatiy kiyimlar bor ekan, lekin konditsioner ishlamayapti-da. Konditsioner ustasiga qo'ng'iroq qilaman. 2 hafta bo'ldi, vaqti yo'q, kelmayapti, deb aytdilar kecha. Aytdim, "Ha, endi ularni haligi sezoni deydi-yu, mavsumi boshlandi endi," dedim. Maqsudjon, bor bo'ling, sog' bo'ling, omon bo'ling. Endi tushunaman, vaqt kam, lekin sizlarni yo'qlagan joyga imkon qadar tez borib kelishga harakat qilinglar. Bu konditsioner haligi buzilib qolganlarini tuzatmasak bo'lmaydi. Xo'p, assalomu alaykum, Botirxon, bugungi boshlangan kuningiz xayrli va barakali bo'lsin. Iltimos debdilar. Ha, qo'shilmay. Endi bu qo'shiqlarni qo'yib berish imkoniyatim yo'q-u. Qani imkonim bo'lganda. Tilim boru, lekin gapira olmayman, deydi-yu.

Darvoqa sizlar aynan bizni Toshkent shahri, Toshkent viloyati, Sirdaryo viloyati, Jizzax viloyati, Samarqand shahri, Samarqand viloyati, Buxoro shahri va Buxoro viloyati. 106.5 FM to'lqinida. FM 106.1 to'lqinida esa Bo'stonliq tumani, G'azalkent shahri, Chorvoq suv ombori. Xo'p, FM 102.4 Farg'ona shahri va Farg'ona viloyatidagilar. Hamda Andijon shahri, Andijon viloyati, Namangan shahri, Namangan viloyati esa FM 89.5 to'lqinida tinglashlari mumkin.

Yana bir qaynoqqa SMS. Assalomu alaykum deganlar. Oriya dono ijodkorlari xormaylar deb tilar, salomat bo'ling. O'zbekiston ahliga yaxshi kayfiyat ulashda charchamaylar deganlar. Olmaliq metallurgiya kombinatini barcha xodimlarini O'zbekiston konchilik va metallurgiya kuni bilan Xondiza kon boshqarmasi buxgalteriya bo'limi xodimlari nomidan tabriklayman debdilar. Mamlakatimiz iqtisodiyotida samarali o'ringa ega mashaqqatli mehnatlaringizga omad tilayman deya Xursanov Kamoliddin Sharxun shahridan ekan. Albatta soha vakillarini chin qalbimizdan tabriklaymiz. Tanijonlari sog' bo'lsin. Mas'uliyatli, juda mashaqqatli soha bu. Bor bo'lsin. Mana shu yo'nalishda kim faoliyat yuritsa, ularga omad tilaymiz. Bu qo'shiqni sovg'a sifatida qabul qiling.

0: Gloria Dono'da reklama.
1: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa, chempionbop romlar.
2: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
3: CA Store.
4: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Olamdagi barcha narsalarda ajib hikmat va go'zal dalolat borki, uning mohiyatini anglashdan ba'zan donishmandlar ham ojizdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Har tong yangi imkoniyat, yangi umid va yangi g'alabani boshlanishi deyishadi. Ana shu yaxshiliklar sizga hamroh bo'lsin. Va Dilisxonlar dasturining eng so'nggi lahzalaridamiz yetib kelgan so'nggi nomalar. Dildora xon yozyaptilar, hamma galangali salomlar deganlar va meni eshitib turgan dugonalarimga qaynoqqina salomlarimni yetkazib qo'ysangiz deganlar. Kelishdik. Assalomu alaykum, Botirxon aka, men Urgut tumani O'ramas mahallasidagi Sanferi korxonasidagi barcha po'lat eshik ishlab chiqarish sexidagi barcha ishchi xodimlarga omad tilayman. Sizni ham ishlaringizga omad tilayman deganlar va ovozingizga ko'z tegmasin deganlar katta rahmat qadrdonim bu Boburjon Amanov. Salomat bo'ling.

Assalomu alaykum. Men ukajonimga salom yo'llamoqchiman. Ukajonim, yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Biz hammamiz sizni yaxshi ko'ramiz deganlar. Sizni juda ham qattiq sog'indik. Didor ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling. Yangangiz Mahfuza. Hozircha barcha SMS nomalarimizni o'qib berishga muvaffaq bo'ldim. Hammani diqqat va e'tiborlari uchun katta rahmat va nasib etgan bo'lsa, keyingi soatimizda jarayon dasturi bo'lib o'tadi. Bir zo'r gap bor. Quyosh nuridan avval insonni umid uyg'otar ekan. Ana shu umid, ya'ni ertangi kunga, bugungi kunga, kelajakka bo'lgan umid hech birimizni tark etmasin. Siz yaxshi insonsiz.

0: Реклама. Яна да юқори интернет тезлиги, барқарорлик ва тиннақ овоз. Uztelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 10.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. Prezident Shavkat Mirziyoyev 17 may kuni Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev bilan telefon orqali muloqot qildi. Bu haqda O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati xabar bermoqda. Suhbat avvalda Shavkat Mirziyoyev Qosim-Jomart To'qayevni tavallud kuni bilan tabrikladi. O'zbekiston yetakchisi Turkiy davlatlar tashkilotining Turkistondagi norasmiy sammiti yuqori darajada tashkil etilganligini alohida ta'kidladi. Muloqotda O'zbekiston-Qirg'iziston yaxshi qo'shnichilik, strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini yana ham kengaytirish va mustahkamlash masalalari ko'rib chiqildi. Investitsiyaviy faoliyat, jumladan xalqaro sanoat kooperatsiyasi markazi doirasidagi loyihalar kengaymoqda. Energetika, transport, ekologiya va madaniy-gumanitar sohalardagi yangi tashabbuslar amalga oshirilmoqda. Suhbatda bo'lajak hukumatlararo komissiya yig'ilishi, hududlar rahbarlari kengashining birinchi uchrashuvi va boshqa mexanizmlar doirasida yangi iqtisodiy kun tartibini ishlab chiqish muhim ekanligi qayd etildi. Prezidentlar ikki va ko'p tomonlama tadbirlar rejasini ham ko'rib chiqdi. Yilning yanvar-mart oylarida O'zbekistonda 3.13 million kvadrat metr turar joy foydalanishga topshirildi. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, bu ko'rsatkich 2025-yilning shu davriga nisbatan 6.14% oshgan. Qurilish hajmi bo'yicha eng yuqori natija Toshkent viloyatida qayd etilgan. Keyingi o'rinlardan Xorazm, Buxoro va Farg'ona viloyatlari o'rin egallagan. Ostona shahrida bo'lib o'tadigan Yevrosiyo iqtisodiy forumi doirasida bojxona ma'muriyatchiligi bo'yicha alohida sessiya o'tkaziladi. Asosiy e'tibor avtomatlashtirish, sun'iy intellekt va tranzit jarayonlarining uzluksizligiga qaratiladi. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi bojxona kodeksi 2018-yilning 1-yanvardan amal qila boshlaganligidan buyon ittifoq mamlakatlari bojxona sohasida qog'oz deklaratsiyalardan raqamli algoritmlarga o'tdi. Hozir Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqida elektron deklaratsiyalash ulushi 90%dan oshgan. Yuklarni rasmiy tashirish vaqti esa ko'p holatlarda daqiqalar bilan o'lchanmoqda. Bunga sun'iy intellekt elementlari, katta ma'lumotlarni tahlil qilish, boshqa idoralar bazalari bilan avtomatik solishtirish kabi raqamli vositalar yordam bermoqda. Inspeksiya ko'rik majmualari tasvirlarini tahlil qilishda ham aqlli tizimlardan foydalanilmoqda. Forum sessiyasida sun'iy intellektni bojxona organlari faoliyatida amaliy qo'llash, bu yo'nalishdagi huquqiy va etik masalalar, shuningdek yangi texnologiya joriy etilganda bojxona xodimlarining roli muhokama qilinadi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 18 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11986 so'm 30 tiyin, funt sterling 16051 tiyin, 1 yevro 13937 so'm 67 tiyin hamda 1 rossiy rubli 163 so'm 61 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 18 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Tog' va tog' oldi hududlarda sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja iliq, kunduzi 20-25 daraja iliqni tashkil etadi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja iliq, kunduzi 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Angliya Premier Ligasi 37-turdan o'rin olgan Newcastle hamda West Ham uchrashuvi o'z yakuniga yetdi. St James Park stadionida bo'lib o'tgan bahsda mezbonlar 3-1 hisobida g'alaba qozondi. Hisob 15-daqiqada ochildi. Harvey Barnesning uzatmasidan keyin Nick Waltemade raqib darvozasini ishg'ol qildi. Oradan 4 daqiqa o'tib William Assolo Newcastle'ning 2-chi goliga mualliflik qildi. 2-chi bo'limda esa hujumchi dublni rasmiylashtirib, hisobni yirik ko'rinishga olib keldi. West Ham safida yagona golni Valentin Castellanos urdi. Mazkur natijadan keyin Newcastle ochkolarini 49-ga yetkazib 11-chi o'ringa ko'tarildi. West Ham esa 36 ochko bilan 18-chi pog'onada qolmoqda. La Liga'nın 37-ci turdan o'rin olgan navbatdagi bellashuv o'z nihoyasiga yetdi. Barselona o'z maydonida Real Betisni qabul qilib 3-1 hisobida g'alaba qozondi. Kataloniyaliklar safida Rafinha dubl bilan ajralib turgan bo'lsa, yana bir golni Joao Cancelo kiritdi. Mehmonlarning yagona javob goliga Isco mualliflik qildi. Shu tariqa ko'k anoraniylar o'z ochkolari soni 94 ga yetkazdi va jamoa turnir jadvalida yaqqol peshqadam bo'lib turibdi. Yangiliklarni biz bilan birgalikda kuzatib boring. Sizga faqat yaxshi xabarlar tilaymiz.

0: Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. YouTube'lar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
1: Assalomu alaykum azizlar, Oriya Dono radiosini tinglamoqdasiz. Boshlovchi Botirxon, jarayon yana efirda. Bugungi global o'zgarishlar, aholi sonini o'sishi, iqlim o'zgarishi va resurslar taqchilligi sharoitida qishloq xo'jaligini rivojlantirish har qachongidan ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Aholini sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash, yer va suv resurslaridan oqilona foydalanish hamda ekologik barqarorlikni saqlashda ilm-fan va innovatsion texnologiyalarni o'rni beqiyosdir. Shu bois zamonaviy agrotexnologiyalar mahalliy seleksiyani rivojlantirish, ilm-fan yutuqlarini amaliyotga joriy etish va malakali kadrlar tayyorlash bugungi kunning ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi. Bir so'z bilan aytganda, bugun ilmiy asoslantirilgan qishloq xo'jaligi qanday qilib ilm-fan yordamida agrar sohani rivojlantirish mumkin? Mana shu mavzu doirasida gaplashamiz va bizni mehmonimiz Qishloq xo'jaligi vazirligi sabzavot, poliz ekinlari va kartoshkachilik ilmiy tadqiqot instituti ilmiy kotibi, qishloq xo'jaligi fanlari falsafa doktori, katta ilmiy xodim Faxriddin Rasulov. Faxriddin aka, avvalambor assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Omonmisiz?
2: Rahmat.
1: Shu qadar bu mavzu menga yaqin. Endi men ko'p bora aytganman, bu sir emas. Men o'zim Toshkent Davlat Agrar Universitetida tahsil olgan yoshlardan bittasiman. Endi agar yoshlar toifasiga kirsam, xullas mana shu agrar sohani rivojlantirish menga ham juda qiziq. O'zi umuman bu mavzu va Qishloq xo'jaligi vazirligi huzurida ma'lum berishligicha O'zbekiston Qishloq xo'jaligi fanlari akademiyasi tashkil etildi.
2: Albatta.
1: Va bu qanday yangi imkoniyatlarni ochib bermoqda?
2: Albatta, darhaqiqat bugungi kunda mamlakatimizda qishloq xo'jalik sohasi jadallik bilan rivojlanmoqda. Bu bo'yicha shu muhtaram prezidentimiz qaror farmonlar qabul qilinmoqda. Umuman qishloq xo'jaligiga keng imkoniyatlar berilmoqda. Qishloq xo'jalik sohasini ilm-fan asosida rivojlantirishga ham alohida e'tibor qaratilgan. Siz aytib o'tgan o'sha Qishloq xo'jalik vazirligi huzurida qishloq xo'jalik fanlari akademiyasini tashkil etish ham bu so'zimizga isbot tariqasida keltirish mumkin. O'sha O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2026 yil 13 martdagi PF 40 sonli farmoni bilan Qishloq xo'jalik vazirligi huzuridagi qishloq xo'jaligida bilim va innovatsiyalar milliy markazi negizida aynan qishloq xo'jalik fanlari akademiyasi tashkil etildi.
1: Aka, o'zi bunga nima ehtiyoj bo'ldi? Masalan, shu kungacha nimaga bunaqa akademiya ochilmagan?
2: Albatta, ilgari oldin bir necha yillar avval qishloq xo'jalik akademiyasi bo'lgan. Bo'lgan, keyin
1: to'xtatilgan.
2: To'xtatilib, o'rnida qishloq xo'jaligi ilmiy ishlab chiqarish markazi, keyinchalik qishloq xo'jaligida bilim va innovatsiyalar milliy markazi tuzilib, ilm-fan bo'yicha ishlar olib borilgan. Endi bugungi kundagi ko'rib turibsiz, qishloq xo'jaligini jadal rivojlantirishda ilm-fanni o'rni beqiyos. Bunda o'sha ilm-fanda qo'lga kiritilayotgan yutuqlar ko'lamini oshirish, ishlab chiqarishda innovatsiyalarni, yangi texnologiyalarni kengaytirish bugungi kun dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Chunki prezidentimiz ham ko'p chiqishlarda ilmsiz ko'p narsaga erisha olmaymiz. Albatta, ishlab chiqarishi negizida ilm turadi, olimlarning mehnati turadi deb bir necha bor ta'kidlaydilar. Shu nuqtai nazardan bu akademiya tuzildi. Mazkur akademiyaga aytib o'tishim kerak, Qishloq xo'jaligi vazirligi yo'nalishidagi ko'plab ilmiy tadqiqot instituti biriktirilgan. Kimdir biladi, kimdir bilmaydi, bugungi kunda Qishloq xo'jaligi vazirligi negizida, umuman tizimida 21 ta ilmiy tadqiqot instituti faoliyat olib bormoqda. Bu turli xil ekin turlari bo'yicha ixtisoslashgan ilmiy tadqiqot muassasalari. Bularga misol uchun paxtachilik sohasidagi alohida ilmiy tadqiqot institut, mevachilik, uzumchilik sohasidagi alohida ilmiy tadqiqot institut misol keltirishimiz mumkin. Undan tashqari bizda sabzavot, poliz, kartoshkachilik alohida, umuman g'allachilik sohasidagi alohida ilmiy tadqiqot institutlari, o'simliklarni himoya qilish bo'yicha alohida ilmiy tadqiqot institutlari bor, janubiy dehqonchilik, Qoraqalpog'iston dehqonchilik ilmiy tadqiqot institutlari bor. Barchasi o'zini yo'nalishi bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlarini olib bormoqda. Bularni endi hammasini bir yaxta rivojlantirishda qishloq xo'jalik fanlari akademiyasi endi mas'ul bo'ladi va kelajakda o'sha fanlar akademiyasiga uni negizidagi ilmiy tadqiqot instituslariga ko'plab vazifalar yuklatilganki, bu albatta mamlakatimizning qishloq xo'jalik sohasidagi mavjud muammolarni ilmiy tadqiqotlar asosida yechib va uni natijasini, eng yaxshi natijalarni ishlab chiqarishga joriy etish hisoblanadi. Alohida ta'kidlab o'tish kerak, bu qarorda keltirilgan o'sha qishloq xo'jaligiga oid patentlangan ilmiy ishlanmalar va texnologiyalar sonini 3 barobargacha oshirish, xalqaro ilmiy jurnallarda chop etiladigan maqolalar sonini 2 barobargacha ko'paytirish, davlat ilmiy dasturlar doirasidagi loyihalar sonini 2 barobargacha oshirish, xalqaro hamkorlikdagi ilmiy tadqiqotlarni 3 barobargacha kengaytirish, agromaslahat va agrotexnologiya xizmatlaridan foydalanadigan subyektlar qamrovini 4 barobargacha oshirish asosiy vazifa qilib belgilab berilgan. Mana shu vazifalardan kelib chiqqan holda bugungi kunda ilmiy tadqiqot instituti o'zlarini faoliyatlarini tashkil etmoqdalar.
1: Hozir reklamaga navbat berib, keyin qaytamiz.
0: Oriya Donoda reklama.
3: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
4: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
5: CA Store.
6: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
7: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
1: Azizlar, siz Oriya Dono radiosida jarayon dasturini tinglamoqdasiz va bugun ilmiy asoslantirilgan qishloq xo'jaligiga qanday qilib ilm-fan yordamida agrar sohani rivojlantirish mumkin? Mana shu mavzu doirasida gaplashyapmiz. Endi Faxriddin aka, ilmiy asoslangan yondashuv orqali hosildorlikni 20-30% ga oshirish qanday omillar ta'sir ko'rsatmoqda?
2: Albatta, o'rinli savol. Bu yuqorida aytib o'tgandek, har bir ekin turi bo'yicha alohida individual yondoshiladi. Boya aytib o'tildi, bugungi kunda o'sha ko'plab ilmiy tadqiqot instituti faoliyat olib bormoqda va faoliyatining asosiy yo'nalishi bu eng avvalo seleksiya hisoblanadi. Bu seleksiya mahalliy tuproq iqlim sharoitiga mos yangi navlarni ixtiro qilish. Ya'niki, paxta, g'alla, donduqaki ekinlar, meva, uzum bo'ladi yoki bo'lmasa mana sabzavot, polis, kartoshka, sholi, umuman ko'plab shu qishloq xo'jalik ekinlarini seleksiyasini tashkil etish va mamlakatimizda yetishtirilayotgan navlardan ustun jihati yuqori bo'lgan, ya'niki mavjud navdan hosildorligi, meva sifat ko'rsatkichlari, kasallikka bardoshliligi, qirg'oqchilikka chidamliligi, umuman mavjud navlardan ustun jihatlari bo'lgan navlarni ko'paytirish va uni ishlab chiqarishga joriy qilish. Bu o'z navbatda boyiga hosildorlikni oshirishga zamin bo'lsa, undan tashqari yana bir asosiy hosildorlikka ta'sir etuvchi omillar bugungi kunda innovatsiyalardan keng foydalanish. Bu albatta ko'rinib turibdi, butun har bir sohada qishloq xo'jalik emas, har bir sohada zamonaviy texnologiyadan foydalanish yaxshi natija bermoqda. Mana shu o'rinda o'sha yangi turdagi oziq elementlar bor, o'sha turli xil mineral o'g'itlar yoki mikroelementlar bor. Mana bularni tomchilab sug'orish orqali berish, yomg'irlab sug'orish orqali berish, yangi mulchalardan foydalanish, o'sha yerni qizdiradigan yoki yerda namlikni saqlab turadigan polietilen plyonkalardan yoki boshqa matolardan foydalanish. Mana bu hosildorlikni yaxshilasa, undan tashqari o'sha ekinlarni mavjud o'ziga bul bo'lgan joylarga ekish, ya'niki hamma ekin ham har joyda bo'lavermaydi. Shuning uchun ham respublikamizdagi tuproq iqlim sharoitida hududlarni yaxshi o'rgangan holda har bir ekinni o'ziga mos, o'ziga xos bo'lgan joylarga yaxshi joylashtirish, ekin rejalashtirish. Undan tashqari o'simliklarni kasallik va zararkunlardan himoya qilish ham bu albatta hosildorlikni yaxshi asrab qoladi. Urug'larni ekishdan oldin dorilash tizimlari bor. Bu o'sha o'simlikni barvaqt o'sib rivojlanishiga yordam beradigan bo'lsa, o'sha paytda har xil kasalliklardan himoya qiladi. Umuman mana shu kasalliklardan uyg'unlashgan tizimda, demak, hosilni 35-40%gacha bemalol sifatli hosil asrab qolish mumkin degan o'sha olimlarimizning aniq tavsiyalari bor. Undan tashqari mana bugungi kunda ko'rib turibsizlar, ochiq maydon issiqxona maydonlari juda ham yaxshi rivojlanmoqda. Issiqxonadan samarali foydalanish bugungi kunda mamlakatimizda 10 ming gektar atrofida shu issiqxona maydonlari bo'ladigan bo'lsa, mana bu maydonlardan olinadigan hosil salmog'ini oshirish eng yaxshi bozorgir bo'lgan o'sha eksportga yo'naltirilgan hosildor navlarni ekish, o'sha kasallikka bardoshlilarni ekish yoki o'sha meva sifatlari yuqori bo'lgan tashishga mos saqlanuvchan ekin turlarini navlarni tanlagan holda ekish, bu ham o'sha siz aytib o'tgan hosildorlikni 20-30%gacha oshiradi va albatta o'sha harakat, o'sha mehnat faqat ilm-fan yutuqlari asosida, zamonaviy o'sha agrotexnologiyalar asosida, yondashuv asosida hosildorlikni oshirish mumkin. Bu ham avvalambor bozorlarimizga mahsulot chiqishini hajmini oshiradigan bo'lsa, mahsulot yetishtirishga yetishtiruvchi subyektlarga iqtisodiy daromad olib keladi. Bu bugungi kunda agar statistik ma'lumotlarga qaraydigan bo'lsak, yildan yilga mamlakatimizda o'sha maydon, o'sha ekilar ekilmoqda, lekin hosildorlik, umumiy ishlab chiqarish hajmi oshmoqda. Mana bu barchasi yangi agrotexnologiyalarni qo'llash, o'sha sohaga boshqacha yondashuv asosida qo'lga kiritilayotgan yutuq desak bo'ladi.
1: Endi 2025-yilda yaratilgan yangi nav va duragaylarning asosiy ustunlik jihatlari nimalardan iborat?
2: Albatta, bir
1: ya'ni yangiliklar bo'lyapti.
2: Yangiliklar ko'p, juda ham ko'p yangilik bor. Mana mamlakatimizda qishloq xo'jalik ekinlarining yangi navlari reyestr yurg'iziladi. Umuman qishloq xo'jalik ekinlarini respublikamizda tavsiya etishga ruxsat etilgan reyestr mavjud. Mana shu reyestrda o'zim sanab chiqdim, 170 ga yaqin ekin turlari bor. Endi navlarni hisoblaydigan bo'lsak, u 3000, 5000 mi juda ham ko'p. Har yili yangilanadi, yangilari kiradi. Ishlab chiqarishda o'z o'rnini yo'qotganlari chiqariladi reyestrdan. Umuman juda ham ko'p, 170 ga yaqin. Sabzavotni oladigan bo'lsak, bugungi kunda shu 45 atrofida sabzavot ekin turlari bor. 46 ham shunaqa. Agar ko'katlar bilan qo'shadigan bo'lsak, o'sha ekin turlarini o'sha tur ichidagi tur, u 52 ga yaqin sabzavot ekinlari davlat reyestriga kiritilgan ekin turi. Navlari juda ham ko'p. Mana shu har yili shu boyga aytib o'tganim qishloq xo'jalik sohasidagi ilmiy tadqiqot institutlar, paxtachilik sohasidagi o'sha sholichilik, dondukaklik, mana sabzavotchilik sohasidagi o'zlarining yangi navlarini davlat nasnugiga berishadi yoki patentlar idorasiga patentlashga berishadiki, bu o'sha yangi seleksiya yutug'ini ishlab chiqarishga joriy etish bo'yicha birinchi qadamlar. O'sha davlat nasnash markazi o'zini stansiyalarda yaxshi sinovdan o'tkizsa, keyin unga muvofiqlik guvohnomasi beriladi, davlat reyestriga kiritiladi va u ishlab chiqarishga joriy etiladi. Mana shunda eng ustunlik nima beradi? Eng avvalo boyga yuqorida birinchi kirishda aytib o'tdim. Avvalambor o'sha mavjud navlardan ustunligini ko'rsatib berish kerak. Misol uchun pomidorni TMK 22 navini ekardik, dehqon ekardi. Standart sifatda oldik va yangi O'zbekiston mustaqillik 28 navini ekdik. Nimasi bilan afzal yangi navimiz? Mana shuni ko'rsatib berish kerak. Eng avvalo, demak, hosildorlik yuqori, meva sifat ko'rsatkichlari yaxshi, tashishga mos, kasallikka bardoshli. Mana shu jihatlarini ko'rsatib bersak, demak, sekin-sekin boyga navlar ishlab chiqarishga joriy etiladi. Paxtachilik sohasida ham xuddi shunaqa. O'sha tola chiqimi yaxshi bo'lgan, o'sha bir tupda ko'saklar soni ko'p, ko'sakdagi o'sha nima deydi, chigit chiqimi bor, boshqa hamma yoki paxta g'allachilik sohasiga keladigan bo'lsak, g'allachilikda ham mana yildan yilga mamlakatimiz rivojlanib bormoqda. O'sha yangi g'alla navlarini, bug'doy navlari kirib kelmoqda. Mana ularni demak ishlab chiqarishda o'zini o'rnini tutmoqda. Ular ham o'sha eng avvalo mahalliy tuproq iqlim sharoitiga mos. Bilasiz, o'sha erta bahorda g'alla asosiy agrotexnikasi olib boriladi. O'sha paytda turli xil mana zangkani, singari kasalliklar, hasharotli boshqa nimalar bor. Ularga chidamli bo'lgan yoki umuman qirg'oqchilikka nisbatan chidamli bug'doy tarkibida o'sha klikavina miqdori yuqori bo'lgan, mana shu singari navlar ko'proq ustunlik jihatlari bor. Undan tashqari mana bog'dorchilik sohasini oladigan bo'lsak, bog'dorchilik mamlakatimizda hozir bozorlarni qaraydigan bo'lsak, yil 12 oy bemalol meva, uzumlarni ko'rishimiz mumkin. Bu albatta olimlarimiz mehnati, samarali o'sha seleksiya tadqiqotlari natijasi bo'ladi. Demak, asosiy bugungi kunda e'tibor bozorda raqobatbardosh bo'lgan navlarni yaratish. Shu mevachilik sohasida ham, sabzavotchilik sohasida ham, chunki yana bir talab bor O'zbekistonda iqlim o'zgarishida. Demak, hosilni pishishi mavsumiy hisoblanadi mana bog'dorchilikda, uzumchilikda. Uni saqlash jarayoni ham muhim ahamiyat kasb etadiki, yangi seleksiyaga, yangi navga qo'yilayotgan talablardan yana biri uzoq muddatga saqlashga mos. Mana shu navlarga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. O'zimiz sabzavot polis kartoshkachilik sohasida qaraydigan bo'lsak, kartoshkachilik sohasi misolida keltiraman. Mana bilamiz, kartoshkani oktyabr oyida kovlab olinadi va kelasi yil aprel oyigacha saqlab sotiladi. Mana shu 6 oy davomida sifatli saqlanadigan va meva sifatini iste'mol uchun yo'qotmaydigan, ham ko'rinish jihatini ham yo'qotmaydigan yangi navlarni seleksiyasini tashkil etish bugungi asosiy vazifamiz va bu bo'yicha ancha yutuqlarimiz bor. Misol uchun O'zbekiston qizili navimiz hozirgi kunda sinovdan yaxshi o'tgan holda urug'chilikni tashkil etmoqda biz. Undan tashqari mana shu yangi navimiz o'sha oktyabr oyida kovlangan hosili aprel oyiga chiqqanda, demak, zaxira qilingan hosil tugasa, demak, bizga erta pishar kartoshka navlari kerak bo'ladi, kartoshka navlari. Buning uchun bizga o'sha bozorda erta pishar ko'proq hamma maydaroq shu oq kartoshkalarga, erta pishar kartoshkalarga talab yuqori bo'ladi. Bozorni ham, iste'molchini ham. Mana bu borada ham seleksiyani alohida yo'nalishdan tashkil qilgan holda Toshkent ertaksi navini yaratganmiz. Bunga ixtiro patentini oldik. Bugungi kunda o'sha urug'chilikni tashkil etmoqda biz. Buni afzalligi nimada? O'sha uzilishga yo'l qo'ymagan holda kartoshkani yil 12 yil davomida erta bahorda o'sha fevral, demak, mart oylarida plyonka ostiga eksak, demak, 2 oyga qolmay aprel oxirlariga hosilimiz ochiq maydonda pishib yetiladi va kartoshkani uzluksiz bozorlarda ta'minlash mumkin. Mana shu jihatlarga alohida qaratilgan holda, e'tiborni qaratgan holda bugungi kunda qishloq xo'jalik sohasida seleksiya ishlari tashkil etilmoqda.
1: O'zi kartoshka nazarida har bitta xonadonga kerak mahsulotlardan bittasi, agar men aytamanda, tuxum, kartoshka, yog' bo'lsa bo'ldi. Bemalol ovqatingiz tayyor. U tushlik bo'ladimi, kechki ovqat bo'ladimi? Biz ham avvallar men esimda endi men bolalik vaqtimda o'zi ham yarim tonna olardi aka kartoshka. Hozirku endi avvallari qish paytida kartoshkalar bo'lmasdi-da endi o'sha rastalarda, bozorlarda, bunaqa hozirdagidek masalan do'konlarda, magazinda istalgan mahsulotni topish imkoniyati bo'lmagan. Shuning uchun u g'amlab qo'yilgan, olib qo'yilardi. Har bitta nazarimda xonadonlarda, eski hovlilarda o'ralab bo'lsa kerak, ko'vlab qo'yilardi, o'shaqqa to'kilardi. Keyin girisi giriga, kichkinasi kichkinaga, maydasi maydaga qilib, keyin birinchi ishlatilib yuboriladiganlar alohida qilinardi. Bu hamki bugun qishloq xo'jaligini o'sha rivojlanib borayotganligidan, soha vakillarini tinim bilmasdan mehnat qilayotganligidan. Bugun ming shukr istalgan vaqtingizda qulupnay, masalan, hech qanaqa bu yolg'onsiz, yozmi, qishmi biz sezganimiz yo'q.
2: Albatta.
1: Istalgan paytda bor, masalan, kartoshkadan uzilishlar bo'lgani yo'q. Bor bo'linglar, har doim sog' bo'linglar. Endi esa ozgina musiqa yangrab tursa, bir daqiqani qarshi olib, keyin suhbatimizni yana davom ettiramiz.

0: Brain daqiqa.
1: Buxgalteriya hisobida muayyan davr uchun pul tushumlari va qilingan xarajatlar o'rtasidagi ayirma. Saldo.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekiston aksiyalari London fond birjasiga joylashtirilmoqda. Bugun 18-may kuni Andijon viloyatining Bobur shahridagi ziyolilar bog'ida ilk marotaba rasmlar festivali o'z ishini boshladi. Saudiyada Qurbon hayiti sanasi e'lon qilindi. Ushbu xabarlar batafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.
0: Oriyat Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. YouTube'lar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
3: Izlar Oriyadono radiosida jarayon dasturi davom etadi. Bugun ilmiy asoslantirilgan qishloq xo'jaligi qanday qilib ilm fan yordamida agrar sohani rivojlantirish mumkin? Mana shu mavzu doirasida ham suhbat bo'lyapmiz Faxriddin aka bilan. Faxriddin aka, endi aqlli issiqxonalar haqida gaplashsak, ya'ni avtomatlashtirilgan sug'orish tizimlari qishloq xo'jaligida qanday samara bermoqda? Mani bir yaqinlarim Qibray tomonda katta bir maydonda qaligi gilos, shaftoli ko'chatlarini ekishdi-da, keyin o'sha yerga bordim. Borsam avtomatlashtirilgan holatda men birinchi marta ko'rdim u yerda. Hammasi haligi kompyuterlashtirilgan, dori-darmonlari katta qozonni ichiga qilinar ekan, unaqa alohida berib o'tirmaysiz, bitta nuqtadan o'tirib agronom hammasiga o'sha vazifani berar ekan.
4: Albatta, xuddi shunday. Bugungi kunda qishloq xo'jaligida muhim tarmog'i bu issiqxona xo'jaligi. Issiqxona xo'jaligini ham o'sha yangi issiqxona komplekslari juda ham har yili yangilanadi. Har yili qayerda ki ko'rsat yangi zamonaviy issiqxona quriladigan bo'lsa, bilingki, nimadir yangi o'zgarishi bor. Bu barchasi yuqori hosil olishga va inson omilini, mehnatini kamaytirishga qaratilgan. Ko'proq bugungi kunda o'sha avtomatlashtirilgan deyiladi, boshqaruvga o'tilmoqda. Ya'niki, misol uchun shunaqa termin bor, 1 gektar maydon issiqxona bo'ladigan bo'lsa, asosiy vazifa ko'chat ekish, hosil terish, yana oxirda ekin, demak, nima qilganda, nima deydi, pishib yetilganda poyani olib chiqib tashlash. Orada bir ikkita yana o'sha shakl berish, boshqa narsalar bor. Lekin asosiysi mana, demak, iqlimni boshqarish deyiladi, o'sha o'simlik uchun mos bo'lgan muhitni yaratish, namlikni bir xil saqlab turish uchun sug'orish, vaqtida oziqlantirish, bu o'sha zamonaviy agronom vazifasi. U kompyuterlashtirgan bo'ladi. Boyiga aytib o'tganingizdek, barchasi dasturga, kompyuter maxsus dasturga kiritilgan. Ya'niki pomidorga shu o'sib rivojlanish uchun eng maqbul harorat 25 daraja. Demak, havo harorati 25 darajada ushlash uchun, demak, ko'rsatma beriladi. Undan tashqari oziqlantirish, tuproqni namligi albatta 85% bo'lishi kerak. Oziqlanishda mikroelementlar turli xil ko'rinishda, ma'mi vaziyatda gullaganda shuncha, hosil tugash paytida shuncha, hosil berish davrida shunaqa beriladi, barchasi tizimga kiritiladi va asosiy vazifasi boyiga agronomni o'sha oziq elementlarni maxsus bochkalarga tayyorlab turib, o'sha nazorat qilish asosiysi. Qolganini o'sha tizim boshqaradi. Tizim nimani boshqaradi? Tizim avvalambor ichiga shunaqa bir zamonaviy nima qo'yilganki, ya'ni issiq paytda o'ziga yarasha nimalari bor. Demak, zontga o'xshagan narsa deydi, quyosh nurini kamaytiradi, ventilyatorda ishlab ketadi, havo haroratini bir xil ushlaydi. Undan tashqari sovutish tizimi bor, alohida sovutish tizimi bor, shu ventilyatorlar qo'yilgan, gafrilar qo'yilgan, bu havoni mo'tad ushlab turadi. Endi sovuq paytda 25 darajaga olib chiqish kerak. Tashqari havo 10 yoki 5 gradus. Shunda alohida ko'rpalar bor, tepada pastda ko'rpalar ko'tariladi. Demak, isitish tizimi ishga tushib ketadi va asosiy masala u yerdagi issiqxona ichidagi issiqlikni saqlab turish bo'ladi. Mana shularni barchasini bugungi kunda zamonaviy issiqxona boshqarmoqda. Bundan tashqari yana bir muhim jihatni alohida e'tibor qaratishimiz kerak. Bugungi kunda ko'proq gidropon issiqxona deyiladi. Undan tashqari yana bir boshqacha yo'nalishga kirib kelmoqdaki, bugungi kunda issiqxona komplekslariga bu aeroponika, akvaponika kirib kelmoqda. Ya'niki, bu endi rivojlanayotgan qishloq xo'jaligi rivojlanayotgan barcha davlatlarda bor. Misol uchun akvaponikada o'sha suvlarda turli xil salat barg, boshqa narsalarni yetishtirish yoki aeroponikada o'sha osilib turgan holda pastidan suv purkagan holda alohida bir nima deydi, majmuada sabzotlarni yetishtirish bor. Mana bu ham sekin-sekin bizni mamlakatimizda qishloq xo'jalik sohasiga kirib kelmoqda. Umuman zamonaviy issiqxona yuqorida aytib o'tgandek barchasi shu yuqori hosil olishga va inson omilini kamaytirishga qaratilgan.
3: Endi qarang, bu qaysi lokatsiyalarda bor? Masalan, shaxsan o'zim bexabarmanmi, bu ko'rpasi bor, haligi sezonchikli soyabonli hozir bizda bormi?
4: Bor, bor. Mana bizda sabzot bozorida kartoshkachi limitat xot institutimizda shu Koreya bilan hamkorlik xuddi man aytib o'tayotgan issiqxona kompleksi qurildi 2025 yilda. Oldin ham issiqxona qurilgan, lekin boyiga aytganimdek afzallik jihatlari borgan, yildan yilga sonda yildan yilga oshib bormoqda. Yangi har xil texnologiyalar qo'shilmoqda. Undan tashqari yana bir koreyalik hamkorlarimiz bizga imkoniyat berishdiki, mana shu kompyuterda hamma narsa, demak, tizimga kiritilgan, Wi-Fi tizimini o'rnatasizlar va planshetga o'tkazib beramiz deyildi. Ya'niki uyda turadimi yo boshqa davlatda
3: masofadan turib
4: bemalol shu kompyuterga qarab turadi dasturlarni o'zining issiqxonasida nima bo'lmoqda, ya'niki o'sha tuproq namligi joydami, havoni harorati yaxshimi, mana bularni barchasini planshet orqali ham kuzatib masofaga kuzatish turish imkoniyatini ham berdi. Bu albatta qishloq xo'jaligida o'sha aqlli issiqxonalarni rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilgan ishlar.
3: Yo, bu zo'r, masalan fermerlarga yaxshi imkoniyatni beradi. Masalan, bir muddat o'sha o'qigan yillarim biz amaliyot bilan baribir issiqxonalarni ko'rgani borardik. Keyin otaman bir muddat aynan pomidor va bodring yetishtirish bo'yicha issiqxonalarda ishlaganlar. Tashkent tomonlarda. O'sha paytlarda men bilaman, juda mashaqqatli edi. Bunaqa aqlli issiqxonalar yo'q edi. Chunki ozgina isib ketsa, issiqxona, ya'ni issiqxonalarning ichi pomidorlarga yoki bodringlarimizga haroratdan sal yuqori bo'lib ketsa, kasal paydo bo'lardi. Uni har bittasini ichiga kirib chiqish kerak. Inson qadri uchun, odam uchun ozgina salomatlikka zarar tomonlari bor ediki, shamollatish masalalari bor edi. Har bittasini ko'tarib ochib chiqish masalalari bor edi. Ustidagi salafanlarini dumaloq qilib tepasidan ochib turib, quyoshlatib turib, keyin yana yopish masalalari bor edi. Bular hozir aqlli issiqxonalardan paydo bo'lgani bu zo'r narsa. Endi in vitro laboratoriyalari. Bular nima?
4: In vitro bu biotexnologiyani bir yo'nalishi. Ya'niki in vitro degani bu shisha ichida degan ma'noni anglatadi.
3: A, bo'ldi, ko'rdim buni.
4: Shisha ichida maxsus laboratoriyalarda, biotexnologiya sterillangan laboratoriyalarda o'simlikni ko'paytirish.
3: Yoki
4: shu asosda, biotexnologiya asosida o'simlikni genetikasi seleksiyasi bilan shug'ullanish hisoblanadi. Bugungi kunda mamlakatimizda biotexnologik laboratoriyalar soni oshib bormoqda. Zamonaviy asbob-uskunalar bilan jihozlanmoqda va olinadigan natija ham sekin-sekin yaxshi bo'lmoqda. Bizni institutimizda ham biotexnologiya in vitro laboratoriyasi mavjud. Bugungi kunda u yerda o'sha qishloq xo'jalik sohasida o'zimiz yo'nalishimiz bo'yicha tadqiqotlar olib bormoqda. Biz u yerda hozirgi bir misolni keltirib o'tadigan bo'lsam, kartoshka urug'chiligida boshlang'ich manbani virusdan xoli usulda olish bo'yicha ishlarni olib bormoqdamiz. Bu o'sha ilmiy tadqiqot asosida olingan natijani endi amaliyotga joriy qilish maqsadida kartoshka urug'chiligi mamlakatimizda shu asos tashkil etmoqda. Bu bo'yicha muhtaram prezidentimiz qarorlar qabul qilingan, ya'niki virusdan xoli kartoshka urug'chiligini tashkil etish bo'yicha. Bu borada respublikamizdagi turli xil biotexnologiyasi mavjud ilmiy tadqiqot institutlari, markazlari aynan kartoshkani meristema o'su nuqtasidan, tuganagidan o'sha o'su nuqtasini olib, o'sha biotexnologiya usulida laboratoriyada ko'paytirib, virusdan xoli uni o'simligini olib, keyin o'sha issiqxonalarga, mavsum boyiga aytib o'tganimdek, aeroponik issiqxonalarga ekib ko'paytirib, o'sha kartoshkani mayda-mayda mini tuganaklarini olib, keyinchalik uni elektr urug'chilik xo'jaliklarga yetkazib berish bo'yicha tizimli ishlar olib bormoqda. Bu o'sha siz aytgan in vitro biotexnologiya, bu asosan virusdan xoli o'sha ilmiy tadqiqot ishlarini, mana shu o'simliklarni urug'chiligini, ko'chatchiligini tashkil qilish bo'ladi. Nafaqat biz hozir mana aytib o'tgan kartoshkachilik, balki bu mana Samarqand viloyatida bor yoki mana Toshkentdagi akademik Mahmud Mirzayev nomidagi bog'dorchilik, uzumchilik, vinochilik ilmiy tadqiqot instituti biotexnologiya sohasida ko'chatchilik ishlari ham olib bormoqda. Boshlang'ich manbani virusdan xoli usulda olib, keyinchalik uni ko'paytirish mana shu biotexnologiya usulida tashkil etilmoqda.
3: Endi Faxriddin aka, bir narsani bilamizki, qishloq xo'jaligi umuman ko'chat o'simlik borki, u suv bilan barhayot, suv bilan yashaydi, suv bilan ko'karadi. suvni tejash masalasi ham bor. Hozir aktual mavzulardan bittasi dolzarb bu. Hozir to'g'ri bizga mahsulot kerak, sifatli mahsulot kerak. Qishloq xo'jaligini rivojlantirishimiz kerak, lekin o'z navbatida u suvsiz iloji yo'q. Bu masalada tejash masalalarida qanday ishlar amalga oshirilmoqda?
4: Suvni tejash masalasida ilgaridan va hozir ham juda jadallashgan ishlar olib bormoqda desek mubolag'a bo'lmaydi. Hech kimga sir emas, mamlakatimizdagi o'sha qishloq xo'jaliklarining aksariyati qo'shni davlatlardan oqib kelayotgan kanallar orqali, suv manbalari orqali o'sha qishloq xo'jalik mahsulotlari sug'oriladi. Endi ilgarigi tizim, egatlab sug'orish tizimidan bosqichma-bosqich voz kechishlar amalga oshirilmoqda. Buni o'rniga tomchilat sug'orish, yomg'irlat sug'orish texnologiyalari joriy qilinmoqda. Endi agar oladigan bo'lsak, haqiqatan ham bugungi kunda global iqlim o'zgarishi nafaqat bizni, balki butun dunyoda suvdan maqsadli, samarali foydalanish, uni tejashga undamoqda. Va bunga qishloq xo'jalik sohasi ham majbur bo'lmoqdaki, suvni tejab ishlatishga. Chunki bu chegaralanmagan ekan.
3: Ya'ni chegarasi bor.
4: Chegarasi bor, albatta chegarasi bor. Undan maqsadli
3: foydalanishimiz kerak. Uzluksiz bemalol ishlatishingiz mumkin emas.
4: Albatta, kelajakda albatta bu muammo bo'lishi mumkin. Shu muammolarga tayyor turgan holda nima ish qilamiz? Eng avvalo suvni tejash texnologiyasini joriy qilinadi. Bu bo'yicha hukumatimiz qarorlari chiqqan, muhtaram prezidentimiz qarorlari bor. Ya'niki qishloq xo'jalik sohasini tomchilatib sug'orish tizimiga o'tkazish va suvdan tejamkorlik bilan foydalanish. Buning uchun barcha imkoniyatlar yaratilgan, o'sha o'ziga xos imtiyozlar berilgan. Ya'niki oddiy mana tomchilatib sug'orish misol keltirib beray, sizga nima beradi? Tomchilatib sug'orish tizimi to'g'ri uni dalaga o'rnatish kerak. Shuni o'rnatganingizdan keyin shu tizimni 5 yil bemalol ishlatasiz. O'sha shlanglarni, motori bor, turbasi bor, boshqasini. Endi mana shuni 5 yil ishlatasiz, mayli, ozgina saf xarajat bo'lsin, lekin suvni 45-50%gacha tejashimiz mumkin. Ya'niki 1 gektarga yetadigan suvni 2 gektarga ishlatishimiz mumkin. 10 gektarnikini 20 gektarga. Mana suvdan samarali foydalanib, boshqa suv bilan mavjud muammosi bo'lgan maydonlarga suvni yetkazib berish bo'ladi. Bundan tashqari eng asosiy vazifa yana nimada? Xuddi shu boya aytib o'tdingiz siz ham, hosildorlikka salbiy ta'sir qilish kerak emas. Suvni tejaylik, lekin hosildorlik oshsinki, lekin tejalmasin.
3: Uni sifatiga ta'sir qilmasin.
4: Hosildorlikning salmog'iga ta'sir qilmasin, sifatiga ta'sir qilmasin. Bu borada o'sha tomchilatib sug'orish orqali biz endi haligi mineral o'g'itlar, boshqalarni beradi, endi mikroelementlar, suvni eruvchan, o'simlik uchun zarur bo'lgan oziq elementlarni maxsus bochkalarga solgan holda, xuddi issiqxona kompleksiga o'xshab, eruvchan holatda o'simlikka bermoqda biz. Bu ham yaxshi samara bermoqda albatta. Chunki o'simlik o'ziga kerakli mikroelementlarni tayyor suvda eritma holatda olishi o'simlikni o'sib rivojlanishiga albatta ijobiy ta'sir qiladi. Bu oxir oqibat biz kutayotgan hosilni yuqori bo'lishini ta'minlaydi. Mana shu borada ham bugungi kunda ham ilmiy, ham amaliy ishlar bugungi kunda qishloq xo'jalik sohasida amalga oshirilmoqda va yaxshi natijasini bermoqda.
3: O'zi haligi avtomatlashtirilgan yaxshi narsada, chunki o'z me'yorida hamma narsa solinadi. Haligi ko'r-ko'rona olib, agronom o'zi aralashtirib, xohlagancha berib yubormaydi. Keyin mana shu sug'orish masalasida ham, suvni tejash masalasida ham men dalalarga endi haligi o'qishim sabab amaliyotlarga paxtaga borganman, chopiqqa borganman. Mundoq dalalardan keyingi dalaga o'tayotgan chog'ingizda, ertalab ketayotgan vaqtingizda mundoq qarasangiz, butun dalani anu sug'orib qo'yardi-da, endi aruvni ochib qo'ygan, suv beriladi-yu, baribir birinchi terim bo'ladi. Keyin u paxta yana ikkinchisiga tayyorlanib olguncha yaxshilab bitta bo'ktiriladigan jarayon bor edi. Haligi yo'llardan yuradigan yo'llaringizgacha suvlar bo'lib oqib yotardi. Masalan, bu isrof bo'lganda o'sha paytlarda. Hozir tomchilatib o'sha sug'orish aynan o'simlikni o'ziga, ko'chatni o'ziga kerak holatda suv beriladi. Ortiqchasi olinmaydi. Hamma yoni bo'ktirib, haligi suv qilinmaydi.
4: Albatta, xuddi shunday.
3: Endi aka, qishloq xo'jaligida ilm-fan, ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasini yanada kuchaytirish uchun qanday yangi mexanizmlar joriy etilishi lozim?
4: Qishloq xo'jaligida
3: shu 2 daqiqaga sig'dirib bering.
4: Qishloq xo'jaligida integratsiyani ta'minlash bu oldindan bir asosiy ustuvor vazifa bo'lib kelgan. Milliy tadqiqot institutlarining asosiy birinchi vazifasi qishloq xo'jalik sohasidagi mavjud muammolarni o'rganib, tahlil qilib, o'sha asosda tadqiqotlar o'tkazib, mana seleksiya sohasi, urug'chilik sohasi, agrotexnologiya sohasida o'tkazib, eng yaxshi natijasini ishlab chiqarishga joriy qilish. mana shu tizim asosida ishlanadi. Ya'niki biz nima qilamiz? Asosiy natijamizni olib qisqa muddatlarda fermer xo'jaliklarga joriy qilamiz. Misol uchun texnologiya, boyiga aytib o'tganingizdek, egatlar sug'orish bilan yonda tomchilar sug'orishni afzalligini ko'rsatib beramiz. Fermer xo'jalik o'zi kerakligini oladi va bu ishlab chiqarishda o'zining o'rnini topib ketadi. Agar ilm fanidagi qaysi tur natija fermerga ma'qul bo'lmasligi mumkin, u boshqa hududga to'g'ri keladi. Shuning uchun ham har bir texnologiya o'zining o'rnini fermer xo'jaliklarida topadi. Undan tashqari yangi navlar ixtirosi bo'yicha ko'rib turibsiz, bugungi kunda qishloq xo'jalik sohasi rivojlanmoqda, bozorlarda aholini ham iste'moliga talablar kuchaymoqda. Non-anaviy sabzot ekinlari bor. Misol uchun bamiya, artishok degani, sparja degani, rukula degan ekinlar chiqib ketdi. Mana bularni introduksiya qilgan holda yangi navlarni xorijdan O'zbekistonga olib kelib, uni o'rganib, tadqiq qilib, eng yaxshilarini ishlab chiqarishga ham nav sifatida yoki o'sha texnologiya sifatida joriy qilish mana bugungi kunda ilmiy tadqiqot ishlarini ishlab chiqarish bilan integratsiyasi tizimda tashkil etayotgan bir asosiy vazifasi deb bilsak bo'ladi.
3: Bor bo'ling. Endi reklama, keyin qaytamiz.
0: Oriya Donoda reklama. Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha. CA Store. Haydovchi oilasidan yiroqlashmasdan ishlab, o'z shahrida munosib daromad topishi mumkin. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex Pro hamkorlar bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex Pro, Yandex Go va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmatidir.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Azizlar, davom etamiz. Oriyadono radiosida jarayon dasturi davom etmoqda. Ya'ni ilmiy asoslantirilgan qishloq xo'jaligi qanday qilib ilm-fan yordamida agrar sohani rivojlantirish mumkin? Biz Qishloq xo'jaligi vazirligi sabzavot, porz ekinlari va kartoshkachilik ilmiy tadqiqot instituti ilmiy kotibi, qishloq xo'jaligi fanlari falsafa doktori, katta ilmiy xodim Faxriddin Rasulov bilan ham suhbat bo'lyapmiz. Faxriddin aka, siz bilan haligi gaplashib maza qilyapman ochig'i. Chunki siz haligi o'zini kasbini, sohasini to'g'ri tanlagan, shu ishidan rohat olayotgan va shu sohaga daxldorman deb his qilgan insonlardan bittasiz. Endi deyarli dasturimiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Yashil makon loyihasi haqida gaplashsak, bundan tashqari yangi o'sha agro bioxilma-xillikni shakllantirish ishlari xususida sizning fikringizni bilmoqchi edim.
1: Bioxilma-xillik bu albatta ta'minlash kerak. Nima beradi bu?
0: Nima beradi?
1: Avvalambor yuqorida sal kirishda gapirdim. Dunyoda 1200dan ortiq sabzavot turlari mavjud ekan. 1200dan ortiq bugungi kunda. Shundan 600 ga yaqinini Yaponiya davlatida ekib yetishtirib iste'mol qilib kelinar ekan. 600 ga yaqin. Bu yarmi. Qolgan davlatlarda kamroq-kamroq iqlimiga qarab, iste'moliga qarab ekan. Endi bizning davlatimizda yaqin-yaqingacha 40 ta bo'lgan bo'lsa, mana bugungi kunda sekin-sekin 60 taga yaqinlashyapti, sekin-sekin.
0: Oy, bizda juda kam ekan.
1: Yetishtirilmoqda, yildan-yilga qo'shilmoqda. Endi mana shuni ko'paytirish vazifasi non-anaviy sabzavotchilikni, demak, vazifasi hisoblanadi. Non-anaviy sabzavot ekinlarini introduksiya qilish. Bu bo'yicha bizda laboratoriyamiz bor, bu bo'yicha olimlarimiz ishlamoqda. Ya'niki nima, non-anaviy yoki kam tarqalgan?
0: U nima degani?
1: Hozir bilamiz, kachka, piyoz, sabzi sholg'om bu turib doimiy bor. Lekin yaqin-yaqinda kirib keldi iceberg salati. Salat bark. Kirib keldi. Mana ismaloqlar sekin-sekin ko'paymoqda. Undan tashqari mana rukola degan, mana salatlarga qo'shilmoqda. Mana endi ushlanani ko'payib-ko'payib borishi boyigi non-anaviy sabzavotchilikni rivojlanayotganligini bir asosiy sababchisi bo'ladi. Ya'niki mamlakatimizda sabzavot ekinlarini sonini oshmoqda. Endi artishok degani bor. Sparja degani bor, bamiya degani bor, mayaran degani bor, melisa, katovnik deganlari bor. Juda ko'p. Fuzalis bor mana. Juda ko'p bilan bugungi kunda biz olib keldik, turli xil xorij davlatlaridan, mana Janubiy Koreyadan, Tayvandan, olib keldik, Rossiyadan olib keldik, Yaponiya bilan genetik resurslarni to'plash bo'yicha u yerdan olib kelindi, turli xil davlatlardan olib kelinmoqda, sabzavotlarni olib kelib, O'zbekistonda

0: kraxmal ko'p, to'g'rimi? Yoki mana pomidori foydali jihatlari, bodringni qanaqa foydali jihatlari, buni bilamiz. Mana boshqa sabzavotlarni ham, ko'kat sabzavotlarni ham juda ham ko'p foydali jihatlari borki, bu inson salomatligi uchun juda ham foydali. Mana shu maqsadda ham biz non-anaviy sabzavotchilikni rivojlantirish uchun inisimizda keng ko'lamli tadqiqotlarni, introduksiya qilishlarni amalga oshirmoqdamiz.
1: Faqirdan aka qarang, bitta o'zimni qiziqtirgan savol. Masalan, o'sha oziq-ovqat, ya'ni sabzavotlar sotiladigan do'konlarga borsangiz, rangli bolgarskiylar bor.
0: Albatta.
1: Katta-katta. Rosa qimmatda shu. Masalan, bittasini o'zi palon pul turadi. Bu bizda yetishtirilmaydi-a bu.
0: Yo'q.
1: Ya'ni yetishtiriladimi?
0: Yetishtiriladigan ham bor, import qilinadigani ham bor.
1: Aha.
0: Ha, bugungi kunda boyimasga yetgan zamonaviy issiqxonalarda bugungi kunda o'sha bolgarskiy o'zi tabiiy nom, ilm fandagi nomi shirin qalampir.
1: Aha.
0: Shirin qalampir bugungi kunda issiqxonalarda ham ko'p yetishtirilmoqda. Endi xosiz etgan to'rburchak qizil, sariq,
1: katta sariq, yashil
0: ko'payib ketyapti. Bugungi kunda iste'mol shuni talab qilmoqdagi dehqonlarimiz endi asosan issiqxonada shu turdagi shirin qalampirni ekib iste'molga chiqadi. O'zbekistonda bor, lekin xorijdan ham import qilinadi.
1: Ha, bo'ldi. O'shani so'ramoqchi edim. Ya'ni bizda masalan, agar bu nima qilinadigan bo'lsa, yetishtiriladigan bo'lsa, narxi arzonroq bo'ladi demoqchiman.
0: Albatta, bahorga chiqib ancha arzonlashadi, qishda albatta qimmat bo'ladi o'z o'rnidan.
1: Akajon, sizga katta rahmat deymiz. O'ylaymanki, bu hammamiz uchun qiziq mavzu bo'ldi va bugungi uchrashuvimiz ancha manfaatli bo'ldi. Aynan agrar sohada qanday ishlar qilinyapti va bevosita siz yuqorida aytib o'tgandek va mavzuda belgilangandek ilm fan bilan bevosita ular vobasta. Sizga katta rahmat, ishlaringizga rivoj tilaymiz. Har doim sog' bo'ling.
0: Rahmat, sog' bo'linglar.
1: Xulosa qilib aytganda, qishloq xo'jaligida ilm, fan, innovatsiya va zamonaviy texnologiyalarni keng joriy etish mamlakatimiz oziq-ovqat xavfsizligi, iqtisodiy barqarorligi va ekologik taraqqiyotning muhim omili hisoblanadi. Ilmiy yondashuv asosida amalga oshirilayotgan islohotlar agrar sohani yangi bosqichga olib chiqib, fermer va dehqonlar uchun keng imkoniyatlar yaratmoqda. Bizda buguncha shular edi. O'zingizdan ehtiyot qiling, omon bo'ling.
2: Ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.

0: Yangilikler.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. May kuni dunyoning eng yirik va qadimiy birjalaridan biri London Fond birjasida O'zbekiston Milliy investitsiya jamg'armasi aksiyalarining ilk ommaviy joylashtirilishiga bag'ishlangan rasmiy marosim bo'lib o'tadi. Bu voqea dunyo mamlakatlarining O'zbekistonga bo'lgan ishonchini va prezident Shavkat Mirziyoyev boshchiligida amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlarni mustahkamlash yo'lidagi muhim qadam. O'zbekiston moliyaviy tarixida yangi sahifaning ochilishi deya e'tirof etilmoqda. Unda yetakchi xalqaro moliyaviy korporatsiyalarning qatnashishi jahon moliya bozorlari O'zbekistonni ishonchli va istiqbolli hamkor sifatida ko'rayotganligi, mahalliy kompaniyalarga investitsiya kiritish, korporativ boshqaruv va shaffoflikning zamonaviy standartlarini joriy etishni qo'llab-quvvatlashga tayyor ekanligini ko'rsatmoqda. Marosimda prezident administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva hamda O'zbekiston prezidentining iqtisodiy siyosat bo'yicha maslahatchisi o'rinbosari Obid Hakimov ishtirok etadi. Bugun 18 may kuni Andijon viloyatining Bobur shahridagi Ziyolilar bog'ida ilk marotaba rasmlar festivali o'z ishini boshladi. Ochilish marosimida qayd etilgandek, festival davlatimiz rahbarining taklifiga asosan 2025-yilning 30-dekabrda Vazirlar Mahkamasining qarori bilan o'tkazilmoqda. Festivalda Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlardan 200 nafarga yaqin tasviriy san'atning rang tasvir, badiiy foto, haykaltaroshlik va grafika yo'nalishlarida tajribali ijodkorlar ishtirok etmoqda. Ziyolilar bog'ida ko'rgazmalar uchun maxsus maydonlar, sahnalar tayyorlandi. Ishtirokchilar Gran-Pri, eng yaxshi rang tasvirchi rassom, eng yaxshi haykaltarosh, eng yaxshi fotorassom, eng yaxshi grafik rassom nominatsiyalari bo'yicha mukofotlanadi. Festival dasturiga ko'ra, tasviriy san'at yo'nalishi bo'yicha ijodiy asarlar ko'rgazmalari, taniqli va iqtidorli ijodkorlar ishtirokida mahorat darslari, ijodiy suhbatlar, amaliy san'at asarlari, hunarmandchilik buyumlari ko'rgazmalari, amaliy va tarixiy liboslar, badiiy dasturlar namoyishi, diqqatga sazovor maskanlarga sayohatlar tashkil etiladi. Festival yakunida g'oliblar prezident sovg'asi sifatida O'zbekistonda ishlab chiqarilgan yengil avtomobil, diplom, festival statuetkasi hamda pul mukofotlari bilan taqdirlanadi. Badiiy ko'rgazmalar direksiyasi direktori, festival direktori Orziqul Ro'ziyev radiomizga bergan intervyusida shunday dedi:
2: rassomlarim uchun juda ham katta bir bayram sifatida yaxshi bir tadbir bo'lyapti. Bu hozirgi festivalimiz ochiq havoda, o'sha yerda tashkil etilgan pavilyonlarning ichida va atrofdagi ko'rsatiladigan ko'rgazmalar bo'ladi. Konkurs asosida o'tkaziladi va undan tashqari Andijon aholisiga respublikamizda taniqli ijodkor rassomlarimizning asarlarini ko'rsatish uchun ham alohida ko'rgazma zal, ko'rgazma tashkil qilinadi. Tomoshabinlarga 5 kun davomida har xil tadbirlarimiz navbatma-navbat o'tkaziladi.
1: Saudiya Arabistoni rasmiylari chorshanba kuni Zulhijja oyining hiloli ko'ringanligini ma'lum qildi. Unga ko'ra, Saudiya Arabistonida Qurbon hayiti 27 mayga to'g'ri kelishi e'lon qilindi. Qayd etilishicha, 18 may dushanba, Zulhijja oyining 1-chi kuni, 26 may seshanba, Arafa kuni, 27 may chorshanba, Qurbon hayiti. O'zbekiston musulmonlari idorasining ma'lum qilishicha, O'zbekistonda kuzatish xulosalari va o'rganishlar natijalari taqdim etiladi. Shundan keyin bayram sanasi bo'yicha qaror qabul qilinadi. O'zbekistonda hayit munosabati bilan ketma-ket 5 kun dam bo'ladi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 18 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11986 so'm 30 tiyin, funt sterling 16051 tiyin, 1 yevro 13937 so'm 67 tiyin hamda 1 rossiy rubli 163 so'm 61 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 18 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Tog' va tog' oldi hududlarida sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja iliq, kunduzi 20-25 daraja iliqni tashkil etadi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja iliq, kunduzi 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Ория Дона'да реклама.
1: Tarixda ilk bor O'zbekiston milliy terma jamoasini Coca-Cola bilan birgalikda kuzatamiz. 22 may 17:00 da Bunyodkor stadionida Coca-Cola ko'magida rasmiy kuzatish marosimi bo'lib o'tadi. Chiptalarni kuchukcha UzCoca-Cola bot Telegram botida xarid qilishingiz mumkin. Hozirdan chipta oling va mamlakatimiz tarixidan joy oladigan onlar guvohi bo'ling.
2: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8 maydan 8-iyungacha.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: esda tuting. Sog'lik eng katta boylik. Salomatlik plus bilan sog'lom hayotni bugundan boshlang. Reklama huquqi asosida.
1: Sog'lom hayot baxtli hayot demakdir. Demak biz Oriya Dono radiosida Salomatlik plus ruknini boshlaymiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarimiz, Oriya Dono radiosining qadrli tinglovchilari. Bugun ham studiyamizga biz sog'lom turmush targ'ibotchisi, Nutritsol Gano shifo tashkiloti mahsulotlari bo'yicha eksperti Mahmurova Dilfuza Mahmurovnani taklif etganmiz. Dilfuza opa, ilgari suyak va bo'g'im kasalliklari bu keksalik belgisi, keksalik asoratlari hisoblanardi. Biroq bugun 25-30 yosh zamondoshlarimizda, hatto maktab yoshidagi bolalarda ham bo'g'im yemirilishi, suyakni mo'rtligi kuzatilyapti. Bunga asosiy sabab faqat kam harakatlimi yoki biz bilmagan boshqa bir yashirin omillar ham bormi?
2: Assalomu alaykum, to'g'ri savol berdiz. Juda ko'p hozir ijtimoiy tarmoqda noto'g'ri ovqatlanish deydi. To'g'risi qisqa qilib, lo'nda qilib javob aytmoqchiman. Birinchidan, haqiqatdan noto'g'ri ovqatlanish, ya'ni yoshlarimizda fast foodlar olami juda ham keng. Ikkinchidan, gazlangan ichimliklar tarkibida fosforlar shunaqa ko'p bo'ladiki, ular o'sha bor tanangizdagi zaxira kalsiyni ham olib chiqib ketadi. Va yana bir sabab, energetik ichimliklar tarkibida kofeinli ichimliklarning ko'p bo'lishi. Bu ichakdagi kerakli bo'lgan foydali oziqani so'rilishiga to'sqinlik qiladi. Va yana bitta sabab, yopiq binodamiz. Va bu quyoshda yurganimizda tanamizda vitamin D hosil bo'ladi. Bu holat afsuski hozir xonada turib ham, uyda turib ham bemalol ishimizni qilyapmiz, quyoshda emasmiz. Bu tanada vitamin D defitsit qilib kelyapti. Va yosh bolalarda ham, yoshlarda ham aynan suyak bilan bog'liq muammolar, ayniqsa go'daklarda bu muammoni ko'pligi ancha achinarli holat.
1: Ko'pchilik bo'g'im og'riganda yoki suyagi zaiflashganda darrov kalsiy va o'sha turli vitaminlarni ichishni boshlaydi-da, lekin statistika shuni ko'rsatmoqdaki, muammo baribir to'liq hal bo'lmayapti. Buni asosiy sababi nima? O'sha siz doim aytadigan gapingiz, ildiz qayerda?
2: Qarang, to'g'ri, kalsiyni ko'pchilik insonlar bu suyak deb bilishadi. Kalsiy o'z oddiy holatda, ilmiy holatda aytganda ham, bu elektrolit hisoblanadi. Ya'ni kalsiyni ichganingiz bilan uni so'rilishi uchun qonimiz tarkibida B guruh vitaminlari yetarli bo'lishi kerak. Ana endi, agar B guruh vitaminlarini tanada yetarli bo'lishini istasa, vitamin D3 yetarli bo'lishi kerak. Hammasi bir-biriga bog'langan zanjir. Demak, qancha ko'p kalsiyni ichadigan bo'lsangiz, siz tanada u qonda bu vitaminlar yo'q, vitamin D o'zi yetishmayapti. U shunchaki tomirlar ichida, bo'g'imlarda tuzlarni hosil qilishi, kalsinatlar hosil qilishi va yosh katta insonlarda ertaga bu to'satdan infarkt, insult holatlarigacha ham olib kelishi mumkin.
0: Gano Excel bu shunchaki mahsulot emas. Bu sizning hujayralaringiz uchun ozuqadir. U muammoning ildizi, yallig'lanish sababi bilan kurashadi. Gano Excel tabiiy mahsulotlarini xarid qilish uchun hoziroq biz bilan bog'laning. 93 kodi bilan 530 06 00. Dori vositasi emas. Asosiy davolanish jarayonidan voz kechmagan holda iste'mol qilish tavsiya etiladi.
1: Ana endi aytingchi, Gano mahsulotlari qanday qilib bo'g'imlardagi suyuqlikni tiklashga va suyak to'qimalarini hujayra darajasida mustahkamlashga yordam beradi?
2: Gano mahsulotlari ichkaridan suyakni zichligini oshiradi. Qancha suyak g'ovoq bo'lib qolsa, shuncha mo'rt bo'ladi, shuncha sinuvchan bo'ladi. Lekin Gano Excel mahsulotlari, ya'ni o'sha Gano shifo mahsulotlari suyak yemirilishida sababchi bo'ladigan eng bitta bizani og'riqli nuqtamiz bor. Gormonal buzilish. Birinchi navbatda Gano mahsulotlari aynan yallig'lanishga qarshi kurashadi, ya'ni sabab bilan o'sha suyakni ichki qismidagi yemirishga sabab bo'ladigan gormonal buzilishni to'g'irlaydi. Ikkinchi, minerallar so'rilishini yaxshilab beradi. Tanaga nafaqat kalsiy, o'sha Excellium Gold degan, men juda ham yaxshi ko'radigan mahsulot bor. Excellium Gold 0 yoshdan tavsiya qilinadi. Nima uchun? Chunki uni tarkibi ham kalsiyga, ham B guruh vitaminlarga, ham fermentlarga, ham temirga va juda ham ko'p oqsillarga boy.
0: Gano Excel tabiiy mahsulotlarini xarid qilish uchun hoziroq biz bilan bog'laning. 93 kodi bilan 530 06 00. Dori vositasi emas. Asosiy davolanish jarayonidan voz kechmagan holda iste'mol qilish tavsiya etiladi.
1: Xo'p, deylik, suyak yemirilishi boshlanib bo'ldi. Bu jiddiy xastalik va bu kasallikni davolasa bo'ladimi? Uni davosi bormi?
2: Hozirgi paytda suyak bo'g'im bilan bog'liq muammolarda operatsiyalar juda ham ko'p. Ya'ni endoprotez qo'ydirishim kerak yoki endoprotez qo'ydirdim degan gaplar bor. Suyak bir marta katta katta pulga mablag'ga endoprotez yemirilgan suyakka qo'ygani bilan bu jarayon butun tanada ketyapti. Butun tanani skeletini almashtirish iloji yo'q. Artrit, artroz, osteoporoz bular hammasi suyakni ichki yallig'lanishga sabab bo'ladi. Aynan Gano shifo mahsulotlari o'sha suyak bo'g'imdagi yallig'lanishlarga qarshi kurashgandan keyin u joyda qon aylanish yaxshilanadi. Qon aylanish yaxshilansa suyakka kerakli bo'lgan barcha oziqqa yetib boradi. Gano mahsulotlarini asosiy bitta nuqtasi borki, u tanada o'sha kislotali muhitni ishqoriy holatga o'tkazadi va tanadagi kalsiy zaxirasiga tegmaydi va yemirilish to'xtaydi.
0: Gano Excel tabiiy mahsulotlarini xarid qilish uchun hoziroq biz bilan bog'laning. 93 kodi bilan 530 06 00. Dori vositasi emas. Asosiy davolanish jarayonidan voz kechmagan holda iste'mol qilish tavsiya etiladi.
1: Dasturimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun katta rahmat. O'zingizni hamisha asrang va sog'lom bo'ling.
0: Esda tuting, sog'lik eng katta boylik. Salomatlik plus bilan sog'lom hayotni bugundan boshlang.

0: Brain daqiqa.
1: Namlik yoki zahni qochirish uchun yer o'rtasidan qazilgan ariq. Zakan.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonga qaytarilgan noyob tarixiy buyumlar ilk bor ilmiy jamoatchilik e'tiboriga havola etildi. Ukraina xavfsizlik xizmati Moskva viloyati va Qrimdagi 9 obyektga zarba berilganligini ma'lum qildi. Germaniyaliklarning 84% Germaniyadagi vaziyatdan jiddiy xavotirda. Ushbu xabarlar va tafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fonoteka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

Har bir xalqning tarixini yulduzlar yoritadi. Bizning osmonimiz esa allomalar nuriga to'la. Buyuk allomalar dasturi sizni Beruniy kashf etgan olam sirlaridan tortib, Ibn Sinoning aqlni lol qoldiruvchi ilmiy merosigacha, Ulug'bekning yulduzlarga bitgan taqdiridan Navoiy tafakkurining teran ma'naviy sayohatigacha chorlaydi. Ularning ilmida hikmat, hayotida saboq, merosida esa yo'l bor. Tinglang, o'ylang, faxrlaning. Buyuk allomalar juma va dushanba kunlari 15:10 hamda 21:30 da Oriyat dono radiosida.

0: Victoria Dono'da reklama.
1: Aç kaldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Markaziy Osiyo pop divasi Ozoda Nursaidova 2026 yilgi yangi jonli shou dasturini sizga taqdim etadi. Konsertlar 13 maydan 22 maygacha soat 19 da Xalqlar do'stligi saroyida maestro Kamoliddin Urumboyev hamda O'zbekiston Davlat simfonik orkestri jo'rligida bo'lib o'tadi. Telefon 95 199 84 77.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Hukm har doim ham gapning zohiriga qarab olinmaydi. Balki maqsadni bilish uchun uning mohiyatiga ham nazar solish lozim. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Reklama. İlk xavfsiz farzand tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi. Hamda nomaqbul internet kontentlar

0: dan to'liq himoyalangan. Farzand tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 12.

0: Yangilikler.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. Islom sivilizatsiyasi markazida O'zbekistonga qaytarilgan noyob tarixiy asoratiqalar ilk bor keng ilmiy jamoatchilik e'tiboriga havola etildi. Mazkur madaniy meros namunalari Operation Internet Wise xalqaro amaliyot doirasida aniqlangan. Taqdim etilgan artefaktlar Markaziy Osiyo sivilizatsiyasining ko'p asrlik tarixiy rivojlanishini aks ettirib, buddaviy, sug'diy va islomiy madaniy qatlamlarni o'z ichiga oladi. Ular orasida Kushon davriga oid haykal boshlari va byustlar, shtuko bezaklar bo'laklari, 2-chi va 8-chi asrlarga mansub noyob devoriy suratlar hamda Payostepa va Qo'rg'ontepa arxeologik majmualariga tegishli asoratiqalar mavjud. Shuningdek, 15-chi asrga oid Temuriylar davriga mansub kinotaf alohida ilmiy va madaniy ahamiyatga ega. Ilmiy kengashda ushbu yodgorliklarni kelgusida ilmiy o'rganish, qayta tiklash, ro'yxatga olish va muzey ekspozitsiyasiga tayyorlash masalalari muhokama qilindi. On 17 mayo tarkechasi Ukraina xavfsizlik xizmati mamlakat mudofa kuchlari bilan hamkorlikda Rossiyaning Moskva viloyatidagi harbiy sanoat korxonasi va qator neft obyektlariga, shuningdek Qrimdagi Belbek harbiy aerodromiga zarbalar berdi, deya yozmoqda Ukrainskaya Pravda. Nashrning ma'lumot berishicha, Moskva viloyatida navbatdagi obyektlar nishonga olingan. Moskva neftni qayta ishlash zavodi, Solnichnogorskaya hamda Valadarskaya neft haydash stantsiyalari, Rossiya harbiy sanoat jumoasi uchun yarim o'tkazgichlar yetkazib beruvchi Angstrem zavodi. Bundan tashqari Qrimdagi Belbek harbiy aerodromining infratuzilmasi va havo hujumidan mudofa vositalari bo'lgan Panzer S-2 Zenit majmuasi, S-400 majmuasiga tegishli radar joylashgan angar, Orion boshqaruv tizimi hamda Forpost boshqaruv stansiyasi, yer havo ma'lumot uzatish punkti, Belbek aerodromidagi dispetcherlik minorasi va angarga ham zarba berilgan. Germaniyada hokimiyatga Xristian demokratik va Xristian sotsial ittifoqi hamda Germaniya sotsial demokratik partiyasi koalitsiyasi kelganiga 1 yildan oshgan bo'lsa-da, mamlakatdagi vaziyatdan xavotir bildirayotgan fuqarolar soni yuqoriligicha qolmoqda. Bu haqda Deutsche Welle yozmoqda. Bild am Sonntag nashri buyurtmasiga binoan Insa sotsiologik instituti o'tkazgan so'rovga ko'ra, respondentlarning 84% Germaniyadagi vaziyatdan jiddiy xavotirda ekanligini bildirgan. So'rov ishtirokchilarining 64% mamlakatdagi muammolar mavjud koalitsiyasining hech biri hal qila olmaydi, deya hisoblaydi. Faqatgina 11% respondent hozirgi vaziyatdan unchalik xavotirda emasligini aytgan. Shuningdek, nemislarning 42% hukumat zaifligi uchun koalitsiyadagi barcha partiyalarni birdek ayblagan. Respondentlarning yarmi esa hukumat ichidagi barcha siyosiy kuchlar bir-birining ishini to'sayotganligini aytgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 18 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11986 so'm 30 tiyin, funt sterling 16051 tiyin, 1 yevro 13937 so'm 67 tiyin hamda 1 rossiy rubli 163 so'm 61 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 18 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Tog' va tog' oldi hududlarida sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja iliq, kunduzi 20-25 daraja iliqni tashkil etadi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja iliq, kunduzi 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: UFC sobiq chempioni va hozirgi BMF kamari sohibi braziliyalik Charles Oliveira keyingi jangi haqida gapirdi. Hali qachon qaytishimni bilmayman. Bu avgust, sentyabr yoki oktyabrda ham bo'lishi mumkin. Menga aytishlaricha UFC oktyabr oyida San-Pauloda turnir o'tkazishni reja qilyapti. Agar ularga arenani to'ldirish uchun men kerak bo'lsam tayyorman, dedi Oliveira Sherdog portaliga. Manchester United Real yarim himoyasi Federico Valverde'ni nishonga oldi. Qizil iblislar yozda futbolchini sotib olishni reja qilmoqda. Madrid klubi rahbariyati Valverde'ning mashg'ulotda jamoadoshi Arilen Chamini bilan to'qnashuvdan so'ng uning transferini ko'rib chiqmoqda. Joriy mavsumda mehnat shartnomasi 2029-yilning yoziga qadar amal qiladigan Federico Valverde Real safida 48 ta o'yin o'tkazdi. Unda yarim himoyachi 9 ta gol urdi. Shuningdek, futbolchining hisobida 13 ta golli uzatma bor. Yangiliklarni biz bilan birgalikda kuzatib boring, sizga faqat yaxshi xabarlar tilaymiz.

0: Ория Донода реклама.
1: Tarixda ilk bor O'zbekiston milliy terma jamoasini Coca-Cola bilan birgalikda kuzatamiz. 22 may 17:00 da Bunyodkor stadionida Coca-Cola ko'magida rasmiy kuzatish marosimi bo'lib o'tadi. Chiptalarni kuchukcha Uz-Coca-Cola bot Telegram botida xarid qilishingiz mumkin. Hozirdan chipta oling va mamlakatimiz tarixidan joy oladigan onlar guvohi bo'ling.
2: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa Чемпион Боб Ромля.
3: Вау! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7 iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
4: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: tushungan tushundi.
1: Tushunmagancha.
0: Unga ham tushuntirib boramiz.
2: Dadasi, meni sevasizmi?
3: Ha, sevaman.
2: Qanchalik?
3: Qanchalik g'alati bo'lmasin.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
4: Tushungan tushundi.

0: Brain daqiqa.
1: Xotin-qizlarning soch o'rimlariga taqadigan kumush tangalarni bir-biriga zanjir kabi ulab yasalgan bezak buyumi? Zarkokil.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekiston aksiyalari London fond birjasiga joylashtirilmoqda. Bugun 18-may kuni Andijon viloyatining Bobur shahridagi ziyolilar bog'ida ilk marotaba rasmlar festivali o'z ishini boshladi. Saudiyada Qurbon hayiti sanasi e'lon qilindi. Ushbu xabarlar batafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.
3: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya Dono Radio.

0: Oriadono da reklama.
1: Haydovchi oilasidan yiroqlashmasdan ishlab, o'z shahrida munosib daromad topishi mumkin. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex Pro hamkorlar bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex Pro, Yandex Go va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmatidir.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
3: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
4: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson ichki olamining yaxshi yoki yomon ekani uning oqibatiga ko'ra ma'lum bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

eng yaxshi kayfiyatda, eng yaxshi insonlar bilan o'tkazayotgan barcha Oriyadono radio tinglovchilariga alangalik assalomu alaykum. Salomatlik to'g'rimolikda 2026-yil 18-may sanasida siz bilan birgamiz. Eshik tashqarisida Miklayev hamda uni air chiroqlari yongan 3 soatlik jonli efirimiz

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 13.

0: Yangilikler.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. May kuni dunyoning eng yirik va qadimiy birjalaridan biri London Fond birjasida O'zbekiston Milliy investitsiya jamg'armasi aksiyalarining ilk ommaviy joylashtirilishiga bag'ishlangan rasmiy marosim bo'lib o'tadi. Bu voqea dunyo mamlakatlarining O'zbekistonga bo'lgan ishonchini va prezident Shavkat Mirziyoyev boshchiligida amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlarni mustahkamlash yo'lidagi muhim qadam. O'zbekiston moliyaviy tarixida yangi sahifaning ochilishi deya e'tirof etilmoqda. Unda yetakchi xalqaro moliyaviy korporatsiyalarning qatnashishi, jahon moliya bozori O'zbekistonni ishonchli va istiqbolli hamkor sifatida ko'rayotganligi, mahalliy kompaniyalarga investitsiya kiritish, korporativ boshqaruv va shaffoflikning zamonaviy standartlarini joriy etishni qo'llab-quvvatlashga tayyor ekanligini ko'rsatmoqda. Marosimda prezident administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva hamda O'zbekiston prezidentining iqtisodiy siyosat bo'yicha maslahatchisi o'rinbosari Obid Hakimov ishtirok etadi. Bugun 18 may kuni Andijon viloyatining Bobur shahridagi Ziyolilar bog'ida ilk marotaba rassomlar festivali o'z ishini boshladi. Ochilish marosimida qayd etilgandek, festival davlatimiz rahbarining taklifiga asosan 2025-yilning 30-dekabrda Vazirlar Mahkamasining qarori bilan o'tkazilmoqda. Festivalda Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlardan 200 nafarga yaqin tasviriy san'atning rang tasvir, badiy foto, haykaltaroshlik va grafika yo'nalishlarida tajribali ijodkorlar ishtirok etmoqda. Ziyolilar bog'ida ko'rgazmalar uchun maxsus maydonlar, sahnalar tayyorlandi. Ishtirokchilar Gran-Pri, eng yaxshi rang tasvirchi rassom, eng yaxshi haykaltarosh, eng yaxshi fotorassom, eng yaxshi grafik rassom nominatsiyalari bo'yicha mukofotlanadi. Festival dasturiga ko'ra, tasviriy san'at yo'nalishi bo'yicha ijodiy asarlar ko'rgazmalari, taniqli va iqtidorli ijodkorlar ishtirokida mahorat darslari, ijodiy suhbatlar, amaliy san'at asarlari, hunarmandchilik buyumlari ko'rgazmalari, amaliy va tarixiy liboslar, badiy dasturlar namoyishi, diqqatga sazovor maskanlarga sayohatlar tashkil etiladi. Festival yakunida g'oliblar prezident sovg'asi sifatida O'zbekistonda ishlab chiqarilgan yengil avtomobil, diplom, festival statuetkasi hamda pul mukofotlari bilan taqdirlanadi. Badiy ko'rgazmalar direksiyasi direktori, festival direktori Orziqul Ro'ziyev radiomizga bergan intervyusida shunday dedi:
2: Rassomlarim uchun juda ham katta bir bayram sifatida yaxshi bir tadbir bo'lyapti. Bu hozirgi festivalimiz ochiq havoda, o'sha yerda tashkil etilgan pavilyonlarning ichida va atrofdagi ko'rsatiladigan ko'rgazmalar bo'ladi. Konkurs asosida o'tkaziladi va undan tashqari Andijon aholisiga respublikamizda taniqli ijodkor rassomlarimizning asarlarini ko'rsatish uchun ham alohida ko'rgazma zal, ko'rgazma tashkil qilinadi tomoshabinlarga. 5 kun davomida har xil tadbirlarimiz navbatma-navbat o'tkaziladi.
1: Saudiya Arabistoni rasmiylari chorshanba kuni Zulhijja oyining hiloli ko'ringanligini ma'lum qildi. Unga ko'ra, Saudiya Arabistonida Qurbon hayiti 27 mayga to'g'ri kelishi e'lon qilindi. Qayd etilishicha, 18 may dushanba, Zulhijja oyining 1-chi kuni, 26 may seshanba, Arafa kuni, 27 may chorshanba, Qurbon hayiti. O'zbekiston musulmonlari idorasining ma'lum qilishicha, O'zbekistonda kuzatish xulosalari va o'rganishlar natijalari taqdim etiladi. Shunday keyin bayram sanasi bo'yicha qaror qabul qilinadi. O'zbekistonda hayit munosabati bilan ketma-ket 5 kun dam bo'ladi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 18 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11986 so'm 30 tiyin, funt sterling 16051 tiyin, 1 yevro 13937 so'm 67 tiyin hamda 1 rossiy rubli 163 so'm 61 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 18 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Tog' va tog' oldi hududlarda sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja iliq, kunduzi 20-25 daraja iliqni tashkil etadi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja iliq, kunduzi 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Еврика. Бешта факт. Еврика. Бешта қадам. Еврика. Бешта савол. Еврика. Топқорлигингизга старт берамиз.
1: Yangi soatlarda yana bir bora barcha og'riya donor radio tinglovchilarga assalomu alaykum. Evrika loyihasini boshlaymiz. Xo'sh, o'yin shartini sizga tushuntirib o'taman. O'yin davomida sizga 5 ta fakt aytib boriladi. Siz mana shu faktlar nima haqida ekanligini topishingiz kerak. O'ylash uchun bitta faktdan so'ng albatta bitta chiroyli taronani sizga taqdim etamiz. Bemalol, ana o'shandan keyin o'ylab, fikr qilib, bu nima ekan, shu Azizbek nima haqida gapiryapti mana shu dastur mobaynida degan savol ga javob topganingizdan so'ng 71 kodi bilan 203-10-65 raqamlarga qo'ng'iroq qilgan holatda bemalol efirga bog'lansangiz bo'ladi. To'g'ri javobni topsangiz agar yaqin insonlarga bemalol chiroyli niyatlarni, salom tabriklarni yo'llashingiz mumkin. Demak, vaqtingizni juda ham ko'p olmayman. O'zi o'yin sharti juda ham oson. 5 ta fakt beramiz. Siz mana shu faktlar nima haqida ekanligini topasiz. Diqqat qiling. Birinchi ma'lumot. O'rta asrlar va Yelizaveta bir davrida ayollar orasida oq va chinnidek teriga ega bo'lish go'zallikning eng yuqori mezoni hisoblanardi. Bu maqsadga erishish uchun ko'plab zodagon ayollar u qo'shilgan pudradan foydalanishgan. Nima bo'lishi mumkin? Xo'sh, balki u ko'z oldingizda turgandir. Balki siz undan har kun foydalanarsiz. Juda ham oson savolning javobi. O'yin oxirida men aytib o'tganimdan keyin, "Ha, shumidi?" deb yuborishingiz ham mumkin. Tilimni uchida turibdi. Chunki Evrika dasturini men yakkaxon tartibda bugun birinchi marta olib boryapman. Mabodo dastur mobaynida mana shu savolning javobini mana bu edi deb aytib qo'ysam agar aybga buyurmaysiz, lekin harakat qilaman imkonim boricha. Javobini aytib qo'ymaslikka. Qani ko'ramiz, qaysi aqlli tinglovchi bu savolimizga javob bera oladi. O'ylash uchun Via Marakand guruh ijodkorlaridan yomg'ir taronasini sizga taqdim etamiz.

0: Виктория Донода реклама.
1: Tarixda ilk bor O'zbekiston milliy terma jamoasini Coca-Cola bilan birgalikda kuzatamiz. 22 may 17:00 da Bunyodkor stadionida Coca-Cola ko'magida rasmiy kuzatish marosimi bo'lib o'tadi. Chiptalarni kuchukcha Uz-Coca-Cola bot Telegram botida xarid qilishingiz mumkin. Hozirdan chipta oling va mamlakatimiz tarixidan joy oladigan onlar guvohi bo'ling.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
0: CA Store. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa, chempionbop romlar. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
3: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
4: Bizning muammoga munosabatlarimiz g'alati. Mana meditsina haqida gapirdim. Meditsina doktorga bormasligimizga ham bitta sabab, bilasizlarmi, eng katta sabab nima? Hozir borsam, obязательно bitta kasal topadi. Xuddi u doktor uyidan har kuni 40 ta radikulit olib chiqadi-da, bugun hammaga tarqatishi kerak. Ya'ni bizda muammoni hal qilolmasligimizdan emas, muammoni bilib qolishimizdan qo'rqamiz. Bilsang, uni hal qilish kerak-da, keyin. Atak xabaring yo'q, xabaring yo'q, shu. Institutda o'qib yurganimda mirshakarsan, attestatsiyaga tushding desa men qo'rqardim. Demak, attestatsiyaga Fayzullayev mirshakar dedi. Keyingisi esa. Bitta siz maski. Uju muammo sizniki emas, u jamiyat muammosi. Uni siz hal qilishingiz shart emas, shunchaki kimdir gaplashganda yonida bo'lsangiz bo'ldi.
5: Davom etamiz. Nima bo'lishi mumkin? Xo'sh, demak, ayollar shu vositadan foydalanishsa, chinnidek bir ko'z tushsa, chaqnab turgudek teriga ega bo'lishgan ekan. Qo'ng'iroqlarni qabul qilamizmi? 71-203-10-65 va bizda qo'ng'iroq bor. Assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum,
5: Azbek. Va alaykum assalom.
6: Xayrli kun, efiringizga omad tilab, Sayxonoboddan sizlarga.
5: Rahmat.
6: Obay ma'rifatman.
5: Javob?
6: Javob bu guruch.
5: Yo'q, guruch emas. To'g'ri, bir tarafdan guruch suvi, guruchni o'zi ham yuz uchun anchagina foydali degan fikrlar bor. Balki bu 100% to'g'ridir. Balki bo'lishi mumkin edi. Guruchni ham to'g'ri, yuz uchun foydasi bor. Lekin guruch emas, guruch emas. Shu javobni salgina qolyapti aytib qolishimga. Juda ham qiyin bo'lyapti bu dastur men uchun. U so'zni qirq yoribdi, bemalol so'zlarni ko'paytiring, ko'paytiring deb dastur olib borardik, lekin bunda shu javobni aytib qo'ymasam bo'ldi degan fikr hozir birinchi darajaga chiqib qolgan. Shuning uchun aytdim-ku, dastur mobaynida mabodo javobni o'zim aytib qo'ysam, hayron qolmaysiz. Demak, navbatdagi qo'ng'iroq, assalomu alaykum. Alo.
6: Alo.
5: Assalomu alaykum.
6: Assalomu
5: alaykum. Yo'q, noto'g'ri javob. Petrushka emas. Petrushka emas. Yana bitta qo'ng'iroq olamiz va undan keyin navbatdagi ma'lumotni taqdim etamiz. Assalomu alaykum.
7: Alo, assalomu alaykum.
5: Va alaykum assalom.
7: Bu menga bodring bo'lish kerak, bodring.
5: Yo'q, bodring emas, to'g'ri. Yuz uchun foydali bo'ladigan mahsulotlardan birma-bir sanab o'tayapsiz, lekin navbatdagi ma'lumot sizni javobga anchagina yaqinlashtiradi. Diqqat qilasiz. O'zi juda ham oddiy narsa, ko'z oldingizda turgan bo'lishi ham mumkin. Bu modda terini haqiqatdan ham oqartirgan. Chehraga ideal ko'rinish bergan. Lekin bu pardoz vositasi zaharli kimyoviy modda asosida tayyorlangan bo'lib, inson organizmiga juda xavfli ta'sir ko'rsatgan. tushunarli bo'ldi. Hozir 2 marta o'qib bersam agar topib olishingiz oson bo'ladi. Shuning uchun qarang, yon atrofingizni qarang. U narsa sizni oldingizda turibdi. Ish stolingizdadir, balki oshxonada turgandir, balki hovlidadir. Endi hammada har yerda turishi mumkin. Shuning uchun salgina diqqatliroq bo'lsangiz, nazarimda javobni topish unchalik qiyin bo'lmaydi. Laylaxon Mirzaahmedova, nega tinglovchilar bugun topisha olmasin-da javobni? Bugun birozgina qiyin bo'lsin-da, chunki juda ham ko'p mehnat qilganman. Savollarim juda ham qiyinroq bo'lgan. Shuning uchun topisha olmasa, mehnatim havoga uchmaydi degan fikr bilan turishimni endi mana bu yerda yakka-xon tartibda o'zim olib borib amin bo'layapman. Nega? Chunki har qo'ng'iroqni ulayotganimda, to'g'ri javobni aytib qo'ysalar hozir nima bo'ladi keyin? Keyin nima qilaman? Keyin qaysi ma'lumotni aytaman degan fikrlar birin-ketinlik bilan almashib boryapti. Mayli, sizga ikkinchi ma'lumotni taqdim etdik va o'ylash uchun Bahrom Nazarov ijrosidagi mana shu ko'rgim keladi seni yomon, hayotim bo'lmay turib tamom. Hayotimga kimlar kelib ketdi, o'xshamaydi senga hech bir inson, deya ajoyib bir qo'shig'ini taqdim etaman. Siz esa o'ylab, fikr mulohaza yuritib, ana undan keyin 71-203-10-65 raqamlarga bemalol, bamayli xotir qo'ng'iroq qilsangiz bo'laveradi.

0: qo'ng'iroqlar soni ko'payganidan bilish mumkinki, bu ma'lumot sizga anchagina yengillik bo'ldi javobni topish uchun. Lekin to'g'ri, bir tarafdan javobni topish ancha qiyin bo'layotgan bo'lishi ham mumkin. Lekin men sizga ishonaman, bugun mana shu faktlar berilayotgan, nima haqida gap ketayotgan bo'lsa, siz mana shuni topa olasiz. Qo'ng'iroq ulaymiz. Assalomu alaykum.
1: Alo, alaykum assalom, ko'rinyapsizmi?
0: Salomat bo'ling.
1: Yaxshimisiz?
0: Rahmat. Javob?
1: Men Andijondan Sevinchman.
0: Xo'p,
1: javobim kartoshka, kraxmali kartoshka.
0: Yo'q, kartoshka emas. Kartoshka emas. Hozir siz o'zingiz bilmagan holatda juda ham bir yaxshi ishlarni qilyapsiz. Chunki mana shunday narsalarni, mana shunday mahsulotlarni yuz uchun foydasi borligini bilsam, men allaqachon buni o'z yuzimda sinab ko'rgan bo'lardim. Chunki Instagramda jonli efirni yoqqan paytimizda voy, Azizbek, yuzingizda buncha husnbuzarlar ko'p. Xohlasangiz keling, men dermatologman, o'zim davolab qo'yaman deydigan tinglovchilarimiz ham topiladi. Boringizga shukr, rahmat. Lekin bilmadim, o'zimcha bu husnbuzarlar erkak kishiga yana ham ko'rk qo'shib turadi. Shuning uchun men faxrlanaman. Xo'sh, navbatdagi qo'ng'iroqni ulaymiz. Assalomu alaykum.
2: Alaykum assalom. Azizbek, yaxshimisiz?
0: Rahmat, salomatmisiz?
2: Rahmat. Pomidor bu?
0: Yo'q, pomidor emas. Adashmasam, pomidorni ham yuz uchun foydasi bor. Lekin pomidor emas. Yuz uchun foydasi borligini 2024-yilmidi? Radioga 2024-yilda kelganman. Mana shu yilda G'alvir dasturida men pomidor haqida savol o'ynaganman va o'shanda aytgandim, pomidorni ham yuz uchun foydasi bor deb. Lekin mana shu savolga juda ham bir ustozimiz Bahodir Mag'diyev hali tinglovchilar to'g'ri javobni aytmasdan turib, "Ha, bu pomidor" deb aytib qo'yganlar. Mana shu endi shogird ustozdan o'tmasa shogird emas degandek, o'zim ham dastur mobaynida mana shuni javobini aytib qo'ymasam bo'ldi deb turibman. Mana shu niyatda navbatdagi ma'lumotni o'qib eshittiramizmi yoki yana bitta qo'ng'iroq ulaymizmi? Nima deysiz shu fikrga? Mayli, yana bitta qo'ng'iroq ulaymiz. Assalomu alaykum.
3: Azbek.
0: Labbay.
3: Balkim bu qo'rg'oshinni asosdagi zaharli oq upalardir. Gips.
0: Boshqata.
3: Gipsli qo'rg'oshinni zaharli oq upalar.
0: Gipsmi, qo'rg'oshinmi?
3: Endi to'g'ri javob bormi?
0: Endi men bir narsa deya olmayman. Siz bitta variantni qabul qilaman.
3: Gips deb ko'raychi?
0: Yo'q, noto'g'ri javob. Gips emas. Gips emas. Navbatdagi ma'lumotga diqqat qilasiz. U teridan so'rilib, organizmda to'plangan. Bunday go'zallik ortidan og'ir bosh og'riqlari, ko'ngil aynishi, tushkunlik, juda ozib ketish va xotira bilan bog'liq muammolar, hatto terida yaralar paydo bo'lishi kuzatilgan. Ayrim hollarda esa bu modda yosh ayollar hayotiga zomin ham bo'lgan deyiladi. Nima bo'lishi mumkin? Sardor Mamadaliyev ijrosidagi "Men bo'lmasam" qo'shig'i uchun start tugmasini bostim. Javoblarni 71 203 10 65 ta siz tomoningizdan kutamiz albatta.

0: Brain daqiqa.
1: Buxgalteriya hisobida muayyan davr uchun pul tushumlari va qilingan xarajatlar o'rtasidagi ayirma. Saldo.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonga qaytarilgan noyob tarixiy buyumlar ilk bor ilmiy jamoatchilik e'tiboriga havola etildi. Ukraina xavfsizlik xizmati Moskva viloyati va Qrimdagi 9 obyektga zarba berilganligini ma'lum qildi. Germaniyaliklarning 84% Germaniyadagi vaziyatdan jiddiy xavotirda. Ushbu xabarlar va tafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.

0: javoblar aytilyapti, lekin hozircha to'g'ri javob yetib kelgani yo'q. Demak, nima ekan u? Terdan so'rilib, organizmda to'plangan. Bunday go'zallik ortidan og'ir bosh og'riqlari, ko'ngil aynishi, tushkunlik, juda ozib ketish va xotira bilan bog'liq bo'lgan muammolar, hatto terida yaralar paydo bo'lishi kuzatilgan. Ayrim hollarda esa bu modda yosh ayollar hayotiga ham zomin bo'lgan. Nima bo'lishi mumkin? Qarab ko'ring, qidirib ko'ring. Qo'ng'iroq qilish uchun 71 203 10 65 raqamlarimiz u ko'z oldingizda turgan bo'lishi mumkin. Ehtimol har kungi foydalanadigan buyumlaringiz orasida ham bordir balki. Qo'ng'iroq qilamiz. Assalomu alaykum.
1: Alaykum assalom aziz, yana bir bor sevinchiman. Taxmin ketib qoldi.
0: Xo'p bo'ladi.
1: Xlor yoki oltin gugurt bo'lsa kerak.
0: Yo'q, noto'g'ri javob. Xlor yoki oltin gugurt emas. Nima ekan? Lekin yaqinsiz. U ham kimyoviy modda. Yaqinsiz, juda ham yaqin turibsiz. Shuhrat bilan Chilonzor metrogacha yaqinsiz. Lekin aniq to'g'ri javob hali yetib kelganicha yo'q. Navbatdagi qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
2: Halo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
2: Menimcha bu merkuriy moddasi.
0: Yo'q, noto'g'ri javob. Merkuriy moddasi emas. U emas. Nima qilamiz? Navbatdagi ma'lumotni sizga taqdim etamizmi? Qiyinlik qilyaptimi yoki o'ylanyapsizmi? Mana shumikin yoki mana shu emasmikin degan javoblar sizda bo'lyaptimi? Shuni ham yozib jo'natsangiz bo'ladi yoki qo'ng'iroqda sizning efirga ulagan paytimiz mana shu Azizbek javobi deb shartta aytsangiz men gapirishim mumkin emas. Topdingiz, to'g'ri javob sizniki. Marhamat, yaqin insonlarga salomlarni yo'llang degim kelyapti, lekin haligacha bizga to'g'ri javob yetib kelganicha yo'q, negadir. Navbatdagi ma'lumotga diqqat qilasiz. Nechinchi ma'lumotni o'qidim o'zi? Xo'sh, 3, demak 4-chi ma'lumot ekan bizda. O'rta asr alkimiyogarlari uni barcha metallarning otasi deb hisoblashgan va uni oltinga aylantirishga astoydil harakat qilishgan. Bo'ldi, ana endi men sizga hozir 70% yordamni taqdim etdim. Agar shundan keyin ham menga boshqa kimyoviy moddalarni aytsangiz, shuncha harakatim kechqurini bilan mana shu evrikaga bugun nimani o'ynasak ekan, nima savol qo'ysak, nima haqida 5ta fakt olib borsam ekan degan harakatlarim pirr etib havoga uchadi-yu ketadi. Shuning uchun men juda ham xohlayapman bugungi dasturda g'olib bo'lishingizni, lekin nachora hali to'g'ri javob yetib kelmadi bizga. O'rta asr alkimiyogarlari uni barcha metallarning otasi deb hisoblashgan va uni oltinga aylantirishga astoydil harakat qilishgan ekan. Nima bu? Bu nima? Xo'sh, ungacha esa Kumush va Kamron ijrosidagi Sevdik qo'shig'i ekan bizda.

hiç rapin kom tilaksan bilmaysan da senga muhtojligimni.

0: Ория Доно, да? Реклама.
1: Orzudagi Disneyland sayohati sizni C-Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneyland'iga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. C-Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
2: CA Store.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
4: O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Ozoda Nursaidova 2026-yilgi yangi jonli shou dasturini sizga taqdim etadi. Konsertlar 13-maydan 22-maygacha soat 19:00 Xalqlar do'stligi saroyida O'zbekiston Davlat simfonik orkestri jo'rligida bo'lib o'tadi. Murojaat uchun telefon 95 199 84 77.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
6: Javoblarni faqatgina qo'ng'iroq orqali qabul qilamiz. 71-203-10-65. Hozirga qadar 4 ma'lumotni taqdim etdik sizga. Biroq hali hanuz qishlar ham o'tdi, javobdan esa darak yo'q. Bahori yozlar o'tdi, to'g'ri javobdan hali darak yo'q. Qachon kelarkin shu to'g'ri javob? 4 ma'lumotni taqdim etdiga juda ham yaqin kelyapsiz u, lekin yana uzoqqa ketib qolyapsizda. Mana shu yaqinlikni saqlab qolgan holatda yon atrofingizdan shu narsani qidirib ko'rishingiz kerak. 71-203-10-65. Qo'ng'iroq qilamiz. Assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum.
6: Va alaykum assalom.
7: Bu simob.
6: Yo'q. Simob emas. Simob emas. Bu dasturda juda ham bir qiziqarli narsa bo'ldi. Buni faqat to'g'ri javob topilganidan keyin aytaman. Keyin aytaman. Qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
8: Va alaykum. Oltin gugurt.
6: Yo'q. Oltin gugurt emas. Kimyoviy moddalar orasidan qidiramiz. Bu moddani nima ekan? Nima shu? Assalomu alaykum.
9: Azbek.
6: Labbay.
9: Bu oq qo'rg'oshin sirka bilan aralashmang.
6: Gap bo'lishi mumkin emas. Tabriklaymiz sizni.
9: Rahmat.
6: Qutlaymiz. Qayerdansiz? Tanishamiz. Qo'rg'oshin edi. Qo'rg'oshin. To'g'ri, dastur mobaynida bu aytildi, lekin men ataylab chalg'itdim. Chunki o'yin boshi.
9: Men aytdim-ku, birinchi.
6: Gips va qo'rg'oshin dedingiz, to'g'rimi? Ikkitadan bitta variantni ayting dedim. Siz gips variantiga to'xtaldingiz va men qaytib bu mavzuga qaytmadim. Chunki o'yin boshlanishdanoq tug'ildi-yu shu on o'ldi degan maqolga nima deymiz? Tayanib qolmaslik uchun, o'xshab qolmasligi uchun dasturni yana ham uzoqroq va qiziqarliroq bo'lishini xohlagan ma'noda sizdan ikkita variantdan biriga to'xtalishingizni so'ragan edim. Marhamat, yaqin insonlarga.
9: Qo'rqdim, tusholmadim-da. Qo'shiq paytlari nimalarda tusholmadim, tushgan mana guduklarda keyin qo'shiq qo'yib
6: yubordim. Marhamat. Salom, tabriklarni yo'llashimiz mumkin.
9: Layla yo'qmi bugun?
6: Yo'q, bugun Laylaxon Mirzaahmedova yo'qlar bugun.
9: Qadimi?
6: Yo'q.
9: Endi yo'q, boshqa payt.
6: Ha, boshqa payt shu yerda bo'ladi. Ertaga aytib qo'yaman. Laylaxon opa sizni muxlislar so'rashdi deb qo'yaman ertaga.
9: Ha, o'zi biladi, Xolbay ma'rifat desiz.
6: Ha, o'zi biladi. Shu darajada yaqinsiz-a. Xo'p, salomlar bormi, tabriklar bormi kimlarga?
9: Salomlarim shunday loyihalar uchun sizlarga kattakon rahmatlar, minnatdorchilik bildirib qolamiz. Ijodlaringizga parvozlar tilayman. Bundan ham qiziqarli loyihalar tayyorlashda sizlarga tilakdoshman. Sog'lik, salomatlik bo'lsin. Ishlaringizga omad. Rahmat.
6: Rahmat, aytganingiz kelsin. Omon bo'ling, sog' bo'ling. Yana shunaqa, men mana shu gapni aytmoqchi edim. O'yin davomida to'g'ri javob bo'ldi. Agar bu gapni aytganimda darrov topib olar edingiz va o'yin 20-daqiqada o'z nihoyasiga yetgan bo'lardi. Rahmat sizga, tabriklaymiz to'g'ri javob bilan. Bilimingiz bundan-da ziyoda bo'lsin deb qolamiz. Nasib etsa, yana qaysi kuni? Evrika? Chorshanba kuni birga Evrika loyihasini siz bilan amalga oshiramiz. Ishtirok etgan, bizga qo'ng'iroq qilgan barcha ishtirokchilarimizga tashakkur. Omon bo'ling, biroz turib, dil izhorlari dasturida siz bilan birga bo'lamiz.

0: Yangilikler.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. Islom sivilizatsiyasi markazida O'zbekistonga qaytarilgan noyob tarixiy asorat yiqalar ilk bor keng ilmiy jamoatchilik e'tiboriga havola etildi. Mazkur madaniy meros namunalari Operation Internet Wise xalqaro amaliyot

0: Доирасты анықланген. Тақтым етілген артефактлар Маркези Осио цивилизациясының көп асырлық тарихи рвожданышыны акс етіріп, Буддави, Суғди ва Исломи мәдени қатламларыны өз ішіге олады. Улар орасты Кушон дәвірге ойд хайкел бошлары ва бюстлар, штуко безәкілер бөлеклері, 2-ші ва 8-ші асырларге мансуб, нойоб девори суратлар хамда Файостепа ва Қорғонтепа археологик мәжмуларге тегішлі асорати қалар мавжуд. Шуниндек 15-ші асырге ойд темурилер дәвірге мансуб, кинотав алохыда илми ва мадани ахамет кеге. Илми кенгешта ушбу йодгорликларни келгуста илми органыш, кайта тиклаш, ройхат йолыш ва музей экспозициясге тайорлаш масалалары мухокима кылынды. On 17 may yo'tar kechasi Ukraina xavfsizlik xizmati mamlakat mudofaa kuchlari bilan hamkorlikda Rossiyaning Moskva viloyatidagi harbiy sanoat korxonasi va qator neft obyektlariga, shuningdek Qrimdagi Belbek harbiy aerodromiga zarbalar berdi deya yozmoqda Ukrainskaya Pravda. Nashrning ma'lumot berishicha, Moskva viloyatida navbatdagi obyektlar nishonga olingan. Moskva neftni qayta ishlash zavodi, Solnichnogorskaya hamda Володарская нефть хайдаш станциялары, Россия харбий сануат мажумасы үчін ярым өткезгичләр еткезіп беруче Ангстрем заводы. Бұндан ташқары Қырымдагы Белбек харбий аэродромының инфрацурмасы ва хава хүчумыдан мудофа васиталар болген Панцир С-2 зенит мажумасы, С-400 мажумасы тегішлі радар жойлашкен ангар, Орион башқару тызымы хамда Форпост башқару станциясы, ер хава малымат узатыш пункты Белбек аэродромындагы диспетчерлік минорасы ва ангарге хам зарба берілген. Германияда хокимиятке Христиан Демократик ва Христиан Социал Итфоқы хамда Германия Социал Демократик партиясы коалициясы келгенеге бір елден ошкен болсы да, мамлекеттеге вазияттан хаватыр білдіреткен фқоролар соны юқорлеге чықолмақта. Мухақта Дойч Велле өзмақта. Билд Амзон такнашыр бүртмаске бінуан Инса Социологик Институт өткезген соруге көрі респондентлерінің 84% Германиядеге вазияттан жидді хаватырды келегені білдірген. Сору іштірокчілерінің 64% мамлекеттеге muammolarni mavjud koalitsiyasining hech biri hal qila olmaydi deya hisoblaydi. Faqatgina 11% respondent hozirgi vaziyatdan unchalik xavotirda emasligini aytgan. Shuningdek, nemislarning 42% hukumat zaifligi uchun koalitsiyadagi barcha partiyalarni birdek ayblagan. Respondentlarning yarmi esa hukumat ichidagi barcha siyosiy kuchlar bir-birining ishini to'sayotganligini aytgan.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank 18 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11986 so'm 30 tiyin, funt sterling 16051 tiyin, 1 yevro 13937 so'm 67 tiyin hamda 1 rossiy rubli 163 so'm 61 tiyinni tashkil etadi.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 18 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Tog' va tog' oldi hududlarda sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja iliq, kunduzi 20-25 daraja iliqni tashkil etadi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja iliq, kunduzi 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: UFC sobiq chempioni va hozirgi BMF kamari sohibi braziliyalik Charles Oliveira keyingi jangi haqida gapirdi. Hali qachon qaytishimni bilmayman, bu avgust, sentyabr yoki oktyabrda ham bo'lishi mumkin. Menga aytishlaricha UFC oktyabr oyida San-Pauloda turnir o'tkazishni reja qilyapti. Agar ularga arenani to'ldirish uchun men kerak bo'lsam tayyorman, dedi Oliveira Sherdog portaliga. Manchester United Real yarim himoyasi Federico Valverdeni nishonga oldi. Qizil iblislar yozda futbolchini sotib olishni reja qilmoqda. Madrid klubi rahbariyati Valverdening mashg'ulotda jamoadoshi Arelen Chamini bilan to'qnashuvdan so'ng uning transferini ko'rib chiqmoqda. Joriy mavsumda mehnat shartnomasi 2029-yilning yozga qadar amal qiladigan Federico Valverde Real safida 48 ta o'yin o'tkazdi. Unda yarim himoyachi 9 ta gol urdi. Shuningdek futbolchining hisobida 13 ta golli uzatma bor. Yangiliklarni biz bilan birgalikda kuzatib boring. Sizga faqat yaxshi xabarlar tilaymiz.

0: oriyat donoda dil izhorlari.
1: Yangi soatlarda assalomu alaykum. Oriyat dono radiosini tinglab ketayotganlar yoxud tinglab turganlar, oriyat dononi yoqib qo'yib, bemalol oshxonada, uyda, dalada, hovlida ishlarni qilayotgan barcha tinglovchilarimizga yana bir bora salom berdik. Yana endi dil izhorlari dasturimizni boshlaymiz. Bir-biringizga bo'lgan chiroyli tilaklarni, samimiy SMS-larni yoxud agarda qalbingizga yaqin bo'lgan kishi bo'lsa, sevgi izhorlarini ham 71-203-1065 raqamlarda Telegram manzilimiz elektron belgi oriyat dono 1065 yoki oriyat past chiziqcha dono Instagram sahifasida bo'lib o'tayotgan jonli efirda siz tomoningizdan kutamiz va ularni vaqtimiz imkonimiz yetgunga qadar har birini o'z egalari tomon yo'llaymiz. Turkiyadan Jahongir do'stimga salom deyilgan ekan Mahmud akamiz tomonlaridan. Jahongir aka, Turkiyadan sizdan ham salom yo'llab qolamiz albatta. Javob tariqasida SMS kutib qolamiz. Xo'sh, nimalar deyilibdi? Bahor bilasanmi senga yozilgan she'ru dostonlarning sanog'i yo'qdir. Kuzga rahmim kelar, qishda yig'layman, tarannum etmagan zig'ircha taqdir deyilgan ekan. Omon bo'ling. Bahor bilasanmi sening yutug'ing asli qish deb yozilgan bir to'rtlik jo'natgan ekanlar, omon bo'ling, rahmat sizga. Xo'sh, navbat akasimiz, assalomu alaykum. Jahon chempionati 2026 ishtirok etadigan 2026 ishtirok etadigan milliy terma jamoamizga omad tilab qolaman deyilgan futbol Samandar yozgan ekanlar bu SMS'ni. Omon bo'ling Samandar aka, sog' bo'ling. Biz ham omad tilaymiz albatta terma jamoamizga. Salomlarni, tabriklarni Telegram manzil elektron belgi oriyat dono 1065 ga ham bemalol yozsangiz bo'ladi. Instagram ijtimoiy tarmoqda va qo'ng'iroqda hozircha davom etyapti. Telegramdakilar uyg'onamiz, ungacha esa bizning to'lqinlarimiz ziyoda va ziyoda ijrosidagi xayr dema qo'shig'i, marhamat. Tinglaymiz.

0: Виктория Донода реклама.
1: Tarixda ilk bor O'zbekiston milliy terma jamoasini Coca-Cola bilan birgalikda kuzatamiz. 22 may 17:00 da Bunyodkor stadionida Coca-Cola ko'magida rasmiy kuzatish marosimi bo'lib o'tadi. Chiptalarni kuchukcha uz.coca-cola.bot Telegram botida xarid qilishingiz mumkin. Hozirdan chipta oling va mamlakatimiz tarixidan joy oladigan onlar guvohi bo'ling.
2: Haydovchi oilasidan yiroqlashmasdan ishlab, o'z shahrida munosib daromad topishi mumkin. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex Pro hamkorlari bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex Pro, Yandex.co va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmatidir.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
4: Zo'r narsa sayohat. Men yaxshi ko'raman sayohatga chiqishni. Har yili mana hech kim tanimaydigan joylarga borib, shorti kiyib olib yuraman, mazza qilib. Zo'r de sayohat. Mana o'tgan yili O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ulug'bek Rahmatullayev bilan Amerikaga borib konsert qo'yib keldik. U yerda bizni konsertimizni tashkil qilgan opa aytdiki, "Avazohil, Ulug'bek bitta reklama yozib beringlar. Bu yerdagilar bilsin sizlarni kelayotganinglarni", dedi. Ulug'bek Rahmatullayev bilan reklama yozib berdik. Tez kunda Amerikada muxlislar bilan ko'rishamiz deb e'lon yozib berdik. E'lon internetlarda ketdi, Instagram, Telegram, YouTube'larda ketdi. Ertasi kuni bittasi telefon qilyapti menga. "Avazohil, desam, Amerikaga ketayotgan ekansiz. Ketyapmiz. Viza oldingizmi?" "Ha, oldim aka", desam. "Amerikada qarindoshlar bor. Bitta iltimos bor da, Avazohil", deydi. "Qanaqa iltimos bor?" desam. "Shu to'tta patr berib yuborsam olib ketasiz mana. 10,000 kilometrga non ko'tarib ketishim kerak ekan." Ertasi kuni yana bittasi telefon qilyapti. "Alo, Avazohil", deydi. "Ha", desam. "Amerikaga ketyapsizmi?" "Ha, ketyapmiz", desam. "Amerikadan telefon qildi tanishlar", deydi. "Ha, salomat bo'lsin", desam. "Uka, bitta iltimos bor-da", deydi. "Qanaqa iltimos bor?" desam. "Shu ikkita qazi berib yuboraman. Sonkezi burchagida ketadi." "Yo, qilibmi", dedim. "Aka, gaplashamiz, yaqinlashaversin", dedim. "Bittasi telefon qilib pistabodam berib yuboraman. Bittasi telefon qilib qoqib berib yuboraman", deydi. Oxiri endi ana opaga telefon qildim. "Endi sumkada shuna qolmaydi-yu. Maykada ketamanmi qishni kuni?" "Opa", dedim, "birov qazi berib yuboraman, birov patr berib yuboraman, birov pistabodam berib yuboraman, deyapti. Bunaqada sumkada joy qolmayapti-yu. Nima qilsak bo'ladi?" desam, boyagi ayol nima deydi, Amerikadagi ayol. "Avazohil ukam, hech kimdan hech narsa olmang", dedi. "Nimaga?" desam, "Men sizga Toshkentdan Mantiqosga aytib qo'yganman", deydi.
5: FM 106.5 Oriya Dono radiosi va Dil izhorlar dasturida davom etamiz. Assalomu alaykum, meni tanigan barchaga, shu qatori ota-onamga, yaqinlarimga va sevimli radio Oriya Dono xodimlariga charchamanglar. Muxlislaringiz ardog'ida yuring, ishlaringizga omad. Muxlisangiz Zuhra deb yozilgan ekan. Rahmat Zuhra opa, omon bo'ling, sog' bo'ling har doim. Xormasinlar debdilar. Bor bo'ling, omon bo'ling. Ukam ishlarga omad deyilgan. Tashakkur sizga. Assalomu alaykum. Salom yo'llash boshlandimi deyilgan. Boshlandi. Qo'ng'iroq qilsak bo'ladi. Albatta 71 203 1065 raqamlarimiz. Azizbek tinchmisiz? Tashakkur. Assalomu alaykum. Bu she'r Xayrulla Hamidovning she'rlari deb yozilibdi. Rahmat. Marg'ulonda ob havo olov, charchamanglar deyilgan. Bizda ham olov isib, isib qaynab yonyapti ob havo. Assalomu alaykum. Vladivostokdan Samarqand, Katta Qo'rg'on tumani, Yangi Qo'rg'oncha, Yangi Qo'rg'onga salomlar deyilgan. Birozgina imloviy xatolik bilan yozgan ekansiz. Samarqandda bizni tinglayotganlar bor bo'lsin, omon bo'lsin har doim. Rossiyadan salom hamma o'zbekistonliklarni kelayotgan Qurbon hayiti bilan tabriklayman deyilib, Toshirov tomonlardan 0009 raqam egasi. Yaxshimisiz deyilgan. Yaxshi, rahmat. Salom, uka, nega SMS'imni o'qimadingiz? Xafamisiz mendan deyilgan. Yo'q, men hech kimdan xafa emasman. Faqatgina birin-ketinlik bilan bizga yozilgan nomalarni o'z egalariga yetkazyapmiz. Qozog'istondan salomlar deb Muhriddin aka 2881 yozganlar. Assalomu alaykum Azizbek. Qalaysiz? Hammaga xayrli kun. Yaqinlashib kelayotgan hayit ayyomi bilan tabriklayman, iltimos. Ozodbek Nazarbekovdan bir chiroyli qo'shiqlar bo'lsin deyilgan. Laylaxon Mirzaahmedova kelmadilarmi? Yo'q, bugun o'zimman efirda. Siz bilan birgaman. Bugun qo'ng'iroq qilib Laylo opaga aytaman. Bugun sizni juda ham ko'pchilik so'radi efirda. Muxlislaringiz sizni sog'inishibdi. Mana shu 2 kun efirga chiqmagan bo'lsangiz ham biroq ular sizga tashna deb qo'yaman. Salom, qadrli boshlovchi, yaxshimisiz? Sizning ovozingizni har kuni radioda tinglayapmiz. Chevar qizlar bilan birga tinglayapmiz. Efirlaringizga omad. Sizga hurmat bilan Oysara Navoiydan deyilgan ekan. Oysara opa, omon bo'ling, ishingizga omad tilab qolamiz. Kuch qizlarga aytib qo'yasiz. Ishlarni ehtiyot bo'lib, chiroyli qilib, mijozlarga topshirishsa, hamma rozi bo'ladi nazarimda. Assalomu alaykum. Men opam Turkiyada yashaydilar. Opamga salom yo'llamoqchiman deb Diyoram 17 yozganlar bu SMSni. Albatta eshitdilar opangiz siz yo'llagan salomni. Evrikani endi siz olib borasizmi? Laylaxon Mirzaahmedova bilan birgalikda olib boramiz. Voy, nima, meni bugun efirga chiqqanimdan xafamisiz yoki shunchalik Laylaxon Mirzaahmedovani yaxshi ko'rasizmi? Mana shu savol meni qiynayapti. Hozir dastur boshidan beri deyarli bir 10 kishi Laylaxon qanilar, Laylaxon qani keladilar. Chorshanba kuni Laylaxon Mirzaahmedovman, mana shu men o'tirgan joyda siz bilan birga bo'ladilar. Agar hozir efirni tinglayotgan bo'lsalar, menga efirdan keyin qo'ng'iroq qilib, ana, ko'rdingizmi? Meni muxlislarimda, ular meni sog'inishgan, meni so'rashadi degan gap aniq bo'ladi. Aniq bo'ladi, men bunga ishonaman. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bugun qizim Nilufarni tug'ilgan kuni bilan tabriklayman. Doimo sog'omon bo'lib yursin. Onajonisi, adajonisi nomidan deyilgan Nilufarxonni shukrona kunlari bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Ikki dunyo saodatini tilab qolamiz deymiz ularga. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Assalomu alaykum Azizbek, yaxshimisiz? Sizni telefonda ko'ryapmiz deyilgan. Albatta, Oriya Dono radiosini hozir turli xil qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar tinglash imkoniyatiga egasiz. Telegramdan, Instagramdan mobil ilovamiz bor, uni App Store hamda Google Play orqali yuklab olishingiz mumkin. Ishlaringizga omad, charchamanglar deyilgan. Yangi loyihalar bo'lsin deyilibdi. Xo'p, bo'ladi. Ana endi bizda bir Avazbek Olimov ijrosidagi Uylanamiz taronasi bo'lib o'tadi. Maza qilib raqs bob qo'shiqqa raqsga tushsangiz bo'ladi. Va tushlikda yegan ovqatlar nazarimda mana shu qo'shiq davomida hazm bo'ladi degan umiddamiz albatta. Avazbek Olimov Uylanamiz qo'shig'i bilan.

0: barcha bo'ydoqlarga aytilgan qo'shiq edi bu. Assalomu alaykum Azizbek, yaxshimisiz? Barcha Oriya dono radiosining ijodkorlariga samimiy salomlarimni yo'llab qolaman deb yozgan ekanlar. Murshod jon akamiz omon bo'ling, sog' bo'ling har doim. Oriya dononi biz quruvchilar eshitamiz deyilgan ekan. Ishingizga baraka tilaymiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling, bilagingizni aslo kuch tark etmasin. Sog'lik salomatlik tilab qolamiz. Musiqalardan bo'lib tursin deyilgan. Xo'p, bo'ladi, harakatdamiz albatta. Studiyani ko'rsating, yangi studiyani deb yozishyapti. Jonli efirda bizni kuzatayotganlar. Xo'p, bo'ladi. Ona jonisi, senga katta rahmat. Shunaqangi shirin qizni menga tug'ib berganing uchun. Qo'shiqchi ana chiroyli qo'shiqlardan bo'lsin deyilgan. Xo'p, bo'ladi, harakat qilamiz dastur mobaynida albatta chiroyli go'zal bo'lgan taronalarni sizga taqdim etishda. Bir marketda ishlaydigan Dilnoza Ozodaga alangalik salomlar Bonu nomidan deb yozilgan. Xo'p, bo'ladi, tabriklaymiz albatta, salom yo'llab qolamiz Dilnoza xonga hamda Ozoda xonga Oriya dono ijodiy jamoasi nomidan. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, ishlaringizga omad. Bugun taxna ammamni tug'ilgan kunlari, ishchilar nomidan tabriklaymiz, uychilar nomidan tabriklaymiz deyilgan. Iltimos, SMS yozayotganda birozgina imloviy xatolarga diqqatliroq bo'ling. Xo'p, bo'ladi, tabriklaymiz ammajonimizni, omon bo'lsinlar har doim. Meni eng shirin qizim Nilufarni tavallud topgan kunlari bilan tabriklayman. Dadajonisi nomidan sizga katta rahmat deyilgan. Nilufarni tabriklaymiz. Marg'ulon shahridan salomlar deyilgan. Dastur ajoyib deyilibdi. Yaxshi ham hayotimda borsizlar. Xurshida bilan Ozoda, sizlarni yaxshi ko'raman deyilibdi. Assalomu alaykum parkentliklarga hamda olmaliqliklarga alangalik salomlar. Sardor nomidan yozilgan. Sardor aka sog' bo'ling har doim. Botir Mirzayev bizda musiqalar musiqa muharriri tomonidan qo'yiladi. Biz esa sizga chiroyli SMS'larni o'qib eshittirishimiz mumkin. Ana endi Telegram'dakilarga qarasak bo'ladi. Assalomu alaykum aziz aka, men Urgut tumani O'ramas mahallasida Sanfer korxonasidagi barcha po'lat eshik ishlab chiqarish sexidagi barcha ishchi xodimlarga omad tilayman. Sizni ham ishlaringizga omad tilayman, ovozingizga ko'z tegmasin. Bu Sanfer inglizcha nom, adashmasam. Xo'sh, demak, navbatdagi SMS. Assalomu alaykum Azbek, yaxshimisiz? Issiqda qiynalmay ishlayapsizlarmi? Rahmat. Xonamiz muzdekkina. Men Yakkabog'lik farangizimga sog'inchli salomlarimni yo'llayman. Seni sog'indim, gulim deyilgan. Har onda xayollar chorlaydi senga. Kelmasang, baxt menga qo'lin tutmaydi. Yodimda bo'lmagan biror kuning yo'q, seni sog'inmasdan kunim o'tmaydi. Ketar payt ortingdan qarab qoldim jim. Muhabbat to'kildi poyingga tim-tim. Qani ayt, mendayin sog'ingandi kim? Seni sog'inmasdan kunim o'tmaydi deyilgan. Rahmat sizga chiroyli she'r uchun. Sevgingizga aslo ko'z tegmasin. Assalomu alaykum hamma boshlovchilarga salom yo'llaganman deyarli. Faqat shu kunduzgi boshlovchilarga salom yo'llamaganman. Sizga ham alangalik salom. O'qish tugadimi? Sirtqi bo'lim deyilgan ekan. O'qishimiz tugadi va mana shu o'qish tugaganligi uchun ham hozir mikrofon oldida siz bilan birga bo'lib turibmiz. Hamma boshlovchilarga salom yo'llagan ekansiz, mana endi kunduzgi boshlovchilarga ham o'zingizni alangalik salomingizni yo'llaganingiz uchun sizga katta rahmat. Endi armonim qolmadi deydi-ku. Shunaqa joyidan assalomu alaykum Azizbek, xormang. Daladaman. Dim lekin havo biroz shabbada bo'lib turibdi. Oltiariqdan Kamina Iqboliddin Mirzo debdilar. Omon bo'ling Iqboliddin aka, sog' bo'ling har doim.
1: Brain daqiqa.
2: Namlik yoki zahni qochirish uchun yer o'rtasidan qazilgan ariq. Zakan.
1: Olam 60 soniya ichida.
3: Qatar Holding O'zbekistonda yirik investitsiya loyihalarini ko'rib chiqmoqda. Markaziy Osiyo ichki savdosi 5 yilda 2 barobarga oshdi. NATO samolyotlari Latviya osmoniga dron kirganligi sababli havoga ko'tarildi. Ushbu xabarlar batafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.
1: Oriya donoda. Esingdami seni?

0: Esingda mı seni? Oriya Donoda.
1: Davom etamiz radioni quloqini endi buragan tinglovchilarimiz uchun dil izhorlari dasturi Oriya Dono radiosida salom tabriklarni 71-203-1065 raqamlarga qo'ng'iroq qilgan holatda Telegram manzilimiz elektron belgi Oriya Dono 1065 ga yoxud Oriya pastki chiziqcha Dono Instagram sahifasida bo'lib o'tayotgan jonli efirga bemalol yo'llasangiz bo'ladi. Bono yozgan ekanlar, sizni sevaman dada jonisi, farzandlaringiz Faridaxon, Nilufar, Abdulloh, ularni vaqtiga sog'omon bo'ling. Bugun sizni suvni bo'yida kutamiz, tug'ilgan kuningizni nishonlaymiz shu yerda deyilgan ekan. Omon bo'ling, sog' bo'ling har doim. Navbatdagi SMS o'g'lim Musayev Abdubostga sog'inchli salomimni yo'llab qolaman. Seni juda ham yaxshi ko'raman. Alloh panohida asrasin seni har doim deyilgan. Rahmat sizga, o'g'lingizga biz ham salomimizni yo'llab qolamiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Jiyanim Nilufarni tug'ilgan kuni bilan tabriklayman. Dunyodagi eng ezgu niyatlarni tilayman. Bu jonlar ham tabriklayaptilar. Doimo shunaqa shirin qiz bo'lib yursin deyilgan. Rahmat sizga. Birinchi ustozingiz kim radioda degan savol kelyapti bu yerda. Bahodir Mahdiyev. Xo'sh, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Oriya Dono ijodiy jamoasiga omadlar deyilibdi. Tashakkur. Onajonimga alangalik salom yo'llayman. Sizni yaxshi ko'raman deb Bonu yozganlar bu SMSni. Onajoningiz, duogo'yingiz har doim omon bo'lsinlar. Bizga ismlari nima ekan bu tinglovchimizni? Islombek akamiz Madaniyat va ma'rifat telekanalida bormisiz, omonmisiz loyihasida butun ijodiy jamoamiz bilan mehmonda bo'lgan edik va shu yerda mana shu tinglovchimiz ham biz bilan birga edilar. Ajoyib esdalik bo'lib qolgan fotosuratni hozir yo'llagan ekanlar. Men hozir suratdan ham ko'ra mana shu kostyumimning chap tomoni dazmollamay qolib ketganiga ko'proq ahamiyat qaratdim. Rahmat sizga. Har doim sog' bo'ling, boringizga shukr deymiz. Akam Ilhomjonga salom deb yuboring aziz. Ilhom aka xormang deb yuborasiz debdilar Iqboliddin Mirzo. Xo'p bo'ladi. Ilhomjon akaga salom yo'llaymiz Oriya Dono ijodiy jamoasi nomidan va bizga video xabar yo'llabdilar. Keng va bepoyon dala, qishloq tinchlik, sokin, asablaringiz dam oladi. Mazza. Xo'sh, men ham nasib etsa, mana shu Qurbon hayit arafasida Buxoroga yo'l olsam kerak. Assalomu alaykum, Farida qizimni ishga kirgani bilan tabriklab qo'ying. Ada jonisi nomidan deyilibdi. Farida qizingizning ishlarida baraka tilaymiz. Omon bo'lsinlar, sog' bo'lsinlar, muvaffaqiyatli insonlardan biri bo'lib yurishlariga tilakdoshmiz albatta. Ozodbek Nazarbekov ijrosidagi Ozarbayjon go'zali taronasi. Oriya Donoda siz bilan.

0: davom etamiz. Abdulloh o'g'limni bugun xayr bog'chasi bo'ldi. Tabriklayman bog'chani tugatgani bilan. 1-sinfga borishida omad tilayman. Har doim 5 baho olsin deyilgan ekan. Abdulloh o'g'lingizga biz ham omad tilab qolamiz. Kelajakdagi ishlarida muvaffaqiyat tilaymiz. Yurtimiz uchun kerakli insonlardan biri bo'lib yetishishlariga tilakdoshmiz. Assalomu alaykum, xormanglar. Biz sizlarni Farg'ona viloyatida Buvayda tumanidan tinglayapmiz. Savdo tarmoqlarining barcha xodimlariga alangalik salomlar. Alloh ishlariga baraka bersin deyilibdi. Albatta, biz ham ishingizga baraka bersin deymiz. Qishloqdan sokin va tinch joy yo'q-da, bunday qaraganda Azizbek deb yozdilar. To'g'ri aytasiz. To'g'ri aytasiz. Qishloq zo'r. Qishloqda toza havo bor. Meva sabzavotlar bor. Mazza. Xo'sh, 71-203-10-65 qo'ng'iroq bizda. Assalomu alaykum. Yo'q, ulana olmadingiz. Qayta harakat qilib ko'rasiz. Assalomu alaykum. Alo.
1: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom.
1: Men jondan boracha qo'yaman.
0: Xo'p, bo'ladi. Kimga salomlarimiz, tabriklarimiz bor?
1: Kuni kecha onajonim tug'ilgan kunlari edi, tusha olmadim radioga. Oyxon opa, to'xtayman, tabriklayman. Allohdan shifoi komil tilayman, hozir betoblar ozgina. Umrlariga, rizqlariga barakat tilayman, bizning farzandlarimizning boshlariga sog' salomat bo'lsinlar. Rahmat, sizlarning efirlaringizga omad tilayman, texnik xodimlaringizga ham rahmat.
0: Xo'p, bo'ladi.
1: Ijod qo'shilsin.
0: Salomat bo'ling, aytganingiz kelsin. Onajonimizni dardlariga shifo tilaymiz, shifo tilaymiz. Dard mehmon albatta tez orada tuzalib ketadilar, nasib etsa. Ana endi qo'shiqqa navbatni bersak bo'ladi nazarimda. Bu qo'shiq o'zi shu xonandaning Instagram ijtimoiy tarmog'ida reel sifatida joylangandan keyin meni ko'nglimdan joy olgan edi va hozir ham men bu qo'shiqni deyarli kuniga 5 marotaba eshitaman. Nazarimda qaysi qo'shiq haqida gap ketayotganini tushundingiz. Farrux Fazil ijrosidagi Sotdi yor qo'shig'i.

Dil izhorlari dasturimiz uchun ajratilgan vaqt asta-sekinlik bilan o'z nihoyasiga yetib boryapti. 2026-yil 18-may sanasida o'z tavallud ayyomini nishonlayotgan barcha vatandoshlarimizni shukrona kunlari bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Omon bo'ling, har doim hech qachon kasal bo'lmang. Ikki dunyo saodatini tilab qolamiz. Sizni yaxshi insonlardan va yaxshi insonlarni sizdan ayirmasin deymiz. Nasib etsa, yana haftaning deyarli har kunida siz bilan Oriya dono mikrofoni oldida g'oyibona didor qadar ko'rishguncha omon bo'ling.

0: Yangilikler.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. Investitsiyalar, sanoat va savdo vaziri Laziz Qudratov Qatarning Certi 5 Investment Holding kompaniyasi asoschisi va boshqaruv raisi doktor Xolid bin Muhammad Al-Attiya bilan uchrashdi. Bu haqda vazirlik matbuot xizmati xabar bermoqda. Certi 5 Investment Holding Qatarning yirik investitsiya guruhlaridan biri hisoblanadi. Kompaniya o'zini Dohada joylashgan strategik investitsiya guruhi sifatida ta'riflaydi. Uning xalqaro yo'nalishlari London, Singapur, Gonkong va Istanbul bilan bog'langan. Uchrashuvda O'zbekiston iqtisodiyotiga uzoq muddatli kapital jalb qilish, shuningdek energetika, logistika, ta'lim, kimyo sanoati, geologiya va tog' konchilik sohalarida yirik loyihalarni amalga oshirish imkoniyatlari muhokama qilindi. Qatar tomoniga kelgusida birgalikda ishlab chiqish uchun istiqbolli loyihalar

0: paketda taqdim etildi. Uchrashuv yakunida Qatar tomoni O'zbekistonning investitsiyaviy salohiyatini yuqori baholab, qo'shma tashabbuslarni ilgari surishga tayyor ekanligini bildirdi. Markaziy Osiyo mamlakatlarining o'zaro tovar ayirboshlash hajmi 2025 yilda 12.13 milliard dollar yetdi. Bu 2020 yilga nisbatan qariyb 2 barobarga ko'p. Bu haqda Yevrosiyo taraqqiyot banki hisobotida ma'lum qilindi. Hisobotga ko'ra, mintaqa ichidagi savdoda Qozog'iston eng yirik ishtirokchi bo'lib qolmoqda. Uning Markaziy Osiyo davlatlariga yetkazib berish hajmi 6.16 milliard dollarni tashkil etdi. Bu umumiy mintaqaviy eksportning yarmidan ko'prog'iga teng. Qozog'iston uchun asosiy savdo bozori O'zbekiston hisoblanadi. Shu bilan birga yetkazib berishning eng tez o'sishi Qirg'iziston yo'nalishida qayd etilgan. Qariyb 3 barobar, 1.17 milliard dollargacha. Qozog'istonning mintaqaga asosiy eksport tovarlari don mahsulotlari, qora metallar, neft va neft mahsulotlari, kungaboqar yog'i hamda ichimliklardan iborat. O'zbekiston mintaqa ichidagi yetkazib berish hajmi bo'yicha 2-chi o'rinda, mamlakat ulushi 26% yoki 3.12 milliard dollarni tashkil etdi. O'zbekiston eksportida transport vositalari va ularning qismlari, sabzavot va mevalar, plastmassa buyumlari, o'g'itlar va kiyim-kechak asosiy o'rin tutadi. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi a'zolari bo'lgan Qozog'iston va Qirg'iziston birgalikda Markaziy Osiyo ichki savdosining katta qismini ta'minlamoqda. Qirg'izistonning mintaqaga eksporti 0.19 milliard dollarga yetdi, O'zbekistonga yetkazib berish esa 2.17 barobarga oshgan. May kuni noma'lum dron Latviya havo hududiga kirib, qisqa vaqt ichida undan chiqib ketgandan so'ng NATO samolyotlari havoga ko'tarilgan. Bu haqda Deutsche Welle xabar bermoqda. Noma'lum dron Latviya hududiga kirgach, mamlakatning havo hujumidan mudofa bo'linmalari darhol jangovar shay holatga keltirilgan va ular belgilangan hududga yo'naltirilgan. Shuningdek, Boltiq bo'yi davlatlari havo hududini patrul qilayotgan NATO qiruvchi samolyotlari ham vazifaga jalb etilgan. Latviya qurolli kuchlari bunday hodisalar Rossiya-Ukraina urushi davom etarekan ehtimoliy xavf sifatida saqlanib qolishni bildirgan. Biroq dron qaysi davlatga tegishli ekanligi aniqlanmagan. 14 may kuni Latviya bosh vaziri Evika Silina hukumat inqirozi fondi iste'foga chiqqanligini e'lon qildi. U o'z bayonotida raqiblarini siyosiy hasad va tor partiyaviy manfaatlarni ustun qo'yganlikda ayblagan. 13 may kuni hukumat koalitsiyasidagi ikki partiya, Yashillar va Dehqonlar ittifoqi hamda Progressivlar hukumat amalda faoliyatini yo'qotganligini ma'lum qildi. Shu sababli parlamentda hukumatga ishonchsizlik votumi masalasi ko'rib chiqilishi rejalashtirilgan.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank 18 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11986 so'm 30 tiyin, funt sterling 16051 tiyin, 1 yevro 13937 so'm 67 tiyin hamda 1 rossiy rubli 163 so'm 61 tiyinni tashkil etadi.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 18 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Tog' va tog' oldi hududlarda sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja iliq, kunduzi 20-25 daraja iliqni tashkil etadi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja iliq, kunduzi 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Har bir xalqni tarixini yulduzlar yoritadi. Bizning osmonimiz esa allomalar nuriga to'la. Buyuk allomalar dasturi sizni Beruniy kashf etgan olam sirlaridan tortib, Ibn Sinoning aqlni lol qoldiruvchi ilmiy merosigacha, Ulug'bekning yulduzlarga bitgan taqdiridan Navoiy tafakkurining teran ma'naviy sayohatigacha chorlaydi. Ularning ilmida hikmat, hayotida saboq, merosida esa yo'l bor. Tinglang, o'ylang, faxrlaning. Buyuk allomalar juma va dushanba kunlari 15:10 hamda 21:30 da Oriyat dono radiosida.
1: Zahiriddin Muhammad Bobur O'zbekiston xalq yozuvchisi Pirimqul Qodirovning Yulduzli tunlar asaridan ayrim lavhalarni e'tiboringizga havola etmoqchimiz. Turnalarning uzoqlashib, so'na borayotgan tovushlari ta'sirida Boburning ko'ngliga Endi tug'ilib o'sgan yurtinga umrbod qayta olmaysan degan alamli o'y keldi-yu, yuzi birdan tundlashdi. Orqasiga o'girilib, savdarboshiga chog'ir keltirishni buyurdi. Mohim begim dasturxon yonidan Boburga tomon kelar ekan, "Hazratim, ertalabdan chog'ir?" deb taajjublandi. Hozir farzandlaringiz salomga kelurlar. Ana, Mirzo Hindol atkalari bilan kelmoqdadir. Boshiga kichkina ipak salla o'ragan, Murasa kamariga kichkina qilich taqilgan 8 yoshli Mirzo Hindol ayvonning baland zinapoyasidan kattalarday qo'l qovushtirib, ta'zim qilib chiqdi. Otasi buni ko'rib beixtiyor jilmaydi. Hindolni yelkasidan quchib erkalatdi. Keyin uni yoniga olib, zarbof ko'rpacha ustiga o'ltirdi. Qilich taqib olibsiz, Amirzoda? Jangga bormoqchimisiz? Deb hazillashdi. Hindol katta-katta ko'zlarini chaqnatib, Mohim begimga bir qarab oldi. Mohim begim, "Ayting," deganday bosh irg'adi. Shunda Hindol burro til bilan otasiga "Meni ham olib boring," dedi. "Qayerga?" "Hindistonga." "Hindistonda nima qilmoqchisiz?" "Yo'l barslarini ko'raman." "Ana xolos," deb Bobur kuldi. "Biz sizga Hindol ismini bersak, siz faqat Hind yo'l barsini tomosha qilmoqchisiz xolosmi?" Bola qizarib, "Yo'q," dedi va jajji qilichining sopini qismiga oldi. "Agar yo'lbars yeyman desa, men mana shu qilich bilan uni uramen." Bobur Hindolni yana yelkasidan quchib erkalatdi. "Barakallo, unday bo'lsa sizni Hindistonga albatta olib borurmiz." Bobur Hindoldan xat savodni qanchalik o'rganganini, qanaqa she'rlar yod bilishini so'radi. "Men Qur'on oyatlaridan yod bilurmen. Qulhu Allohu Ahad." "Hindolning she'rga unchalik ishi yo'q," deb izoh berdi Mohim begim. "Bunga o'yin bo'lsa, yoydan o'q otsa, ot chopsa bas. Kitobga xushi yo'q. Balki yoshi kichik bo'lgani uchundir. Gulbadan bundan 3 yosh kichik. Ammo savodi Hindoldan yaxshi. Hozir ko'rursiz. Qizcha kitobga shunchalik o'chki, taajjubdan yoqamni ushlayman." Bobur o'ychan tovushi bilan, "Nahot Hindol tog'alariga tortsa," dedi. Boburning bu so'zlarida qanchalik murakkab ma'no borligini faqat Mohim begim tushunardi. Chunki Hindol Mohim begimdan emas, Boburning kichik xotini Dildor og'ashadan tug'ilgan edi. Shariat beradigan ruxsat bo'yicha Bobur ham 3ta xotinlik bo'lib olgan. Avloddan avlodga o'tib kelayotgan bu berahim odat Mohim begimni qanchalik ezmasin, alamini ichiga yutib chidab kelardi. Boburning ikkinchi xotini Gulruh begimdan Mirzo Komron, Mirzo Askariy otliq 2 o'g'il tug'ildi. Bular Humoyundan keyingi taxt vorislari edilar. Gulruh begim shu sababli Mohim begimga kundoshlarcha sovuq muomala qilardi. 3 xotin Qobulning 3 chekkasida har biri alohida ko'shkda tursa ham, bir-birlarining ahvollaridan xabardor edilar. Dildor og'acha 5 yilda 2 qiz tug'di. Mohim begim esa 3 marta farzand dog'ini boshdan kechirdi. Uning Humoyundan keyin tuqqan 2 o'g'il, 1 qizi birin-ketin o'lib ketdi. Keyin umuman bo'yida bo'lmay qoldi. Buning hammasidan Mohim begim juda qattiq kuyib yurganini sezgan Bobur unga qanday tasalli berishni bilmas edi. Bir kuni mana shu ayvonda o'tirganlarda Mohim begimning o'zi Dildor og'acha yana homilador emishlar deb qoldi. Men kuyib ado bo'ldim. Endi Dildor og'acha shu gal o'g'il tug'sa ham, qiz tug'sa ham, agar menga bersangiz, o'z farzandimdek tarbiyalab o'stirar edim. Dildor og'acha o'z farzandini kundoshiga ishonib topshirishini tasavvur ham qilib bo'lmas edi. Lekin Mohim begim Humoyunni qanchalik yaxshi tarbiyalaganini hamma bilar. Uning yana farzand o'stirish ishtiyoqi zo'rligini Bobur ham sezar edi. Dildor og'acha Hindolni tuqqanida Boburning maxsus farmoni bilan 3 kunlik chaqaloqni arkda turadigan Mohim begimning tarbiyasiga keltirib berdilar. Bu bolani 9 oy qalbi tagida ko'tarib yurgan Dildora og'acha o'g'limdan tiriklay judo bo'ldim deb ancha vaqt yig'lab siqtab yurdi. Bobur unga azaldan udum shundoq deb vaj ko'rsatdi. Podshoh oilasida o'g'illarni katta xotin tarbiyat etmog'i lozim. Mohim Humoyunni qandoq voyaga yetkazdi ko'rdingmi? Hozir Badaxshonda eng obro'li hokim. Xudo xohlasa, Mohim Hindolni ham shundoq voyaga yetkizgusidir. Mohim begim Hindolni o'z farzandidan ham ziyoda tarbiya qilayotgani Boburga ma'lum edi-yu, lekin bolaning tog'a avlodlari johil va ma'rifatsiz odamlar edi. Shundan u juda xavotirda edi. Shuni sezgan Mohim begim, "Hazratim, Humoyunning ko'p fazilatlari Hindolda ham bor. Qalbi to'la mehr. Ishonamanki, Hindol ham sizga tortgay. Egachingiz Xonzoda begimdan eshitgan men, siz ham mana shu yoshda urush o'ynashni behad yaxshi ko'rar ekansiz." Bobur yana Hindolga yuzlandi. "Men senga kitoblar sovg'a qilsam, o'qirmisan?" "O'qirman," deb Hindol tutilibroq javob berdi. Bobur Munshini chaqirib, Qobul kutubxonasidan Hindolga kerakli kitoblarni Mohim begimga keltirib berishni buyurdi. Shundan keyin Savdarboshi ichki xonadan bolaning bo'y bastiga moslab ishlangan oltin dastali kamon shoshi olib chiqdi. Chiroyli soqdoqda 12 oltin bezakli yoy o'qi ham bor edi. Bunday chiroyli oq yuyni birinchi marta ko'rayotgan bola nodir sovg'ani qo'liga olganda ko'zlari quvonchdan yaltirab ketdi. Ana, tirandozlikni mashq qil, ammo kitob o'qishni ham unutma, deb tayinladi Bobur. Hindol ta'zim bilan otasiga qulluq qilib, zinapoyadan pastga tushib ketdi. So'ng Bobur qizchasi Gulbadanga yuzlandi. Qo'g'irchoqday yasantirilgan jajji qizchaning qosh ko'zi beixtiyor dildor og'achani eslatdi. Gulbadanni ham o'sha go'zal juvon tuqqan edi. Mohim begim Hindolni onalarcha suyib parvarish qilayotganini yillar davomida kuzatib yurgan dildor og'acha bu ayolning tantiligiga qoyil bo'lgan va Gulbadanni unga o'zi farzandlikka bergan edi. Bu ikki ayol endi Kalondimoq Gulruh begimga qarshi go'yo bolalar orqali ittifoq tuzgan edilar. Gulruh begim esa bir emas, ikki o'g'li bo'y yetib kelayotganidan behad mag'rurlanar. Komron Mirzo va askarilarni taxt vorisi Humoyunga qarshi raqobat tuyg'usi bilan tarbiyalar edi. Shu sababli Bobur ham Gulruh begimdan ko'p ranjir. Lekin oradagi kundoshlik balosini butunlay daf qilish qo'lidan kelmas edi. Bobur qizchani qo'liga ko'tarib peshonasidan o'pdi. Guli, dedi Mohim begim, endi Hazrat otangga bitta hikoya aytib bergin. Gulbadan sekin otasining tizzasidan pastga tushdi-da, xuddi muallimga javob berayotgan talabadek tik turib, toshbaqa va chayon haqidagi mashhur hikoyatni aytib berdi. Xususan toshbaqa chayonga yaxshilik qilib, uni daryodan o'tkazib qo'ymoqchi bo'lganda, chayon unga zahar solishga tirishganini, so'ng bu yomonligi uchun daryoga cho'kib o'lganini shunday kelishtirib aytdiki, Bobur zavq qilib kuldida, siz so'zlab berganmidingiz? Deb Mohimdan so'radi. Yo'q, o'zi to'tinomani bemalol fahmlab o'qidi. 5 yoshga yetmay savod chiqargan qizchani men birinchi ko'rishim. Gulbadanga ko'z tegmasin. Zehnu muhofazasi benazir. Sa'dining Gulistonidan hiyla hikoyatlarni yod bilur. Ashorga uncha o'chimas, ammo nasriy hikoya xotirasiga so'zma-so'z naqshlanib qolur. Bog'da, ko'chada ko'rganlarni ham kelishtirib hikoya qilur. Men o'zimcha orzu qilurmanki, Gulbadan shoira bo'lmasa ham, Hazrat otalarining nasr navisligini meros olsa, ne ajab. Nasr yozmoq uchun qanchalik ko'p savodlarni boshdan kechirmoq kerak, Mohim. Zukko qizim, Hazrat onang sendagi ajib bir qobiliyatni yaxshi payqabdir. Agar Gulining Nasrga ishqi zo'r bo'lsa, deb Bobur Mohim begimga qarab davom etdi. Vaqoni osonroq boblardan beray. Xattot qizchamizga bir nusxa ko'chirib bersin. Men ham sizdan shuni iltimos qilmoqchi edim. Guli turkiy tilni Hazrat otalarining kitoblaridan o'rgangani yaxshi. Men ojizangiz orzumandmenki, faqat Humoyundek o'g'illaringiz emas, Gulbadandek qizlaringiz ham tarixda sizga munosib nom qoldirsalar. Bu so'zlarning samimiyligini butun vujudi bilan sezgan Bobur nohosdan to'lqinlanib ketdi. Mohim begim kundoshi dildor og'achaning bir emas, ikki farzandini shunchalik mehr bilan tarbiyalashi va ularning kelajagiga shu darajada jon kuydirishi uchun qancha katta bardosh, tantilik, bag'ri kenglik kerak bo'larkin. Bobur yoshi 40 dan oshgan sari kelajak avlod haqida ko'p o'ylar. Farzandlar, ayniqsa shu yoshda odamning hayotida hal qiluvchi kuchlardan biriga aylanishini sezardi. Shu sababdan ham Mohim begimning birgina Humoyunni emas, mana Hindol bilan Gulbadanni ham otalariga sadoqatli va mehr oqibatli farzandlar qilib tarbiyalayotgani xotin kishining o'z eriga qilishi mumkin bo'lgan eng ulug' yaxshiligi ekanini hozir butun borlig'i bilan his qildi. Bobur podshohlik udumiga yon berib, Mohim begimning ustiga yana ikki xotin olgan bo'lsa ham, Mohim buni bag'ri kenglik bilan kechirgani, yana o'zini unga shunchalik fido qilayotgani tengsiz bir muhabbat va sadoqatning nishonalari emasmi? Bobur o'rnidan turib, Mohim begimning peshonasidan, sochidan, yuzidan o'pa boshladi. Mohim, siz mening benazir malagimsiz deb ehtiros bilan shivirladi. Men shoh bo'lsam ham ulug' qalbingiz o'tirusida qulman.
2: FM 106.5

0: Brain daqiqa.
1: Xotin-qizlarning soch o'rimlariga taqadigan kumush tangalarni bir-biriga zanjir kabi ulab yasalgan bezak buyumi? Zarkokil.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Yangi ish haftasi davomida O'zbekiston bo'yicha beqaror ob-havo saqlanib, vaqti-vaqti bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi va momaqaldiroq bo'lishi kutilmoqda. Ayrim hududlarda shamol 20-22 metr sekundgacha kuchayib, chang to'zonlari kuzatilishi mumkin. Tog'oldi va tog'li hududlarda kuchli yomg'ir yog'ishi, sel suv toshqinlari yuzaga kelishi ehtimoli bor. Hafta davomida havo harorati asosan kunduzi 25-32 daraja atrofida bo'ladi. Toshkentda ham ayrim kunlari qisqa muddatli yomg'ir va momaqaldiroq kutilmoqda. Harorat kechalari 15-20 daraja iliq, kunduzlari 25-32 daraja issiq oralig'ida bo'ladi.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya

0: Ория Донода реклама.
1: Tarixda ilk bor O'zbekiston milliy terma jamoasini Coca-Cola bilan birgalikda kuzatamiz. 22 may 17:00 da Bunyodkor stadionida Coca-Cola ko'magida rasmiy kuzatish marosimi bo'lib o'tadi. Chiptalarni kuchukcha uz.coca-cola.bot Telegram botida xarid qilishingiz mumkin. Hozirdan chipta oling va mamlakatimiz tarixidan joy oladigan onlar guvohi bo'ling.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
3: Haydovchi oilasidan yiroqlashmasdan ishlab, o'z shahrida munosib daromad topishi mumkin. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex.Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex.Pro hamkorlar bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex.Pro, Yandex.Go va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmatidir.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Olamdagi barcha narsalarda ajib hikmat va go'zal dalolat borki, uning mohiyatini anglashdan ba'zan donishmandlar ham ojizdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Реклама. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 16.

0: Эфирді Долзарп Мавзу тафсилотлар билан Умид Абдурахманов. Ассалому алейкум. Joriy yilning 4 oy davomida O'zbekistonga 4 million nafar xorijiy turist kelgan. Bu esa 2025-yilning shu davriga nisbatan 30%ga ko'pdir. Shu bilan birga turistik xizmatlar eksporti hajmi 1.6 milliard dollarni tashkil etib, 40%lik o'sishni namoyon etdi. Shu va boshqa ko'plab masalalar Turizm qo'mitasi raisi Abdulaziz Oqqulov ishtirokida o'tkazilgan matbuot anjumanida ma'lum qilindi. Bizda xorijiy mehmonlarga ko'rsatadigan va ularni hayratga soladigan jihatlar yetarli. Mehmondo'stlik sohasida zamonaviy industriyani shakllantirish bo'yicha amalga oshirilgan sa'y-harakatlar samarasiz ketmadi deya qayd etdi qo'mita raisi.
1: 2016-2017 yillardagi hududlarda turizm rivojlantirish dasturi har bir hudud kesimida ishlab chiqildi. Ushbu dasturlar doirasida turizm va unga yondosh sohalarda 24 mingta yangi ish o'rni yaratiladi. 16 mingta ish o'rni soyadan chiqariladi. Natijada jami 40 ming ish o'rni yaratilishi 2 yilda ko'zda tutilyapti. O'ylaymizki, birgalikda ishlab bu ko'rsatkichlarni undan ham yuqori qilib bajaramiz. 34 ta yirik turizm obyektlari bo'yicha master rejalar ishlab chiqiladi va 31 ta turizm obyektida yangicha boshqaruv usullari joriy etiladi. Misol tariqasida aytamiz, bugungi kunda Qoraqalpog'iston Respublikasining Amudaryo tumanida Qipchoq baliqchilar ovuli bor. Bu eskidan shu daryoning bo'yida shakllangan hudud. Lekin ushbu hududdagi aholini daromad manbai, ularni ish bilan ta'minlanganligi, mavsumiylik jihatdan bog'liqligi tomonlari o'rganilib, ularda demak qo'shimcha ish o'rinlarini yaratish, xizmat turlarini kengaytirish va ularni oladigan daromad

0: o'stirishga qaratilgan choralarni ko'rish hisobiga mahalliy aholini shumlarni ko'paytirishga ta'minlaymiz.
1: Bozor qonunlariga ko'ra talab taklifni keltirib chiqaradi. Xususan 292 ta joylashtirish obyekti yaratildi. Jumladan 57 ta mehmonxona, 87 ta oilaviy mehmon uyi, 87 ta hostel va 61 ta boshqa turdagi obyektlar. Natijada joylashtirish obyektlarining umumiy soni, jumladan Toshkent viloyatida ham 7172 ta, o'rinlar soni esa 195 000 taga yetdi. Turizm qo'mitasi raisi Abdulaziz Oqqulovning ma'lum qilishicha, O'zbekiston bo'ylab sayohat qil dasturi doirasida mahalliy turistlarning hududlar bo'ylab, jumladan Toshkent viloyatiga 6,844,000 sayohati tashkil etildi. Bu esa oldingi davrga nisbatan 18% ko'pdir.
0: Qo'mita tizimida mavjud bo'lgan tuzilmalarni qayta tashkil etgan holda ikkita alohida loyiha ofisi tashkil etildi. Mazkur loyiha ofislaridan biri bu turizm infratuzilmasini rivojlantirish bo'yicha loyiha ofisi. Ushbu loyiha ofisi bugungi kungacha hududlarimizda tashkil etilgan 14 ta turizm hududlarini rivojlantirish direksiyalari yoki departamentlari bilan birgalikda ishlaydi. Ular faoliyatini muvofiqlashtiradi. Ularga demak xorijiy tajribani olishda ko'maklashadi, xorijdan konsultantlarni jalb qilishda ko'maklashadi. 2 yillik dasturimiz doirasida davlatimiz rahbari ushbu dastur doirasida ishlarni amalga oshirish uchun davlat byudjetidan turizm infratuzilmasini rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha yana 450 milliard so'm mablag' ajratdilar. Ushbu mablag'lar demak tanlab olingan har bir hududdagi yangicha boshqaruv tizimiga o'tadigan obyektlarni infratuzilmasini yaxshilashga, muhandislik kommunikatsiya, elektr suv ta'minotini yaxshilashga, yo'l infratuzilmasini yaxshilashga qaratiladi.
1: Joriy yilda 3 va 4 yulduzli toifadagi mehmonxonalarni barpo etish 6 nafar tadbirkorga 4 milliard so'm miqdorida subsidiya ajratildi. Hududlarda turistik qishloqlar va turistik mahallalar soni 44 taga yetkazildi. Yaqin yillarda joylashtirish obyektlari soni 8250 taga, ulardagi xonalar soni 95 000 taga yetkazilishi, jumladan mehmonxonalar soni 1380 taga, mehmonxona xonalari soni esa 45 000 taga yetkazilishi rejalashtirilmoqda. Shu bilan birga bozor ishtirokchilari soni ham ortib bormoqda. 246 ta tur operator va turagentlik tashkil etildi. Natijada ularning umumiy soni 4,6 000 tadan oshdi. Ichki, ziyorat, ekologik, etnografik, sport, gastronomik, tibbiy va boshqa turizm yo'nalishlarini bosqichma-bosqich rivojlantirish uchun barcha sharoitlar yaratildi. Matbuot anjumani doirasida jurnalistlar o'zlarini qiziqtirgan barcha savollarga javob oldilar. Siz oriyat Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 18-may sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11986 so'm 30 tiyin, yevro 14937 so'm 67 tiyin va Rossiya rubli 163 so'm 61 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 19-may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarda kuchli bo'ladi. Harorat kechasi 7-12 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 18-20 daraja, kunduzi 25-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Taekwondo WTA bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi to'liq tarkibda qit'a birinchiligida ishtirok etadi. 19-26 may kunlari Mo'g'uliston poytaxti Ulan-Bator shahrida kattalar o'rtasidagi Osiyo chempionati o'tkaziladi. Unda qit'amizning 37 mamlakatidan jami 666 nafar sportchilar Kyorugi va Pumse yo'nalishlaridagi bellashuvlarda ishtirok etadi. Musobaqada terma jamoamiz ham Kyorugi va Pumse yo'nalishlarida to'liq tarkib bilan medallar uchun bahs olib borishadi. Portugaliyalik mutaxassis Jose Mourinho Real bosh murabbiyiga aylanadi. Taniqli insider Fabrizio Romano murabbiyning Madrid klubiga qaytish masalasi hal bo'lganini ma'lum qildi. Tomonlar shartnoma bo'yicha kelishuvga erishgan aytilmoqda. Bitim 2028-yilgacha amal qiladi. Jose madridliklarning Atletico'ga qarshi o'yindan so'ng jamoani qabul qilib olish uchun Ispaniyaga uchib ketadi.

0: Ория Донода реклама.
1: Tarixda ilk bor O'zbekiston milliy terma jamoasini Coca-Cola bilan birgalikda kuzatamiz. 22 may 17:00 da Bunyodkor stadionida Coca-Cola ko'magida rasmiy kuzatish marosimi bo'lib o'tadi. Chiptalarni kuchukcha Uz-Coca-Cola bot Telegram botida xarid qilishingiz mumkin. Hozirdan chipta oling va mamlakatimiz tarixidan joy oladigan onlar guvohi bo'ling.
2: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8 maydan 8-iyungacha.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: esda tuting. Sog'lik eng katta boylik. Salomatlik plus bilan sog'lom hayotni bugundan boshlang. Reklama huquqi asosida.
1: Sog'lom hayot baxtli hayot demakdir. Demak biz Oriya Dono radiosida Salomatlik plus ruknini boshlaymiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarimiz, Oriya Dono radiosining qadrli tinglovchilari. Bugun ham studiyamizga biz sog'lom turmush targ'ibotchisi, Nutritsol Gano shifo tashkiloti mahsulotlar bo'yicha eksperti Mahmurova Dilfuza Mahmurovnani taklif etganmiz. Dilfuza opa, ilgari suyak va bo'g'im kasalliklari bu keksalik belgisi, keksalik asoratlari hisoblanardi. Biroq bugun 25-30 yosh zamondoshlarimizda, hatto maktab yoshidagi bolalarda ham bo'g'im yemirilishi, suyakni mo'rtligi kuzatilyapti. Bunga asosiy sabab faqat kam harakatlimi yoki biz bilmagan boshqa bir yashirin omillar ham bormi?
2: Assalomu alaykum, to'g'ri savol berdingiz. Juda ko'p hozir ijtimoiy tarmoqdan noto'g'ri ovqatlanish deydi. To'g'risi qisqa qilib, lo'nda qilib javob aytmoqchiman. Birinchidan, haqiqatdan noto'g'ri ovqatlanish, ya'ni yoshlarimizda fast foodlar olami juda ham keng. Ikkinchidan, gazlangan ichimliklar tarkibida fosforlar shunaqa ko'p bo'ladiki, ular o'sha bor tanangizdagi zaxira kalsiyni ham olib chiqib ketadi. Va yana bir sabab, energetik ichimliklar tarkibida kofeinli ichimliklarni ko'p bo'lishi. Bu ichakdagi kerakli bo'lgan foydali oziqani so'rilishiga to'sqinlik qiladi. Va yana bitta sabab, yopiq binodamiz. Va bu quyoshda yurganimizda tanamizda vitamin D hosil bo'ladi. Bu holat afsuski hozir xonada turib ham, uyda turib ham bemalol ishimizni qilyapmiz, quyoshda emasmiz. Bu tanada vitamin D defitsit qilib kelyapti. Va yosh bolalarda ham, yoshlarda ham aynan suyak bilan bog'liq muammo, ayniqsa go'daklarda bu muammoni ko'pligi ancha achinarli holat.
1: Ko'pchilik bo'g'im og'riganda yoki suyak zaiflashganda darrov kalsiy va o'sha turli vitaminlarni ichishni boshlaydi-da, lekin statistika shuni ko'rsatmoqdaki, muammo baribir to'liq hal bo'lmayapti. Buni asosiy sababi nima? O'sha siz doim aytadigan gapingiz, ildiz qayerda?
2: Qarang, to'g'ri, kalsiyni ko'pchilik insonlar bu suyak deb bilishadi. Kalsiy o'z oddiy holatda, ilmiy holatda aytganda ham bu elektrolit hisoblanadi. Ya'ni kalsiyni ichganingiz bilan uni so'rilishi uchun qonimiz tarkibida B guruh vitaminlar yetarli bo'lishi kerak. Ana endi agar B guruh vitaminlarini tanada yetarli bo'lishi esa vitamin D3 yetarli bo'lishi kerak. Hammasi bir-biriga bog'langan zanjir. Demak, qancha ko'p kalsiyni ichadigan bo'lsangiz, siz tanada u qonda bu vitaminlar yo'q, vitamin D o'zi yetishmayapti. U shunchaki tomirlar ichida, bo'g'imlarda tuzlarni hosil qilishi, kalsinatlar hosil qilishi va yoshi katta insonlarda ertaga bu to'satdan infarkt, insult holatlarigacha ham olib kelishi mumkin.
0: Gano Excel bu shunchaki mahsulot emas. Bu sizning hujayralaringiz uchun ozuqadir. U muammoning ildizi, yallig'lanish sababi bilan kurashadi. Gano Excel tabiiy mahsulotlarni xarid qilish uchun hoziroq biz bilan bog'laning. 93 kodi bilan 530-06-00. Dori vositasi emas. Asosiy davolanish jarayonidan voz kechmagan holda iste'mol qilish tavsiya etiladi.
1: Ana endi aytingchi, Gano mahsulotlari qanday qilib bo'g'imlardagi suyuqlikni tiklashga va suyak to'qimalarini hujayra darajasida mustahkamlashga yordam beradi?
2: Gano mahsulotlari ichkaridan suyakni zichligini oshiradi. Qancha suyak g'ovoq bo'lib olsa, shuncha mo'rt bo'ladi, shuncha sinuvchan bo'ladi. Lekin Gano Excel mahsulotlari, ya'ni o'sha Gano shifo mahsulotlari suyak yemirilishida sababchi bo'ladigan eng bitta bizani og'riqli nuqtamiz bor. Gormonal buzilish. Birinchi navbatda Gano mahsulotlari aynan yallig'lanishga qarshi kurashadi, ya'ni sabab bilan o'sha suyakni ichki qismidagi yemirishga sabab bo'ladigan gormonal buzilishni to'g'irlaydi. Ikkinchi, minerallar so'rilishini yaxshilab beradi. Tanaga nafaqat kalsiy, o'sha Excellium Gold degan, men juda ham yaxshi ko'radigan mahsulot bor. Excellium Gold 0 yoshdan tavsiya qilinadi. Nima uchun? Chunki uni tarkibi ham kalsiyga, ham B guruh vitaminlarga, ham fermentlarga, ham temirga va juda ham ko'p oqsillarga boy.
0: Gano Excel tabiiy mahsulotlarni xarid qilish uchun hoziroq biz bilan bog'laning. 93 kodi bilan 530-06-00. Dori vositasi emas. Asosiy davolanish jarayonidan voz kechmagan holda iste'mol qilish tavsiya etiladi.
1: Xo'p, deylik, suyak yemirilishi boshlanib bo'ldi. Bu jiddiy xastalik va bu kasallikni davolasa bo'ladimi? Uni davosi bormi?
2: Hozirgi paytda suyak bo'g'im bilan bog'liq muammolarda operatsiyalar juda ham ko'p. Ya'ni endoprotez qo'ydirishim kerak yoki endoprotez qo'ydirdim degan gaplar bor. Suyak bir marta katta pulga mablag'ga endoprotez yemirilgan suyakka qo'ygani bilan bu jarayon butun tanada ketyapti. Butun tanani skeletini almashtirish iloji yo'q. Artrit, artroz, osteoporoz bular hammasi suyakni ichki yallig'lanishiga sabab bo'ladi. Aynan Gano shifo mahsulotlari o'sha suyak bo'g'imdagi yallig'lanishlarga qarshi kurashgandan keyin u joyda qon aylanish yaxshilanadi. Qon aylanish yaxshilansa suyakka kerakli bo'lgan barcha oziqa yetib boradi. Gano mahsulotlarining asosiy bitta nuqtasi borki, u tanada o'sha kislotali muhitni ishqoriy holatga o'tkazadi va tanadagi kalsiy zaxirasiga tegmaydi va yemirilish to'xtaydi.
0: Gano Excel tabiiy mahsulotlarini xarid qilish uchun hoziroq biz bilan bog'laning. 93 kodi bilan 530-06-00. Dori vositasi emas. Asosiy davolanish jarayonidan voz kechmagan holda iste'mol qilish tavsiya etiladi.
1: Dasturimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun katta rahmat. O'zingizni hamisha asrang va sog'lom bo'ling.
0: Esda tuting, sog'lik eng katta boylik. Salomatlik plus bilan sog'lom hayotni bugundan boshlang.

0: Brain daqiqa.
1: Buxgalteriya hisobida muayyan davr uchun pul tushumlari va qilingan xarajatlar o'rtasidagi ayirma. Saldo.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Davlatimiz rahbari Butunjahon urbanizatsiya forumining ochilishida ishtirok etdi. Endi dorivor o'simliklarni olish uchun davlatga to'lov qilinadi. Andijonda rassomlar festivali boshlandi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanateka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Hukm har doim ham gapning zohiriga qarab olinmaydi. Balki maqsadni bilish uchun uning mohiyatiga ham nazar solish lozim. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 17.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Birlashgan Millatlar Tashkilotining aholi punktlari bo'yicha dasturi shafeligida Baku shahrida o'tkazilayotgan Butunjahon urbanizatsiya forumining 13-chi sessiyasi ochilish marosimida ishtirok etdi. Bu haqda prezident matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, kongress markazida prezident Shavkat Mirziyoyevni Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev hamda BMTning aholi punktlari bo'yicha dasturi ijrochi direktori Ana Klaudiya Rosbax qutladilar. Ishtirokchilarning birgalikda suratga tushish marosimi bo'lib o'tdi. Ma'lumot uchun bu galgi forumning mavzusi barcha uchun uy-joy xavfsiz va barqaror shaharlar hamda hamjamiyatlar. Unda davlatlar va hukumatlar, xalqaro tashkilotlar hamda rivojlanish institutlari rahbarlari ishtirok etmoqda. Ushbu forum kun tartibidan shaharlarni barqaror rivojlantirish, aholini zamonaviy va arzon uy-joylar bilan ta'minlash, shahar muhiti sifatini oshirish, iqlim barqarorligini mustahkamlash, ijtimoiy va transport infratuzilmasini rivojlantirish hamda uy-joyni moliyalashtirish mexanizmlarini takomillashtirish masalalari o'rin olgan. Hukumat qarori bilan yovvoyi holda o'suvchi o'simliklarni yig'ish va tayyorlash tartibini belgilovchi yangi nizom tasdiqlandi. Endi dorivor, texnik hamda oziq-ovqat maqsadida foydalaniladigan yovvoyi o'simliklar maxsus ruxsatnoma va haq evaziga yig'iladi. Yangi tartib jismoniy va yuridik shaxslarga tatbiq etiladi. Nizomga ko'ra, yovvoyi o'simliklar zaxiralari O'zbekiston Fanlar Akademiyasi tomonidan baholanadi. O'simliklar o'sadigan maydon kamida 0.1 gektar, o't qoplamasi esa 10%dan kam bo'lmasligi kerak. Akademiya har yili 15 aprelgacha mavjud zaxiralar bo'yicha xulosani Ekologiya qo'mitasiga taqdim etadi. Shu asosda har yili kvota shakllantirilib, 10 maygacha tasdiqlanadi. Bugun Andijon viloyatining Bobur shahrida davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan ilk bor rassomlar festivali boshlandi. Mazkur anjumanning asosiy maqsadi o'zbek tasviriy san'atini yanada rivojlantirish, milliy ijod namunalarini xalqaro maydonda keng targ'ib qilish hamda yosh va iqtidorli rassomlarni kashf

0: etishdan iborat. Festival doirasida rasmlar ko'rgazmalari, ijodiy uchrashuvlar, mahorat darslari va turli madaniy tadbirlar tashkil etilmoqda. O'zbekiston Badiiy akademiyasi raisi Akmal Nur radiomizga bergan intervyusida festival milliy san'at rivojida muhim ahamiyat kasb etishini alohida ta'kidladi.
1: Yurtimizda da oxirgi shu 10 yilligiga yaqin qancha o'zgarishlar bo'ldi. Yaxshi tomonga, ijobiy o'zgarishlar. Ana shu ijobiy o'zgarishlar qayerda aksini topish kerak? Asosan rassomlarning ijodida aks topish kerak. Shuning uchun shunga asosan menimcha hay'at a'zolari ham e'tibor berishadi. Demak, birgalikda qilsak, harakat qilsak, hamma narsa uddasidan chiqsa bo'ladi. Bizda shunga zamin bor. Faqat uni to'g'ri yo'naltirib olishimiz kerak. Sharoit bor, niyat bor. Yuqoridan, ya'ni davlat rahbari tomonidan qo'llab-quvvatlash bor. Yana nima kerak? Faqat ishlash kerak, faqat shuni tashkil qilishga harakat. Yurtimiz bilan qiziqqan ijodkor rassomlar bilasizmi qanchadan qancha? Mana shu safar ham ko'plari kelishmoqchi bo'lishdi. Lekin ular xudo xolisa keyingi festivallarimizning ochilishida qatnashadi, xalqaro darajadagi katta loyihalarni olib kelishadi.
2: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 18-may sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11986 so'm 30 tiyin, yevro 14937 so'm 67 tiyin va Rossiya rubli 163 so'm 61 tiyin.
2: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 19-may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarda kuchli bo'ladi. Harorat kechasi 7-12 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 18-20 daraja, kunduzi 25-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: Istorija Donode. Reklama.
1: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
2: CA Store. Markaziy Osiyo pop divasi Ozoda Nursaidova 2026-yilgi yangi jonli shou dasturini sizga taqdim etadi. Konsertlar 13 maydan 22 maygacha soat 19:00 da Xalqlar do'stligi saroyida. Har safargidek o'zgacha bo'ladi. Murojaat uchun telefon 95 199 84 77.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
4: Bizda muammoga munosabatlarimiz g'alati. Mana meditsina haqida gapirdim. Meditsina doktorga bormasligimizga ham bitta sabab, bilasizlarmi, eng katta sabab nima? Hozir borsam, obязательно bitta kasal topadi. Xuddi u doktor uyidan har kuni 40 ta radikulit olib chiqadi-da, bugun hammaga tarqatishi kerak. Ya'ni bizda muammoni hal qila olmasligimizdan emas, muammoni bilib qolishimizdan qo'rqamiz. Bilsang, uni hal qilish kerak-da, keyin. Atak xabaring yo'q, xabaring yo'q, shu. Institutda o'qib yurganimda mirshakarsan, attestatsiyaga tushding desa men qo'rqardim. Demak, attestatsiyaga Fayzullayev mirshakar dedi. Keyingisi esa. Bitta siz maska. Uje u muammo sizniki emas, u jamiyat muammosi. Uni siz hal qilishingiz shart emas, shunchaki kimdir gaplashganda yonida bo'lsangiz bo'ldi.

0: Brain daqiqa.
1: Namlik yoki zahni qochirish uchun yer o'rtasidan qazilgan ariq. Zakan.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Xorijdagi o'zbek tili o'quvchilari uchun xalqaro olimpiada yo'lga qo'yiladi. Avtomobil bosib o'tgan masofani o'zgartirganlar javobgarlikka tortiladi. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonga eng ko'p rossiyaliklar ko'chib kelmoqda. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: Istorija Donode reklama.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7 iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
2: CA Store.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
4: O'zbekiston milliy investitsiya jamg'armasi. Sizning kelajagingiz sizning jamg'armangiz. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samaradorlikni kafolatlamaydi. Dividendlar va daromad kafolatlanmaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson ichki olamining yaxshi yoki yomon ekani uning oqibatiga ko'ra ma'lum bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklam. İlk xavfsiz farzand tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzand tarifi. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Vazirlar Mahkamasi qarori bilan Alisher Navoiy nomidagi xalqaro o'zbek tili olimpiadasini tashkil etish tartibi tasdiqlandi. Endi xorijiy davlatlarda o'zbek tilida ta'lim olayotgan o'quvchilar uchun mazkur olimpiada har yili an'anaviy tarzda o'tkaziladi. Qarorga ko'ra, olimpiadadan ko'zlangan asosiy maqsad yoshlarning o'zbek tiliga bo'lgan qiziqishini oshirish va tilning xalqaro nufuzini mustahkamlashdan iborat. Shuningdek, xalqaro olimpiada g'olib va sovrindorlari bo'lgan xorijlik o'quvchilarga O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarining filologiya va tillarni o'qitish, o'zbek tili yo'nalishiga davlat granti asosida imtihonsiz o'qishga kirish imkoniyati beriladi. Tashabbus dunyo miqyosida o'zbek tili va adabiyotini keng targ'ib qilish, xorijdagi yosh vatandoshlar bilan madaniy aloqalarni mustahkamlashga xizmat qilishi ta'kidlanmoqda. Oliy Majlis Senatining yalpi majlisida ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish haqidagi qonun ma'qullandi. Hujjat iste'molchilar huquqlarini himoya qilish va ma'muriy javobgarlik tizimini takomillashtirishga qaratilgan. Qonunga ko'ra, avtomobilning bosib o'tgan masofasi, odometr ko'rsatkichlari o'zgartirilgani yoki almashtirilgani haqida xaridorni ogohlantirmaganligi uchun ma'muriy javobgarlik joriy etiladi. Senatorlar bu norma avtomobil bozoridagi nohalol amaliyotlarni cheklashga xizmat qilishini ta'kidladi. Shuningdek, transport vositasini boshqarish yoki o'q qilish huquqidan mahrum qilish muddatini qisqartirish tartibi ham qayta ko'rib chiqilmoqda. Bu masalalar endi faqat sud tomonidan belgilangan shartlar asosida hal etiladi. Qonun senatorlar tomonidan ma'qullandi. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2026-yilning yanvar-mart oylarida O'zbekistonga 721 nafar xorij fuqarosi doimiy yashash maqsadida ko'chib kelgan. Ularning eng katta qismi Rossiya hissasiga to'g'ri kelib, umumiy ko'rsatkichning 34.1% ni tashkil etgan. Keyingi o'rinlarda Qozog'iston va Tojikiston qayd etilgan. Hududlar kesimida esa Toshkent shahri yetakchilik qildi. 3 oy davomida poytaxtga 454 nafar xorijlik ko'chib kelgan. Ikkinchi o'rinda Toshkent viloyati 126 nafar bilan qayd etildi. Shuningdek, Qoraqalpog'istonda 56 nafar, Samarqandda 14 nafar, Farg'ona va Xorazmda 11 nafardan xorijlik doimiy yashash uchun ro'yxatdan o'tgan. Eng past ko'rsatkich Qashqadaryo viloyatida kuzatilib, hududga 3 oyda atigi 1 nafar xorij fuqarosi ko'chib kelgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 19 may sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12019 so'm 27 tiyin, yevro 13

0: 3980 so'm 42 tiyin va Rossiya rubli 165 so'm 65 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 19 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarda kuchli bo'ladi. Harorat kechasi 7-12 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 18-20 daraja, kunduzi 25-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Taekwondo WTA bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi to'liq tarkibda qit'a birinchiligida ishtirok etadi. 19-26 may kunlari Mo'g'uliston poytaxti Ulan-Bator shahrida kattalar o'rtasidagi Osiyo chempionati o'tkaziladi. Unda qit'amizning 37 mamlakatidan jami 666 nafar sportchilar Kyorugi va Pumse yo'nalishlaridagi bellashuvlarda ishtirok etadi. Musobaqada terma jamoamiz ham Kyorugi va Pumse yo'nalishlarida to'liq tarkib bilan medallar uchun bahs olib borishadi. Portugaliyalik mutaxassis Jose Mourinho Real bosh murabbiyiga aylanadi. Taniqli insider Fabrizio Romano murabbiyning Madrid klubiga qaytish masalasi hal bo'lganini ma'lum qildi. Tomonlar shartnoma bo'yicha kelishuvga erishgan aytilmoqda. Bitim 2028-yilgacha amal qiladi. Jose madridliklarning Atletico'ga qarshi o'yindan so'ng jamoani qabul qilib olish uchun Ispaniyaga uchib ketadi.

0: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadirdonlar, assalomu alaykum. Bizni tinglab turganlar, shu yerdamiz. Soatlarga qaraymiz, 18 dan 10 daqiqa o'tmoqda. Bugungi sana otoba yo 18 bo'lsa, bu yog'i ham 18 ekan. 18-may sanasi 2026-yil dushanba. Oriyat donon tinglayapsiz mikrofonni ro'parasida boshlovchi Bahodir Mag'diyev hamda mana keldilar. Bemalol Xo'ja, keling, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum barcha-barchaga. Biz o'z shu yerdamiz, keldilar.
0: Ha, endi keldingiz bu xonaga.
1: Bu xona endi
0: ishxona bu, ishxonasi. Narixona
1: ishlab qo'ydik-da.
0: Ishlab qo'ysiz. Ertalab keluvchisiz siz?
1: Peshinda keldim.
0: Peshinda. Yo, efirga ham o'zim ertalab.
1: Yo'q,
0: bugun ishlab qo'ymabsiz.
1: Universitetga bordik bugun.
0: Ha, sessiyalami?
1: Yo'q, sessiyalar tugagan. Yaqin kunlarda O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti o'zini 8 yillik shodiyonasi nishonlaydi.
0: 5 yilligida boruvdik shekilli. Nishonlar taqib, shunga birinchi qaldirg'ochda chiqdi, nimadirlar deyishdi. Endi 4 yillik shekilli, 5 yillik mana shekilli. 5 yilligida Qudrat Xo'ja taklif qilgandilar. Shunda borgandik va o'sha bitiruvchilar, boshqalar bilan katta darslar, boshqalar bayram bo'lib ketgandi 5 yil deb yanishmasam.
1: Shunga yaqin kunlarda 8 yillik bo'lar ekan, chaqirishdi, borib audioda, videoda ozgina tabriklar.
0: Ha.
1: Bildirishga
0: shu yer mahsulotimiz debdi.
1: Joylari bor edi. Ha, biz endi talabamiz-ku baribir.
0: Ha, ha, ha.
1: Borib fikrimiz bildirib keldik Azbek bilan.
0: Sizlar qachon tugatasiz, keyingi yilmi?
1: Keyingi yil.
0: Ha, keyingi yil 9 yilligida tugatasizlar. 10 yil bo'lsa zo'r bo'ladi, yubiley sanada. Keyingi yilga ham yana ozgina ishlaymiz, o'qiymiz sizlar.
1: Ko'ramiz, balki magistr qilgimiz kelib qolib, ha?
0: Mayli, unday bo'lishi ham mumkin, lekin ozgina chalasi qoldi desanglar, ular ham yo'q demasa kerak.
1: Ko'pasi 5-chi yil boshqa tomon o'qiyman.
0: Ha, g'azlashamizda bir nima ham dur, milliy teatrga kelgandim. Ancha bo'ldi. Lola Eltoyevani kutib turgandim. Lola Eltoyevani 10 yil atrofidan bilmayman. Zarbuloqlik shumtaka degan ikki qismli film olish kerak bo'lib turdi. Zulxumor Soliyev olishlar kerak edi. Va dalada, dala hovli, Oqtosh tomonlarda suratga olish. O'zim o'sha yerdan kelib, yana orqaga qaytishga to'g'ri kelgan. Zulxumor opa iltimos qildilar, shu Lola Eltoyeva bilan bitta joy bor, shuni siz ijro qilib bering, Bahodir. U bu va ishim ko'p, vaqtim men palonsam o'sha kelgan kunim ko'rajak qilib qo'yibdilar. Kelib kutturibman endi Lola Eltoyevani, teatr oldi kutturibman. Hamma chiqib ketyapti. Ta'til berilgan ekan o'sha paytda. Chiqib ketishyapti. Bitta Lola chiqmaydi qolgan, hamma chiqib kelyapti. Moshinadan moshina chiqib, hamma san'atkorlar so'rashib ketishyapti. Muqaddasbam Xoliqova, Rano Yarashova, boshqa-boshqa so'rashib kelib, "Ha, chiqma. Ha, u hali rahbariyat oldiga kirib ketdi. Hali chiqmaydi, kuttir, kuttir." Tohir Sayid deb chiqib oldilar mashina bilan. Milliy teatr bilan yonma-yon ximiya texnologiyami nima institut bor ekan o'sha yerda, kimyo texnologiya. Davol mashina
1: yonida.
0: Yoppa yonida-da.
1: Burchagida.
0: Ha. Ba qarang dedilar. Noqa Bahodir, nima keldingiz bu yerga? Hali gapirmasimdan chalasi bor ekan o'qishni, shu yerga topshirgan keldingizmi? Hujjat deyaptilar-da. Men tushunib tushunmay qayer, keyin bilsam u insta ekan.
1: Yo,
0: yomon, yomon ekan. Ha, chalasi bor ekan o'qishingizni dedilar. Nimani qayerga, keyin bu yerga hujjat topshirgan. Bunda eshigiga qarasam, aynan shu qabul komissiya yozib qo'ygan joy ekan. Shunga o'xshab sizlarga ham shu fikrni aytdim. Mabodo bunisi munisi qolgan bo'lsa, degandek bir pasta 8 yil bo'lsa, yaxshi bo'yam katta yigit bo'lib qopti o'qishinglar ham.
1: Ha, ha.
0: Katta yigit bo'lib o'zini o'nglab, oyog'ida bemalol turadigan.
1: Ancha-muncha yosh kadrlarni tarbiyalab qo'ydi.
0: Ha, maktabda ham bir 2-sinchi sinfga chiqadigan bo'lib, ancha o'zini tutib olgan, oldingidagi yiqilib yiqilib yuradigan, toy-toy turadigan payt
1: o'tdi gundan.
0: O'tib ancha-muncha epchil bo'lib qopti, epchil bo'lib qopti. Kiyimini o'zi kiyadigan, galasini o'zi taqadigan.
1: Umri uzoq bo'lsin.
0: Umri uzoq bo'lsin. Maqlamiz endi ko'ra olmaydiganlar ham bor-u.
1: Ko'ra olmaslik ko'rib qo'ysin.
0: Ko'ra olmaysiz debdi-da ziyoda, shunga aytyapman, kimni ko'ra olmaydilar. Xo'p, davom etamiz.

0: Oria Dono'da reklama.
1: Haydovchi oilasidan yiroqlashmasdan ishlab, o'z shahrida munosib daromad topishi mumkin. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex Pro hamkorlar bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex Pro, Yandex Go va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmatidir.
2: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneyland'iga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
3: CA Store.
4: Taksida qulay, do'konda qulay, bolalar maydonchasida qulay, restoranlarda qulay, pul o'tkazish ham qulay. UzCard kartalari bilan to'lash hamma joyda qulay. UzCard, qulay yashay.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
5: Bugungi jadval bo'yicha efir jadvali haqida ma'lumot bersangiz.
6: 19 dan boshlab g'alvar, 20 dan boshlab dil izhorlar, 21 dan boshlab futbol plus bo'ladi. Futbol olamida ham yangiliklar ko'p. O'zbekiston milliy terma jamoasi yaqinda Kanadaga qarshi, keyin Niderlandiya, ya'ni sobiq Gollandiyaga qarshi o'rtoqlik o'yinlarini o'tkazadi jahon chempionatidan oldin. Juda ham muhim uchrashuvlar Fabio Cannavaro va uni shogirdlari uchun. Osiyo chempionatiga qur'a tashlash marosimi bo'lib o'tdi. Yaqinda Osiyo kubogi bo'ladi. Chempionatdan keyin O'zbekiston unda ham ishtirok etadi. Bu ham muhim. Real Madridga 13 yil oldin Realni tark etgan futboldagi eng mashhur va shov-shuvli shaxslardan biri Jose Mourinho qaytayapti. Ertindan e'lon qilinadi bosh murabbiy sifatida. Ko'p voqealar.
5: O'zimizda ham ko'pmi o'zbek futboli ichida ham?
6: O'zbek futbolida hozircha unaq katta. Abduqodir Husanov mana kecha Angliya futbolida kubok yutdi. Manchester City bilan Chelsea'ni yutib, navbatdagi kubogini qo'lga kiritdi. Eldor Shomurodov Turkiya chempionatida 22 gol bilan birinchi o'rinni qo'lga kiritdi. Vaholanki Turkiya chempionatida Shomurodovdan mashhurroq, Shomurodovdan ko'proq maosh oladigan yulduz futbolchilar bor edi, hujumchilar bor edi, Taliska bor edi, Icardi bor edi, Osimhen bor edi, lekin bizning ham yurtimiz Oltin butsani qo'lga kiritdi Turkiya chempionatida.
5: Baraka topsin.
6: Zo'r, yaxshi, Sermahsul
5: otasiga tüge. Rahmat dedi, ota-onasiga rahmat, baraka topsin. Men boya Mirza Hakim To'xtamirzayev bilan gaplashdim, qo'ng'iroqda, ular ham shu o'zbek futboli bilan bog'liq bo'lgan juda ko'plab ishlarni aytdilar. Hozir Oriyadonaga taklif qilgan edim. Hozir ishim ozgina ko'proq, safarli ishlar bor, o'sha futbolchilar bilan uchrashuvlar bor dedilar. Menimcha rahbariyat bilan ham prezident bilan uchrashuv nimalar ham bor ekan deb o'sha jamoalarni nimadirlarni tushuntirgan bo'ldi. Menimcha futbol olam tushunmayman.
6: Tayyorgarlik vaqtida endi Bahodir aka hozir.
5: Shuni xo'p dedim, biroz turib bog'lanaylik deb aytdilar. Keyingi seshanbalarga ham dushanbaga bir kecha qilarmiz bo'lmasa deb aytdim. Arafa bo'ladi dedim. Siz bo'g'irsoq pishirmaysiz-ku dedim. Kelaverasiz-ku desam, ha bilasiz-ku bilasiz-ku dedilar. Biz yuvchilarmiz-ku dedim. Shunga hazillashib berdi yana. Ya endi arapa-ku deb kelmay qolmasizlar deganday qilib.
6: Oldin olib qo'ydingiz.
5: Oldin olib qo'ydim. Endi ko'p undaylar, hamma bilan gaplashib turibman. Sizlarga manzur ma'qul bo'ladigan kishilar bilan gaplashib turibman. Ko'pchilik teatr jamoalari safarlarda yurishibdi, shuning uchun ular bilan ham muloqot qilib turibman. Sizlarga jo'yali maza qiladigan yaxshi bir mehmonni taklif qilish. O'zlariga ham aytayapman. Men hammasini ikir-chikirdan olib savol-javob qilish uchun tayyorlar kelmayman. Muxlislar bilan gaplashtirib berish, ular bilan uchrashuv qilib berishni rejaga qo'yganmiz. Ular sizlarni ko'rib orqa varatdan xursand bo'ladi. Qarsaychalar tomoshangizni ko'radi. Lekin qo'ng'iroqda bir og'iz ulab berib, o'shalarning rahmati, tashakkuri bir tarixga qaytishi nostalgiyasi, o'sha sog'inchini aytishini o'zi bir katta gapdi bularni.
6: Albatta.
5: Shuning uchun harakat qilamiz, shularni bir bog'lab berish. Ular o'zini qo'li bilan ushlamagan bo'lsa ham, yoniga kela olmagan bo'lsa, juda bo'lmasa qo'ng'iroqda gaplashdim shu odam bilan degan fikr. Faloncha ka assalomu alaykum, ya va alaykum assalom degan ham katta rag'batda qanaqadir. Shunga o'xshagan. Endi Ozoda Nursaidovaning konsertiga ham borayotganlar bordir, g'olib bo'layotganlar bordir, g'olib bo'linglar, boringlar. Men shanba kuni borib ko'rib keldim. fikrlarimni aytaman 20 dan keyingi dasturda.
6: Kelishdik.
5: Ha, doim aytib yurganman, qayeri ma'qul, qayeri qanaqa, nima bo'ldi degandek men u yerdagi mas'ullarga ham yuborib qo'ydim. Ilyos Dadaboyevga, Habibulla Muzaffarovga, o'sha yerdagi mas'ul bo'lib turgan O'ktamjon, boshqa-boshqalarga o'zim fikrimni bildirdim. Ular yerda bo'layotgan jarayonlar haqlarida. O'tirib mazza qilib tomosha qilib keldim. Balli, barakalla. Avaz Oxinga ham rahmat, qoyil qoldim. 5-qatorda o'tirgan Bahodir Mardiyev ham tanib o'zining fikrini aytib turganiga rahmat. Oriyat dono, oriyat dono deb har ikki qatorda Bahodir akam shu to'tirib oriyat dono deb tomoshaga qiziqchiligi ulab-ulablab gapirib, men qorong'i zalda qanaqa ko'radi, hayronman. Shuni ham ko'proq 1-qatorga qaraymiz, lekin 5-qatordagi odamni ham tanib e'lon qilganiga rahmat. Shuni sanalarga ham qarab aytib ketinglar, kuyib qolmasin. Chiptalar, taklifnomalar va harakat qilamiz shularni bugun yetkazib yuborishga. Bilmadim, bu hafta bizga kunimiz yetadimi? Yetarkam?
6: Yo'q.
5: Ha, yetmasa ekanmi? Ha, shuni kuyib qolmasin. Boshqalar g'olib bo'lganlar kelib olib ketishlari kerak vaqtida, soatida.
6: Mana hozir oxirgi marta g'alvar deyotgan tinglovchimizni kutyapmiz. Taklifnomalar
5: qachon ekan?
6: Bugun. Biz xabar berdik boya.
5: 18.
6: Siz gaplashdingiz shekilli, Azbek gaplashdi mana.
5: 1 soatdan keyin bo'ladi, 19:30 da.
6: Toshkentda turar ekanlar shu yerda.
5: Kelar ekanlar?
6: Ha, kelib olib ketaman dedilar.
5: Aha, zo'r. Kelib olib shu yerdan borsalar kerak, agar shunday bo'lsa. Boringlar, ko'ringlar.
6: Nuriddin aka 88:44.
5: Ha, katta ishlar qilingan, borib ko'ringlar. Katta ishlar qilingan, borib ko'ringlar. Ma'qul, ko'rsanglar, butun boshli orkestr ishlayapti-yu. Kamoliddin O'rinboyev boshligida. Bir 50 ta odam shakli chalayotgan, men sanab ham sanog'iga yeta olmadim. 50 tadan oshadi ham. Bek vokal ham 10 kishi mumkin, vallohu alam. Bir 50 dan oshiq. Yenzam spektakllarga borib kelibsiz, eshitdim.
6: Borishga bordim, Bahodir aka, lekin oxirgacha o'tira olmadim. Mehmon bor edi o'zi.
5: Odam ko'p deb eshitdim-u?
6: Odam ko'p, mehmon bor edi. Bir ustozimga mehmon kelgan ekan, shu olib borgan. Bir joyda tadbir dedim, chiqqunimcha spektakldan chiqsang keyin olib ketaman mehmonim. Shunga olib bordim keyin. Afsuski chiptalar juda kam qolgan ekan, oxirroqga joylashib qoldik. Teatr juda ham zo'r. Kampirga sovchi keldimi? Degan spektakl.
5: Kampirga sovchi keldi.
6: Komediya janrida. Men afsuski oxirgacha ko'ra olmadim. Aktyor aktrisalarga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Muqimiy teatri haqiqatan zo'r narsa sahnalashtirgan. Men ko'rgan joyimgacha xulosa qilib aytaman. Lekin bizda tomoshabinlik madaniyati nihoyatda yomon. Bu bir. Oxirgacha ko'rmaganimiz aslida sababi ham shu bo'ldi, Bahodir aka.
5: Tomoshabinlar.
6: Onaxonlarimiz meni xafa bo'lishmasin. Orqaga o'tirib olib, hamma bir-bir bilan gaplashib o'tirdi. Hamma. Tasavvur qilyapsizmi? Hamma bir-bir.
5: Gapga kelganday.
6: Ha.
5: Palonchaga yaxshimi? Palonchaga anim bolay sarov kasal yaxshi bo'lib ketdimi?
6: Deyarli eshitmadim. Sahnada nima gap, nima so'z bo'lay. Boshda jimlik bo'ldi, keyin g'alag'ovur ko'tarilib ketdi. Haligi orada yurib tinchlantirish ko'rinayotgan opalar ham to'xtata olmadi
5: ular. Charchab ketdi deng.
6: Shunaqa ko'p odam bir-bir bilan gaplashyapti. Spektakl qiziqmas, ziyonmiymas, zo'r spektakl. Faqat uncha ozgina diqqatni jamlash kerak. Ozgina ko'p emas. Ozgina jamlasa o'zi kirib ketadi tomoshabin. Mehr Bekjonov ekan bosh rolda. Umrlar uzoq bo'lsin, zo'r ijro etayotgandilar. Afsus, men hech narsani tushuna olmaganimdan keyin, nimalar bo'layotganini eshita olmaganimdan keyin, hattoki qo'shiqlarni yaxshi eshita olmadim. Tasavvur qilyapsizmi? Keyin oxir majbur bo'ldim chiqib.
5: Orkestr bilan chalmadi.
6: Keyin orada bir mana unaqa voqealar bo'ldi. Qanaqadir bir maktabdanmi yoki shu aktyorlikka ixtisoslashgan kursdanmi kimlardir kirib keldi. Bir guruh yosh yigit kirib keldi. Ha. Kirgizishdi. Keyin ularni o'tirishga joy bo'lmadi. Keyin ular chiqazib yuborishdi. Keyin yana kirgizishdi. Keyin yana mana shunaqa bo'lib orada
5: tartibsizlik.
6: Ha, shunaqalar bo'lib ketdi-da. Keyin
5: oxir
6: tinchgina
5: yaxshi so'rab oldim. Men uni albatta rahbariga yetkazaman.
6: Lekin teatrga gap yo'q.
5: Spektaklga gap yo'q.
6: Spektaklga gap yo'q va u yerdagi xodimlarni ham aybi yo'q o'zasi.
5: Biz tomoshabinlar.
6: Biz tomoshabinda muammo.
5: Rahmat.
6: Chips yeb o'tiribdi masalan, shaqir-shuqur g'alati
5: ko'rdi. Hidini chiqarib. Rahmat, salomat bo'ling. Albatta yetkazaman, rahbariga yetkazaman.
7: Tushungan tushundi.
6: Tushunmagancha
7: unga ham tushuntirib yuboramiz.
8: Dadasi, meni sevasizmi?
9: Ha, sevaman.
8: Qanchalik?
9: Qanchalik g'alati bo'lmasin.
7: Ha, tushundingmi?
6: Tushundim.
10: Tushungan tushundi.

0: Brain daqiqa.
1: Xotin-qizlarning soch o'rimlariga taqadigan kumush tangalarni bir-biriga zanjir kabi ulab yasalgan bezak buyumi? Zarkokil.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Davlatimiz rahbari Butunjahon urbanizatsiya forumining ochilishida ishtirok etdi. Endi dorivor o'simliklarni olish uchun davlatga to'lov qilinadi. Andijonda rassomlar festivali boshlandi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanatika. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlar.

0: o'nta kam yetdi, 18'dan 50 daqiqa o'tdi, ozgina vaqtimiz bor, 19'ga bong chalamiz, ana undan keyin dastur boshlanadi. Savollarni ko'rib chiqdingizmi?
1: Savollar tayyor, yangi, hali o'ynalmagan. Xo'p, tarix va fizikaga oid, odam anatomiyasiga oid, milliyligimizga oid bo'lgan, bilmadim, folklor deymizmi buni, tibbiy va botanika plus aralash bitta savol bor. Bundan tashqari kulinariyadan savol bo'lman. Turli tuman qilishga harakat qildik.
0: Rang-barang bo'pti. Ikkitasi mendan bo'ladi. Mehmon bo'ladilar, shoira E'tibor Mahmudova tashrif buyuradilar payshanba kuni, sizlar uchun alohida yo'lga chiqadilar va ulardan ikkita savol berib boraman. Ijodlari bilan bog'liq bo'lgan, she'riyat bilan, oilalar bilan, ustozlar, shogirdlar bir necha savollar qilib berganlar. E'tibor Mahmudova tomonlaridan variantli savollar bo'ladi, 19:30 dan boshlab.
2: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yodga soladi. Olamdagi barcha narsalarda ajib hikmat va go'zal dalolat borki, uning mohiyatini anglashdan ba'zan donishmandlar ham ojizdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi, oriyat dono yodga soladi.

0: O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Birlashgan Millatlar Tashkilotining aholi punktlari bo'yicha dasturi shaffofligida Baku shahrida o'tkazilayotgan Butunjahon urbanizatsiya forumining 13-chi sessiyasi ochilish marosimida ishtirok etdi. Bu haqda prezident matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, Kongress markazida prezident Shavkat Mirziyoyevni Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev hamda BMTning aholi punktlari bo'yicha dastur ijrochi direktori Ana Klaudiya Rosva qutladilar. Ishtirokchilarning birgalikda suratga tushish marosimi bo'lib o'tdi. Ma'lumot uchun bu galgi forumning mavzusi barcha uchun uy-joy xavfsiz va barqaror shaharlar hamda hamjamiyatlar. Unda davlatlar va hukumatlar, xalqaro tashkilotlar hamda rivojlanish institutlari rahbarlari ishtirok etmoqda. Ushbu forum kun tartibidan shaharlarni barqaror rivojlantirish, aholini zamonaviy va arzon uy-joylar bilan ta'minlash, shahar muhiti sifatini oshirish, iqlim barqarorligini mustahkamlash, ijtimoiy va transport infratuzilmasini rivojlantirish hamda uy-joyni moliyalashtirish mexanizmlarini takomillashtirish masalalari o'rin olgan. Hukumat qarori bilan yovvoyi holda o'suvchi o'simliklarni yig'ish va tayyorlash tartibini belgilovchi yangi nizom tasdiqlandi. Endi dorivor, texnik hamda oziq-ovqat maqsadida foydalaniladigan yovvoyi o'simliklar maxsus ruxsatnoma va haq evaziga yig'iladi. Yangi tartib jismoniy va yuridik shaxslarga tatbiq etiladi. Nizomga ko'ra, yovvoyi o'simliklar zaxiralari O'zbekiston Fanlar Akademiyasi tomonidan baholanadi. O'simliklar o'sadigan maydon kamida 0.1 gektar, o't qoplamasi esa 10%dan kam bo'lmasligi kerak. Akademiya har yili 15 aprelgacha mavjud zaxiralar bo'yicha xulosani Ekologiya qo'mitasiga taqdim etadi. Shu asosda har yili kvota shakllantirilib, 10 maygacha tasdiqlanadi. Bugun Andijon viloyatining Bobur shahrida davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan ilk bor rassomlar festivali boshlandi. Mazkur anjumanning asosiy maqsadi o'zbek tasviriy san'atini yanada rivojlantirish, milliy ijod namunalarini xalqaro maydonda keng targ'ib qilish hamda yosh va iqtidorli rassomlarni kashf etishdan iborat. Festival doirasida rassomlar ko'rgazmalari, ijodiy uchrashuvlar, mahorat darslari va turli madaniy tadbirlar tashkil etilmoqda. O'zbekiston Badiiy akademiyasi raisi Akmal Nur radiomizga bergan intervyusida festival milliy san'at rivoji muhim ahamiyat kasb etishini alohida ta'kidladi.
1: Yurtimizda oxirgi shu 10 yilligiga yaqin qancha o'zgarishlar bo'ldi. Yaxshi tomonga, ijobiy o'zgarishlar. Ana shu ijobiy o'zgarishlar qayerda aksini topish kerak? Asosan rassomlarning ijodida aks topish kerak. Shuning uchun shunga asosan menimcha hayot a'zolari ham e'tibor berishadi. Demak, birgalikda qilsak, harakat qilsak, hamma narsa uddasidan chiqsa bo'ladi. Bizda shunga zamin bor. Faqat uni to'g'ri yo'naltira olishimiz kerak. Sharoit bor, niyat bor. Yuqoridan, ya'ni davlat rahbari tomonidan qo'llab-quvvatlash bor. Yana nima kerak? Faqat ishlash kerak, faqat shuni tashkil qilishga harakat. Yurtimiz bilan qiziqqan ijodkor rassomlar bilasizmi qanchadan qancha? Mana shu safar ham ko'plari kelishmoqchi bo'lishdi. Lekin ular xudo xolisa keyingi festivallarimizning ochilishida qatnashadi, xalqaro darajadagi katta loyihalarni olib kelishadi.
2: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 18 may sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11986 so'm 30 tiyin, yevro 14937 so'm 67 tiyin va Rossiya rubli 163 so'm 61 tiyin.
2: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 19 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarda kuchli bo'ladi. Harorat kechasi 7-12 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 18-20 daraja, kunduzi 25-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
3: Agarda bo'lsangiz zukkoyu topqir, ishtirok eting. Aynan siz uchun mana shu dastur. G'alvir. 3 kun harakat, 4-kun barakat. G'alvirni payshanba kuni suvdan ko'taramiz.

0: Xo'p, yana bir bor assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Ser salomlar shu yerdamiz va 21 ga qadar birgalashamiz, quloqingizni ochamiz deydi-yu.
1: Yaxshi odamlar radio eshitishadi, yana ham yaxshiroqlari oriya dononi eshitishadi. Assalomu alaykum ikki karra yaxshi odamlar boshlangan hafta.
0: Qolganlari shu yerda ishlaydi. Uch karra.
1: Uch karralar. Boshlangan hafta barchamizga xayrli, barokatli bo'lsin. Avvalo bugun muzeylar kuni,
0: xalqaro muzeylar kuni mi?
1: Xalqaro muzeylar kuni munosabati bilan barcha muzeyda ishlaydigan xodim-xodimalarni tabriklayman. Ular tarixni bugungi avlodga tushuntirib berishda juda ham muhim bo'lgan obyekt hisoblanadi. Mayli, bu haqda dilingiz xorlarida gaplashamiz. Hozir esa qalvar.
0: Hozir qalvar, demak, chipta taklifnomamiz yo'q, to'g'ridan to'g'ri sovg'a haqida.
1: Hozircha yo'q.
0: Ha, chunki kuni boshqasi o'tib ketmasligi uchun e'lon qilishim kerak. Yana yanglishib u budib qo'ymaylik. Shuning uchun shularni ham hisobga olgan bo'lamiz. Hop. Demak, bu yerda bo'layotgan jarayonlar hamma-hammasi savol-javoblar bo'lib o'tadi. 19:30 dan ikkita shoiramizdan bog'liq E'tibor Mahmudovani ijodlariga, hayotlariga, faoliyatlariga bog'liq savollar bo'ladi va E'tibor Mahmudova tomonlaridan 5 ta sovg'a payshanba kuni egasini topadi. Harakat qilaman o'zlarini taklif qilishga, o'zlari kelib qalbirni aylantirib, bugungi kun she'riyat haqida ma'lumotlar berib, savol-javoblarda ishtirok etadilar.
1: Boshladik.
0: Marhamat.
1: Dastlabki savol. Ushbu olim pianino, organ va violonchelni a'lo darajada chala olgan. Talabalik yillarida opera va qo'shiq bastalagan. Maktabni bitirgach filologiya, fizika va musiqa yo'nalishlaridan qaysi birini tanlashni bilolmay ikkilangan. Uni ustozi uni fizikaga kirmasligini maslahat bergan. U esa aynan fizikani tanlagan. Termodinamikaning 2-chi qonuni bo'yicha doktorlik ishini 21 yoshida muvaffaqiyatli himoya qilgan. U aslida fizika qonunlarini unchalik o'zgartirmoqchi emasdi, lekin keyinchalik o'zi istamagan holda klassik fizikani ag'darib tashlab kvant fizikasini boshlab bergan. Bugungi kunda fizika tarixi 2 davrga bo'linadi: ungacha va undan keyingi davrga. Nobel mukofotini qo'lga kiritgan bu olim, Albert Einsteinni dunyoga tanilishida biz aytayotgan olimni hissasi bor. U uni nutqlarini ommaga, nazariyalarini ommaga tanishtirishga harakat qilgan. Ayoli sil kasalidan vafot etgan. Katta o'g'li 1-chi jahon urushida halok bo'lgan. Egizak qizlari ketma-ket tug'ruq vaqtida tug'ruqxonada jon bergan. Kichik o'g'li hukumatga xiyonatda ayblanib qatl qilingan. Shunaqa tragedik hayotda yashagan. 2-chi jahon urushi natijasida uning uyiga avia zarba berilgan va ko'plab ilmiy ishlari shunchaki kulga aylanib ketgan. Qaysi fizik olim haqida gap ketdi? 71-203-165 elektron belgi oriya dono 1065 lotin yozuv bilan izlaysiz.
0: Xo'p, Nuriddin aka 88-44. Sovg'ani oldim. Katta rahmat. Umrimda birinchi katta sovg'a olishim. Yoqimli hissiyotlar uchun rahmat. Asl hech qachon aynimaydi. Ozoda Nursaidova konsertiga ketyapman, debdilar. Baraka toping. Sog' bo'ling Nuriddin aka.

0: bir buncha qo'ng'iroqdan murakkab bo'ldi mendagilar uchun. Bir necha boshqa kurchatiblar Bitcoin bilan birlashib ketdi o'rtada. Boshqa narsalar ham aytdinglar. 3 nafar kishi to'g'ri javob 7799 Mahmudjon aka, 2682 Abdulaziz, 1980 Xolidaxon, ular to'g'ri javob egalari.
1: Bo'ldi,
0: ha? Ha, 3 ta.
1: Demak, menda 41.75 Juma Nazar og'a oldim. Nils Bohr deb yozishgan. 57.18 Muhammadjon aka qabul qildim. 44.01 Sodiq aka oldim. Qurimikin. 25.35 Gulshanoy. Shuningdek yana 01.21 Shohrux. 22.23 Bahrom aka. 20.54 Ozodbek ota. 84.77 Gulnoza. 90.80 Mohlar oyim oldim. 53.55 Shuhrat aka qabul qildik. 53.38 Adham aka to'g'ri. 36.00 Madinaxon. 64.12 Xayriniso'na. 38.39 Olmazjon, 23.43 Farog'at opa, 21.09 Elyor, 10.05 Nozigul, 43.23 Murodjon, 78.24 Ixtiyor, Sadulla aka, 88.44 Nuriddin aka, 06.29 Zahror aka, 81.81 Muxtor aka, 88.38 Maftuna, 97.38 Shavkat, 99.92 Akram aka oldim, Richard Freyman deb yozishgan yo'q. 9080 Yahyobek, 4242 Xurshidbek, 0960 Munisaxon qabul qildik. Yana Einstein mas 2775 Eldor aka, Ilhomjon Komilov, Umidaxon Usmonova qabul qildim. 1375 Sanobar opa qabul qildim. 0496 Muhabbat, 8808 Dilafruz, Davron aka oldim. Kurchatov deb yozishyapti. 9036 Nargiza, 6925 Avasxon aka oldim. Gavhar Akbarova raqamingizni qoldirasiz. 4616 Ramziddin, 6925 Avasxon, 8788 Mohidil, 0126 Abdurahim, 5078 Dilafruz oldim. Louis de Broil notura. Rudolf Klav Авзюс нотора, Ричард Хайман нотора, 0127 Толқинбой ака олдим, 6808 Абдулхамид ака, 1109 Абдулазиз, 3600 Муҳаммад Рахим, 9585 Бахтиёр, 0969 Турсиной Ғозиева қабул қилдим, шунингдек яна Найлс Бор нотора, 0969 Толқин айтдим, 5545 Саида опа олдим ва бўлди, қолган ҳамма.
0: Қўғроқ лабай.
2: Алло, ассалому алейкум.
0: Ва алейкум ассалом.
2: Марғуловдан Абдулхамидман, Макс Планк.
0: Абдулхамид ака, 6808 ми?
2: Ҳа-ҳа.
0: Рақамингиз?
2: Ҳа-ҳа.
0: Ёздим. Хўп бўлади. Макс Планк деганлар тўғри жавоб эгалари. Макс Планк.
1: Галдаги саволга диққат қиласиз. Дунё аҳолисини қариб 80% инсонида у озгина бўлса ҳам қишайган ёки қиши ҳолатда бўлади.
0: Анатомиям.
1: Kimgadir bilinadi, kimgadir bilinmaydi qiyshiqligi. Uning ichki qismi tanadagi eng zich qon tomirlari tarmog'iga ega hududlardan biri. Shuning uchun ham uning qonashi juda oson yuz beradi va ko'p qon ketgandek ko'rinadi odamga. U ishlab chiqaradigan shilliq modda garchi insonga yoqmasa ham, aslida viruslarni o'ldirish uchun xizmat qiladi. U va uning atrofidagi sinus bo'shliqlari ovozimizga o'ziga xos tembr va jarangdorlik berib turadi. Shuning uchun ozgina betob bo'lganimizda ovozimiz boshqacha chiqadi. Shahar va qishloqda yashaydigan odamlarda bu organ ikki xil ishlaydi. Qishloqdagilarda normal, chunki u yerda yashash tabiiyroq. Shaharda esa bu organ ozgina zo'riqibroq ishlaydi, chunki sun'iylik ko'p. Nima haqida gap ketdi? 71-203-165 elektron belgi Oriya Dono 1065 lotin yozuv bilan izlaysiz.
3: Oriya Dono'da reklama. Haydovchi oilasidan yiroqlashmasdan ishlab, o'z shahrida munosib daromad topishi mumkin. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex Pro hamkorlari bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex Pro, Yandex Go va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmatidir. Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
4: CA Store. Taksida qulay, do'konda qulay, bolalar maydonchasida qulay, restoranlarda Qulay. Pul o'tkazish ham qulay. UzCard kartalari bilan to'lash hamma joyda qulay. UzCard. Qulay yashang.
3: Markaziy Osiyo pop divasi Ozoda Nursaidova 2026-yilgi yangi jonli shou dasturini sizga taqdim etadi. Konsertlar 13 maydan 22 maygacha soat 19:00 da Xalqlar do'stligi saroyida maestro Kamoliddin Urumboyev hamda O'zbekiston Davlat simfonik orkestri jo'rligida bo'lib o'tadi. Telefon 95 199 84 77. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Hop ancamın çok sonlaşıp getipti. Daptarla tolip getti. Anatomiyadan. 72.05 Hurat. 31.38 Rayim Berdeke. 74.24 Muhammad Rahim Domla. 77.16 Rahim Ake. 12.00 Şerzat. 05.67 Gülçehre Han. 13.70 Abidjan. 07.62 Alimake Dahbetten. 50.50 Fakhriddin. 46.63 Dilnoza doğru cevap verişti.
1: 85.65 Mahgul. 54.76 Tursunay. 90.15 Başarat Ayım. 07.04 Babur Ake. 01.71 Risalat Han. 80.80 Abdusalam. 88.44 Nuruddin. 85.00 Altınbek. 40.96 Latif Ake. 41.75 Cumanazar Ağa. Arafat Süleymanova. 30.32 Umide. 89.16 Nasibe Apa aldım. Kulağmaz. 80.48 Abdurasul. 40.58 Kahor Ake. 79.93 Abdülatif. Davron Ake aldım. 48.45 Ravşan Ake. Hop. İslambek Marasulov. Cevabı istoru rakamizi kaldırasız. Gavhar Akbarov aldım. 29.02 Ramşit. Şunaqa yozilgan ekan.
0: Ha, bor, bor.
1: 53-55 Shuhratbek ekan. 71-88 Laylo. 77-81 Xonzoda. 26-00 Vazirapa. 99-86 Dilshod ekan. 95-77 Nargiza. 77-85 Muhammad Iso. 01-21 Shohrux aka oldim. 25-35 Gulshanoy oldim. Quloqmas. 38-39 Olmazjon, Surayyo Asonova, 39-26 Shoironi, 71-88 Miyasarapa, 37-37 Firdavs.
0: Yetolmaysiz, juda ko'p. Qo'ng'iroqlar, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, burun.
0: Kim bu?
2: 21-78 Madinaxon.
0: Qabul qildik, rahmat, Madinaxon. Burun deganlar, shundan Ergash Karim, Husan Sharipov ham bor-u, uchrashuvda bor-u. Ha, o'zi burun mo'rt bo'lsa, bunday qilganda gap qolib ketadi, deydi, nima bo'pti? Yo'q, mamman sizu, mani olib urdi.
1: Mana boya o'qiganimda ham shuni o'rganib chiqayotgan bitta narsa, gripp bo'lganda ovozimiz bekorga o'zgarib qolmas ekan. Shu insonga ovoz tembrini berib turadigan burunni bitta a'zosi biz gripp bo'lganimizda ishlamay turar ekan. Shuning uchun biz
0: grippga gapirib
1: olamiz. Shuning uchun gripp bo'lganimizdan burnidan gapiryapti deymiz-u, ovozimiz boshqacha chiqar ekan. Aslida o'sha burundan gapirmayotgan bo'lar ekanmiz shu joyda.
0: Lekin ba'zi bir paytda zo'r chiqadi o'sha ovoz, shamollagan ovoz.
1: Endi tuzalayotgan paytda.
0: Pastkiriga ishlab, ha, men aytaman, "Hoy, dublyajga chaqirsak" deb qo'yaman.
1: Shu paytda
0: chaqirmaydi. Xirrayotganda, "Vaqtingiz bormi?" deydi. "Oh, xudo."
1: Jotxa Akbarni ko'rdim, Bahodir aka, aytib qo'yayim. 3,5 soatlik kinofilm ekan, men ko'rmagan edim oldin. Dublyajga gap yo'q. Shu joyda qo'shimcha esimga tushib qolganini aytdim.
0: Rahmat, rahmat. O'sha ijodkorlarni hammasiga
1: rahmat. Akmal aka ham bor shekilli, yo'q.
0: Akmal Mirzo. Akmal Mirzo bor, men bor. Endi u sinxron qilingan har bitta odamga odam topilgan. Shuning uchun juda zo'r chiqqan. Har endi u yerdagi qabila boshliqlari, boshqalar bor, hammani tovushi bor deb u yerda. Hamma.
1: Zo'r dublyaj bo'lgan.
0: Zo'r chiqqan. Ha.
1: Galdagi savol. Uning nomini forschadan igna bilan tikilgan deb tarjima qilishimiz mumkin bo'ladi. Eng qadimgi saqlanib qolganlari 14-15 asrga tegishli bo'lsa-da, aslida undan ancha oldin paydo bo'lgani aytiladi. Qadimda uning kattaligi va undagi naqshlarning murakkabligi oilaning boyligi va ijtimoiy mavqeini ko'rsatgan. Ya'ni naqshi qanchalik qiyin bo'lsa, tikish o'shuncha qimmat va o'sha xonadan shuncha boy bo'lgan. Tariximizda qiz tug'ilganida uning sepi uchun biz aytayotgan narsani tikish boshlangan. O'sha davr ishonchiga ko'ra, u yangi turmush qurgan yoshlarni yomon ko'zdan va yovuz ruhlardan asraydi deb ishonishgan. Agar unda anor tasviri bor bo'lsa, bu serfarzandlik belgisi. Agar unda qalampir chizilgan bo'lsa, tumor, ya'ni ko'z tegmasin degan ma'noni anglatgan. Nima haqida gap ketdi? 71-203-65 elektron belgi oriya dona 165 lotin yozuv bilan izlaysiz.
0: Hozir yo'qlasangiz bo'ladi. Bahrom Nazarov olcha gulli degan u ham shu naqsh nigor bilan gapiryapti-da. Hop, boshladik.

0: Bir daqiqa vaqtimiz bor, soatlar bonga qadar. 3077 Mahmuda, 0104 Orzu aka, 2397 Mannon doda, 3036 Ilhomjon Komilov.
1: Men o'qish kulguramanmi?
0: Ha, o'qib turing, aytaman, to'xtataman.
1: Xo'p, bo'ladi, o'zingiz to'xtatasiz. Xo'p. Gilanmas, sedan emas, kashta emas. 2232 Kamola, 8205 Abdulvohid, 5545 Said opa, shuningdek 2535 Gulshanoy, 1375 Sanavar opa qabul qildik. Palak deb yozishyapti.
0: Olsa palakki.
1: Yo'q, olmayman. 4246 Amirxon, Sadullaki qabul qildim. Umidaxon Usmonova qabul qildim. Dop emas. 7293 Sharofat opa, 0725 Maxsus aka qabul qildim. Xo'p, yana 4417 Dilbar opa oldim. Nuriddin aka qabul qildim. 8602 G'anisher, 1192 Muxlisa, 0121 Shohruh oldim. 5969 Mohinur, 0960 Bahodir Shoh, 8691 Muzaffar, gilanmas aytdim. 4175 Juma Nazar og'a oldim. Qiyiqchamikin deb yozishyapti. Zaldevor deb yozishyapti. 7293 Sharofat opa qabul qildim. 2912 Sohiba, yana Davron aka qabul qildim. Ko'rpa emas. 6677 Kamoliddin, 7990 Muhammadjon oldim. Yana 3361 O'tkir aka, 1460 Amina oldim. 9015 Bashorat oyi qabul qildim. Xo'p, yana 1206 Doniyor aka oldim. 1168 Amiriddin Qarshiyev, Shohjahon, 7127 Ma'rifat Xolboyeva, 4401 Sodiq aka oldim. 8565 Moh Gul deb qabul qildim. Chodir Popop, noto'g'ri Gavhar Akbarov oldim. 6161 Azizjon qabul qildim. Adras Plash Dastrumol, noto'g'ri 6808 Abdulhamid aka oldim.
0: Bo'ldi.
1: 0212 Qanisher, 6162 olim oldim.
0: 7405 Sanam, to'g'ri yozganlar.
1: 8101 To'lqin doda oldim.
0: Qo'ng'iroq olamiz. Labay.
2: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar.
0: Va alaykum assalom.
2: Fors tilida olingan deb aytdilar. Sanjarbek poyandoz emasmi?
1: Yo'q.
0: Yo'q, poyandoz emas.
1: Poyandoz bo'lsa oyoq tagiga bo'ladi.
0: Ha, yuqorilarga u bir paytda
1: bu igna bilan tikilgan degan ma'no.
0: Bir paytda shuni olamiz deyish, qimmatga olamiz deyishdilar. Bey, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum, Bahodirjon. Xayrli oqshom.
0: Hov.
3: Ha, so'zana to'sha.
0: Kimsiz?
3: 1064 Ma'rifjon.
0: Qabul qildik, so'zana deganlar to'g'ri javob egalari. So'zana. Soatlarni to'g'rilaymiz. 31-chi.
4: Brain daqiqa.
5: Buxgalteriya hisobida muayyan davr uchun pul tushumlari va qilingan xarajatlar o'rtasidagi ayirma. Saldo.
4: Olam 60 soniya ichida.
6: Xorijdagi o'zbek tili o'quvchilari uchun xalqaro olimpiada yo'lga qo'yiladi. Avtomobil bosib o'tgan masofani o'zgartirganlar javobgarlikka tortiladi. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonga eng ko'p rossiyaliklar ko'chib kelmoqda. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
7: Agarda bo'lsangiz zukkoyu topqir, ishtirok eting. Aynan siz uchun mana shu dastur. G'alvir, 3 kun harakat, 4-chi kun barakat. G'alvirni payshanba kuni suvdan ko'taramiz.
0: Xo'p, davom etamiz aziz do'stlar. Dushanba, seshanba, chorshanba o'yin va 5 nafar kishiga sovg'a bo'ladi. Mehmonimiz bo'ladilar, shoira E'tibor Mahmudova tomonlaridan sovg'a bo'ladi payshanba kuni 5 nafar kishiga. Har kuni savollar dushanba, seshanba, chorshanba ikkita-ikkita-ikkitadan aynan shoiramiz haqlarida bo'ladi. Diqqat, savol. Shoira E'tibor Mahmudovani 5 ta kitoblari chop etilgan. Bular Samarqand tarovati, Umr chirog'i, Daryo dil, Mehr mo'jizasi, Duxtari Pari. Diqqat, savol. Umr chirog'i nomli kitoblari nechanchi yil nashrdan chiqqan? Variantlar 2013, 2015, 2017, 2019. Qaytaraman. shoira E'tibor Mahmudovaning Umr chirog'i deb nomlangan kitoblari nechanchi yil nashr qilingan? Variantlar 2013, 2015, 2017, 2019. To'g'ri javobni 71-203-1065 ga sim qoqib yoki elektron belgi oriyat.dona1065 ga yozma yuborsangiz bo'ladi. Qo'shiq boshlandi, javoblarni kutamiz.

0: Hop, javob yangradi. Bironta ham to'g'ri javob olmadim. Shoira E'tibor Mahmudovaning 5ta kitoblari chop etilgan. Samarqand tarovati, Umr chirog'i, Daryo dil, Mehrli mo'jiza, Duxtari pari. Umr chirog'i kitoblari nechanchi yil nashrdan chiqqan? 2013, 2015, 2017, 2019 yillar degan variantlar berdi.
1: 64-12 Xayriniso ona to'g'ri javob berganlar. 79-90 Muhammadjon akada to'g'ri javob bor. 08-64 Umidaxon qabul qildik. 18-81 Tohirjon aka va bo'ldi. Qolgan hamma adashgan.
0: Xo'p, qo'ng'iroq olamiz. Labay.
2: 2013.
0: Noto'g'ri javob 2013 emas. Xo'p, keyingisi tezlashamiz. Vaqtdan yutsak, qancha yutsak shuncha ko'p savol sig'adi. Qancha bo'shaysak, bitta ikkita savolimiz qolib ketyapti zaxirada. Labi, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. 2015.
0: Yo'q, noto'g'ri javob. Ikkitasi chiqib ketdi. 13 ham, 15 ham emas. Xo'p, ikkita qoldi sizlarda. Xushyor bo'linglar. Labi, assalomu alaykum.
3: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
3: 3-chi variant.
0: Yo'q, noto'g'ri javob. 3-chi ham noto'g'ri.
1: Javhar Akbarova qabul qildim. Davron aka qabul qildim.
0: Eshitayotgan bo'lsanglar, bir-biringlar bitta qoldi. Labi, assalomu alaykum.
4: Bahodir aka, 4-chi variant.
0: Kimsiz? Kimsiz? İyi. Ma'murjon mu? Kim bu? Ovozingiz kelmayapti-yu? Oy! Ayting.
4: 1475 Ma'murjon.
0: Ha, bilmayman, rahmat. 2019-yil deganlar to'g'ri javob egalari. Umr chirog'i 2019-yil. Diqqat, navbatdagi savol yangraydi. E'tibor Mahmudova. Ustozlarim deb juda ko'pchilikni e'tirof etadilar. Xosatan Xurshid Davron, Rayim Naimi, G'aybiddin Fazli, Siroj Xumi, Hamida Karimova, Toshpo'lat Tugalov degan ismlar bor ustozlar qatorida. Yana ayol shoiralarimizdan bittasini ismlarini qayd etibdilar. Sizningcha ulardan qaysi birlarini ustozim deb qayd etadi E'tibor Mahmudova? Variantlar: Farida Afroz, Munavvara Usmonova, Xosiyat Bobomurodova, Halima Xudoyberdiyeva. Qaysi variant to'g'ri? Bir necha ustozlarni ismini e'tirof etganlar. Alohida yana shoiralarimizdan, ayollarimizdan bittalarining ismlari qayd etilgan. Variantlar: Farida Afroz, Munavvara Usmonova, Xosiyat Bobomurodova, Halima Xudoyberdiyeva. Qaysi variant to'g'ri? 71 203 1065 elektron belgi oriyat dona 1065 ga yozing.

0: Istorija Donode reklama.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store-da. CA Store-dan istalgan Samsung televizorni xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7-maydan 7-iyungacha.
2: CA Store.
3: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: Shoira E'tibor Mahmudova haqlarida savol ketyapti. Ko'plab ustozlari yozganlar, e'tirof etganlar. Xurshid Davron, Raim Naimi, G'aybiddin Fazli, Sirojiddin Xumi, Hamida Karim va Toshpo'lat Tugalov haqlarida gap ketgan. Lekin ayollarimizdan shoiralarimiz yana birlarini alohida ustozim deb e'tirof etibdilar. Variantlarda Farida Firoz, Munavvara Usmonova, Xosiyat Bobomurodova, Halima Xudoyberdiyeva degan variantlar bor edi. To'g'ri javoblar 25-35 Burxon aka, 44-72 Mohira, 10-18 Nazir, 82-96 Dilbar aka, 70-75 Murodjon aka, 21-62 Rasul aka. Bular to'g'ri javob.
5: 0017 Laziz, 0793 Abdulla, yana kimda to'g'ri javob bor qidiryapman. 18-58 Oybek aka, 11-38 Ochil aka, 18-78 Iroda, 83-29 Bahromjon aka qabul qildim. Shuningdek yana xo'p, 14-60 Amina. Qolganlar adashgan.
4: Xo'p, qo'ng'iroq. Labbay, assalomu alaykum.
6: 3-chi variant.
4: Kim bu?
6: 83-42 Abdukarim aka.
4: Ana endi to'g'ri. Boya palak nomi o'dik, 83-42 Abdukarim aka. 3-chi variant to'g'ri. Xosiyat Bobomurodova edi. Xosiyat Bobomurodova to'g'ri javob.
5: Galdagi savol.
4: Marhabat.
5: Uning ilk tarixi qadimgi Gretsiyaga borib taqaladi. Greklar Abelius deb nomlangan ikki metal plastinka orasida pishiriladigan yassi pishiriqlar tayyorlashgan. Nomi qadimgi gallandchada bolari uyasi degan ma'noga ega. O'rta asrlarda Yevropada uni cherkov bayramlarida tayyorlashgan va dindorlarga taqdim etilgan bu shirinlik. 14. asrda faqat qirol saroyi va oliy tabaqa vakillari uni yeya olishgan. AQShning 3-chi prezidenti Thomas Jefferson 1789 yilda Fransiyadan o'zi bilan birga uning qolipini olib kelgan AQShga va mamlakatda bu shirinlikning davri boshlangan, ommalashib ketgan AQShda. Arxitekturada ba'zi binolarning fasad dizayni mana shu shirinlikka o'xshatib quriladi. Andozasi shundan olingan. Bu shirinlikni yuzidagi chuqurchalar shunchaki dizayn uchun emas, balki asal yoki murabbo sursangiz oqib ketmasdan turishi uchun shunday qilib ishlanadi. Qaysi shirinlik haqida gap ketdi? 71-203-165 elektron belgi oriya dona 1065 lotin yozuv bilan izlaysiz.
4: Juda sozda.

0: Savol oson edi. Hamma yerda bor, sotuvda bor, do'konda bor. Murakkab qo'yar deydi. Anaqami? 4 emas, o'rtoqli 4 umumiy gapu, 4mikin?
1: 4 usti qadr bo'ladi.
0: 4 usti har xil bo'ladi, u shirinlik boshqa. Hozir nafaqat ustida, ichiga o'sha qatlanma ichiga shirinlik minasalar solinadi. Onam yaxshi ko'radi onam. Qurg'i bo'lsa ham mayli deydi, ichiga narsa, voy nima qilading, shuni olib, pul ketkizib olib kelib. Ona arzimagan pul turadi-yu o'sha narsa. Sen olib kelgan o'shnaqalaringni yaxshi ko'raman de. Qolalar, hop, bo'ldi, olib boramiz onam. Nima kerak sizga onam, deyman. Oson-u. Onani ko'ydan arzimagan pul bilan olish. 24-56 Qo'chqor aka. 10-12 Ran opa.
1: 89-22 Odina nomomor. 85-65 Mohigul. 42-42 Xurshidbek. 27-40 Ziyodaxon. Davron aka oldim. 90-15 Bashorat oyi. 80-17 Afruza. Gavhar Akbarova. 01-21 Shohrux. 22-28 Habibulla oldim. Pechenya. Pahlava noto'g'ri. 53-55 Shuhratbek oldim. 4 pirog noto'g'ri. 11-74 Go'zal opa oldim. 75-05 Feruza Banu. Qabul qildim. 57-66 Erkin aka. Ramshid aka 29-02 14-60 Azizbek oldim. Shokolad deb yozishyapti. Xo'p, chak-chakmas. 66-91 bo'lsa kerak. Ma'muriy raqamingizga bitta qarab qo'yasiz. Bo'ldi. Qolganlar noto'g'ri.
0: Qo'ng'iroqlar bay.
2: Assalomu alaykum, Vafli.
0: Batli opa.
2: 0740.
1: Salomat bo'ling.
0: Yashang, Vafli deganlar to'g'ri javob egalari. Ming xili chiqib ketgan qulpnoylikmi, unaqami, bunaqami, izgushonkali, muzgushonkali. Ana o'shanga qarab xonadonlar bir narsalar ham qurilayotgan ekan, a? Arxitektura ekan o'zi aslida bu naqsh bilan. Dastur poyoniga yetdi, g'alvir poyoniga yetdi. Biroz turib dilxorlari tabrik so'zlar. Bizdan keyin futbol plus. Hammas ketma-ketlik bilan. Seshanba, chorshanba yana g'alvir davom etadi. Shoira E'tibor Mahmudova tomonlaridan 5 kishiga sovg'amiz bo'ladi. O'zlari tashrif buyurishlar kutilyapti. O'zlari kelib, poyizga tushib, sizlar bilan ham suhbat bo'lib bu yerda she'rlardan o'qib beradilar. Birgalashamiz degan umiddamiz. Xudo xolasa. O'zi aytgan ham odam qo'rqib qoldi. Ko'stayib qoladi. Palonchi mehmon keladi desam, nimadir bo'lib o'yiga ko'chaga to'g'ri kelmay qolyapti. Voy. Tinchlik bo'lsin, yaxshilik bo'lsin.

0: Yaburi. Va barchasini bir zumda ilovada to'lang. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 20.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Vazirlar Mahkamasi qarori bilan Alisher Navoiy nomidagi xalqaro o'zbek tili olimpiadasini tashkil etish tartibi tasdiqlandi. Endi xorijiy davlatlarda o'zbek tilida ta'lim olayotgan o'quvchilar uchun mazkur olimpiada har yili an'anaviy tarzda o'tkaziladi. Qarorga ko'ra, olimpiadadan ko'zlangan asosiy maqsad yoshlarning o'zbek tiliga bo'lgan qiziqishini oshirish va tilning xalqaro nufuzini mustahkamlashdan iborat. Shuningdek, xalqaro olimpiada g'olib va sovrindorlari bo'lgan xorijlik o'quvchilarga O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarining filologiya va tillarni o'qitish, o'zbek tili yo'nalishiga davlat granti asosida imtihonsiz o'qishga kirish imkoniyati beriladi. Tashabbus dunyo miqyosida o'zbek tili va adabiyotini keng targ'ib qilish, xorijdagi yosh vatandoshlar bilan madaniy aloqalarni mustahkamlashga xizmat qilishi ta'kidlanmoqda. Oliy Majlis Senatining yalpi majlisida ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish haqidagi qonun ma'qullandi. Hujjat iste'molchilar huquqlarini himoya qilish va ma'muriy javobgarlik tizimini takomillashtirishga qaratilgan. Qonunga ko'ra, avtomobilning bosib o'tgan masofasi, odometr ko'rsatkichlari o'zgartirilgani yoki almashtirilgani haqida xaridorni ogohlantirmaganligi uchun ma'muriy javobgarlik joriy etiladi. Senatorlar bu norma avtomobil bozoridagi nohalol amaliyotlarni cheklashga xizmat qilishini ta'kidladi. Shuningdek, transport vositasini boshqarish yoki o'q qilish huquqidan mahrum qilish muddatini qisqartirish tartibi ham qayta ko'rib chiqilmoqda. Bu masalalar endi faqat sud tomonidan belgilangan shartlar asosida hal etiladi. Qonun senatorlar tomonidan ma'qullandi. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2026-yilning yanvar-mart oylarida O'zbekistonga 721 nafar xorij fuqarosi doimiy yashash maqsadida ko'chib kelgan. Ularning eng katta qismi Rossiya hissasiga to'g'ri kelib, umumiy ko'rsatkichning 34.1%ini tashkil etgan. Keyingi o'rinlarda Qozog'iston va Tojikiston qayd etilgan. Hududlar kesimida esa Toshkent shahri yetakchilik qildi. 3 oy davomida poytaxtga 454 nafar xorijlik ko'chib kelgan. Ikkinchi o'rinda Toshkent viloyati 126 nafar bilan qayd etilgan. Shuningdek, Qoraqalpog'istonda 56 nafar, Samarqandda 14 nafar, Farg'ona va Xorazmda 11 nafardan xorijlik doimiy yashash uchun ro'yxatdan o'tgan. Eng past ko'rsatkich Qashqadaryo viloyatida kuzatilib, hududga 3 oyda atigi 1 nafar xorij fuqarosi ko'chib kelgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 19 may sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12019 so'm 27 tiyin, yevro 13984 so'm 42 tiyin va Rossiya rubli 165 so'm 65 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 19 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarda kuchli bo'ladi. Harorat kechasi 7-12 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 18-20 daraja, kunduzi 25-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.

13-17 may kunlari Qozog'istonning Astana shahrida shaxmat bo'yicha Turkiy davlatlar jamoaviy chempionati bo'lib o'tdi. 6 mamlakatdan 70 nafar shaxmatchi ishtirok etgan turnirda O'zbekiston ayollar jamoasi 8 ochko jamg'arib 3-chi o'rinni egalladi va 4000 AQSh dollar miqdoridagi pul mukofotiga sazovor bo'ldi. Qizlarimiz shaxsiy taxtalarda ham yuqori natija ko'rsatishdi. Afruza Hamdamova o'z taxtasida turnir oltin medaliga ega chiqqan bo'lsa, Umida Omonova va Madina Bonu Xalilova kumush, Guldona Karimova esa bronza medalni rasmiylashtirdi. O'zbekiston terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov SofaScore portali tomonidan Angliya kubogining ramziy terma jamoasiga kiritildi. Mavsum davomida barqaror o'yin namoyish etgan Husanovning harakatlari portal tomonidan 7.32 ballga baholangan. Shu bilan birga ramziy terma jamoaning asosiy qismi Manchester City va Chelsea klubi futbolchilari tashkil etgan.

0: Xo'p, yana bir bor assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum qadrdonlar. Assalomu alaykum. Bizni tinglab turganlar, dilxorlari tabrik so'zlar Oriyatdonada boshlandi. Marhamat qilinglar. 71-203-1065 elektron belga Oriyatdona 1065 bilan yig'ilib qolgan tabriklar bo'lsa, marhamat qabul qilamiz.
1: Assalomu alaykum barcha-barchaga. Boshlangan oqshom barchamizga xayrli barokatli bo'lsin. Muzeylar haqida gaplashishdan boshlasak ham bo'ladi. Bugun muzeylar kuni. Muzeylar zamonaviy dunyoda juda ham muhim. Ayniqsa tarixga qiziqadiganlar uchun, fanga qiziqadiganlar uchun, xoh adabiyot, xoh geografiya, xoh geologiya, farqi yo'q. Ular tirik tarix, ular o'tmishni bizga eslatib turadi, uni his qilishimizga, uni tushunishimizga, taxminiy tasavvurlarni olishimizga juda ham yaqindan yordam beradi. Masalan, shahidlar xiyobonidagi jadidlar eslanadigan muzeyimiz bor. Baxtiyor aka Hasanov direktor, yanglishmasam hali o'sha yerda. O'sha davrni, sobiq sovet zamonidagi o'sha zulm davrini his qilish uchun juda ham yaxshi bir muzey. U yerda o'sha kiraverishda markazda turgan qora MK avtomobili, zulm mashinasi deyiladi. O'sha paytdagi jadidlarimizni, ziyolilarimizni aynan shunaqa avtomobilda olib ketishgan.
0: Qaytib kelishmagan.
1: Hamma shu mashinadan qo'rqqan. Kimda kim shu mashinani qaysi ko'chada
0: to'xtasa,
1: falonchi odam uyiga kelayotgan ekan da, demak ketibdi deb tushunishgan. Yomon xotiralar bilan qolgan. Shu mashina turibdi bugun muzey ichida. Eslatib turadi. Va yana boshqa ko'plab eksponatlar. Mana yaqinda juma kunimi jarayon dasturida muzeylar haqida efir qildik. Abdulla Qahhor uy muzeyini direktori Sanobar opa Matlubova tashrif buyurdilar va ular bilan ham ko'plab mavzularda suhbat qildik. Muzeylarni bugun qanchalik inklyuzivligi, qanchalik vizualizatsiyasi yaxshiligi, qanchalik sun'iy intellektga integratsiya bo'lyapti. Yoki mana Imom Buxoriy bilan Islom sivilizatsiya markazi, bu ham muzey ikkalasi ham. To'g'ri, masalan, Imom Buxoriyni tahoratxonasi pulli ekanligi oxirgi paytlarda ko'p muhokama bo'lyapti. Sal g'alati qaror bo'pti-yu, lekin baribir arxitektura nuqtai nazaridan, undagi joylashuv yoki Islom sivilizatsiya markazini zamonaviylashgani, undagi masshtab juda ham tahsinga sazovor.
0: Uni ham o'ylashar, endi ko'p jamiyalarimizda bepulku hamma yo, jami masjidlarga kirsangiz bepul unday joylar, balkim qanaqadir bir qutcha qo'yib qo'yish kerak bo'lsa kerak, meni fikrim bo'yicha, ya'ni masalan zangi bo'ldi, shunaqa ko'p joylarda shunaqa qutcha turadi, o'zingiz qutchaga ixlos qilib tashlab ketasiz.
1: U boshqa,
0: u ham o'sha yerda turibdi-da, chiqib kelishingizga turibdi va qo'lingizdan keyincha nimadir qo'yib ketasiz, o'zingiz ko'ningiz bo'lib. Bu yerda zangi bo'lda ko'rgandim, xuddi shuna qo'yib qo'yishgan va yigitlar ham baraka topsin, ozodalik qarab turgan yigitlar va mushkambarlarni qo'yib qo'yishgan, atirlarni qo'yib qo'yishgan, o'zingizga pis-pis qilib sepib chiqib ketaveradi. Juda chiroyli qilib qo'yishganda ancha bo'ldi. Bunga menimcha shunaqa joyni o'ylashsa kerak. Qo'ng'iroqlar, bi assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, xayrli kech.
0: Xayrli.
2: Baxmaldan Indiraman, doimiy muxlislaringizdan.
0: Eshitamiz.
2: Salomlarim bor edi, avvalo sizlarga, Oriyatning jami do'stlariga, Onarbay akamga, Qoldar akamga, Sahib opamga, Orabay akamga, Arafat opamga, Oriyatning turgan barchaga, efir bilan tashlamangizlar.
0: Rahmat, salomat bo'ling, qabul qildik, salomat bo'lsinlar, omon bo'lsinlar. Yozuvlar bo'lsa yozinglar, qo'ng'iroq bo'lsa qo'ng'iroq. 71-203-1065 elektron belga Oriyatdona 1065. Bahodir aka kim ekan degan ko'rsatuvda ko'rdik, zo'r chiqibdi deb yozishyapti. O'zim ko'rolmadim, qisqa videolarni jo'natishdi, chunki o'zim Ozoda Nursaidovani konsertida edim o'sha paytda. Biroz turib yoritamiz u konsertni ham. O'sha ko'rsatuvni ko'pchilik ko'rganlar, nega aytib ketdim-ku, nega aytmadingiz? Ko'ringlar, 21 dan 20 daqiqa o'tganda ko'rsatishar ekan deb aytdim. Ertaga seshanba kuni 22 dan 10 daqiqa o'tganda Yoshlar radio kanalida bo'lgan suhbatimizni takror berishar ekan. Ana buni ham aytib ketyapman. Labbi, assalomu alaykum.
3: Labbi. Bahodirjon, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
3: Yaxshimisiz, Abdulqahhor akaman? Bir tabrikim bor edi.
0: Marhamat.
3: Toshkent shahar, Toray tumanida yashovchi Eliyev Rustamjon degan akamiz bugun tavallud kunlarini nishonlamoqdalar. Ularni oilalariga, o'zlariga qat salomatlik, boqi umr tilayman. Umrlari uzoq bo'lsin, sog' bo'lsin. 20 yildan ko'p bir yashashgan.
0: Rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling. Ko'p yillik qadrdonlar, do'stlar bir-birini qutlashadi, tabriklashadi. Bu albatta yaxshi. Ancha yillardan bir tarix bilan bog'liq bo'lgan gaplar bo'ladi, tarixiy bo'ladi. Mana shular qatorlarida bir-birini qutlab qo'ygan, tabriklab qo'yganlar yaxshi, omon bo'lsin. Mana yaqinda so'nggi qo'ng'iroq ekan, bitirganlarga voy-ho, 30 yil, 40 yil, 50 yil bo'lganlar ham yig'ilyapmiz Bahodir aka. Unday qilyapmiz, bunday qilyapmiz deganlar bor. Viloyatlarda bor, chaqirishyapti, siz ham keling. Bilmasam ben Toshkentda o'sha kuni men ham band bo'lib qolamanmikin, hali o'qish dargohlar tugamagan, boshqa 25-26 sanalar damga to'g'ri kelmaydi chekilib narsalar.
1: 25 dushanba, keyingi hafta.
0: Dushanba bo'ladi. Ha, keyin bu yoqda Qur'on hayit arapa turibdi-ku o'zi yoqda. 27 gami reja bo'lyapti.
1: 20, yanglishmasam 27 Qur'on hayiti bo'lsa, 28-29 ham ko'p joyda dam bo'lyapti degan gap bor.
0: Prezidentimiz 5 kunlab dam beryapti.
1: Ha, qo'shimcha damlar bo'lyapti degan gap bor. Shu bilan 31-da
0: kelamiz mishga.
1: Ish kunlar boshlansa kerak. Biz chidamasak kerak
0: bahodir. Biz ketamiz.
1: Biz 1-2 kundan keyin chiqib ketsak kerak.
0: Ha, 1 kun, 1 kun hayit kuni dam olaylikda. Qolgan kunlar bog'ir savora mana olib kelib yeb o'tiraylik.
1: Shu yerda.
0: Shu yerda maza qilib, yayrab, odamlar zeriktirmasdan. Qo'ng'iroq labbay. Labbay.
3: Yaxshimisizlar?
0: Assalomu alaykum. Ha, va alaykum assalom.
3: Charchamaylar, Xudo quvvat bersin.
0: Rahmat.
3: Men ham ko'rdim. Men Yashnobod tumanidan rohatdanman.
0: Hop, ko'rsatuvni ko'rdingizmi?
3: Ko'rdim.
0: Topdingizmi?
3: Men sraz tanadim.
0: Ya, darhol qayerdan tanadingiz? Qo'rch odammi?
3: Ha, endi Govdadan taniman. O,
0: ha, Govda o'zgargan.
3: 25 yildan beri sizni eshitgandan keyin qanaqasiga taxminman.
0: Ovoz o'zgartiriladi, kiyim, liboslar o'zgardi.
3: Ayo, bizga farqi yo'q, Govdadan, Pakhotkadan.
0: Ay, yashay.
3: Yurishlaringizdan hammasidan tanidim.
0: Rahmat.
3: Ha, maradis, ammo gap yo'q.
0: Rahmat. Sizni juri qilib qo'yish kerak, juri.
3: Bo'lmagan, hech kim nima qila olmadi.
0: Rahmat, rahmat.
3: Bitta nima edi?
0: Qaysi biri? Valijon, Muhammad Iso.
3: Dildo. Muhammad Iso.
0: Muhammad Iso.
3: Muhammad Iso, Muhammad Iso menam keyin yonida o'tirgan qiz Dildora.
0: Rustamova, ha.
3: Ha, nima qildi? Men bu yerda o'tirib, sirozi bildim. Men o'shanda bir aytganingizda o'shandan biri men foydalanaman televizorda.
0: Ha.
3: Ha, televizorda foydalanaman. Qachon Bahodir chiqar ekanlar, Bahodir chiqar. Men o'yda Oriyat donani ko'rib o'tiraman. Oldin nima edi? Hali mashalida. Hozir sizlarni ko'raman.
0: Rahmat.
3: Kampirim aytadi. Nimaga yopishib olaverasiz shu televizor radioga dedim. Aytaman, bolalarim chiqyapti.
0: Ha, yashang, yashang dodam. Yashang dodam, yashang.
3: Yoqmayotganman, televizoringni ko'r. Menga mishayt qilma deyman.
0: Rahmat.
3: Bolalarim chiqyapti, mana bolalarim nima qilishyapti deb.
0: Rahmat, salomat bo'ling. Rahmat sizga, rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling. Bitta qo'shiq, keyin davom etib ketamiz.

0: Ория Донода реклама.
1: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
2: CA Store.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: Hop, endi yetkazib olasiz. Dinishxonlari tabrik so'zlar ko'payib ketdi.
5: Xo'sh, assalomu alaykum Oriya dona jamoasi, Bahodir aka Sanjar, Samarqanddan Erkin Daminovichman. Sizlarni Germaniyaning Gannover shahrida Azbek ukamiz bilan birga eshityapmiz. Tabrigim bor edi. Toshkent shahrida yashaydigan Anvar akamni tug'ilgan kunlari edi. Anvar aka tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Xursandchilik hech qachon sizni tark etmasin. Yaqinlaringiz ardog'ida bo'ling. Dildora yangam bilan 100 yil baxtli, saodatli yashab bolalaringizni baxtini ko'ring. Hurmatli boshlovchi o'qib eshittirganingiz uchun sizga ham katta rahmat. Charchamang. Sizlar bilan birga qancha uzoq yo'l yursak ham zerikmaymiz. Germaniyadan Erkin Daminovich deyilgan.
4: Ya baraka toping Erkin aka, sog' bo'ling, omon bo'ling. Qancha yo'lingiz uzoq bo'lsa, boshqa bo'lsa ham Oriyat dono bilan birgalashib, manzil makonlarga eson-omon yetib olib yuring.
5: Xo'p, 18-may kunida nevaram Lobarxonni shukrona kunlari. 13 yoshga to'ladilar. Umri uzoq bo'lsin, sog'-salomat bo'lsin, soliha qizlardan bo'lsin, aloqchi qiz bo'lsin, martabalari ulug' baland bo'lsin, baxtli, taxtli qiz bo'lsin. Hamma oila a'zolari ham tabriklashadi. Sevimli dodasi Hasan aka Rasulovlar oilasidan deyilgan. Lobarxonni tabriklaymiz 13 yoshlari bilan. Xo'p, assalomu alaykum Sanjar aka, futbol plus bormi? Aytishlaricha Bobur aka safarga ketar ekanlar. Siz bo'lasizmi o'rinlarida? Hozircha xabarim yo'q. Bugun futbol plus bo'ladi. Hammalari kelishsa kerak. Menga hech kim bu bo'yicha hech narsa degani yo'q. Assalomu alaykum Bahodir aka, bugun qadrdonim 2100 raqam egasi Akmal akamni tug'ilgan kunlari. Shu munosabat bilan u kishini samimiy muborakbod etib qolaman. Akmal aka doimo sog'-salomat bo'lib yuring. Qadrdonchiligimizga ilohim ko'z tegmasin. Samarqand shahridan Solijon Haqqulov bo'laman deb yozilgan ekan.
4: Omon bo'lsinlar. Biz ham Akmal akamizni qutlab qo'yamiz, tabriklab qo'yamiz. Akmal aka sog' bo'lsin, omon bo'lsinlar. Jiyanimala, jiyan o'qing.
5: Aha. Jiyanim Elyor Rahimov, jurnalist, shoir, Farg'onada muzey rahbari bo'lib ishlaydi. Bugungi bayrami bilan tabriklayman, ishlariga rivoj tilayman deb yozilgan.
4: Aha, juda ham sog'. Mana qutlab qo'ydik, tabriklab qo'ydik. Nima ekan?
5: Assalomu alaykum Bahodir aka, Sanjar yaxshimisizlar? Meni salomlarim bor. Avvalo otamga, onamga, ahli oilamga, farzandlarim Umidaxon, Shohidaxon, Irodaxon, Fazilatxon va Maryamxonlarga, nabiralarim Fatimaxon va Muslimaxonlarga, ularni umri uzoq bo'lsin, ota-onalarimizni duolarini ko'p yillar olib yurish nasib qilsin. Ibn Sinodan Muhammad Rasulman deb yozilgan ekan.
4: Salomat bo'lsin, omon bo'lsinlar.
5: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Ha, bu muzeyga 2017 yil mustaqillik bayramida osh berilgan kun. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev kelib ketganlaridan keyin men ham gumbaz tagida Qur'on tilovat qilib o'sha muzeyga kirdim. U mashina boyagi MK mashinasini aytibdilar. NKVDning mashinasi turibdi, g'ildiragi qizil. Ichkaridan bir kelishgan savlatli odam chiqib keldilar. Ko'ksilarida O'zbekiston bayrog'ini ramzini taqib olgan ekanlar. Men salom berib bo'larkan u dedim. Ular o'zlarini tanishtirib, shu muzey direktori Baxtiyor Hasanovman. Bu mashina mashinani Islom Karimovdan so'rab qo'ydirib qo'ydim. Bu mashinaga chiqqan jadidlarimizni ko'pini shu yerda otib tashlashgan dedilar. Shu ular bilan ko'rishib turaman. Juda zo'r tarixchi, suhbatdosh va boks bo'yicha sport ustasi ekanlar. Omon bo'lsinlar deb yozganlar Erkin aka.
4: Ha, salomat bo'lsinlar. Ko'p marotaba ham suhbat bo'ldik. Men ham Sanjar ham taklif qilgan, Baxtiyor aka Hasanovni gaplashsangiz to'ymaysiz.
5: Botir aka efirlarga kelganlar, men kelmaganman.
4: Ha, shunaqami? Gaplashsangiz to'ymaysiz u odam bilan, chunki ilm, bilim hammasi ko'p bo'lgan uchun bemalol gaplashasiz. Navbatdagi tabrik so'z bu vodiydan, Farg'onadan Azzakamiz, ichki ishlar xodimi, faxriysi, ko'plab ichki ishlar bosh boshqarmasida faoliyat yuritib, bugun faxriylar qatorlarida opalarining tug'ilgan kunlari ekan. Odinaxon Hoji ona 63 yoshga to'libdilar. Odinaxon Hoji opamizni, Hoji onamizni 63 yoshlari bilan tabriklab qo'ysangiz. Ro'zivoy pochcham bilan uzoq umr ko'rsinlar, tanjonlari sog' bo'lsin, umrlari ziyoda bo'lsin. O'g'illari Ulug'bek hozir Koreyada ishlaydi, u yerda yashaydi. Ulug'bek Hoji Koreyada. Uni nomidan ham tabriklab qo'ying. Yana ikkita qizlari bu yerda o'zimizda, navaralar ko'p. Hammalari nomidan Odinaxon Hoji opamizni qutlab qo'ysangiz deb Azzakamiz yozganlar. Yormozor mahalla fuqarolar yig'ini Terakzor 72 uyda istiqomat qiladilar debdilar. Yormozor Terakzor 72 uyda istiqomat qiluvchi Odinaxon Hoji onani qutlab qo'yamiz 63 yoshlari bilan. Ulug'bek o'g'illari Koreyada, qizlari navaralari bu yerda, Ro'zivoy pochcha bilan uzoq umr ko'rib, oltin boshlari oqarib yursin. Azzakamiz nomlaridan, ukalari nomidan qutlaymiz, tabriklaymiz. Xo'p, davom etamiz. Shanba kuni Ozoda Nursaidovaning konsertlarida bo'ldim. Odam juda ham ko'p. Ayollar 90% tashkil etadi, tomoshabinlar 90%ni. Undan ham ko'proqdir. Erkaklar juda ham kam. Orada o'tirib biz o'zimiz ham ko'rmay ketdik ularning orasida. Avaz Oxun ikki marotaba chiqib, ikkita blokda qiziqchilik qilyapti. Xuddi o'sha paytda ham Avaz Oxun erkaklar bormi desa, biz besharlar ovozimiz ham chiqmadi. Hamma ayollar baqir chaqir, odam ko'p. Jamshid Umrzoqov olib boryapti konsertni. Parizoda raqs teatri raqslar bilan boyitib boryapti.
5: Ansambli
4: raqs teatri deb e'lon qilishyapti. Teatrlashtirilgan shouday qilishgan. Aktyor aktrisalarimiz hindi shou, Bollywoodlarda televideniyamiz ko'rsatuvlar chiqadigan qizlar yigitlar bor-ku. Aktyorlarimiz o'ynashadi-ku. Ular ham chiqib hindistonlik joylarda, bloklarda ham chiqishdi. O'zimiz aktyorlarimiz ham chiqib, Rano Shomirzayeva, Baxtiyor Musayiblar ham chiqishdi. Merdan Metvaliyev ham bor, Musurmon ham bor. Bilganim aytayapman hozir. Feruza Jumaniyozova bor, o'zimni shogirdim. Yana boshqalar hozir ba'zi bilan ismi chiqib qoldi. Teatr aktyor aktrisalari. Kamoliddin O'rinboyev rahbarligidagi simfonik orkestr jo'r bo'lib 50dan ziyod odam chalyapti. Sozlarni, musiqalarni Kamoliddin O'rinboyev o'zi ham to'lg'onib, eshilib o'yinga tushib ketyapti. Bek vokalam bir 10 kishidan iborat. Ozoda Nursaidovning bir 5 xil 6 xil libos alishtirib chiqdilar. Men 5-chi qatorda o'tirdim. Shunda ham Avaz Oxunni ko'zi tushib qopti 2-chi chiqishida. Otalar haqida qo'shiq kam, bo'lsa ham o'tib ketgandan keyin ota degan qo'shiqlar bor. Qizlar uchun juda ham ko'p, boshqa to'yda ham onalarni olib chiqib mardoqlashadi. Otaga hech kim e'tibor bermaydi-da deb kulgiga olib ketdi. Masalan, ikkita onani olib chiqadi, ona, sochlaringa oq tushibdi, ol mening tishimni, saralarini, onam, ol tishimni, sochimni, qoralarini, deb Bahodir aka monolog o'qinglar, deydi. Yo, toba, kimga aytyapti? Yana aylanib kelib turib, bir narsa, ona, deb monolog o'qiydi Bahodir Mag'diyev, deb yana bir aylanib kelib, onalarni ardoqlanglar, deb Oriyat Donoda, yana Bahodir aka aytadilar, deb turib, 5-6 marta menga zaldan ataka qildilar, qalaq ko'rdi, bilmayman, qorong'ida 5-chi qatorda odamni ko'risham, buning uchun ko'z zo'r bo'lishi kerak.
5: Kirishingizni oldin ko'rgan
4: bo'lsa. Yo, men kirishimni oldin ko'rmagan. Chunki ko'rganda boshqaga ham aytgan bo'lardi, Jamshid ham unda aytgan bo'lardi, chunki Jamshid Umrzoqov ikki kishini tanishtirdi. Bittasi xizmat ko'rsatgan Rano Shodiyeva, bittasi Zo'r TV'dagi boshlovchimiz Ma'ruf Xo'jani tanishtirdi. Ikkalovi 1-chi qatorda ekan ular. Men 5-chi qatorda edim. Konsertni tashkilotchilarga rahmat. Bu Ilyos Dadaboyev, Habibulla Muzaffarov deb e'lon bo'ldi. Men ikkalarga ham o'zim fikrim bildirib qo'ydim va konsert rejissyori Davron Muqimov ekanlar. Davron Muqimov deb e'lon qilishdi. Yaxshi, borsanglar ko'rasizlar. Avvalgi konsertda Rostakam Jigulini olib chiqqan, ko'k Jiguli. Bunisida fil olib chiqdi. Fil ustida o'tirib chiqadi Ozoda. Oxirgi hind qo'shiqlarida borsanglar ko'rasizlar. Va iltimoslarni ham bajo qilishga harakat qildi, xususan Javohirga raqsga tushdi hamma.

0: Brain daqiqa.
1: Namlik yoki zahni qochirish uchun yer o'rtasidan qazilgan ariq. Zakan.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Yangi ish haftasi davomida O'zbekiston bo'yicha beqaror ob-havo saqlanib, vaqti-vaqti bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi va momaqaldiroq bo'lishi kutilmoqda. Ayrim hududlarda shamol 20-22 metr sekundgacha kuchayib, chang to'zonlari kuzatilishi mumkin. Tog'oldi va tog'li hududlarda kuchli yomg'ir yog'ishi, sel suv toshqinlari yuzaga kelishi ehtimoli bor. Hafta davomida havo harorati asosan kunduzi 25-32 daraja atrofida bo'ladi. Toshkentda ham ayrim kunlari qisqa muddatli yomg'ir va momaqaldiroq kutilmoqda. Harorat kechalari 15-20 daraja iliq, kunduz kunlari 25-32 daraja issiq oralig'ida bo'ladi.
3: Hop, aziz do'stlar, dilisxorlari tabrik so'zlari oriyat donada davom etadi. 3015 raqamidan yetib kelgan Rano xon yozganlar. Assalomu alaykum Bahodir aka. Biz Toshkentdagi davlat tilida ish yuritish asoslarini o'qitish va malaka oshirish markazida tahsil olayotgan jurnalistlar, avvalo sizga bugungi mahorat darslarimizda bergan ilmingiz uchun katta minnatdorchilik bildiramiz. Ushbu jarayon juda qiziqarli va biz uchun foydali bo'lyapti. Keyingi darslarimizni ham intiqlik bilan kutib olamiz. Fursatdan foydalanib, aynan sizning efiringizda kursdoshimiz, Qashqadaryo teleradio kanali muharriri Nozimaxon Akbarovani bugungi tavallud ayyomlari bilan qutlab qo'yishingizni iltimos qilamiz. Yaratgandan kursdoshimizga Nozimaxonga barakali umr, sog'lik, ijod tilab qolamiz. Farzandlar rohatlarini ko'rib yursinlar. Guruhimiz nomidan kattakon rahmat Bahodir aka sizga deb tili Nozimaxon Akbarovani bugungi tug'ilgan kunlar bilan qutlab qolamiz. Muborakbod etamiz. Sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Hop, keyingi izhorlarga yetib olishga harakat qilamiz. Dil izhorlari tabrik so'zlar, boshqalari marhamat qilamiz. Bormi? Qo'ng'iroqlar bi assalom. La bi assalomu alaykum.
4: Alaykum assalom, Bahodirjon, yaxshimisiz?
3: Rahmat.
4: Meni telefonimni qo'ng'iroq to'xtatildi, dovurdi. Diqqat bo'ling, mana bugun hozir tushib qoldim.
3: Hop.
4: 15-chi kuni tug'ilgan kunim bo'ladi, Bahodirjon.
3: Nechinchi?
4: 15-chi kuni, 15-chi.
3: 15-chida tug'ilgan kunlari bo'pti hojonani.
4: Tushalmadi qizlarim, men ham tushalmadim. Oxiri anaqa radioga berishib tabriklashdi.
3: Ha.
4: 77 to'liq 78 ga o'tdi. Sizdan bir tabriklar. Ona haqida bir she'rlarni o'qib beringlar. Onaxonlar yaxshimi?
3: Rahmat.
4: O'tib yuringlar iloyim.
3: Salomat bo'ling, rahmat. 77 dan o'tib 78 ga borgan, 2 kam 80 ga chiqqan hoji onamiz tabriklab qo'yamiz. Salomat bo'lsinlar. Onajon Ka'bam o'zing. Sensiz jahonni naqlay.
5: Ana.
3: Bo'lmasang qoshimda sen bu oshiyonni naqlay deydilar. Hojona sog' bo'lsinlar. 2 kam 80 ga to'libdilar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.
5: Birozdan so'ng Futbol Plus. Diqqat qilasiz, uzoqqa ketib qolmaysiz. Tinglash, tomosha qilish imkoniyati bor. Mavzular bisyor. Yevropada futbol yakunlanib, navbatdagi katta futbol festivaliga tayyorgarlik ko'rish boshlandi. Mana ro'parosi 1 oydan keyin 18-iyun kuni O'zbekiston milliy terma jamoasi o'zining birinchi o'yinini jahon chempionatida o'tkazayotgan bo'ladi. Bor yo'q oy qoldi. Biz 34 yil kutgan narsani amalga oshishiga bor yo'g'i 30 kun vaqt qoldi. 15-chidami boshlanadi mundial, 18-chida O'zbekiston terma jamoasi o'zining ilk o'yinlarini o'tkazadi. Tayyorgarliklar nazarimda qizg'in davom etyapti. Lekin shu tayyorgarlik jarayonlariga sport jurnalistlari boradi. Qaysir saytlardan, telekanallardan qanaqadir bir jurnalist yigitlar, qizlar boryapti. G'alati savollar beryapti shu futbolchilarimizga. Men ko'rib sal uyalyapman ochig'i.
3: Boryapti. Futbol siz uchun nima deyaptim?
5: Yo'q, g'alati tushunarsiz.
3: Yer ovozini eshityapsizmi? Stadionni.
5: Siz xalfanaga kelgan odam haqida, falsafa haqida savol bermaysiz-ku, to'g'rimi? Xonandalik haqida, ijrochilik, ustozi, o'zini yo'nalishi.
3: Chunki dastur shu bilan
5: futbolni o'rgangan, futbol holni tushunadigan jurnalistlarni, muxbirlarni yuborsa yaxshi. Informatsion saytlarga tegishli, ba'zi bir telekanallarga tegishli. Tushunamiz. Masalan, bir kunda 2-3 ta tadbir bo'lib qoladi, telekanallar bitta muxbirni u yoqqa, bittasini bu yoqqa jo'natadi. Negadir mundialga tayyorgarlik ko'rayotgan terma jamoani oldiga sal g'alati muxbirlar borib qolishyapti, shekilli. Hammasi emas, ba'zi birlari. Va shularning savoli tarqalib ketyapti keyin Instagram.
3: Ha, shularga ehtiyot bo'lish kerak. Va chin dildan ishlayotganlar borish kerak. Uni holatlarini ko'p yoritganman. Shoshib kelishadi, hali dastur bo'lmagan, hali boshlanmagan eshitirish ko'rsatuv, boshlanmagan konferensiya, boshqa intervyu berib yuboring deyishadi. Hali hech narsa bo'lmadi-yu desam,
5: ha,
3: qo'liga price list olgan, o'shani boru, nima bo'ladi? Shuni o'qiydi, keyin palon tadbir bo'ldi deb o'qib yuboradi. Siz bu yerda keyin baloga ham qolishingiz mumkin-da. Oldindan gapirib qo'yasiz, bugun palon bo'ladi, piston bo'ladi, palon joydan mehmon kelar. Kelmasa-chi mehmon, yo'lda nimadir bo'lsa, sodir bo'lsa, qayerdir ketib qolsa, men bir ikki marta qattiq gapirdim. Keturing, rahmat, chiqib keturing dedim. Kamerani ko'tarib olgan erkak kishi, muxbir yosh qiz, mikrofon tutib, biz kech qolyapmiz. Siz boshlovchi ekansiz, nimaligini bilasiz, gapirib yuboring deyapti-da. Kechirasiz, hali bo'lmagan narsa qala nima deyman, bo'lib o'tdi deya olmayman.
5: Yaqinda bo'lgan voqea, bitta futbolchimizga bir nechta kameralar qarab turibdi, mikrofonlar tutilgan. Bitta mashhur saytimiz jurnalist keldi, o'zingiz tanishtirib yuboring dedi. Sal g'alati bu. Unaqa
3: ko'p,
5: unaqa qilinmaydi. Qilinmaydi odatda.
3: Tanimaydi deyu.
5: Ha,
3: davom etamiz. Jonli ijro. Yaqindagina bizda ishtirok etgan Namangan Pop tumanidagi maktabda o'qituvchi ishlab kelayotgan shogirdimiz Abbosjon Qo'ziboyevdan jonli ijrodan bitta qo'shiq.

0: Xo'p, davom etamiz. Rizqorlari tabrik so'zlar yetib kelgan bo'lsa, marhamat. 71-203-1065 qo'ng'iroq ham bor. Reklamgacha ozgina vaqtimiz bor.
1: Qo'ng'iroq,
0: ha? Ha, qo'ng'iroq bo'lsa qo'ng'iroq, boshqa bo'lsa boshqa. Bu yerda hozir futbol pulsga tayyorgarlik ketyapti. Bu yerda texnika.
1: Haydashadi hozir xonim.
0: Ha, texnika, qolaversa ularning hamkorlari, homiylari bor. Mana chiroyli qilib yasatishyapti. Men oshib beraman desam ham homiylar kelmayapti. Hamkorlar. Hamkorlarim
1: zo'r-ku.
0: Kelinglar deyapman, voy, o'rtoqlar deyapman. Mana shunaqa yasatib qo'yi kelin uyiga o'xshab. Qarang, kelin kuyovda o'tiradigandek bo'lib turibdi-ku, mana holini qarang, mana qarang, stolni qarang, chiroyliligini. Voy, voy, bular koptok ham qo'yishgan. Hozir forma ham kiyib chiqishadi.
1: Shunaqa bo'lsa kerak.
0: Agar oyog'ini ko'rsatganingizda bular butsa ham kiyib chiqadi. Hozir yuqorisini ko'rsatyapti-ku.
1: Ha, uni ham yo'lini topishadi.
0: U ham top chiqilar, ha, ertangi chiroyli olib kelsak, bu yerami yashnab ketsa, ertangi yana ham kelin uyi bo'lib ketakani bu yo. Zo'r o'kitakan u.
1: Sabr, sabr.
0: Ha, sabr deyishdi. Hozir gapirmay turing, ko'rsatib qoladi deyishdi. Bir yaxshi qilib, chiroyli qilib, siz aytgandek so'zanalardan osib, palaylardan osib, milliy qilib, shirayli qilib, o'zimiz o'yimizga kirib olsak deydi-yu. Hammasi yaxshi joyda. Qo'ng'iroqlar bay. Ko'p ulanmadingiz. 71-203-1065. Elektron belgi oriyatdona 1065. Tez-tez yozinglar. Vaqtdan yutaylik. Vaqtdan yutish uchun hamma narsa. Bu yerda vaqt oliy hakam.
1: O'zi ko'pincha shu ketadigan paytda SMS'lar boshlanadi. Toshkent viloyat Toshkent shahrida ob-havo yomonlashish boshlabdi.
0: Voy.
1: Kuchli shamol kuzatilyapti. Chunki endi yakshanba kechami, shanbagacha ketma-ket bulutli kun, yomg'irli kunlar.
0: Bugun juda yomon bo'ldi havo.
1: Dim bo'ldi juda.
0: Juda dim bo'ldi, odam yuragini o'ynatib yuboradigan havo bo'ldi. Hop, ijodkorlar bor bu yerda. Ijodkorlar Muqimiy nomidagi musiqali akademik teatri ijodiy jamoasi Navoiy viloyatida safarda bo'lib turishibdi. Eng iqtidorli aktrisalarimizdan biri, ko'p yillar bir qo'ni-qo'shni bo'lib istiqomat qildi. Gulchehra Nosirova ko'rib turibdilar hozir, eshitib turibdilar oriyat dononi. Ijodlariga baraka, hammalariga, birga safarga ketganlarni hammalariga safarlari chiroyli o'tsin. Navoiyda yaxshi spektakllar, yaxshi ijodiy uchrashuvlar chiroyli bo'lsin, go'zal bo'lsin. Gulchehra xonim Nosirovaga sihatli salomatli, ustozodaga sog' bo'lsin, omon bo'lsinlar. Ijodlari qadrlaymiz, oriyat donoda kutamiz. Safardan kelishlari bilan oriyat donoga muloqotga taklif qilamiz. Bugun gaplashdim. Gulchehra opa, sog' bo'ling, Nosirova, omon bo'ling. Voy Bahodir, juda mashhursiz ha, deylar. Desam taksi bir narsa ko'tarsam ham qatta turasiz, qatta turasiz deyurat. Bahodir, Bahodir Madi bo'ydi. Falon falon falon dedi. Yo'q, aytsam, ha? Sizni o'zingiz aytaman hammasiga Bahodir Madi deb qo'shnisiman desam, to'g'ri olib kelib qo'yadi taksi. Yo tavba.
1: Ertalab tun kechgacha aytib
2: o'tiraman. Reklama.
3: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
4: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7 iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
5: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
0: Vaqtimiz unchalik ko'p emas. Qo'ng'iroq bor ekan. Labay, assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Labay. O, shovqin u mashina, mashinadamiz.
6: Ya,
0: tushunib bo'lmayapsiz gapingizga. Yoki men tushunmayapmanmi? Juda shovqin siron. Mashinaning ichida bo'lsangiz kerak, tovush aniq kelmayapti. Ko'chadagi shovqin eshitirib turibdi, xolos. Qo'ng'iroqlar, bay, assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum, Bahodir aka.
0: Va alaykum assalom, labay.
7: Abdulloh Toshkentdan.
0: Labay.
7: Tabriklarim bor edi.
0: Ayting.
7: Tabriklarim mana 20 may kuni bo'lib o'tadigan do'stim Qo'chqorov Murodbek tug'ilgan kuni, 22 yoshga to'ladi. Oilalari oylari Barnopa tabriklaydi. Do'stlarim ham tabriklashadi. Barcha sinfdoshlar nomida, jamoasi nomidan tabriklayman. Ilohim umr uzoq bo'lsin. Murod do'stim, bari baxtimga doim sobib yurgan. Nimaki orzu niyatlaring bo'lsa, o'shanga erishgin do'stim. Birga bo'lamiz do'stim.
0: Yashang, yashang. Salom. Hali bor 20-chiga efirga ulgurasiz.
1: Ertaga bugungi kunimiz eng yaxshi jurnalistlardan biri shaxsan men uchun Renaissance telekanalining bosh muharriri jurnalist Jasur Rahmon o'zini visol oqshomini o'tkazadi. Uylanyaptilar, bo'ydoqlik bilan safimizdan ketyaptilar. Yoshlarga baxt tilaymiz.
0: Safingizdan.
1: Bo'ydoqlar safidan ketyaptilar. Solih solihi zuriyatlar bersin deymiz, baxti to'kis bo'lsin deymiz. Nasib etsa ertaga birga bo'lishga harakat qilamiz, yonlarida turishga harakat qilamiz. Ularni bir necha ko'rsatuvlari, intervyular, podkastlari bor. Baxt tilaymiz. Har doim sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Mana biz qo'shib qo'yamiz. Ku Xurshidbek Turdiyev. Shanba kuni to'y. Ertaga shu she'rni Jasur Rahmon yozgan. Ertaga o'zini to'yi.
0: Ya, u shanba kuni qilmayapti-yu. Nega shanba kuni qilmayapti to'yini?
1: Endi qo'shiqda shanba. Hammaga shanba deyiladi. O'zi seshanba qilinadi.
0: Ha. Kecha Uchqun Tillayev tug'ilgan kunlari edi deb yozishyapti. Lazbek Orziyev yozyaptilar. Tabriklab qo'yamiz, muborakbod etib qo'yamiz qadrdonimizni. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, polkovnik Uchqun Tillayevni tavallud ayyomlari bo'lib o'tdi kecha. Muborakbod etamiz ijodlariga barkamollik, kursdoshimiz, qadrdonimiz, birga o'qiganmiz, bir-birimizni spektakllarimizdan bahramand bo'lganmiz, tomosha qilganmiz, yayraganmiz. Mana shunaqa chiroyli kunlar bardavom bo'lsin. Yaqinda ham Oriyat Donoga kelib, xalfanada ishtirok etib ketdilar butun ansambl bilan birgalashib. Uchqun Tillayev, qadrdonim, tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Kelin bilan qo'sha qaring, bolalaringizga bosh bo'ling. Ijodiy barkamollik tilayman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xayrlashamiz.
1: Birozdan so'ng Futbol Plus
0: Bahodir Mag'diyev, Sanjar Oriyat Dono, Allohning panohiga.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Hukm har doim ham gapning zohiriga qarab olinmaydi. Balki maqsadni bilish uchun uning mohiyatiga ham nazar solish lozim. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Эфирді Долзарп Мавзу тафсилотлар билан Умид Абдурахмонов. Ассалому алейкум. Joriy yilning 4 oy davomida O'zbekistonga 4 million nafar xorijiy turist kelgan. Bu esa 2025-yilning shu davriga nisbatan 30% ko'pdir. Shu bilan birga turistik xizmatlar eksporti hajmi 1.6 milliard dollarni tashkil etib, 40% o'sishni namoyon etdi. Shu va boshqa ko'plab masalalar Turizm qo'mitasi raisi Abdulaziz Oqqulov ishtirokida o'tkazilgan matbuot anjumanida ma'lum qilindi. Bizda xorijiy mehmonlarga ko'rsatadigan va ularni hayratga soladigan jihatlar yetarli. Mehmondo'stlik sohasida zamonaviy industriyani shakllantirish bo'yicha amalga oshirilgan sa'y-harakatlar samarasiz ketmadi deya qayd etdi qo'mita raisi.
1: 2016-2017 yillardagi hududlarda turizm rivojlantirish dasturi har bir hudud kesimida ishlab chiqildi. Ushbu dasturlar doirasida turizm va unga yondosh sohalarda 24 mingta yangi ish o'rni yaratiladi. 16 mingta ish o'rni soyadan chiqariladi. Natijada jami 40 ming ish o'rni yaratilishi 2 yilda ko'zda tutilyapti. O'ylaymizki, birgalikda ishlab bu ko'rsatkichlarni undan ham yuqori qilib bajaramiz. 34 ta yirik turizm obyektlari bo'yicha master rejalar ishlab chiqiladi va 31 ta turizm obyektida yangicha boshqaruv usullari joriy etiladi. Misol tariqasida aytamiz, bugungi kunda Qoraqalpog'iston Respublikasining Amudaryo tumanida Qipchoq baliqchilar ovuli bor. Bu eskidan shu daryoning bo'yida shakllangan hudud. Lekin ushbu hududdagi aholini daromad manbai, ularni ish bilan ta'minlanganligi, mavsumiylik jihatdan bog'liqligi tomonlari o'rganilib, ularda demak qo'shimcha ish o'rinlarini yaratish, xizmat turlarini kengaytirish va ularni oladigan daromadini o'stirishga qaratilgan choralarni ko'rish hisobiga mahalliy aholini tushumlarini ko'paytirishga ta'minlaymiz.
0: Bozor qonunlariga ko'ra talab taklifni keltirib chiqaradi. Xususan 292 ta joylashtirish obyekti yaratildi. Jumladan 57 ta mehmonxona, 87 ta oilaviy mehmon uyi, 87 ta hostel va 61 ta boshqa turdagi obyektlar. Natijada joylashtirish obyektlarining umumiy soni, jumladan Toshkent viloyatida ham 7172 ta, o'rinlar soni esa 195 mingga yetdi. Turizm qo'mitasi raisi Abdulaziz Oqqulovning ma'lum qilishicha, O'zbekiston bo'ylab sayohat qil dasturi doirasida mahalliy turistlarning hududlar bo'ylab, jumladan Toshkent viloyatiga 6844 000 ta sayohati tashkil etildi. Bu esa oldingi davrga nisbatan 18% ko'pdir.
1: Qo'mita tizimida mavjud bo'lgan tuzilmalarni qayta tashkil etgan holda ikkita alohida loyiha ofisi tashkil etildi. Mazkur loyiha ofislaridan biri bu turizm infratuzilmasini rivojlantirish bo'yicha loyiha ofisi. Ushbu loyiha ofisi bugungi kungacha hududlarimizda tashkil etilgan 14 ta turizm hududlarini rivojlantirish direksiyalari yoki departamentlari bilan birgalikda ishlaydi. Ular faoliyatini muvofiqlashtiradi. Ularga demak xorijiy tajribani olishda ko'maklashadi, xorijdan konsultantlarni jalb qilishda ko'maklashadi. 2 yillik dasturimiz doirasida davlatimiz rahbari ushbu dastur doirasida ishlarni amalga oshirish uchun davlat byudjetidan turizm infratuzilmasini rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha yana 450 milliard so'm mablag' ajratdilar. Ushbu mablag'lar demak tanlab olingan har bir hududdagi yangicha boshqaruv tizimiga o'tadigan obyektlarni infratuzilmasini yaxshilashga, muhandislik kommunikatsiya, elektr suv ta'minotini yaxshilashga, yo'l infratuzilmasini yaxshilashga qaratiladi.
0: Joriy yilda 3 va 4 yulduzli toifadagi mehmonxonalarni barpo etish 6 nafar tadbirkorga 4 milliard so'm miqdorida subsidiya ajratildi. Hududlarda turistik qishloqlar va turistik mahallalar soni 44 taga yetkazildi. Yaqin yillarda joylashtirish obyektlari soni 8250 taga, ulardagi xonalar soni 95 ming taga yetkazilishi, jumladan mehmonxonalar soni 1380 taga, mehmonxona xonalari soni esa 45 ming taga yetkazilishi rejalashtirilmoqda. Shu bilan birga bozor ishtirokchilari soni ham ortib bormoqda. 246 ta tur operator va turagentlik tashkil etildi. Natijada ularning umumiy soni 4.6 ming tadan oshdi. Ichki, ziyorat, ekologik, etnografik, sport, gastronomik, tibbiy va boshqa turizm yo'nalishlarini bosqichma-bosqich rivojlantirish uchun barcha sharoitlar yaratildi. Matbuot anjumani doirasida jurnalistlar o'zlarini qiziqtirgan barcha savollarga javob oldilar. Siz Oriya Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: Ning O'zbekistonga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 18-may sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11986 so'm 30 tiyin, yevro 14937 so'm 67 tiyin va Rossiya rubli 163 so'm 61 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 19-may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarda kuchli bo'ladi. Harorat kechasi 7-12 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 18-20 daraja, kunduzi 25-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

Oriya Dono taqdim etadi. Futbol Plus dasturi, preview va review. Eng so'nggi yangiliklar, bo'lib o'tgan o'yinlar, voqealar tahlili va bo'lajak o'yinlar haqida ma'lumotlar. Yaqinroq keling. Boshladik. Yeah!

0: Boshladi. Assalomu alaykum. Kep qoling. Buz qaymoqlar bor deb boshlash kerak edi o'zi.
1: Assalomu alaykum.
0: Xush kelibsizlar.
1: Xush bo'ling.
0: Futbol plus talk show'si avvaldan aytib qo'yamiz. Biz yaqin orada jahon chempionatida ko'proq chiqib boshlaymiz. Shunga tayyor turinglar. Xo'p, Agat bizning doimiy hamkorimiz va qadrdonimiz. Endi aytib o'tib ketish kerak baribir. Soat avvalida hammani shunga oldim deb mana assistent yigit taxlab qo'yibdi muzqaymoq turfasini. Mensdan yegandim. Oz yo'l deb keldim o'zi shimrasi oqildi. Shokolad ranglisi ko'k shimrasi oqildi.
2: O'zi marojning deyapti-da, boya shunaqa dedi, men o'zi ishonmadim.
0: Diabetik degani bor ekan. Ha. Keyin mana telefon bor bu. Bilasizlar-ku, Oppo. Nima tanishtiramiz endi buni? Chempionlar ligasi.
1: Yamal ham birinchi turda o'ynamasligi aniq bo'pti.
0: Yamal jahon chempionati birinchi turda o'ynamaydi. Ammo u Oppo'dan foydalanadi. Siz ham foydalaning.
2: O'sha Oppo o'ynab o'tiradi birinchi kechki turda. Boshqa nima qiladi? Shu Zidanni bilasizmi? Jahon chempioni maqomida keyin ikkita tur o'tkazib olib kelgan, rasvo bo'lgan, bilasizmi?
0: Ha, Senegal bilan.
2: Shuni o'yladim. Shu Kris jarohat olgan Janubiy Koreya bilan o'yinda. Endi unda sal oldim bo'lib qolgan.
1: Endi hozir ham jahon chempioni sifatida bormayapti.
2: Yevropa chempioni sifatida, bari hozir asosiy favoritlardan-ku.
0: Bekham ham oyog'i singanda esizladimi? Argentinalik bir futbolchi sindirgandi. Keyin
1: qaysidir deydi shu ham.
0: Yo. Undan keyin
2: simulyatsiya yo.
0: Boshqa bir futbolchi to'g'ri oyog'i bilan chiqib, oyog'i singanidiku to'pig'ida suyagi. Keyin ikkitami tur o'tkazib, 3-chi turga Argentina bilan o'yinga chiqib, penaltidan gol urib yig'lagandi-yu. Argentinadan qasosini olib. Undan oldin Simeone bilan qizil olgan, keyin bu chempionatda argentinalik futbolchi Aldo Duchermidi oyog'ini sindirgan, ha.
1: Qisqasi Media Park.
0: Media Park etmasak ham mana turibdi-yu endi. Kiyizib qo'yishibdi-yu, nima qilamiz endi? Qisqasi mana shu hamkorlarimiz. Siz ham hamkor bo'lmoqchi bo'lsangiz, bo'ldi, joyi yo'q. Bor to'ldi endi. Bu bular berayotgan.
2: Pastda sal ham kechib. Bordik. Faqat kichkina rashidlarda bo'ladi. Yarim narxga kelishamiz.
1: Qala bosh.
0: Yo, orqa hech kim berilmas ekan. Eshitdingiz?
1: Bermaydigan narsa yo'q, narxida kelishsa bo'ldi.
2: Juda xunuk chiqdi, o'sha riz qilishibdi-yu.
0: Yo'q-e, men ko'rmadim.
2: Battar bo'ling. Aytmayman, aytmayman efirda. Siz efirda aytgan so'z gap.
0: Riz qilish.
2: Lekin boshqa ma'noda, ha, bo'ldi.
0: Riz qilish
2: chiqdi deganda
1: bo'ldi. Tushdimgach. Telefonda
2: gapman. Tanishib aytaman, kulasiz.
0: Ha. Efirda kulsak ham bo'ladi-yu. Xo'p, asosiy mavzuga boshlaymiz. Asosiy yonib turgan mavzu bu Real Madrid va Mourinho nima deydi? Yana bir-biri bilan topishgan haqida gaplashamiz bugun. Katta mavzumiz shu. Keyin qolgan mavzularga va hamyurtlarimizga asta-sekin o'tamiz. Hozir qizig'ida bosib qolaylik. Xo'p, bu qaytishdan nima kutyapsiz Jamol aka? O'zi bu real, normal, bir sog'lom fikrli odamlarning ishi bo'ldimi yoki teskarisi bo'ldimi? Maur hozir qanaqa holatda va uni bu holat realga tortadimi yoki ikkalasi uzukka ko'z qo'ygandek bir-biriga mosmi? Bugungi kun voqeligi.
1: Endi mani subyektiv fikrim vaqt ko'rsatadi, avvalambor, lekin hozirgi kunda Jose Mourinho'ning menimcha unaqa real oldida katta tanlov bo'lmadi. Bo'ldi, masalan, menimcha klubga chiqishgan, boshqa, ya'ni kelajakni bemalol qura oladigan murabbiylarga chiqishgan deb o'ylayman. Ular rozilik bildirmagan menimcha.
0: Kattaroq shartlar qo'ygan,
1: kattaroq shartlar qo'ygan va klubdagi boshqaruv tizimida o'zgartirishlardan balkim so'ragandir. Masalan, mana avvalgi murabbiylarda bilinmagan bo'lsa ham, bu yil ochiq qoida ma'lum bo'lib qoldi-ku, klub rahbariyati ayniqsa Perez doim futbolchilar tarafda bo'lishi. Bu endi baribir o'zini hurmat qilgan murabbiylar kelishini qiyinlashtiradi. Ya'ni Mourinho endi katta futbolga, Mourinho so'nggi 5-6 yil katta futbolda yo'q edi-da, o'sha Manchesterdan ketganidan beri.
0: Nega Romalar hisobmasmi?
1: Fenerbahçe. Romalar bu endi Roma,
0: Tottenham, Fenerbahçe.
1: Boshqa daraja, Real bu boshqa daraja.
0: Ha, top darajada.
1: Top darajada.
0: Topda yo'q edi, ha.
2: Manchesterda bitta oxirgisi.
1: Shu oxirgisi Manchester edi. O'shaning uchun u pandemiyadan oldingi davr. O'shaning uchun uning uchun hozir har qanday shartga roziroq bo'ladi-da. Masalan, klubga qaraganda.
0: Lekin ro'yxat chiqdi, ko'rdingiz? Maurning shartlari ro'yxati chiqqa, agar ko'rgan bo'lsangiz.
1: Yo'q, hali ko'rmadim.
0: U katta ro'yxat chiqdi. Ya'ni u to'liq kart blanshini o'ziga so'ragan, transferlarni so'ragan, futbolchilarning 4tasidan voz kechishi va yangi futbolchilar sotib olishi haqida aytib o'tgan.
1: Kimlar sanab keting, mayli.
0: Yo'q, ismlarini yozmagan.
1: Bu hali anaqa tasdiqlanmagan ma'lumotlarda. Hali o'zi Maurning ham rasman tasdiqlangani yo'q. Shuning uchun
0: deyarli here we go degani endi
2: bugun aytdi.
0: Ha, Romano aytdi degani.
1: Bu Roman Fabrizio Romano aytdi degani deyarli tasdiqlandi degani. Lekin hali rasman tasdiqlangani yo'q. Xabi Alonsoning ham Chelsea'ga o'tishi rasman tasdiqlangan.
0: Qisqasi shu voqelik. Demak, bu yaxshi bo'ladi deb o'ylamaysiz?
1: Yo'q, nimaga yaxshi bo'ladi? Balkim futbolchilarni qanaqadir baribir Xabi Alonso hozirgi kunda Jose Mourinho'dan yaxshidir. Murabbiy sifatida taktik boshqa xislatlar bo'yicha-da. Yosh u izlanuvchan boshqa. Lekin aynan mana bu yulduzlarni bosish masalasida
0: jilovlash.
1: Jilovlash masalasida Jose anaqadan yaxshidir. Alonso'dan yaxshidir. Shu ma'noda yaxshi. Endi Jose Mourinho'ning ambitsiyasini rad etib bo'lmaydi-da. Qayerda ishlamasin, baribir uning chempionlik uchun kurashi va bu yo'lda maqsadiga erishish borasida uncha anaqaga istiqola qilmaydi-da masalan. Har qanday natijaga erish uchun har qanday uslubga rozi-da. Shuning uchun balkim yaxshi bo'lar.
2: Simeonini yana diplomatik variant kelyapti.
1: Lekin hujumkor anaqa futbol qiyin.
0: Mourinho futboli o'zi uni qarashlari murabbiy sifati ma'nan eskirdi deb o'ylaysizmi?
1: Shunaqa deb o'ylayman.
0: U nimasi bilan eskirdi? Nimasi bilan orqada qolib ketdi Mourinho? Nimaga hamma shunaqa deyapti?
1: Oldingi avlod murabbiy edi-da.
0: Ya'ni oldingi futbol
1: bu uning futbolga qarashlari 90-yillar futboli bilan shakllanib suyagi qotgan.
0: Chelsea de unaqa emasdi-ku Jamol aka?
1: Yo, Chelsea
0: endi Chelsea'si...
1: yo'q, 2000-yillar deganingiz bu 2000-yillar futbol degani emasdi. Bu baribir o'sha poydevor 90-yillar futboldan oziq qilinganda. Keyin mana 2010-yildan keyin futbol o'zgargan. Hozir 20-yillar futbol boshqacharoq. Hattoki o'sha Pep Guardiolaning o'zini ham o'zgarganini his qilyapmiz. Ba'zida Simeone o'zgaryapti. Ba'zi o'yinlarda boshqada
0: majbur bo'lishyapti.
1: Majbur bo'lyapti. Mourinho so'nggi ishlagan joylarda o'zgarmadi-da.
0: O'zgarmadi. Fenerbahçe'ni kuzatdingizmi?
1: Kuzatdim, ba'zi o'zgarmadi.
0: O'sha o'zgarmaganmi?
1: Yo'q, o'zgarmadi. O'sha anaqa ham Roma'da ham o'sha edi, Tottenham'da ham o'sha edi. Hattoki Benfica'da ham. Masalan, Benfica juda yaxshi o'yinlar o'tkazdi, Real'ga qarshi qanaqa o'yin o'tkazdi.
0: Benfica o'z chempionatda yutqizmagan yagona jamoa.
1: Yutqizmaydi-da, lekin bu yerda faqat anaqa emas, masalan Real'dan ketishdi ham sabab o'sha unda ham yaxshi edi natijalar. Aynan bizga Real qirollik klubiga yarashmaydigan futbol deb paydo bo'lish.
0: Unaqa deydigan bo'lsangiz, Benfica o'z chempionatida chempion Porto'dan ham ko'proq gol urdi. Ya'ni jamoa ancha hujumkor va to'plar nisbati ham plus tomonda Sportingdan Sporting bilan deyarli bir xil, Portodan ancha yaxshi.
2: Sporting yorqinroq edi bor.
0: Ha, ehtimol Sporting yorqinroq. Ya'ni keyin 90-yillar futboldan bir oziq olgan deydigan bo'lsangiz, birinchidan sizga Chelsea'ni misol keltirdim, ikkinchidan u Barselonada futbol ilk hadislarini olgan.
1: Bu paytdagi Barselona, u paytdagi Barselona ham baribir o'sha 90-yillar futbolida.
0: Mana shuni tushuntirib bering menga, bo'lmasa, ya'ni anaqaga nima deydi? Tilovchilarni o'ziga tushuntiraylik. 90-yillar futboli deganda ular nimani ko'z oldiga keltirsin? 2000-yillar
1: jismoniy futbol intensivlik hozirgidan pastroq. To'p nazorat past.
0: Og'irroq futbolda.
1: Og'irroq futbol, uzun pasta ko'proq.
0: Himoyaga asoslangan.
1: Himoya mustahkamlanadi birinchi navbat. Bari hozir top klublar boshqacharoq futbol o'ynayapti. Bu yilgi PSG Bavariyalarni ko'rsangiz,
0: u paytda individuallik yuqoriroq turardi jamoaviy o'yinga nisbatan.
1: Yo'q, hozir ham individuallik yuqori.
0: Lekin jamoaviy o'yin bilan uyg'un qoldi.
1: Uyg'un qoldi-da.
0: Shu ta'rifga biroz siz ham shu so'zga bir ta'rif bering qayerligi. 90-yillar, 2000-yillar va hozirgi futbolni farqli olaylik mundo.
2: Yo'q, men Mourinho'ni o'zi men
0: unga kim o'tamiz?
2: Tarjimonligi boshqa davr. To'g'ri, Barselonada. Lekin menimcha o'sha 90-yillarda ham Barselona boshqalardan farqli. Faqat o'sha Messi, Iniesta, Guardiola kabi har xil tomondan keladigan moslashadigan mozaika paydo bo'lmagan, lekin Cruyff falsafasi davom etdi. Louis van Gaalda ham bo'lgan, Louis van Gaal sal boshqacharoq. Louis van Gaal ham to'p nazorati, umuman Gallandlarda tagida bitta ildiz bor. Faqat Louis van Gaalniki bir-ikkita narsalarda qarshi bo'lgan, Yohan Cruyff bilan teskari bo'lgan ko'zi kelasi g'oyaviy. Va ikkalasi ham ishlagan qizlar va u tarjimon bo'lgan paytlari.
0: O'sha paytda u tarjimon bo'lgan paytda
1: Robsonga tarjimonlik qilganda
2: tarjimon bo'lgan.
0: U paytda jamoada Romario, Stoichkov, Koku, Overmars kabi futbolchilar, Rivaldo.
2: Murabbiylik qilayotgan paytda menimcha men Benitsga keyin Cooperga ko'proq o'xshataman, ya'ni o'zining davri bo'ladi. Bir murabbiyning yoshlik paytidagi jo'shqin davri bo'ladi, keyin tushib qoladigan jamoasi ham bo'ladi. Hammada har xil-ku murabbiylarda hikoya, noto'g'ri. Misol Xabi Alonso hozir tanladi, misol Chelsea'ni. Liverpool o'zi qat'iy yo'q deb degan ekan. Liverpool o'sha Realni tanlaganligi uchun ham kechirmagan ekan.
0: Bo'ldi, bu mavzu keyin o'tamiz.
2: Demoqchimanda. Hozir men o'zimcha o'ylayapman. Real jamoa gapiga qo'shilaman, men tanlov kamaydi. Va tanlovdan tashqari Real Madridda o'sha tartibni o'rnatish ishlari ham bor. Hali nuldan boshlash kerak emas. Nulgacha ham bo'ladigan ishlar bor edi. Real shunaqa
0: hozirgi xaosda eng yaxshi tanlov deb qabul qildi
2: buni. Shunaqa, faqat o'sha tomoni borki, mana Mourinho oldin kelgan paytda shunaqa ahvolda edi Real. Ya'ni 3 yil qatorasiga hech narsa yuta olmagan ahvol va
0: Barsadan kalta yerdi doim.
2: Guardiola chiqib kelgan qo'rqitayotgan paytlarda u kelgan, lekin u kelgan paytida yosh edi va aynan murabbiylik taktik tomonlama ham juda kuchli edi va Barselonani 1 yil oldin to'xtatib qo'ygan odam edi. O'sha qo'rqinchli Barsani to'xtata olgan odam edi. Va o'sha 5-0 dan keyingi gaplari hamma joyda chiqyapti hozir. Birinchi klassiko yutqizgan.
0: U Chelsea bilan ham to'xtatganida Barsani. O'sha 0-1 4-2 lik o'yin.
2: Endi u mayli, 4-2 da.
0: Jon Terri g'alaba golni urib ketgan o'yin. Ronaldinho'ni ajoyib gol esingizdami? Barselona Mourinho edi o'shanda ham.
2: Mourinho edi. Mourinho o'zi o'sha 4-5 yillarda qatorasi chempion bo'lgan u 4-5-6 APLda.
1: Endi Mourinho masalan Realga birinchi kelishida haqiqatdan ham Chempionlar Ligasini yutib keldi. Va yarim finalda Barselonani o'yindan chiqarib,
0: eng progressiv murabbiy edi o'sha paytda.
1: Paytda endi hattoki Guardiola hali 2 yil ishlayotgandi Barselonada, Guardiola bilan Mourinho taqqosida bo'lmasdi.
0: Mourinho juda yuqori.
1: Hozir endi aks. To'g'rimi? Hozir endi boshqacha o'rinda kelyapti. Lekin bitta Realga hozir yaxshilik xudo xohlasa bo'ladi deb umid qilsak, buning bari avtoritetida obro's. Xabi Alonso undan hozir kuchlidir. Taktik jihatdan boshqa juda
0: menga. Men shaxs sifatida esa.
1: Lekin hali murabbiy sifatida faqatgina Bayerda natija ko'rsatgan. Hali Mourinho darajasiga bordi. Endi mana Chelsea'da muvaffaqiyat qozonsa, keyingi jamoalarda muvaffaqiyat qozonsa keyin bo'lishi mumkin.
0: Kattaradi keyin.
1: Kattaradi. Aynan o'sha Peresning Mourinho'ga tanlovi shu futbolchilar orasida buning avtoriteti, o'sha obro'si muhim deb hisoblagan.
0: Tartib intizom birinchi navbatda.
1: Tartib intizom chunki haqiqatdan ham anaqadan chiqib ketishdi-da endi.
0: Quyushqondan chiqib ketdi.
2: Ya'ni xatosini to'g'rilashi yagona yo'li. Hozir o'zini xatosini to'g'rilayapti.
0: Peres.
1: Top klublar orasida eng hozir bardagi chiqayotgan joy.
0: Ha, endi buni hamma ko'rib turibdi-ku.
2: Faqat futbolchilar o'ta klass bo'lganligidan 2-chi o'rinni tugatdi. Chempionlar Ligasida mag'rur chiqib ketdi. Endi futbolchilar rostdan ham saralangan, istalgan murabbiy havas qiladigan o'yinchilar bor. Ming bitta joyga tushib qoladi degan taqdirimizda ham hammasi terma jamoani futbolchilari
0: istalganini o'yinni olib chiqib keta oladi-da.
2: O'zi shunaqa olib chiqib ketganligini hisobidan qaysidir bosqichga chiqdi va 2-chi o'rinni oldi. Bunaqa haligi inqiroz bo'lsa jamoani ichida boshqa jamoalar umuman Chempionlar Ligasi yo'llanmasi ham ololmay qoladi. Boshqalardi-da. Real murabbiy almashdi, murabbiylar har xil, futbolchilar gapirayotgan gaplar hech kurayda turmaydigan gaplar-da. Masalan Mbappeni 4-chi futbolchiman deyishi, keyin bir-birini urishi, Rüdiger kanoni karyerasi, urushi videoda chiqyapti-ku. Farqi hamma tomonlama jamoa shunga yetib keldi-da va hozir Mourinho'ni chaqirish bilan menimcha Perez o'zini aybini ham yopdi. Chunki ba'zan bo'ladi-yu, hali ayollar mavzusida videolar chiqib qoladi. Haq bo'lsa ham, nohaq bo'lsa ham haqman deydi-ku. Xo'sh, shu tutumda-da Perez chiqib turib gapirgan gaplari g'alati, aynib qoldi deyishdi hamma. Keyin yana gap og'zini qop ketdi, Chiringuitoga intervyu berdi. Va shuncha muammolar borligini biladi, futbolchilarni anaqa qilmayotibdi, g'ubor tekizmayotib futbolchilarga. Murabbiylar ham gapirmayotibdi, hammasini matbuot Mourinho'ni rolini bajarib berdi deb o'ylayman. Mourinho kelguncha Mourinho qiladigan ishlarni Perez qilib turdi hozir. Endi Mourinho keladi hozir, bosimni balkim chiqarish uchun yana pressa bilan, matbuot bilan, boshqalar bilan urushib e'lon qiladi. Lekin ichkarida oldindagi qilmaydi, chunki jamoani tartibga tushirib olish kerak. Keyin bu futbolchilar baribir mutlaqo boshqa futbolchilar. Mana Carvajal xayrlashibdi, bu erkin agent bo'lar ekan. O'sha 3 yil qatorasiga chempion bo'lgan yigitlar oxirgisi ekan. Bo'l tugadi.
0: Bitta avlod
2: ketdi. U davr boshqa endi. Maur olib kelgan futbolchilar o'shani qo'lga kiritgan, o'zi Mourinho davrida kelganlar, keyin Mourinho'ni ishini davom ettirib mana shu darajaga chiqqan o'zi. Mourinho bari boshda turadi-da. Xuddi boya aytdingiz, uni Gollandchi 5-6 yilgi murabbiychi.
0: Cruyffmi?
2: Yo'q.
0: Ha, Louis van Gaalmi?
2: Rijkaard.
0: Rijkaard.
2: Rijkaardni ishini davomi ham deymiz-ku, qisman baribir Chempionlar Ligasi o'yiniga keyin Barsa uyg'ongan paytda bo'lgan, birinchi uyg'onishi bo'lgan. Keyin boshqacha uyg'ongan, o'rnidan turib ketib qolgan-ku, bunda ko'zini ochgan bo'lsa, bu Guardiola turib. Mourinho'ni ham shunaqa-da. Mourinho'ni hatto ko'proq uyg'otgan deb o'ylayman. Birinchi marta 12 yildan keyin yarim finalga chiqqan o'z jamoa. Yarim finallarni ham ko'rmay qo'ygan bo'lganda, shunda shunchalik darajada jang qilishni o'rgatgan va Mourinho paytida bitta gol yetmay qolib, oxirgi sekundlargacha o'ynab-o'ynab chiqib ketgan Borussiyadan ham 4 ta gol o'tkazib yuborgan. Ya'ni xarakterini shakllantirishda Mourinho yordam bergan, buni shubha bo'lmaydi. Lekin orada ko'p ishlar bo'lib o'tdi-da va Mourinho'ni futboli tushgani hamma gapirib turibdi. Men hozir quloqdan tortganimiz bilan Benfica yutdi deganimiz bilan uni g'oyasi nafaqat eskirdi, balki yangi g'oyalarni joriy qila olmayapti. Biladi, menimcha murabbiylar boshqalarni ham stilini, uslubini biladi, lekin maydonda ko'p
0: amalga tatbiq qilishni
2: flikkini bilmasmi hech kim. Bilardi, lekin shuni qilish ham bor-da, tushunasizmi? Shuni amalga oshirish, o'shanga yarasha mashg'ulot qilish kerak, o'shanga yarasha futbolchilarni jismi hamma tomonini, IQ'sini, boshqasini o'sha yuqori liniyaga olib chiqish kerak-da. Buni flik qildi. Boshqasi ham havas qiladi bundan ichidan. Lekin qilmayapti-ku, Arteta qilmayapti, shuncha shunaqa tarkib
0: bilan boshqasi. Ancelotti qilardi, shunaqa narsa.
1: Hozir ideal variant o'zi aslida bor-ku.
0: Hozirgi kunda.
1: Hozirgi kunda, chunki Mourinho'ning o'sha to'g'ri yangiliklar qo'sha olmayapti, o'yin taktikasida boshqasida, lekin birinchidan u katta shaxs. Ikkinchidan qayerda ishlagan bo'lsa, u yagona yulduz. Jamoasida kimlar
0: birinchi raqamli yulduz?
1: Birinchi raqam. Hatto o'sha Benzema, Bale'lar ham soyasida qolgan. Ronaldo ham qolgan. Hatto o'sha yilda ishlagan yillari Ronaldo ham Mourinho soyasida qolgan. Chunki mana hozir esa o'sha davrni eslasak, Mourinho Barselonani qani qaytarib oldi, birinchi kubokni qaytarib olgan, keyin chempionlikni dedik-da Ronaldo deb uncha, chunki oltin to'pni o'sha paytlar Messi olib yotardi, Ronaldo deb uncha eslashmaydi. Ronaldoga ko'proq Zidane davri to'g'ri kelyapti-da, uning
0: Ancelotti. Mourinho davrida Ronaldo haqiqatda ikkinchi plan. Asosiy ko'pincha biz gapiradiganimiz esizdam Pep Maur qarama-qarshiligidir, deb klassikoda.
1: Bu hozir mana bu real futbolchilarga ham yaxshi bo'lishi mumkin, chunki bu bosimni oladi.
0: Oladi o'ziga.
1: O'ziga oladi. Matbuotda nima desa deydi, har xil gaplar qiladi, provokatsiya qiladi. Ko'rasiz, hali Flick haqida shu birinchi klassika uzog'i bilan ikkinchi klassikada Flick haqida nimadir deydi.
0: O'zinikilar haqida ham nimadir deyishni boshlaydi bu hali. Bu zo'r bayonotlar yili bo'ladi.
1: Flick bilan ko'rasiz, shu mavzuda o'zida yo'q, ha, o'yin oldi ham o'yindan keyin ham bir-biriga qo'l bermaslik boshlaydi. Ikkinchi mavsumda umuman mushlashishi, ko'ziga qo'lini tiqib qolish boshlaydi. Shunda nima qilsa qiladi, bosimni futbolchilardan oladi. Hozir futbolchilar chidolmayapti bosimga ham. Kecha o'yindan keyin Mbappe xohlagan gapini gapirdi, shayapdi-da. Alonso yaxshi edi, men mazza qilib o'ynaydim. To'g'ri, kuzda zo'r eding san.
0: O'zi boshdan bosh Alonsoning tarafdoridek bu.
1: Ha, unaqa edi, bunaqa edi. Bunaqa gaplar men Alonso kelsa emas yozuvar, lekin matbuotga aytilmaydi, to'g'risi. Rostanamda aytilmaydi, masalan, hozir chiqib ketyapti-da. Mana o'tgan yilgi Real bilan bu yilgi Realning farqi o'tgan yil ham natija etmadi. Lekin o'tgan yili mavsum oxiridan chilot ketadi, Xabi Alonso keladi deb qanaqadir kelajakka, porloq kelajakka bir ishonch bor edi-da. Hech kim bunaqa qattiq tanqid ham qilmadi.
0: Bunaqa sassiq gaplar yo'q edi.
1: Bunaqa sassiq gaplar ham yo'q edi. Hatto jahon chempionatiga borib turib, biz natija uchun o'ynamayapmiz, biz yangi jamoa qilyapmiz deganda hamma normal qabul qilganda, masalan, PSG bilan mag'lubiyat
2: 4-0.
1: Ha, hech kim bunaqa bir
0: fojia qilmadi.
1: Fojia qilmadi-da. Lekin hozir muammo gap murabbiyda emas, natijada emas, hatto
2: ichkarida.
1: Ha, umuman anaqa bardagi chiqyapti. Kecha o'yinda Pereski itiroz bildirishyapti. Mbappega xushtag ozlik qilishyapti.
0: O'g gapirma.
1: Yana kimlardir suv ichyapti.
2: Umuman xushtag.
1: Ha. Nafaqat bu yerda turib bizlar nima betaraf odamlar fikr bildiryapmiz-da. Haqiqiy muxlislar ham bemalol anaqa qilyapti. Chunki boya aytganimizda izdan chiqib bo'l. Bu jamoa uchun menimcha Mourinho balkim optimal variant hozirda.
0: Hozir shu paytda.
1: To'g'ri, katta natija qilmas.
2: 6 oyga zo'r variant Kelzidan
1: ketishdi. Kelgandan keyin darhol Chempionlar Ligasini yutib, La Ligani yutmas. Lekin qanaqadir tartibga solib, muxlislarga qanaqadir jamoaga bo'lgan ishonchni qaytarar, futbolchilarga o'ziga bo'lgan ishonchni qaytarar. Qanaqadir jamoaning ichida ichki muhitni to'g'irlab hammasi o'zi uchun o'ynayapti.
2: Ikkinchi yil urushtiradi.
1: Ha, futbolchilar hozir hammasi o'zi uchun o'ynayapti. Menimcha shunday maydondan chiqib anaqaga kinish xonasiga kirib kiyimlarni olib hammas tarqab ham ketadi.
0: Bir
2: choyxona bor. Kiyim almashtirish xonasi gaplashmayotgan ekan.
1: Ha, choyxona boyxonaga ham borish yo'q menimcha bir nimalar ham yo'q.
0: O'zi Mbappedan menimcha hamma yuz o'girdi. Bellingham-ku umuman, Vini ham deyarli.
2: Sen kelganingga bo'ldi
0: degan. Ha, ha. U muxlislar bekorga xushtayozlik qilmayapti Mbappega. Chunki nimaiki voqe bo'lsa, chetida albatta Mbappe bor, hamma yoni bulg'ayotgan shu degan narsa. Misol uchun Valverde bilan Chuameni urushib turibdi. Valverde stolga yiqildi. Reanimatsiya bo'ldi, ketdi. Shu voqeani ko'rib, xaholab, xingillab chiqib ketgan Mbappeni kim hurmat qiladi? Ikkita bolani oldi kelib qo'ylaringiz
1: shu o'rniga. Valverdening Chuamenidan kaltaygan qazib qila olmayman.
0: U bir-birini urgan noqulay yiqilib qo'yadi.
1: Janjal chiqqanda futbol o'ynab ona qilaylik demaydim.
2: Valverde o'zi qitmirroq ekan hamda.
1: Shu keyin argentinalikda mana shular bor.
0: Urugvaylik.
1: Urugvaylik. Bari shu argentinaga yaqin. Narsistroq bir gap gapirmagan Chuameniga. Chuameni bunaqa anaqa qizarib ketadigan bolalarga o'xshamaydi. Og'ir bosib-ku.
0: Yo'q. O'ziga yarasha hammasi.
2: Yomon tashagan o'yinda.
1: Yo'q, millatchilik
2: qilmagan. Kechirim so'ragan.
0: Irqchilik.
2: Kechirim so'ragan.
0: Valverde kechirim so'ragan. Yo Chuameni.
2: Chuameni
0: kechirim so'ragan, ha.
2: Ke qabul qilmagan, boshqaqayam.
1: Vale, Garilla deb olgan bo'lsa.
2: Yo'q, o'zi men Valverdeni bundan oldingi 2-3 narsalar chiqib keldi-da. Juda ko'p endi Sardor ham u. Kelib turib, o'zidan o'zi gapirib qoladigan odati bor ekan. Nimaga gapiradi deb o'ylayman. U maydonda o'zi hammadan ko'p yuguradi-da, alam ham qiladi. Qayt deydi, u deydi, birikta baqirgan joylari bor. Hamma chiziqqa qo'ysa indamay o'ynayveradi, murabbiylarni ham tushunadi.
0: Ya haqli ekan-da gapirishga.
2: Gapiraveradi. O'sha gapiravergani yoqmaydi.
1: Ortiqcha gapiraveradi.
2: Gapirish bilan gapirish farqi bor. Shuning uchun Benzema boshqalarni ishlatib, boshqa maktabni ko'rib kelganligi uchun boshqacharoq boshqaradi. Realda o'zi Valverdeni davriga kelib turib ham erkalanib qoldi. Misol uchun Viniciusga juda ko'p narsa tikib qo'yilgan. Boya boshqa podkastda Farrux ham aytib o'tdi. Braziliyaning Neymarni ola olmaganiga Peres. Bitta Braziliyani chiqaraman baribir deb turib, yoshligidan olib kelib olgan.
0: Vinina.
2: Shunaqa odatlari bordi. O'z bir-biriga kompleksi bor ikkalasini. Misol Barsa ham qilgan bir payt. Hamma anu Real Galacticos suzib olganda, keyin Real o'zidan-o'z Gollandiyalarni olib kelishni boshlagan. Ana Kluivertlar otganiga.
0: Robbenlar.
2: Bor bir-biriga qarab turib, endi raqobatchi bo'lgandan keyin bo'ladi bu narsa. Hozir ham misol uchun Yamalga o'xshagan futbolchini qidiryapti deb chiqishdi-da. Nimaga misol uchun bizning akademiyamizda yo'q deb ham urush qilayotgan bo'lsa, buni bajaramiz deb turgan ham bo'lishi mumkin-da.
0: A bu o'sha Yamalga umid qilib Mastan to'g'onini oldi-ku, lekin otmadi. O'sha kerakli narsani bermayapti.
2: Xullas, Realda mana shu men o'ylaymanki, baribir Mourinho g'oyasi eskirgan, maydonga ko'chira olmaydi ish narsani. Juda qiyin bo'ladi, o'ylayman. Chunki Simeone undan rivojlanganroq, undan yaxshiroq variantda. O'zi bilan o'zi kurashib bo'lsa ham, yana 1 yilga qoldi bilib qo'yinglar, 14-yil Atletikoni rang-barang qilib yuribdi-da shu payt kecha. Lekin Mourinho ko'p ehtimol 6 oygacha borsa kerak. Keyin Zidane chaqirsa, hamma to'g'ri paytga bo'ladi.
1: Zidane kelmayapti menimcha.
2: Jahon chempionatidan keyin agar bormaydigan bo'lsa bormaydigan bo'lsa Fransiyaga, Fransiya deshamni olsa.
1: Mana shu katta murabbiylar kelmayotganligi Realni bizdan yaxshi biladi, ular.
0: Yo'q, Real eng katta bosimda butun dunyoda.
1: Shu, yo'q, baribir anaqa
2: ichki ishlar noto'g'riligi bordi.
1: Ichida nimadir noto'g'riligi va o'sha va'dani masalan Qabalonsa ham ishonib keldi, boshqa qildi.
0: Menimcha gap Peresda aytganingiz.
1: Peresda-da, o'shaning uchun Peres bilan ishlash qiyin-da.
2: Saylovni ham vaqtligi surib yubordi, bildingizmi? Nega shunaqa qildi? Ali Rikelmemi degan uni raqobatchisi ulgura olmasligi uchun qildi. G'alatida endi hamma ko'rib turibdi.
1: Keyin ular hammasini og'ziga tiramiz, deyman.
0: Shu qilayotgan ishlardan keyin rostdan istalgan murabbiy bu odam gapida turmaydi deydi, kelmaydi. A Xabi Alonsoga ham olam-olam va'da bergandir, lekin oqibat nima qildi? Gapida turmagan.
2: Xabi Alonso bundan ham battar gapida turmaydigan rahbari. Bor jamoada
0: ishonyapti-da. Ha, bundan battar ekan.
1: Yosh bo'ladi hali ishonyapti.
0: Yosh. Beg'ubordek hali.
1: Beg'ubordan hali.
2: Keyin hozir o'z murabbiylar ko'payib ham qoldi-yu. Zaxiradagi, rezervdagi murabbiylar ko'payib ketdi. Shuning uchun ish taklif qilinganda bosib yuboribdi mana.
1: Endi
2: Pochettinodan boshlandi-da.
0: Chelsea ham qanaqadir loyiha taklif qilibdi-ku. Endi shu loyihaga
2: ishonmaydi. Rossiyorga ham shunaqa qilgan. 8 yilga shartnomalar 8 yilga tuziladi. To'lab ham yotaveradi-da, farqi yo'q.
1: Menam bir adashib tuzib olishim kerak.
2: Bitta tuzib olsa bo'ldi, o'zi shunga boryapti Chelsiga. Farqi yo'q. Aaron Maresca ataylab qildi. Shunga qarab ketdi, gaplarini intervyuda gapirishni boshladi. O'zi ba'zi murabbiylar va Fenerbahçe'da ko'proq hamma qilgan ishlari ketish uchun qildi, ana Mourinho. Bir xil joylardan yo'q, o'zi harakat qilib, bitta kubok olib, Roma'ga bittagina Yevro kuboki berdi-yu. Manchester Unitedda qolmoqchi bo'lgan joylari bor. Ammo Fenerda shuni qildi, chunki ketib kela solib Turkiya futbolini yomonladi, Turkiya ligasini. Qilgan ishlarini, boshqasini ki, uni yomon xeytan qilib tashlashdi-ku, bitta gapiga anaqa masxara qildi bizlarni deganda, turk xalqini gapirgandek bo'lib qo'ygan-ku.
0: Qaysi
2: janjal bo'ldi-yu. Birinchi masxara qilib yuborgan. Ana odamlar ahmoq de deb gapiradi-ku. O'shanaqaroq gapi.
0: Gapi aniq esimda-yu, shunga o'xshashroq gap bo'ldi.
2: Ha, hozir juda bir
0: hayitga uchradi.
2: Aniq esimda-yu. Zo'r uzr so'rab bir narsa qilib yurdi. Keyin Portugaliyasiga bordi. Portugaliya endi vatani bo'lganligi uchun ishladi. Hozir men mayli, Mourinho mayli kelgandagi o'sha Benfica bilan zo'r o'yinda bir chiroyli o'yin berganligi uchun, jang qilganligi uchun bir oshiq bo'lib olgandir anu.
0: Peres
2: chiqdi. Lekin men deshga qoyilman. Qaraq qilib turib o'tkazaveradi. Mijozlari bor-ku. Shunaqa ko'p mijozlarini tugab bo'lgandan keyin ham o'tkaza olishi
1: bu. O'zbekistonda bir murabbiy bor-da, shunaqa. Ishontirarkanda, shunda bitta gaplashsa tamom.
2: O'xshasham o'zi.
1: Bitta gaplashsa u
2: yo u o'sha
1: menda dushmani bo'lib yurgan anaqa klub rahbari bor-ku. Avval
0: sevib qolar ekan.
1: Toshkent kelib, boshqa qilibdi. Bir klubga kelganda 3-4 ta futbolchi endi rahbarga chiqqanda uni chaqirayotganini eshitibdi. Bu xato fikr. Bu murabbiy bo'lmaydi deb chiqsa, rahbar nima dermish? Yo, men u bilan gaplashdim. Sizlar bir anaqa qilib ko'ringlar edi debdi. Keyin bo'ldi, bu ham pishibdi degan ekan.
0: Bilish kerak. Ya'ni ilon avragan baqadek bo'lib.
1: Mourinho'da qanaqadir anaqa bor-da bari.
0: Xarizma mi nimadir bor-da, ishontiradi.
1: O'g'ri bor ekan-da bir joyda. Bozorboy degan o'g'ri bor ekan. Ismim dahshat. U anaqa. O'g'ri emas, anaqa mashinnik. Nima?
0: Firibgar.
1: Firibgar. Odamlarga nima der ekan, masalan, molini sotmoqchi bo'lsa bor-ku. Eshitadi endi mahallada, qishloqda yurgandan keyin. Nima kelar ekan, masalan, sizni sigir sotmoqchisi. Bobur, sigiringiz men sotaman der ekan-da. U 50 yillik tajribasi bor, butun qishloq biladi uni aldab ketishini. Lekin siz bilan gaplashsa bo'ldi ekan. Gaplashsa bo'ldi ekan.
2: Ishonasiz qolasiz.
1: Ishona qolasiz, ha. Bitta odam shunaqa qildi. Shundan kelavergandan Bozorboy hozir nima desa ishonma, ishonma, ishonma debdi-da. 10 daqiqadan keyin avu sigirini mi, ho'kizini shunday qo'liga tutqazib beribdi-da. Keyin olti orqasidan pulini so'rab yubordi. Mourinho'da shu bor. Lekin men to'g'risi yaxshi niyat qilyapman Real uchun. Bizga kuchli Real kerak, kuchli Barselona kerak. futbol qiziq bo'lishi kerak, to'g'risi. Bir qanaqa
2: yo'q. Bor narsan 5 yil
0: deydi. Farqolda yo'q deganda atrofi qiziydi, atrofi.
1: Qayerlar boy, o'zingiz bitta gap aytingiz, men qo'shilaman o'sha gapingizga. Birinchi raqam tarkib. Yarmiga keladigan tarkib yo'q.
0: Na Barselonada qarsi bo'ldi.
1: Ha, na Barselonada, na PSG'da, na Arsenalda, na Bavariyada borku, Realning yarmiga keladigan tarkib.
0: Tarkib zo'rlasdan ama.
1: Haqiqatan zo'r. Bular borku shunday sinni fikrini yig'udi. Manchester City'ni ko'rmadim deb o'tib ketdi. Arbelo u yerda super tur sen bo'ldi.
0: Bavariya bilan ham sal kam comeback qildi-yu.
1: 3-4 ta bola ular borku shunday yo to'xtanglar, qarasan unutaylik. Davay futbol o'ynaylik desa bor-u. Bu hozir mana chetlarni tozalab Mourinho. Mayli o'zinglar anaqa qilinglar, men bu yerda turib beraman.
0: O'tlarni, pechelarni yulib egatlarni to'g'ri olib.
1: Mumkin-da. To'g'ri, boya fikrlarga ham qo'shilaman. Biroq futbolga yangilik olib kelmaydi. Taktik jihatdan Viniciusni o'nga qo'yib, Mbappeni chapga qo'yishi menimcha qiyin.
2: Shuni shu muammoni ham hal qila olmaydi-da.
0: Bu yigitlar murabbiysi ham o'ynab yuribdi-ku mana hozir.
1: Lekin qanaqadir umid qilyapman, bir Realni tartibga soladi, bir qanaqadir butun bosimni o'ziga oladi, La Liga'ning prezidentini so'kadi, hakamlar hammasini bir narsa deydi, raqib futbolchilarni haqorat qiladi, hali guruh bosqichidayoq play-offdagi Yevropa Chempionlar Ligasidagi raqiblarni gapirishni boshlaydi Mourinho.
0: Qisqasi shou bor.
1: Shou bor.
0: Bu yigitlar o'zi o'ynay oladi.
1: Ha, bu qanaqadir qoradi deb o'ylayapman. Yaxshi.
0: Futbol ja shart emas, bular yulduzlar o'zi hal qiladi. Bu buyog'ini amallab tursa bo'ldi.
1: Mourinho o'zi tanlashdan ham baribir Perez tizim futboliga o'tmasa kerak.
0: Yo, birinchi intizomini o'ylagani aniq bu. Oldin buyog'ini epaqaga keltirib olaydigan. Ehtimol xayrlagan aytganda 6 oydan keyin xayrlashaman deb o'ylagan balkim. Balki bir mavsum qo'yib berar, kim biladi, lekin uzoqqa bormasa kerak deb o'ylayman mana.
1: Vaqt ko'rsatadi.
0: Vaqt ko'rsatadi. Hop, buni
1: Ancelotti deb shu bo'ldi-da. Ancelotti masalan,
0: bu chil ishladimi, to'g'ri ishladimi?
1: Ishladi, ha, Realda ishladi.
0: Everton'dan kelib ishladi,
1: ha. Keyin anaqaga o'tdi, Bavariya, PSG, Everton'da ishlab yurganda yana qaytarib olib keldi-da va yana anaqaga o'tdi. Top darajaga chiqib qoldi Ancelotti. Masalan, Evertonga o'tgan paytda bo'ldi edi.
0: Bo'ldi deb o'ylagandik.
1: O'ylagandik-da. Keyin kel, mana nimalar qilaman?
2: Mourinho'ning farqi, mana shu, mana boya rosa o'yladim-da. Ancelotti'da ko'pchilik xato qilgan, shaxsan o'zim ham bo'ldi, qaridi, g'oyalari yo'q Evertonda. Xames Rodriguez bilan o'ynadi-ku deb o'ylaganmiz, lekin kelib turib Chempionlar Ligasini yutdi-da. Kim ayt yutdi, bilmayman. Haqiqatan yondirib
1: oldi. Shu futbolchilar o'ynatyapti, nima qilsa bo'ldi, o'ynatdi.
2: Chetda turib xalaqit bermay. Mourinho bilan sal boshqacharoq hikoya. Mourinho Napoliga bormaydi, misol uchun. Boshqa jamoaga
1: ham borib keldi.
2: Napoliga ham borgan, Evertonga ham borgan, lekin Maur har doim e'tiborda bo'lgan, keyinchalik baribir Real chaqirib qolishi mumkin bo'ladigan joylarda turganda,
1: atrofda yurdida.
2: Ha, misol Roma ham janjalli, mana bu e'tibordagi jamoa, hatto Fenerbahçe'ni gapirmasa ham bo'ladi.
1: Nafaqat tor dushlab turdi, har zaman tong-tong.
2: O'sha mundoq Manchester United. Keyin Chelsea'ga ikkinchi marta qaytgani, bar 3 yil ishlagan bo'lsa ham oxirida futbolchilar bar urushadi. Realda shunaqa bo'ladi 3-chi yillarda. Lekin bir marta chempion, bir marta chempion qilganda.
0: Ha, bir marta qilgan.
2: Qilgan.
0: Keyin bitta sovrin bor-da ish qilib.
2: Chempionlar Ligasida Chelsea bilan hech narsa qila olmagan-ku. Chempionlar Ligasini faqat Inter bilan olgan,
0: Porto bilan olgan. Lekin Porto'si juda yorqin edi shuni. Chelsea ham yorqinadi.
1: O'sha futbolchi, u 2004-yil, pashti pandemiya yili.
0: Yo, Interni biz o'sha Barselona yarim finali bilan eslaymiz-da, ya'ni himoyaviy o'yini bilan, lekin o'sha yilgi Inter zo'r edi, juda hujumkor edi
1: futbolchi.
2: Endi Inter
1: Porto chempion bo'lgan yili juda g'alati yil bo'lgan. Gretsiya
2: ham chempion bo'lgan yili bor-ku, Italiyada pandemiya bo'lyapti, Juventus kim kelsa Interga kelgan. Jahon terma jamoasi
0: 7 marta bo'lgan, Inter ketma-ket.
2: Jahon terma jamoasi edi.
0: 6 marta mı, 7 marta
2: mı? Hem Inter kelardi. Bir ikisi Realga bora olmagani boshqasi. Interda ham yulduzli o'ynagan. Baribir yaxshi bo'lgan tarkib. To'g'ri, himoyaviy o'ynagan juda. Menimcha Barselonada o'sha futboli chiqib kelgandan keyin majburiy kompleks shakllangan deb
1: o'ylayman. Men bilasizmi, kimni chaqirgan bo'lardim? Mourinho bo'lmaganda o'rniga. Bir yilga bo'lsa ham Conte chaqirardi.
0: Conte'ni?
2: U til bilmaydi-da, italyan tilida bo'lsa bilmaydi ular. Italiya murabbiylari Ancelotti'dan boshqalari nimagadir tilga yo'qroq.
0: Juda ko'p murabbiylar hozir haqiqatda ishsiz-a, Conte.
2: Lekin Allegri sal qoldi. Allegri sal qoldi olishiga.
0: Moreska. demoqchiman.
2: Allegri sal qoldi olish
0: kerak. Yo, endi gap so'z, men quruq gap deb o'yladim.
2: Menimcha shunda Mourinho'ni osonroq singdirish uchun oxirigacha Allegri bilan kurashtirib olib kelish kerak edi. Hamma Maur yaxshi dedi, baribir. Unaqasi ham yaxshi, yaxshi Maur.
0: Yo, bu ikkalovini tanlasak, albatta Mourinho tanlaysan.
2: Lekin Juventus ham bo'ldi oxir turda.
0: Ha, rasvos chiqdi.
2: Nima bora? Rizmi bo'ldi. Fiorentinaga 2-0 uyda yutqazdi.
0: O'zini uyda.
2: 5-ta qatorasiga yuta olmagan jamoa. Uyda Chempionlar Ligasi yo'llanmasi uchun olish kerak. 3-chi o'rin dedi. Yutqizib oxirgi turdan oldim. 6-chi o'ringa tushib o'tiribdi. Bo'ldi yo'q.
0: Lekin Milan bilan Roma'ni yutsa foydasi yo'q edi. Juventus yutgani. Milan Roma o'z o'yinlarini yutib olsa bo'ldi edi. Ular yuqorida-ku, Juve pastda.
2: Yo'q, Juve hozir o'sha yutqizganini hisobiga Milan bilan Roma yutib oldi-da o'yinlarni.
0: Ha, etdi.
2: Juventus yutqizib qo'ydi, yutqizgani uchun hozir 2 ochko farq bor. 3 ochko, 3 ochko olish kerak. Juve Fiorentina bilan ham tavba qildim. Allianz to'lgan stadion, rosa yomon haqoratlar qilib chiqib ketishdi. Eng qizig'i bechira Spalletti chiqib turib hamma ayb bu bo'yiniga o'tdi-da. O'zi aslida gap Spalletti emas, gap anu maydonda yurgan shashvarlarda bor-ku. Ular o'ynamayapti, ular vaziyatlardan foydalanmayapti-da.
0: Lekin tarkibi yaxshi edi Juventus.
2: Ha, bo'ldi, xo'sh Chempionlar Ligasi olam. Oxirida Torino bilan o'ynaydi, Milanniki ham oson,
0: Romaniki
2: ham
0: oson.
2: Hattoki Como ham kimdir bilan
0: Lecce. Davosi bor hatto Como'ning.
2: Como bilan bir xil turib 6-chi o'rinda-da, ochkosi.
0: Negaki
2: Como 2 marta yutgan ekan.
0: O'zaro o'yinlar.
2: O'zaro o'yinlar. Ha, Como o'zini o'yinni yutgan taqdirda ham anu Milan bilan Roma yutqizib ham qo'ydi deylik, keyingi turda. Juventusda hatto komadan ham o'tib ketish
0: imkoniyati yo'lganda. Mal Juvega o'tib ketib qoldik. Endi ikkalaringizga savol. Xayrli kun, siz Mourinho'ning pluslari bormi o'zi? Biz uni
1: men ko'proq plusini sanadim.
0: Kamchin, xayrli kundan so'rayman. Mana kelishida qanaqadir ijobiy narsa ko'rasizmi va unda nima pluslar qolgan? Xayrli kun futbol olamida Mourinho nomida. Nima deb o'ylaysiz? Nahotki yo'q.
2: Endi ko'rdik-ku mana oxirgi yillarini ko'rib turib, masalan, kelajakni bilmaymiz hozir. Birdan qanaqadir Tottenhamdan bu odam aldagandir, albatta men bilaman. Tottenham kelishdan oldin 11 yil Sky Sportda ishlab yurib bor-ku. Ha, jurnalist endi bar murabbiy-ku, aqlli, rossa, taktik aniq, pressinglar haqida gapirgan. Bu turli bor-ku, Levini bor-ku, Yahudi Levini ishontirgan bor, butunli zamonaviy futbol biladi-da baribir. Murabbiy bar kuchli bo'ladi-ku. Istalgan ekspert bilan o'tirsa, zo'rroq gapiradi, ayniqsa Maur xohlagan tilda gapiradi.
0: Teoriya bor-da.
2: Men tushundim xatolarimni degandan keyin shuni Tottenham olib qo'ydi, boyagi bozorovga o'xshab. Shuni berib yubordi. 6 oy keyin pulini qidirib yuribdi-da. Shuni yotdi.
0: Tottenham bilan
2: boshda natija berib turgan paytda indamay turdi. Son bilan Harry Kane dik futbolchimiz bo'lsa, nima qilamiz? Hujumkor futbol qilamiz dedi. Yotamiz 30 Guardiolani yutib qo'ydi o'yinda. Ani mashhur gaplarini aytdi, Artetani yutdi. Nima edi? Ani dediku, xohlagancha uyingga olib ketmaysan, ko'p to'g'ri degan intervyular berdi. Keyin barib ketdi-da. Bardosh bera olmaydi. Hozir APLda himoyaviy futbol bardosh bera olmaydi.
0: 5-chi o'rin oldi Tottenham bilan o'shanda.
2: Dabdalashib ketdi. Hatto ustidan kulib Konferensiyalar Ligasining finaliga chiqqan paytida ketqizib yuborishdi.
0: Finalni o'tkazmasdan.
2: Chempionlikka ham qo'y berishmadi. Shunaqa jahlashib ketdi. Aldangan yo'shi ko'rsin ko'rgandi Sky Sportda. O'shanga
1: Valensiya ham olib keldi. Kim bo'ldi? Televizorda ko'rib.
0: O'sharmandi.
2: Plus faqat shu tartib o'rnatishda va Peres bir ikkita narsalarni yopishdi. O'sha mediani qizdirib
1: berishdi. Hozir shu Peres bilan til topgan. Bitta chol oqsoch. Peres oqsoch masalan.
0: Peres oqsoch.
2: Yo'q soch.
0: Oqsoch, oqsoch. Hozir Karine bir eslatib yubordingiz-ku, o'ychirman yomon bo'lgan, lekin u ham xuddi bozorovga
1: o'xshagan. Bir marta Sky Sportda ko'rganda u Valensiya rahbarlar.
2: Yo, bir marta.
1: Qarasa juda aqlli gaplar.
2: Keyin o'tkiza olmaydi o'zini, misol uchun. Ular keyin ham o'tkazib yuradi.
0: Yo, bo'ldi endi, nega hech kim ishonmaydi? Nima degan taqdirda ham.
1: Nevil orqasida menda ish ham yo'qdi. U menda ish ham chatoqda.
0: Yo, o'shanchu o'rtoqlar, shuncha mana bu yerda o'tirgan ekspertligi ishonib milliy jamoaga olib qo'ymay jamoa ekanmi, doim gapiradi, bilib bo'lmaydi. O'tdi nima gap bo'lsa. Gap so'zlarga, xayrli ekanmi, har xil klubaga chaqirib yurmanglar. U gapiraveradi o'tirib. U murabbiy bo'lgandan keyin nima gap bo'lsa. Nevilla ham xolo qolmasa.
2: Aliyle zor murabbi deb turib, YouTube'da har ehtimolga qarshi qiyin o deb men metodim deb turib, bu variantni ko'rsatib turibdi.
0: Bora diyo deb. Demak, Jamol akam, siz Jamolik sizda yaxshi anaqa bor?
1: Endi hozirgi kunda boshqa anaqasi yo'q edi. Masalan, tizimni futbol qurg'anda agar Alonso'ni tanlardi qishda. Alonso'ga sharoit qilib beradi. Masalan, chunki o'sha Superkubokdan keyin Perez uni istifo qil demadi, o'zi so'radi, mayli deb qada-qada taroziga qo'yib ko'rdi-da, mayli deb javob berdi-da. Demak, kelisha olmadi. Tizimli futbolga bar bormaydi. Unaqa aytaylik, bay
0: hozir bora olmaydi endi. Bir marta voz kechib qo'ydi endi.
1: Endi
0: kallani qo'ydi.
1: Shu sharoitda hozir menimcha Mourinho yaqin.
0: Ha, hozirgi holatda kelsak,
1: agar bunaqa mana bu bardak sal yopish kerak-da.
0: Bardak bo'lmaganda Mourinho chaqirmasdi.
1: Sal ochilib ketgan avratlar yopishdi. Juda sharmandali holatda endi hozir. O'zbek Superligada 6 oydan beri
2: ma'lum bo'lishdi, jingdor ekan.
1: Maosh olmayotgan klublardan ham bunaqa gap chiqib ketmayapti.
0: Nima ekan? Hayrlikin nima ekan?
2: Jingdor ekan. Shunchadan beri bilmay yurgan ekansiz, rasvo qildi ana joylar.
1: Muxlislar bo'ladi, yozib to'g'ri, mayli gapirmay qo'yib.
2: Yo, anaqa Bobirni eslatsizmi? Jamol yo'q paytda. Ranki federatsiyasini eslatsiz.
0: Juntepki federatsiyasi.
2: Nomi shunaqa bo'lgan ekan. U nomi mayli. Keyin yo'q, rostdan bor deb turib, Saydolim, men o'sha federatsiyaning prezidenti bilan gaplashganimdan so'ng emaylab turib, uni hali prezidenti ham bormi deydi. Uni ismi ham bormi deydi.
0: Yo'q, nomi zo'r topishdi, lekin Juntepki dahshat, lekin. Nima deydi? Akellar qo'zg'olinda aytarmidi? Ey, ani ustiga bir narsa tashab qo'y, ya sharmanda ustigadirmidi? 3 kino deydi.
2: Ani joy zo'r, killar qo'zg'alan bor. Balli, balli dedi-ku, ikkita tomonga o'ynab qo'yganini bilib qoladi-ku, farmon bibimi. Bunda qarasa, nima o'ynab qo'yadi? Anaqa, boqvoy, boqvoy.
0: Boqvoy.
2: Balli dedi. Balli, kichkina bola bo'ladi, o'sha bolani erkalab ketadi. Vaziyatdan chiqish bor-u, o'sha shunda dars o'tsa bo'ladi. O'sha joyiga.
0: Master class.
2: Nabraximovmi?
0: Ha, zo'r o'ynagan. Ha, kinolarga ham o'tib ketdik. Qisqasi, siz siz yaxshi tomonlarini ko'rdingiz Mourinho'ni, siz hech qanaqa yaxshi narsa bo'lmaydi deb prognoz qildingiz.
2: Futbolga aloqasi yo'q edi. Hozir bo'yotgan ishlar. Umuman. Yo, oldin mana buni qo'yaylik, buni qo'yaylik, buni qo'yaylik, nolga chiqib olaylik.
0: Futbolga aloqasi yo'q. Bitta futbol klubi bo'lsa, bitta futbol murabbiyi bo'lsa.
2: Yo, tashqaridagi ishlarni qilishdi. O'sha voyagida inqiroz, futbolchilar bilan gaplashish.
0: Nolga chiqib oladigan ishlar.
2: Buni gapi bor, misol uchun, men Jerrardni ko'rganman degan, hozirgi 23 yoshdanmi ko'rganman degan mashhur gap bor-ku. Hozir 23 yoshli bolalar katta katta erkak emas deganda. Oldin erkak bo'lardi futbolchilar deb turib. Ma'lumman, boya jamoa 90-yil yillarda deymi, shunaqa fikrli edi ular. Gvardiolalar moslashib, anaqalar bilan ham yurdida, ana Alkash bola bor-ku, ketib qoldi Grilish bilan. Shular bilan ham moslashdi. Hamma bilan
1: baribir Grilish zo'r o'ynagan yili Chempionlar Ligasini yutib, treble qildi.
0: Grilish yaxshi o'ynagan mavsum bo'ldi-da, keyinchalik u hadib ichib-urib.
2: Yo'q, hozir masalan Sherkiylar bilan ham uslubiga teskari bo'lib ham rozi, meni ko'ndirdi deydi. Dandarumada kim darvozaboni qo'yib qo'ydi darvozaga.
0: Sherki Javohirda, xayrli aka. Bunaqa futbolchisi bo'lish hamma xohlaydi.
2: Yo'q,
0: uni Messisida hozir.
2: Unda gap u fintini o'ylamaydi. Sherki shunaqa qilib turgan paytda ko'pda oldirib qo'yilsa, qarshi hujum o'ylaydi, bo'ladi.
0: Yo, to'g'ri, lekin Sherki farq yuzaga keltira oladigan futbolchilardan.
2: Shunday Sherki edi.
0: Sherki. Hop, yangi mavsumda mana shunaqa futbol olamiga nima kerak futbol muxlisiga Jamol aka?
1: Intriga.
0: Mana siz aytasiz doim, ha? Xalqqa shou kerak. Shou. U sizni taktik o'yinlaringiz, bir o'ylanma shaxmat boshqa kerak emas u muxlisga. Muxlisga shou, o'yin oldi muxshousi, o'yindan keyin nimaga Real atrofida shuncha shou shu hamma e'tibor beryapti? Chunki oshxonadan sassig'i chiqyapti, hamma shunga qiziqadi-da. A ertaga klassikolarda urtopalon janjal o'yinni oldim, bunaqa dedi. Mourinho unga javob berdi, Flick bunaqa dedi. Perez chiqdi, palonchi chiqdi. Keyin maydonda boshlandi bir-birini tep ur. Shu kerak emas muxlis.
2: Flick ham qarsetti davomidan 28-yilga shartnoma imzolandi deb chiqib turibdi.
0: Ha.
2: urushaman deyapti.
0: Misol uchun Flik ham jem o'tiradigan murabbiy emas.
2: U ko'karib qoladi, lekin g'alati ko'karadi.
1: Aqtun deb qoladi.
0: Ko'karib qoladi.
2: Bu o'zi juda tarbiyali odam-ku, kelib chiqishi ham, boshqasi ham.
0: Juda tarbiyali-ku, lekin ikkiyuzlamachi va islomofob odam. Mana shu joy menga yoqmadi. Yaxshi odamdir balkim, bilmayman, o'zi uchun yaxshi, o'zini Flik uchun yaxshi.
2: Yamal bor-ku. Yamalga bo'ladigan xavf, Yamalga bo'ladigan xeytlarni dan qo'rqib ketdi o'zi. Uni shogirdi-yu, baribir. Bu tomonni o'yladi deb o'ylamayman, to'g'ri. Bu befarq bu tomonga. Lekin men kutganimdan bori kam bo'ldi. O'sha paytda Yamal bayroq ko'tarib chiqqan paytda rosa ishga olib ketardim. Bir ikkitasi libosini yirtdi, butunlay bizni boykot qildik deb e'lon qilishdi.
0: Ha.
2: Lekin agar shu O'zil bo'lsa, boshqa turklardan bittasi bo'lganda dabdalashib ketardi. Umuman ko'zini ochirishmasdi, bari ispanligi uchun, dunyo ham qarab turganligi uchun o'zi javhar bo'lganligi uchun
0: ehtiyotini qilishdi-da. Ya'ni qimoqchi bo'lgan odamlar o'zini ehtiyotini qilishdi. Chunki Yamalga o'xshagan odamga hayt bilan qarshi chiqish bu o'zingga o'zing hayt olib kelishni anglatadi. Buni biladi hamma.
2: O'zillarda bo'lgan.
0: O'zil bunaqa katta emas edi. Yamal endi butun dunyo javohiri bo'lib turibdi-yu.
2: Millat
0: ham rol o'ynaydi, davlat ham. Turkiyaga juda qarshi-ku ular.
1: Filikning tarbiyasi ama o'sha 2-chi jahon urushidan keyin butun Germaniya jamiyatini nemislar hozirgacha o'zini aybdor his qiladi-da. Masalan,
0: shunaqa tarbiya topgan
1: Isroil masalasida eng anaqa Isroil tarafi pozitsiyani Germaniya kanslerlari beradi-da. Masalan, Ispaniyada unaqa narsa yo'q, Italiyada yo'q.
0: Kompleks paydo bo'lgan ularda. Butun dunyo oldida
1: o'sha jamiyatda o'sgan Filik.
0: Ular javobgarmiz deb o'ylaydi haligacha. Ya'ni Siyonistlarning eng yaqin do'sti va ikkinchi siyonist nemislar bo'lib qolganda hozir.
2: Yo, ular o'zi darslarda ham 40 yilmi kechirim so'ragan deydi. Biz aybdormiz deb turib,
0: maktab programmasiga ham kiritilgan.
1: Singdirilgan ular.
0: Endi anu Qatarda chempionatda ham gapirgan gaplar.
1: Guardiola butunlay boshqacha gaplar. Chunki ispan jamiyatida gapirgan.
2: Chek Qatar o'xshaydi Falastinga, deydi. Mustamlaka.
1: Masalan, Yamalni darro o'qlab chiqqan.
0: Endi u Guardiolani o'zi qanaqaligini bilamiz-ku. Qanaqa fikrlashini. Katalan-ku o'zi. Endi u o'zidan o'tganini. Ha, bitta narsa haqida gap. Ammo Irlandlar ham doimiy ravishda qo'llab-quvvatlaydi Falastinni. Ular ham mazlum xalq-da. Mazlumlikni bilgan odam o'zi har qanaqasiga maflikka Qatar chempionat haqida gapirgan gapini keyin chiqarishdi-ku. Va o'sha xayolimga keldi keyin. Bu yerda
2: kulgili bo'lgani biz jahon chempioni bo'lsak ham gapirmaymiz degan.
0: Yo, nishonlamaymiz degan, bayram qilmaymiz degan.
2: Guruhda qolib ketgan.
1: Lekin yomon sharmanda bo'ldi. O'shanda nimaga anaqa qilib chiqdi-ku Qatarda jahon chempionatida?
2: Qatarga siyon edi.
1: Ha, Qatarga qarshi nimadir
0: inson huquqlari poymol etilyapti bu yerda deb.
1: Baman kimlardan?
2: Yaponlar.
1: Yaponlardan yutqazgan.
0: O'sha oxirgi turda chiqa olmay qolib ketdi-yu, yutqizib.
2: Ozini yopib chiqishgan.
0: Hozir bizda keyingi soatga o'tishimiz kerak ekan. Hop, boshqatdan qo'yib yuboramiz hozir mana shu joyini. Keyingi soatga o'tadigan joyimizda hoppa, hozir to'g'rilab yubormasam hozir menga
1: hoppa, MediaPark Anjan agar
0: rahbarimiz ana ketdi.
3: Telekom.uz saytida xizmat litsenziyalangan. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelekom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot UzTelekom.uz saytida.
4: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Baku shahrida o'tgan Butunjahon urbanizatsiya forumi 13-chi sessiyasi doirasidagi yetakchilar sammitida ishtirok etib, barqaror shaharlar, arzon uy-joy va aqlli urbanizatsiya bo'yicha qator tashabbuslarni ilgari surdi. Davlat rahbari O'zbekistonda urbanizatsiya strategik ahamiyatga ega ekanini ta'kidlab, yangi Toshkent mega loyihasi hamda yangi O'zbekiston massivlari haqida ma'lumot berdi. Shuningdek, Samarqandda xalqaro forum o'tkazish, aqlli va xavfsiz shaharlar alyansini tuzish va Butunjahon urbanizatsiya forumi 15-chi sessiyasini 2030 yilda yangi Toshkentda o'tkazish taklif qilindi. Tashrif doirasida davlatimiz rahbari Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev bilan muzokara o'tkazib, O'zbekiston-Ozarbayjon strategik sheriklik munosabatlarini yanada mustahkamlash masalalarini muhokama qildi. Tomonlar savdo hajmi yil boshidan 40% dan ortiq oshganini qayd etib, qurilish, energetika, qishloq xo'jaligi, turizm va transport sohalaridagi qo'shma loyihalarni kengaytirishga kelishib oldi. Shuningdek, O'zbekiston prezidenti Serbiya prezidenti Aleksandr Vučić bilan ham uchrashdi. Mashinasozlik, kimyo, elektrotexnika, farmatsevtika, qishloq xo'jaligi va turizm sohalarida hamkorlikni kengaytirish masalalarini ko'rib chiqdi. Suhbatda gumanitar aloqalarni rivojlantirish, jumladan rektorlar forumi hamda kino va madaniyat kunlarini tashkil etish muhimligi ta'kidlandi. May kuni dunyoning eng yirik va qadimiy birjalaridan biri London Fund birjasida O'zbekiston milliy investitsiya jamg'armasi aksiyalarining ilk ommaviy joylashtirilishiga bag'ishlangan rasmiy marosim bo'lib o'tdi. Tadbirda prezident administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva hamda O'zbekiston prezidentining iqtisodiy siyosat bo'yicha maslahatchisi Obid Hakimov ishtirok etdi. Avvalroq milliy investitsiya jamg'armasining 31% ulushi 603.6 million dollarga sotilgani xabar qilingan edi. Senatda jazoni muddatidan ilgari shartli o'tayotgan shaxslar ustidan probatsiya nazoratini kuchaytirishga qaratilgan qonun muhokama qilindi. Qonunga ko'ra shartli ozod qilingan shaxslar probatsiya organlarida muntazam ro'yxatdan o'tishi, sudga mustaqil murojaat qilishi hamda nazoratni bekor qilish yoki o'zgartirishning aniq tartibi joriy etilishi belgilanmoqda. Shuningdek, tergov hibsxonalarida saqlanayotganlar uchun qo'shimcha kiyim-kechak va oziq-ovqat xarid imkoniyatlarini kengaytirish taklif etildi. Senatorlar ushbu qonun jinoyatchilikning oldini olish va inson huquqlarini himoya qilishga xizmat qilishini ta'kidladi.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 19 may sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12019 so'm 27 tiyin, yevro 13984 so'm 42 tiyin va rossiya rubli 165 so'm 65 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 19 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarda kuchli bo'ladi. Harorat kechasi 7-12 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 18-20 daraja, kunduzi 25-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: 13-17 may kunlari Qozog'istonning Astana shahrida shaxmat bo'yicha Turkiy davlatlar jamoaviy chempionati bo'lib o'tdi. 6 mamlakatdan 70 nafar shaxmatchi ishtirok etgan turnirda O'zbekiston ayollar jamoasi 8 ochko jamg'arib 3-chi o'rinni egalladi va 4000 AQSh dollar miqdoridagi pul mukofotiga sazovor bo'ldi. Qizlarimiz shaxsiy taxtalarda ham yuqori natija ko'rsatishdi. Afruza Hamdamova o'z taxtasida turnir oltin medaliga ega chiqqan bo'lsa, Umid Omonova va Madina Bonu Xalilova kumush, Guldona Karimova esa bronza medalni rasmiylashtirdi. O'zbekiston terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov SofaScore portali tomonidan Angliya kubogining ramziy terma jamoasiga kiritildi. Mavsum davomida barqaror o'yin namoyish etgan Husanovning harakatlari portal tomonidan 7.32 ballga baholangan. Shu bilan birga ramziy terma jamoaning asosiy qismi Manchester City va Chelsea klubi futbolchilari tashkil etgan.

0: Чекай, чекай, цена сте.
1: O'zi mana shu bolalarga yetib charchadim, gapirib charchadim mana shu. Qobilga, Qobildan oldin boshqa bolalarga yetib charchaganman gapirib.
0: Ajiz boshladi.
1: Alohida bitta kamera qo'yib qo'ysanglar, mana bu bilan u emas, 4-chi kamerani bu yoqqa qo'yib qo'yib, efir orti gaplarini yig'ib borsanglar, bir kun shunaqa katta pulga sotsa bo'ladi uni, shantaj qilsa bo'ladi har birimizni. Va uni efirga chiqarib yuborib, mana bu prosmotr degani holva, efir orasidagi 2 soat orasidagi gapni 5 minutlik joyin prosmotri millionlarni urib qo'yadi. Qilmaysizlar shu ishni. Ana o'sha ko'proq reklama olib keladi bu efirdan ham.
2: Reklama olib kelmaydi. Odam o'zi sotib oladi chiqmaslik uchun. Shantajga qofiya bilan montaj bu.
1: Odam o'zi reklama olib keladi keyin. Shuni hammasini yopish uchun. Mayli, qisqasi, yaxshi xabarlar bu hamyurtlarimizga doir xabarlar. Eng oxirgisi hozir Abduqodir Husanovning Angliya Premier Ligasi joriy mavsumidagi eng yaxshi futbolchilardan biri sifatida Manchester City tarkibidagi eng yaxshilardan biri sifatida qolgani. Uchlikda Semenyo bor, O'Reilly bor va Husanov bor. Mana Husanovga hashar qilib borishsa muxlislar ovozi bo'yicha bo'ladimi?
2: Ben çünkü ama çünkü haşer degan gapni o'qimadim.
1: Ha, demak, xo'p. Mana shu uchlikda borligini o'zi katta gap. Husanovning va bu yigit ikkinchi klubini qo'lga kiritdi. Shu klub
2: yo'q-da, Holland yo'q.
1: Holland.
2: Ana Rumem yo'q.
1: Ikkinchi klubini qo'lga kiritdi. Bu o'tgan hafta biz uchun yaxshi bo'ldi. Hamda Eldor Shomurovning Turkiya Superligasidagi bombardirligi.
0: Ko'rdingiz, yaxshi odam bo'lishi kerak-da. Masalan, uning raqobatchisi bor edi-ku Trabzondan, hujumchi oti nima edi?
1: Onoachu. Onoachu.
0: U bilan inson sifatida Eldor yaxshiroq-da, egoist. Nimani hisobga yetib ketdi? Ko'proq pas bergan, qizg'anmay.
1: Assistlari ko'proq-da.
0: Assisti hisobiga hozir anaqa to'prar bo'ldi-da.
1: Yo'q.
0: Yo'q, bir xil ikkalasida 22-dan.
1: Assist hisobiga. Ha, ham penaltilarni ham hisobiga. Penaltilar kamroq.
0: Assist deyishdi-yu, birinchi assist.
1: Ha, to'g'ri. Penalti Eldorda ko'proq, to'g'ri.
0: Anaqada 5 ta assist ekan Eldorda,
2: 2 ta unda.
1: 13 dikdi. Ha. Qizg'anchiq bo'lmaslik
0: kerak. Qizg'anchiq bo'lmas, yaxshi odam bo'lish kerak.
1: Faqat o'zim uraman emas. Darvoqa Eldor o'yinlariga agar e'tibor bersangiz, Başakşehir o'yinlari haylaslar chiqib turadi, bir e'tibor bering. Rostdan ham juda ko'p hujumni boshlaydi. Juda ko'p pas beradi oldinga. Ya'ni faqat assist emas, hujum boshlaydigan paslarni ham beradi-da.
0: Ko'p orqaga ham qaytadi-da.
2: Yo'q, o'zi hujumchi ortida-yu. Asosiy ampulas.
0: Dahshat.
2: Zelki o'ynayapti.
1: Ha. Ikkinchi hujumchi.
0: Dahshatligi. Masalan, Azim G'illo bordi, o'sha chempionat. Balotelli bor o'sha.
1: Balotelli. Bas
0: Icardi ligasi.
1: Ha, Icardi bor, Talisca bor.
0: Icardi bor, Talisca bor, Marata bor.
1: Asensio bor, Marco Asensio. Marata yo'q ketgan.
2: Xullas,
0: shu chempionatda
1: birinchi o'rinni olish ham Başakşehir'de, bu Galatasaray'da emas, Fener'de emas.
2: Lekin u to'g'ri qilgan ekan. Boshda biz Rimga borib turib podkast qilingan-ku, Oriflar bilan borganmiz. O'shanda men endi ketsam bo'ladi deganda tushunganmizki, ketadi. Men ketmasin deganman. Rim-ku, bar Roma.
1: Ha.
2: Italiya seriyasidan bar past ketishi aniq bo'lib qoldi. Yosh ham deb turibdi endi. Lekin jahon chempionatidan oldin to'g'ri qaror bo'lgan ekan. Nima uchun aytayapman? Masalan, Beshiktaş har qancha tanqid qilsak ham, bir g'alati jamoa desak ham, bosim yo'q-da. Men Messi bor-ku, Messi. Jahon chempioni bo'ldi, qachonki bosimdan qutulib PSG'ga o'tganda bo'ldi, bilasizmi? Barsada bo'lgan paytlar chempion bo'la olmagan, jahon chempionatida ta'sir qilib turgan. Va qizig'i, jahon chempionati nuqul Barselonani muvaffaqiyatsiz Chempionlar Ligasi yiliga to'g'ri kelgan. 10, Inter olgan 14, Real olgan 18, Real olgan 22, PSG'da-da. Bir narsa demaydi, u jamoasi ham emas. Ya'ni zo'r tayyorgarlik ko'rib, hali dam olib, miyaga hali dam berib borib bitta bosdi, 30 kun zo'r o'yinib berdi. Oldin 90-chi yillarda futbolchilar shunaqa bo'lardi-ku, 30 kun zo'r o'ynab berardi, 7 ta o'yinini. Oltin to'p uniki, Ronaldo mi, Zidane mi? Eldor ham shunaqaroq hali bosimsizroq jamoaga bordi, gollarni urdi, hatto adaptatsiya Fenerga borganda, Galatasarayga borganda qop ketardi,
1: ezilib
2: ketardi. Bu Romadan battar bo'lardi. U yomonroqku, mana bosh jamoalar.
1: Dabdalasi chiqib ketdi.
2: Bu ham Istanbulda, bemalol yursa ham bo'ladi.
1: Markazda
2: 200 ta uglizi bor. Bo'ldi. Bunyodkor.
0: Suv qolmaydi, uyalar.
2: Bunyodkor bosh yillardagi bor-ku fan klub, o'shanaqa muxlislari bor.
1: O'shalar ham 100 tasi maktab bolalar. Yo, 5-sinf kecha bo'lganlar.
0: 15 tasi o'zbeklar.
1: Kirtirish. Boya intervyuni qo'ydim. Fevralda borib keldim-u, bir katta intervyu qildim-u. Ana o'sha intervyuda gapirgan Eldor. Men to'g'ri joydaman degan, ya'ni katta klublarga taklif bo'lgan ekan, nega o'tmading, palonchi bo'lgan ekan deb so'raganimda, men to'g'ri joyda ham o'zimga ma'qul, bosimsiz bu yerda deb, xuddi siz gapingizga.
2: Yosh ham hamma tomoniga tushib turibdi-da. Va hozir patnapada shu hujumchi ortida o'ynash ham to'g'ri, ertaga ko'p ehtimol sof hujumchi o'ynamaydi bu o'yinda.
0: Kelgan yaxshi bo'ldi-da, Shahin kelgan.
1: Nuriy Shahin. Ha,
2: keyin men ertaga bor-ku. Husanov ham, Abduqodir nima edi, Eldor ham himoyaviy futbol o'ynaydi. Shu o'yinmi sen? Aniq.
1: Ko'proq yugurish.
2: O'shanaqaro futbol yaxshiroq deb o'yladim. Qochib ketib urdi, aldamchi 9 deb kirib urdi, yurasa ko'p gollar. Har ikkinchi simon futbolchi bo'lib qoldi-da. Keyin o'zi Eldor moslashuvchanligi ham bor ekan. Yoshligidan-ku qaysi joyda o'ynasa boshda hujumchi bu boshlagan, keyin chapga o'tib ketgan, chap qanot himoya hujumchisi bu borib Bikmayev jarohat olgan, bu yoqqa o'tib ketib qolgan-ku, keyin ketdi bu yoqqa. Bu yoqda ham o'ynar ekan. Boshda o'nda ham o'ynab yurdi bilsangiz, Abbos.
1: Ha, ha.
2: Kelguniga qadar. Keyin hujumchini ortiga qo'yishdi, hujumchi qilishdi. Yaxshi futbolchi-da.
1: Mehnatning tagi rohat.
0: O'sha yaxshi inson ham bo'lish kerak-da, faqat to'p urmas.
2: Keyin o'zi bitta yapan bor ekan, Beshikshga kelar endi, jurnalistlar bor, boshqa bor. Masalan Asim Kende bo'lsa kerak, faqat shu ta'rif, boshqa hujumchilarda yo'q. Shomurodovsiz Beshikshehir boshqa deyishar ekan. Zaxira olinadi-yu, ko'p maz o'yinlardi. Ulidi 1 yilni o'zida Shomurodovli Beshikshehir, hatto O'zbekiston terma jamoasida ham masalan Shomurodovli O'zbekiston Shomurodov, masalan Odil bilan Qosimovga shatani ta'rif yo'q edi nazimda. Osiyo chempionatiga ham ketdi. Ha. Bitta futbolchimiz yo'q deyildi. Shatskixda Dotvoy bo'lib ketgan, esdingizmi? Aniq 2000-yillarda. Bunda Beshikshehirda shu darajada ta'sir qildi-da. Jamoani o'ziniki qilib oldi.
1: Va bir narsaga guvoh bo'lganman, videoga ham tushgan o'sha narsa. O'yin oldi, hayqiriqla bo'ladi-yu stadionda muxlislar kirib kelishadi-yu. Beshikshehir, Beshikshehir deb. Lekin katta o'yinlarda ko'proq muxlis keladi. O'sha katta o'yinlardan biriga borgan edik biz. Faqat Eldorning nomiga qo'shiq aytishdi. Faqat Eldor nomiga. O'sha stadionning oldida o'yindan avval 2 soat o'tirdik. 2 soat davomida muxlislar kelaverdi, kelaverdi. Bironta futbolchini qo'shiq qilib kuylashmadi. Faqat Eldorni qo'shiq qilib kuylashdi.
0: Eldor ismi tushadi endi. Masalan, men ismimga qo'shiq aytish qiyin.
1: Yo, familiyasiga. Shomurodov degan hayqiriq bilan.
0: O'g'inlar bor-da.
2: Sizda bobojon,
1: zo'r ketdi.
0: Boya ismi nima dedingiz? Trabzon hujumchisi.
1: Onovachu.
0: Qiyin bu.
1: Pol Onovachu.
0: Shunday aytish qiyin.
1: Onovachu. Yamushda. bo'ladi. Ya qisqasi, ha,
2: bir 2 soat. To'g'rilamasa bo'lmaydi sizlarni bor-ku.
1: Mani to'g'rilamay. Ha. Avval aytdim-ku, hadima gapiraveramanmi?
2: Hadim siz gapiraverasiz, boshlovchisiz. Minden-minden narsalar minden sizda faqat.
1: Yo, odam degan
2: bizda yo'q.
0: Ha, aytganday, mana bugun yangisi.
1: Nima ekan o'sha?
2: Voy voy. Anjan.
1: Ya, anjanligi aniq nima ekan?
0: Sut, nima bir narsa deb yozib qo'ydi,
1: bilmayman. Anjan sutmi?
2: Anjan milk deb yozgan.
1: Ha, sutli muzqaymoq deyapti Jamol aka.
0: Qisqasi yangisi.
1: Ha, boshqacha idishda yo'q.
0: Yo, o'shanaqa.
2: Lekin Jamol shunaqa idishlilar qo'yilar ekan, bilasizmi? Men ham baqaloqlari qo'yilsin.
1: Ya siz boy bittani yeb qo'ydingiz, nima edi u?
0: Ikkita edi u.
2: Ikkita.
0: Oldim ham ikkita bor, muzqaymoq edi.
2: Nima o'zi?
0: Dag'ishat.
2: Anjay borganda men yurardim.
0: Qisqasi, dasturimiz homiylari anjan muzqaymoqlari, Oppo telefonlari, Agatsuvlari va Media Park.
2: Endi hammasini birlashtirib eting, sizga kecha shu gapingizga qoyil qolishdik-ku.
1: Ha, reels aylandi.
2: Taqiq qildi.
0: Media Parkdan Oppo telefonlarini olib, yon atrofda do'konlardan anjan muzqaymoqlari hamda Agatsuvlarni oling. bu dasturimizning anaqa shioriga aylanib qolgan.
2: Bitta mashina poshina reklama chiqsa, shu mashinada borib olinglar deydi. Qo'shvoradi, anaqa ketaveradi. Qo'shib qo'smi?
1: Istalgan narsani aytaveramiz, to'g'rilar, farqi yo'q.
0: Masalan, palon somsani yeb olinglar.
1: Ha, yo'l-yo'lakay.
0: Yo'l-yo'lakay.
1: Yelli boslar haqida bemalol.
2: Somsani marojniga botirib yeyish zo'rdi.
1: Ma reklamani zo'ri deb yozishadi-da mana. O'zi u marketologlar biladi o'zi qanaqa reklama qilish kerakligini.
2: Endi bilishdi-da.
1: Va agar bir tanish yigit-ku menga yetib qoldi. U kuni gaplashganimizda juda ko'pchilik izohlarni so'rayapti. Agatni topa olmayapmiz ba'zi do'konlardan, ayniqsa hududlardan topa olmayapmiz. Toshkentning markazida bordir. Shu suv ichib ko'rganlar yozyapti. Men agatni ichib ko'rdim. Aynan shularni ko'rgandan keyin ichib ko'rdim. Zo'r suv ekan. U buni yozyapti. Biz buni ortiqcha maqtamayapmiz. Biz hamkorimiz deb aytib o'tyapmiz. Shu
2: gaplarimizni eslab ichsa kerak-da.
1: Balki kulib. Ya'ni aytdiki, brend egasi biz juda rozimiz xizmatingizdan. Ya'ni istalgan reklamadan ko'ra yaxshiroq effekt berayotgan. Aynan sizlarning sharofatingiz bilan endi avvalo Allohning fazliyu sababchi bo'ldinglar, biz janubga ham chiqdik. Qashqadaryo, Surxondaryodan tarqatuvchilar so'ray boshlashdi bizdan. Ya qayerni etdi? Buxoronimi, Navoiynimi etdi-da? 2-3 viloyatda. Ya'ni shundan keyin boshlandi. Boshqa distributorlar bizdan shu mahsulotni so'rashni dedi. Men xursand bo'lib qo'ydim. Ham bu ham bitta reklama. Xo'p, davom etamiz mavzuda. Bizning yigitlar haqida gaplashdik. U17 ni ham bitta tabriklab o'tib ketishimiz kerak.
0: Qiyin o'yin bo'ldi.
1: Qanaqa bo'ldi shu o'yinni? Gapirib bering. Men ko'rmadim.
0: O'yin boshida gol o'tkazib yubordik. Yo'q.
1: Ha, 0-1 keyin 2 turdik.
0: Qarsda urdi. Birinchi taymning oxirida 40-chi va 40-nechinchi
1: daqiqada 45+2.
0: Ha, Ravshanbek 2 tur. Ravshanbek bos ko'rdinglarmi?
1: Yo'q.
0: Abbos 2 ekan. Yurishlari ham bor-ku maydonda.
2: O'y tomonda
0: yo'q. Ha, yana bitta kamerada olinyapti-da o'yin
1: bor.
0: Unaqa hozir yuzini ko'rib tanimaysiz-da, faqat harakat, yurishlari, yugurishlari g'irt Abbos Fayzullayev 2-da.
1: Kichkinaginami?
0: Ha, ayniqsa yugurishlarni agar shu chaqiruvchi Ravshanbek demasa men Abbosda bo'lardim.
1: Fayzullayev.
0: Qisqasi oldinga chiqib oldik. Ikkinchi taym ham yaxshi o'ynayotgandik, vaziyatlar yaratayotgandik, faqat endi Karslarga gol kerak.
1: Ha, ha.
0: Ular endi ko'proq harakat qilayotdi, lekin bermayotgandik. Bizda vaziyatlar ham bo'ldi. Bitta o'tkazib yubordik-da.
1: O'sha oxirroqga
0: 88-88.
2: Keyin qo'shib beriladigan bo'limlar ham yo'q edi-da.
0: Ruhiy ustunlik ularga o'tib qoldi.
2: Penaltilar seriyasida.
0: U bilan keyin penaltilar seriyasida olib chiqib ketdik. Darvozabonni ular ham almashtirdi, biznikilar ham penalti
1: seriyasida.
0: Va bizniki qaytardi bitta.
1: O'sha 5-3 bo'ldi, bitta qaytargan.
2: 5-4 ular oxirgisini tepmadi. 5-3.
1: Ha, 5-3 bo'ladi, ha, hozir.
2: Bir tepganimiz uchun bo'ldi. Kerak masalanki deyildi oxirgisi.
1: Hozir endi Yaponiya bilan o'ynaymiz-a?
2: Yaponiya bilan o'ynaydi. Ha. 19-mi ertaga?
0: Ertagami?
2: Ertaga menimcha.
1: O'zi bu qanaqa jamoa?
0: Hozir U17 mana qarang. Bu o'tgan yilgi Islom Ahmedov jamoasi.
1: Ha.
0: Hozir FIFA shunaqa qildiki, avval 2 yilda bir o'tardi-yu, U17, U19 da. Hozir har yiliga qo'yishdi. Har yili bo'ladi. Avval o'shaning uchun masalan 91lar U19, masalan, to'q yillarda tug'ilgan bolalar U19 da o'ynardi. Juft yillarda tug'ilgan bolalar U17 da to'g'ri kelardi-da. Endi hozir har yili qilib qo'ydi bu musobaqani.
1: Va hamma yoshdi.
0: Keyin bitta davlatga 5 yilga beradigan bo'ldi.
1: Masalan,
0: Qatarda o'tdi mana o'tgan jahon chempionati Qatarda kuzda bu Islom
1: bitta maydonda
0: shogirdlar qatnashdi. Mana 5 yil o'sha vaqtda Aspayerda jahon chempionati o'tdi.
1: Ha.
0: Afrika keyin uni nima qildi? 5 yilga adashmasam Saudiyaga berdi U17 ni. Saudiyada bo'lib o'tadi. U17 xuddi shunaqa 5 yilgami 3 yilgami adashayotgan bo'lishim mumkin. Jahon chempionati ham balki mana bu Osiyo kubogi ham 3 yilga yoki 5 yilga aniq bilmayman. Tekshirib olamiz keyinchalik. Qisqasi shunaqa, bundan buyon har yili borda U17 har yili bo'ladi.
1: Bu yaxshi
0: va 3 yil kamida 3 yil jiddada bo'ladi.
1: Tushunarli.
0: O'zi Islom Ahmedovlar ham Saudiyada o'ynadi-yu. Bu anaqaga qo'shilmagan chempionat. U oldinroq hal bo'lgan chempionat. Hozir ketma-ket 4 yil o'tadi, agar 3 yillik bo'lsa, bo'lmasa 6 yil.
1: Tushunarli. Xo'p, keyingi mavzu endi qisqaroq qilamiz bu safar. Jahon chempionatiga ham oz qoldi. Birinchi o'rtoqlik o'yinimiz qaysi sanada edi?
2: Birinchida.
1: Birinchi.
0: Yo'q, hozir 22-da o'yinimiz bor. Oqlar ko'klarga qarshi. Qanaqadir ramziy ma'noda muxlislar bilan xayrlashish degan.
1: Ya'ni muxlislar ichkariga kiritiladi stadionga.
0: Ha, kiritiladi, kiritiladi.
1: Nazorat o'yini.
0: Matbuot anjumanida shunaqa dedi. Lekin 30 ta futbolchi olib ketar ekan, hattoki Amerikaga o'zi 26 ta, masalan, ba'zi jamoalar juda ko'pchilik 26 talik e'lon qildi. Kanavar e'lon qilmayapti. Menimcha shu o'yinga Meksikadagi Kolumbiya o'yini shu oxirgi muddat e'lon qiladi. Kimlardan qaytib keladi?
2: Lekin 4 ta odam uzoqdan qaytib keladi, juda og'ir. 4
0: ta futbolchi qaytib keladi, chunki u yerda Niderlandiya hamda Kanadaga qarshi o'rtoqlik o'ynaymiz. Birinchi Kanadaga Edmonton shahrida birinchida o'ynaymiz.
1: Va 8-inchida.
0: 8-inchida o'ynaymiz. Nyu-Yorkda anaqa bilan Niderlandiya. O'shandan keyin 26 talik e'lon qiladi.
1: Bu Cannavaro atayin shu birinchi 8-inchini tanlaganmi Football Plus bo'ladigan kunlarmi?
0: Ha? Endi majburdi bechara nima? Reklama qarasa, unga hech kim reklama berayotgan yo'q Cannavaro.
2: Biz raqobatdan qo'rqmaymiz-da.
0: Yo, biz kechki payt bu tongda o'ynaydik.
1: Biz yo bizni gapirsin deb tanlaganda shuni. Qaynoq mavzuni gapirsin deb tanlagan.
0: Tepadan aytib.
2: Oldin Toshkentga qo'ng'iroq qilaylik dedi. Gaplashaylik. Bombadami?
0: Shunaqa.
1: Matbuot anjumani haqida ikki og'iz. Siz bordingizmi?
0: Men
1: bormadim. Siz bordingiz, savol ham berdingiz hattoki, turib olib, so'roqqa tutdingiz.
0: Majbur edi, aqshga ketyapti.
2: Men bilasizmi, nima savol berdim? O'sha aqshga oid. O'sha o'rtoqlik o'yinlarini tanlashda murabbiylarning qanchalik ta'siri bor? Ya'ni siz tanladingizmi yoki bor jamoadan tanlandimi yoki
1: berilgan
2: taklif etildimi? Qiziqmi o'zi bari? U Kanadani, Kanada qiziqtirdi-da ko'proq. Kanadani qaysi kriteriya bilan degan miyamda aylanib yuraveradi, chiqarib yubora olmayotdim bor-ku. O'sha muxlislarni ko'p kirishi bor-ku. O'sha muxlislarni his qilish boshqa narsa deb berdi, lekin darhol Gollandiyaga o'tdi, Gollandiya endi tushunarli. U ham shu gapni aytdi, Portugaliyaga o'xshash jamoa dedi. Bitta jamoalarimizdan biri dedi. Menimcha Niderlandiya ham guruhida bizga o'xshagan bir jamoa bor. Qaysi Osiyo jamoasi bormi? Iroq
0: Osiyo deyarli hamma 9 ta jamoa deyarli hamma guruhda bor.
2: Osiyo chempionatida hozir juda ko'p jahon chempionati ishtirokchilari o'ynaydi.
0: 9 ta mana shu bu yilgi Osiyo kubogida 9 ta jahon chempionati ishtirokchisi o'ynaydi. Bizning guruhimizda 2 ta. O'zbekiston bilan Yordan.
2: Niderlandiyada Eron bor shekilli menimcha. Hozir Islomiyatmi guruhida bor.
0: Azmunni olishmadi.
1: Olishmadi.
2: O'sha gapirgan gapiga ham.
1: Gaplar uchun.
0: Yaxshi ham o'ynamayapti. Anaqa yo'q, urush payti borib anaqa bilan ham ko'rishdi-yu maktum bilan.
1: Ha, o'sha rezonans bo'ldi.
2: Nima ish qiluvdi deb ish qilib.
0: Endi avvalgidek Yevropada emas, baribir top jamoada emas.
1: Endi yoshi ham o'tib qoldi. Men ko'ramiz. Bal, unaqalar ko'p-ku, baykotga tushgan futbolchilar. Qisqasi, matbuot anjumani, o'zi umuman kayfiyat, Cannavaro qanaqa xulosalar olib keldingiz o'shanda?
2: Yaxshi, endi bemalol javob berib o'tirdi. Keyin savollar ham uzoq bo'lganligi uchun bor-ku. Hamma ikki martadan ham berdi-da.
1: Ya'ni bemalol format o'tdi.
2: Yahyo Xo'jan savol yoqdi. U ya'ni shuni hamma har xil qilib berish mumkin-ku. Misol uchun siz turib nima kutinglik o'zi deb turib, sizni felizdan kelib chiqib, nima endi shu Yahyo Xo'ja o'zini uslubida shunaqa dedi. Biz jurnalistmiz dedi, lekin baribir terma jamoa muxlisimiz dedi. Siz endi ustozimiz, ustozsiz shu terma jamoada. Shu men ko'ramiz boshqa nima kutinglik o'zi dedi. Ana nimaga tayyor turaylik dedi. Nimadan qo'rqaylik boshqa o'zi bunga taxminan qanaqa javob berishi ma'lum edi, lekin kimdir berish kerak edi.
1: Shu savol yangrash kerak edi, javob ham chiqish kerak edi.
2: Javob endi berdi. Jamolni javobini berdi. Ko'ra chekli futbolchisi. Yorqin o'yin va maksimal jonini berib o'ynash kafolat beraman, boshqa narsa bermayman. Ya'ni shu biz borib turib, bilib turib so'rayotganday qildi-da.
1: Shunaqa.
2: Natija ham bilmaymiz dedi. Natija kafolatlanmaydi dedi. Lekin hamma borini berib o'ynaydi. Shunga men sizlarni ishontiraman dedi.
0: Avval shu yaqinlashgan sari borib guruhimiz qiyinligini his qila boshladi.
1: ketgan bola aka, bir oy oldin boshqacha gapirayotgandingiz.
0: Endi o'tgan yil o'n guruhdan chiqib
2: ketdi. Cha guruh yomonligi-ku mayli. Taqvim ham rasvoda, Meksika deb boshlanadim. Birinchi marta borayotgan terma
0: jamoa.
2: Kolumbiyada eng noto'g'ri variant.
0: Kolumbiyaga qarshi boshlaylik.
2: Eng, bilasizmi, hozir eng ko'p bilet bor-ku, chipta. Shu o'yinga sotiladi.
1: Ha, ha.
2: 97%. Chunki kolumbiyaliklar Amerika kiramaz ekan o'z. Shu joyda maksimal ko'rib qoladi. Endi qozonga tashlashda bor-ku. Endi yangi borayotganini qara.
0: Portugaliya bolalarini ham ko'ryapmiz-ku, hozir Chempionlar Ligasi finalini ham ko'ramiz-da, to'g'ri. Bobur. Iloji bo'lsa FIFA xat yozish kerak.
1: Bardim Jamol aka.
0: 14 ta Ronaldo o'ynasin bizga qarshi.
1: Nimaga? Lekin Ronaldoga juda past baho beryapsiz. Jamol aka.
0: Mana shu Andersning o'yinini ko'rdingizmi?
1: Yo'q, ko'rmadim.
0: Ochilik 2-da?
1: Yo'q, ko'rmadim.
0: 11 ta Ronaldo o'ynasin deb yuborasiz-da?
1: Ha, yo'q.
2: Yo, keyin Bobur menga bitiramiz. Men bu yerda rosa tanqidam qildik-ku. Men achinib boshladim. Mana bo'ladi-yu, baribir Ronaldoni bilamiz, nima qilganini. O'zi ham boshqara olmayotibdi. Eng yomon tomon nimada bilasizmi?
1: Nimada?
2: Muxlislari ham sanki guningcha bizni chempion bo'luvdik deyapti-da, tasavvur qiling.
1: Nasron.
2: Bo'lmasa aslida Ronaldoga haqqi yo'q, bularni gapirishali media tomonidan jamoa
0: tanishtirgandan keyin haqqi bor.
2: Yo'q, yo'q, endi umumiy Saudiyaga oqim kelishining sababi ham Ronaldo turibdi-da.
1: Ha.
2: Buton, lekin maydonda o'ynaradi-yu, mana qiynalib ketyapti. Men qarayapman, har doim bilyapman nima bo'lishini. Mana bilan Felish ololmagan kuboklar uchun javob berasan deb muxlislar gapirayotibdi. Ya'ni bular olish kerak edi. 14 tami yutqizibdi-da
1: finallar.
2: Shunaqa yarim final, finallar juda ko'p boy bergan. Va mana misol uchun yaqinda Luis Enrikeni yopib chiqdi-ku. Sen Michael Jordanni muxlis ekansan,
1: Jordan
2: ekan ekansan.
1: Mbappega,
2: Jordan ekan. U orqaga qaytadi, jang qiladi, oxirigacha turadi jamoasi bilan degan-ku. Mana shu Mbappe olib kirib ketmoqchi bo'ldi-ku bir marta jiddidi. Ketdik, nima deb turib chidolmadi, boshqa qilmadi. Shu bitta video chiqib turibdi.
1: Kim Mbappe deysizmi, jiddidi?
2: Mbappe jiddidi, yutqizdi El Clasico'da. Ketdik, nima bo'ldi, turamiz deb. Endi turish kerak, qoida bor-ku endi. Kubok ko'tarib turgan paytda Ronaldo o'yin tugamasdan chiqib ketdi-da. Kumush medalga ham chiqmadi, hech kim gapirmayapti, to'g'ri. I xuddi shu parallel Messi yaqinda Interda yutqizib qo'ygan ekan. Turibdi-da, shu shay bo'lsa ham bor-ku. Anaqa boshqalarga Messi bo'lmasa-da shu joyda liderlik nimaga? O'zing 4 ta vaziyati bo'ldi. Men o'yinni ko'rdim bu. 4 ta yaqqol golli vaziyat bo'ldi. Gamba Asaka deganlarichi Yaponlar zo'r deganimdan u Nasaf yutgan turnir bilsin.
0: Kapitan ham yomon gapiribdi.
2: Dabdala turnirda endi pastga turdi. Nasr o'ynamaslik kerak bo'lgan turnir. Shunaqa bo'lib qolgan. U Yaponiya deb 4-5 jamoa. Yaponiyaning bir anaqa tizimli bir futboli yo'q.
1: O'zi zarbalar bo'yicha ham ustunlik nasab.
2: 4 ta golli vaziyat bo'lgan. 3 tasini Ronaldo shu darvozani oldin tepa olmayapti.
0: Top to'xtatdi.
2: Top to'xtatib tepish kerak. Hammasini maksimal qilib berishyapti.
0: Keyingi Suaresni bir video tarqab ketdi deysiz. Deyarli shunaqa.
2: Yo, keyin tugash mana mayli.
0: Ronaldoni hurmat tarqatish.
2: Mana futbol. Futbol bo'ldi. Mayli yutqizdi, yutqish bo'ladi. Bitta o'yinda shunaqa ham bo'lib qolishi mumkin, lekin kirib ketish bor-ku. Buni manelaga ham alam qotdi. Bunda qarab turibdi. Endi butun jamoa sen uchun o'ynab turibdi. Boshqa men hozir misol Nasrdan ko'ra, menimcha kubok ham, gol ham Ronaldoga kerakdi. Nasrgami? Nasr u Saudiyani futbol ligasi butun boshqa narsa uchun ochilgan. Olsa olmasa ham buni zo'rligini biladi o'zi. Qaysi tomondan kelsa, lekin Ronaldo kubok uchun chiqqan. Keyin anaqada ham Hilol bilan o'yinni ko'rgan bo'lsangiz ham, men bilmadim, hali bo'ladi-ku. Ikki tushda vaziyat bo'lib turibdi. O'sha janjal bo'lgandan keyin Ronaldo ketib qolib kelgandan keyingi hakamlar munosabatlari bor-ku. Hilol, mayli u joyda mayli Hilol o'yinchisi bo'lgan ekan, gol urib turibdi. Rosa janjal bo'lib, oxiri gol urib qo'ydi Nasr. Keyin oxirida Bento. Mana shu joyda mana bu yer ojiz qolganda samo aralashadi deydi. Bu tuchi bironta Hilolni futbolchisi ham bor xarakter bermadi, ko'rdingizmi? Bento o'zini o'zi urib gol urishdi-da. Onasini chaqirgan ekan. Onasini futbolga chaqirmaydi Ronaldo. Men kort ko'tara olmaydi deydi. Jahon Saudiya chempioni bo'lardi-da. Shuni ko'radi deganda 90 plus 8-ci dakikada özümlə özü qıb durubdu. Mən içidən ham ötsə kerak, bu nimadır, bu atdı. Mən indi hazır damak bilan oynaydı.
1: Oxirgi tur.
2: Oxirgi tur 16-cı orunda jamoa. O qop getməsliyi üçün, düşüb getməsliyi üçün öligin təşiydi. Duray qılış mümkün. Yatıb alıb avtobus qılıb Hilal Naryoda yutadigan bolsa açkola teng bo'ladi. O'zaro o'yinda Hilal yutgan 1-1. Ha. O'zga o'zib keldi. Ana shu 1 sekund o'sha joyda darvozabon ilib olsa yoki futbol chiqarib yuborsa bo'ldi.
1: Tugardi o'yin.
2: Nega bo'lmayapti? O'tirasku. Hamma tayyorgarlik ko'ryapti, bayroqlarni ko'tarib boshqa va davomidan Gambaga ham yutqizadi. Shuncha vaziyati bo'lib, tarkib bir-birda yer bilan osmoncha farq qo'yib yotibdi-da. Nimaga deysa, butun o'yinning kartinasi pas va hamma joyda ura olmayotgandan keyin nariqa chiqib ketayotgan. Ya'ni bitta, ikkita, uchta ani nima edi? Yomon jihatlar ko'rinmoqda. Balkim o'zi ko'tara olmayotgandir. Misol uchun oldin Ronaldoda shu xarakter bo'lgan, lekin u yutib yurgan, gol urib yurgan, gapiradigan gap bo'lgan. Hozir o'sha narsalar ani sher o'qlamayotgandek bo'lib turibdi-da. Ertaga to'g'ri, men anaqa kuchli Portugaliya Nasrdan kuchliroq. Ular emaylatib borib bo'shib qolgan darvozaga ham pas qilib berishi mumkin. Qilib berishi mumkin. Lekin unda ko'rib hali u Messini ham Ronaldoni ham qilgan xizmatlari uchun futbol bergan narsalar uchun umuman ichki hurmat bor, bittasiga muxlislik qilib emas, o'z umuman. Mana shuni chiqib ketgandagi holat ani videolar rosa ko'p chiqib keldi deb Twitterda. Achinib ketdim, bor, alam ham qildi, mana bo'ladi-ku. Nega
1: surunkali doim, ha?
2: Eng qizig'i ko'proq o'zi deb bo'yotdi-da, hamma vaziyat uni uchun qilinmoqda. Mana Felish keldi-da. Felish keldi, bitta himoyachi Ronaldoni yopib kelyapti. Mana bu yerda mana ochiq, mana chapda o'ynatdi, o'nga paydo bo'lib qoldi, qochib. Oshirsa mana uradi, oxirigacha oshirmay ofsaydni Ronaldoga oshirdi. Mana butun anas bitta himoyachi ushlab yuribdi. Chunki gol kerak, unga gol kerak. Bo'lmasa o'sha payt 0-0 edi adashmasam, bor-ku. Menimcha o'sha pushaymon ham bo'lgan bo'lishi mumkin. O'sha ur, mana hisobni ochib ber, keyin bular 2-0, 3-0 qilib
1: tursa bo'ladi. Nima qilarding ham balkim.
2: Shu narsa ko'payib ketdi-da o'sha tomondan. Endi jamoa gapida ertaga Portugaliya bilan butunlay boshqa bo'lib ham kelishi mumkin, ishonaman. Chunki jahon chempionatining atmosferasi boshqa bo'ladi. Keyin ozgina dam olishi bor. Keyin bar futbolchilar o'rtasidagi farq ham bor. Masalan, Felishda Saudiya qochib ketgan bolalar baribir. Men yosh bo'lsa ham boshqa bo'lsa.
0: Baribir bu darajada farq deyarlida, bar Felish bor, Mane bor, boshqa yaxshi futbolchilar bor-da. Ertaga Portugaliyada ham yaxshi futbolchilar bor, lekin xuddi shu
2: uslubda o'ynasa umid qilsak bo'ladi. Portugaliya juda kuchli-da. Juda Bruno qilayotgan ishlar.
0: Shu ham o'ynayveradi deysiz.
2: Yo'q, pas berishi va shu pas golga aylanish mumkinligini Manchester United ko'rdik-da. Qor Mbeumo osmonga tepib yubordi, odatda gol ura olmagan futbolchi yiqilish kerak. Shu keyingi kadrda aniqa yotibdi-da. O'zi pas berib, pas qiyin ekan-da, pasni golga hamma bilib turursa bor-ku, siz o'ynasangiz ham bor-ku, shu gol bo'ladi deb turib qo'rqib ham ura olmay qolar ekan.
1: Bosib chiqib qoladi,
2: ha. Shu qiyin bo'lib ketdi.
1: Lekin 20 ta bo'ldi nihoyat.
2: 20 bitta bo'lish kerak edi.
1: Bitta o'yin qoldi.
2: O'zi De Bruyne bitta tur. Manchesterda bitta tur. 37
1: bitta o'yin qoldi. Kecha Nottingham yutdi.
2: Arsenal Burnley bilan o'ynadi.
0: City'da ikkita o'yin bor, o'shanga Arsenal da ikkita o'yin bor.
2: Arsenal Burnley bilan.
0: Eng qizig'i ertaga Arsenal chempion bo'lishi mumkin. Bugun g'alaba qozonsa, ertaga City'da qiyin o'yin,
2: Bournemouth. Ungacha shu Arsenal Emirates'de ekan, Emirates'de chempion bo'lmagan ekan-da. Hayberida bo'lgan-ku. Kecha Juventus gaplashdik hozir. Uyida Allianz Arena'da Chempionlar Ligasi yo'llanmasini berib yubordi-da.
0: To'g'rimi? Yeb qo'yishmasin.
2: Yo'q, bilmayman, yeb qo'yishdi emas. O'zi bilan o'zi urishi mumkin-da. Burnley'ga ko'p gol urish kerak, o'zimni o'ylab qarasa-yu. Yutsa ko'p ehtimol hatto Bournemouth bilan ham qoqilishi mumkin City. Chunki bosim unga tushib
0: ketdi.
2: Lekin uyda, mesela ki, eğer açko yok atadıken bolsa var ki, bir örneği bile, boldu-da. Boldu bile.
1: Tamam bile.
2: Hani yollanmen beri varken bolsa, bu şampiyonluğun beri varken boladı. Mesela ki, Atletico uy oyunu da Griezmann'ı beri var vardı, değil mi? Mesela ki, Şinasan vermiyordu, Griezmann'ı bile hayırlaşı vardı. Hani, neydi? Lewandowski bile hayırlaşı vardı uyda. Barcelona. Barcelona Torre ile oynadı, 3 Mart'ı şampiyon oldu. Ronaldo kitap o gene.
1: Real.
2: La Liga'da. Chempion Yamal 3ta bo'libdi-da, o'tdi deydi.
1: Chempionlar ligasini olganda juda ko'p Real.
2: Chempionlar ligasida
1: bo'ldi. Ikki chempionatda uncha emas.
2: Keyin hamma uyda har xil narsani boy beryapti-da, har xil narsa bilan xayrlashyapti desa to'g'ri chiqadi. Men Ris uchun ishlayman hozir. Bunda oralarda.
0: Lekin bugun rostdan ham Arsenal yutsa bo'ldi, mana.
1: Oxir tur farqi
2: yo'q. Keyin Bobur Gamba Asaka bilan o'yini bor, bilasizmi qatta bo'lgan? Riyodda bo'ldi.
1: Ha yo'q, o'z maydonida.
2: Uyda bo'ldi, dahshatli tomoni shunda. Shuning uchun hamma anu narsalar otib, rahbarlari ham biz 200 mingdan CEO'ga beramiz, bir narsalar jahl qilib yurgani ham shundan-da.
1: Al muxlislar bilan urushgan rahbarlarmi shayxlar? Muxlislar bilan bir-biriga narsa sotdi. A u kilo bilan o'yinda bo'lgan.
0: O'yinda katta odamlar rahbarlari bilan kilo muxlislar
1: urushgan. Ha.
2: Mintagacha ham tez bora qolmayapti-da.
1: Endi bordi, 30 gol bormi hali?
2: 29 jahon chempionatigacha.
0: Ha yo'q, ey, jahon chempionatida
2: qoldirib borish kerak edi. Uramaydi uncha endi har hozir kam qoldi o'yinlar.
0: Yo'q, ey.
2: O'zbekiston kubogiga kelib ketsa bo'lmasmi? Ha?
0: Voy, Fardu qaysidir jamoani 7-0
2: yutdi. O'shani 5tasini urardi. Yo, baribir hamma bilib turibdi, shu bosman bo'lib turibdi-da boshqalar.
1: Ha, ha.
2: Bari hammasi o'shani orqasidan borgani ham
1: bo'ldi. Pelini esizdan 1000-chi goli qancha kutilgan? 5ta o'yin. Penaltidan urgani oxiri. Esser bilan o'yindami? Ko'rgazma o'yinda penaltidan urgan.
2: Bruno ham shunaqa bo'ldi. Bruno bechara o'zi ham qilmaydi-yu, passi gol bo'lishi kerak. Davomi ham
1: o'ziga bog'lamasdi.
2: Pas qilib bergandan keyin ham uni urish kerak-da. Anu ura olmas ekan-da, endi anu passini hurmati bo'lib turib, boshqa payt uradi erkak bo'lib kelsa.
1: Nechi tur bo'lmadi Bruno'da assist?
2: Bu 5 tur oldin 20 tani qilib qo'yishdi kerak edi.
1: Ha.
2: Bu Manchester United hujumchilari rasvo qildi bor-ku oxir payt. Shu men bosim deb o'ylayman-da. Anri bilan De Bruyne ketyapti. Endi diqqat savol, Anri nima qilyapti bu ro'yxatda?
0: Ro'yxatda o'ynagan, ko'p pas berganda qiz Eldorga o'xshagan.
2: Eng qizig'i De Bruyne'ning ham 20 ta pasi, Bruno Fernandes ham 20 ta pasini bir nechtasi jarima zarbasidan jarima to'piga. Endi faqat o'yindan ega Anri'da.
1: Anri'dami?
2: Beravergan. Yondagi odamlar bergan.
0: Berkamga beravergan, Berkamga.
1: Peresga bergan. Biltorga bergan.
2: Kimdir har xil bo'lgan menimcha. Anaqa ham 19 ta pas beribdi-da Olise ham, lekin Olise'niki aniq qanaqaligi ma'lum. Unga pas bo'lganda.
1: Shunaqa chapga pas.
2: Yamal ham yetib olardi bularga, ani trivelasini ani rasvo qilmaganda. Bizning qahramonimiz bor-ku. Fermin Lopes bormaydi ham bu jahon chempionatiga, bildingizmi?
1: Yo'q, nega?
0: Barmog'isin.
1: Qo'l barmog'im.
2: Choy ketar ekan-a.
1: Qo'l barmoq bilan o'ynasa bo'ladi-yu.
0: Men bilmayman.
1: Benzema singan barmog'i bilan nechi yil o'ynadi?
0: Singandi, lekin qo'l barmog'i.
2: Shu kecha Betis bilan o'yinda shunaqa bo'pti.
1: G'alati-ku. Qiziq. U yomon sinishmikan shunchalik?
2: Tuzlar ekan.
1: Og'riq
2: boshqa. Eng zo'r mavsum edi o'zini, bormi?
1: Ha, Firminning yaxshi mavsumi edi. A, yetti mashina qilib o'ynadi-ku Benzema nechi yil? Chempionlar ligasini ham
0: Benzema avaylab o'ynadi. Bu sinib o'ynamadi.
1: Singanida o'shanda.
0: Yo'q, qachondir singan, avaylab o'ynadi.
2: Benzema etmagan band.
0: Yamal uniga havas qilib o'ynaydi.
1: Yo, o'shanda men ko'rganimdan
0: Yamal ham bint poylab oladi-yu.
1: Yo, Benzemaning bitta barmog'i qishiq. Singandan keyin to'g'rilanmagan, o'shanda qolib ketgan.
0: Avaylab, u sinib emas-da. Mana bugun sinib o'yin.
2: O'sha 2 oydan keyin shunaqa o'ynashi mumkin Fermin demoqchi. Lekin 2 oygacha o'ynamaydi.
1: Ya'ni kimlar bormaydigan bo'ldi.
0: Yaqinda Aliqulovning jamoasi ham kengayib ketdi. Anaqa bor. Realdagi Braziliyalik.
1: Militaom.
0: Yo'q. Hujumchi bor.
1: Rodrigo.
0: A,
1: Rodrigo endi ancha vaqt ketdi-ku.
0: Anaqa ketdi yaqinda. Anaqada Niderlandiyadan.
1: Gakpomi?
0: Yo'q.
1: Hamal bu ro'yxat ketdi. Biz deyarli yakunlanib qoldi. Dasturimiz shu bilan keyingi hafta dushanbagacha xayrlashamiz. Ungacha o'zi keyingi hafta dushanbagacha.
0: Keyingi dushanbagacha APLda chempion hal bo'ladi.
1: Ha, chempion aniqlanib qolsa kerak. Yana boshqa mavzular ham bor.
0: Aniq hal bo'ladi.
1: Aniq, xudo xolasa bo'lsa. Ungacha o'sha bir haftadan keyin ko'rishamiz. Ko'p narsa aniq bo'lib qoladi.
0: Yevropa ligasi finali ham bor,
1: ha? 20-chida, ha, Beshiktosh stadionida Yevropa ligasi finali 2 kundan keyin Indinga bo'lib o'tadi. Mana shu o'yinni ham o'tkazib olar ekanmiz keyingi dasturga qadar. Bo'ldi, ko'rishamiz. Salomat bo'linglar.

0: Reklam.
1: İlk hafsız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifi. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
0: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda yangi sana.

Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 2.

0: Reklam. İlk xavfsiz farzand tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzand tarifi. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 3.

Reklam. Turli to'lov sanalari va hisob raqamlaridan charchadingizmi? Mobil aloqa, uy interneti, telefoniya va televideniyani UzTelecom'ning yagona hisob xizmatida birlashtiring. Barcha